vaan se riistäisi maan hallinnolta vaikutusvallan Hormuzin salmessa. Miesten jalkapallon MM-kisoissa on parhaillaan käynnissä odotettu Brasilian ja Marokon välinen ottelu. Brasilia on viisinkertainen maailmanmestari ja Marokko sijoittui edellisissä MM-kisoissa historiallisesti neljänneksi. Joukkueet ovat kohdanneet vain kerran aiemmin MM-näyttämöllä. Tämä tapahtui vuonna 1998 Ranskan kisoissa. Nyt ottelu pelataan New Jerseyn stadionilla Yhdysvalloissa. Tilanne oli äsken lisäajalle mentäessä 1-1.

0: Tie 4 eli Lahden väylä Orimattila Mäntsälä. Tämä ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Levannon liittymä Mäntsälä ja Tuuliharja Orimattila.
1: Uutisten ja liikennetiedotteiden jälkeen palataan tänne Jukolan viestiin Kotkaan. Suora lähetys on meneillään näin aamuyön tunteena. 3 osuutta tätä pitkää 7 pätkän viestiä meneillään. Yhteismatka on 82 kilometriä, jos mennään niin kuin laskettujen suunnitelmien mukaan, ja sitten mahdollisesti lisää metrit ja kilometrit päälle, jos koukkuja matkalle sattuu. Käynnissä on 4. osuus. Tämä on tämmöinen lyhyempi, reilu 7-kilometrinen osuus. Äsken käytiin 10 kärkeä vaihdossa 3. osuuden jälkeen. Eli IFK Göteborg ykkösjoukkuehan johti, MS Parma toisena ja Farum Tisville kolmantena. Nämä 37 sekunnin sisällä Stora Tuna vähän päälle minuutti Keulasta, KV puolen minuutin päässä Stora Tunasta, Nydalens, Helsingin Suunnistajat, Husqvarna, Ikallisten Nouseva Voima ja Turun Metsänkävijät top 10. 11 UK Ravinen, 9,5 minuuttia kärjestä, kuten Pan Kristianstad ja Tampereen Pyrintö Niikää, 9,5 minuuttia Kalevan Rastin kakkosjoukkue ja sija 14 heillä. Eli siitä saatiin muitakin joukkueita kuuluville, mutta nyt kuunnellaan lisää haastatteluja.
2: Topi Syrjäläinen, Helsingin Suunnistajat, 1.41 oli tuohon kärkeen, kun tulit. Mutta pelissä ollaan vahvasti mukana. Sä olit vielä tuossa ihan kärjessäkin, mutta siitä tuli sitten ilmeisesti vähän reittivalinnoissa semmosia valintoja, että et ihan pysynyt tuossa mukana ihan kelkassa.
3: Joo, kyllä siinä viesti keskivaiheella, niin tajusin, että nyt ollaan varmasti viesti kärjessä. Ja sitten ihan tuossa varmaan viimeisillä hajonnoilla, niin mä sen eka oman rastin naulasin hyvin ja sitten toiselle rastille porukkaa meni ristiin, mutta silti luoti siihen omaa kompassiin, mutta jotenkin lähti viettää vähän sinne oikealle liikaa, ja siinä tuli varmaan just tommonen minuutti kaksi, että pääsi noi kärkimiehet livahtaa, mutta muuta kyllä tosi hyvä veto, ei valittamista.
2: Ilman muuta, jos kun katsotaan, niin sä olit kuitenkin osuutes 3. nopein, että ei voi niin kuin yhtään sitä ajatella, että se olisi huonosti mennyt, että nosti tuolta 7. sieltä sitten joukkuetta kuitenkin eteenpäin koko ajan, että ihan hyvä menoa kyllä, kun katsotaan tässä, säkin tässä näet multa, miten tuo on edennyt.
3: Joo, ilman muuta. Tietenkin niin ei virheitä toivoisi, mutta tämä on niin haastava viesti, että niitä varmasti kaikille sattuu ja tulee vielä tapahtumaan, että pitää vaan jaksaa tsemppaa loppuun asti.
2: Ehdottomasti siellä on Ratsmus Pöyryllä nyt matkassa ja sitten Olli Ojansalo ja Matias Peri ja sitten Tuomas Heikkilä, niin kyllä teillä hyvin on pullatunnissa.
3: No on ihan totta puhut.
2: Kiitos ja ei muuta kuin seuraamaan kisaa. Samu Heiska, 10. vaihto, 5.11 on Turun Metsänkävijöillä tuonne ihan kärkeen. Minkälainen oli sun mielestä toi oma veto nyt tänään?
4: No sehän oli aivan laittomaan huono.
2: Alku lähti tietysti, te olitte kakkosena tuossa vielä 2,8 kilometrissä, mutta minkälaisia virheitä siellä sitten tuli tehtyä?
4: No ei ollut kyllä mitään hajua, että siellä tollasella siellä oltiin jo. Mutta siis ihan sippasin ihan rehellisesti.
2: Kyllä.
4: Siinä tuli koukku ja Topi sai kiinni ja sitten siinä tein heti koukun, kun Topi tuli siihen jotenkin ja oma työ jäi pikkasen tekemättä ja meni pikkasen liikaa oikealle ja sitten korjasin vasemmalle ja sitten mä totesin, kun mä näin, rupesin huomasin, että nyt on putki ja näin lampuun teillä, niin mä ajattelin, että on ainut mahdollista, että mä tuuppaan sen 40 sekkaa siinä kiinni. Ja sain sen letkan kiinni, mutta sitten tuli toi pitkä tieväli, niin hei, voi, Via Dolorosa.
2: Siinä tuli seinä vastaan sitten vähän kovaa taistelua kuitenkin loppuun asti.
4: Oi, joo, kyllä.
2: Okei, mutta hei. Viesti jatkuu ja katsotaan, mitä sitten Juhani Klarsson siellä pystyy tekemään.
4: Joo, hän on kyllä oikea mies tähän kohtaan.
2: Okei, kiitti paljon.
4: Kiitoksia.
1: Näin kuulemme, on kuultu tässä iloisia kommentteja, sitten vähän ehkä ei niin iloisia kommentteja, kuten tässä nyt lopussa Samu Heiska Turun Metsänkävijöistä sijalta 10 sanoi tuossa vaihdossa.
5: Ja ihan oikein täällä tulkittiin, että niin Ikallisten Mikko Sirenko, Metsänkävijöiden Samu Heiska, niin kyllä siinä nyt vaan letkasta pudottiin vähän tossullakin, että väsy alkoi toisen tunnin puolella iskeä ja siinä pitkällä välillä päästään tuoreemmat jalat polkee letkan kärjessä, niin ei vaan pysynyt mukana. Ja sitten jos menee pikkusen yli, niin sen jälkeen on hankala suunnistaakin. Että valitettavasti näin. Olisi ollut kiva nähdä heidät tuolla kärkitouhuissa.
1: Nyt tämä on tämä neljäs osuus sitten verrattuna edelliseen. Tämä on 7-kilometrinen, kun äsken oli vajaa 15, niin uskaltaako tässä nyt sitten vielä voimakkaammin lähteä pinkomaan ihan äärirajoilla, vai kuinka paljon pitää niin miettiä, jos edellisellä osulla pitää vähän voimienkin jaksamista ehkä miettiä ja säästellä ehkä mahdollisesti, niin mitenkäs tässä?
5: No kyllä tämä on enemmän semmoinen keskimatkatyyppinen kisa, että reilusti alle tunti tässä on laskettu. 40 minuuttia eli joo, menee ihan keskimatkaan. Vielä keskimatkaan ihan, tai tavoiteaika taitaa olla 32-35 minuuttia, mutta kyllä se on enemmän semmoinen aggressiivinen suunnistusosuus, että pitkällä matkalla yrittää enemmän fyysisesti päästä jatkuvasti mahdollisimman helpolla ja sujuvasti eteenpäin, niin nyt on vähän semmoista runnomista, kunhan se pysyy hallussa, että pitää tietää, osata rytmittää suunnistusta, eli silloin kun on selkeää ja tietää mihin on menossa, niin pitää uskaltaa ja pitää olla semmoisessa kunnossa, että pystyy vähän niin kuin vetämään yli ja sitten taas, että tuossa kohdassa täytyy hiljentää, koska on vaativampaa suunnistusta tai kun olet epävarma, niin sitten täytyy keskittyä siihen suunnistukseen. Tai enemmän semmoista rynkytystä kuin se pitkän matkan eteneminen.
1: Tässä nyt kun on nelososuus meneillään, ei vielä ole väliaikoja kerrottavaksi. Nyt nähdään vähän tuosta meidän Ylen TV-lähetyksestä noita kuvia reitiltä. Siellä menee muun muassa Nydalen sinne, Håvard Funkvist Haaka KV:lta. 41-vuotias Oleksandr Kratov on niin ikään näitä kokeneita KV:n porukkaa. On kyllä aika kaiken kaikkiaan tämmöinen erittäin meritoitunut.
5: Ja erityisesti taitosuunnista ja pimeällä lamppupäässä, että vauhtia ei ole enää niin kuin satsausvuosina, mutta hän menee kuin juna. Kunhan se väsy ei iske siellä viimeisillä kilometreillä, että nyt on vähän näkynyt sitä, että ei enää pysty siihen loppukiriin sitten vastaamaan.
1: Joo, on tosiaan päälle 40-vuotias ukrainalainen, joka on ollut siis M-mitallistitaso urheilija, toi Kratov, joka tällä osuudella on. IFK Göteborgilla tällä osuudella Vegard Kittilsen juoksemassa tällä hetkellä taivaltaan siellä ihan hyvää kulkuista tietä. Mutta tässä on kohta siellä väliaikoja, mutta kyllä tuossa niinku ton GPS-seurannan perusteella niin itää nyt niinku virhe, että joukkueella on mennyt. Siinähän me ennen uutisia nopeasti sanailtiin, että Parman Niklas Ekström oli heti ensimmäiselle rastille vähän murheissa ja ongelmissa, mutta ei se, oliko se näin, että IFK Göteborgilla katsoi ihan täydellisesti mennyt toi alla?
5: Ei tarjolla vähän semmoista tyhjää, epätyypillistä keskimatkan rastia ja kyllä siellä semmoisia minuutin virheitä alkumatkaa on useammalle joukkueelle sattunut, eli ehkä kärki vähän tiivistyy, pikkusen vaihtuu porukat. Nähdään radiorastilla,
1: kyllä.
5: Mikä tilanne on.
1: Joo, ja kyllä me vähän saadaan pikkusen esimakua tuosta myös tuosta hetkisen kuluttua, kun nähdään kuvia, että missä järjestyksessä sillä mennään. Äsken nähtiin tuommoisia kuvia, piipahduksia eri puolilta metsää, että tarkkaillaan, että miten tämä kääntyy.
5: Mutta metsä on hiljainen, eli yleensä hajontaparejakaan tai ei saa tehdä niin, että toinen hajonta juostaan täysin pimeällä osuudella ja toinen sitten kun rupeaa valaistumaan. Eli hyvin perinteinen malli Jukolassa on, että osuudet 1-3 on hajotettu keskenään ja sen jälkeen sitten joko osuudet 4-5 tai jopa 4-5-6-7, että riippuu vähän miten se valoisuus siihen vaikuttaa. Eli nyt ei näy edellisen osuuden tyyppejä. Ollaan vähän eri maastoalueella, mennään ainakin eri suuntaan tai ristiin sen aiempien osuuksien kanssa. Eli siellä ei ole niitä uria ja apuja aiemmista osuuksista.
1: Nähdään kuvia siinä mielessä, että kyllä norjalaisjoukkueen Nydales on siirtynyt kilpailussa kärkeen. Håvard Haaka, heillä on tämmöinen vähän kanssa tämmöinen kokeneempi, no ikää vasta 33 vuotta, mutta on vähän niin kuin seurassa kehityshommissakin, noiden junnojen kehityshommissa. Kehittää nyt tilannetta sillä tavalla, että joukkue on kärjessä. Nydalensa on siis oslolainen joukkue. Tässä vuosien saatossa on niin kuin, sanotaan nyt 15 parhaan joukkoon sijoituksia, oli 10, mutta voittoa ei ole ikinä pystynyt ottamaan. Ja tämmöistä perinteistä norjalaista seurasta on kyse. 1800-luvun lopusta on aikanaan seura perustettu. Ja on nämä, sehän on Ski Club, niin kuin tämä kirjayhdistelmä SK siinä perässä. Ja on jalkapallot ja on totta kai suunnistus ollut tullut sitten vähän myöhemmin mukaan, mutta alun perin sillä on ollut vielä kuulemma toi laulu on ollut myös yksi tää niin kuin näistä lajeista heittomerkeissä tässä seurassa. Ehkä on joku voiton laulu nyt sitten viritelty ja jos ykkösiä tulee.
5: Koska se runous putosi olympiaohjelmasta
1: niin
5: pois. Että
1: totta.
5: Mutta tuossa pääsin viestien välissä juttelemaan maajoukkueen lääkäri Katja Mjösundin kanssa, ja hän tuntee erittäin hyvin Nydalenin touhut, juoksi heidän joukkueessa nytkin Venloissa. Ja se kyllä kuulosti tosi kivalta, hyvin vahva kasvattaja seura ja suhtautuvat niin, että omat kasvatit, niin terve menoa opiskelemaan vaikka Trondheimiin ja sitten tervetuloa takaisin. Eli eivät pidä kynsin hampain kiinni omistaa, vaan kannustavat kehittymään ja katsomaan muuallekin. Ja nyt on just tapahtunut se tilanne, että sieltä on opiskelijat palanneet Osloon ja takaisin kotiseuraa, että on todella hyvä meininki ja harrastaminen on niin nuorissa kuin aikuisissa, niin ilosta yhdessä tekemistä.
1: Ehkä se kantaa tänään sitten voitto. Tämmöinen suurvoitto, sehän olisi hieno heidänkin ottaa. Kyllä tämä nyt isosta menestyksestä puhutaan, jos Jukolan viestin voiton pystyisi joukkue ottamaan. On siis tilanne se, että tässähän on vasta neljäs osuus meneillään tässä kilpailussa. Paljon käänteitä, paljon pitkiä, että 6-7 osuudet on vielä tosi pitkiä, niissä on kovia ankkureita ja 6-osuuden viestinviejä molemmissa joukkueissa. Sanottu, että on Katja Mjösundi, niin hän on aina tuttuja välillä haastattelussakin kuuluu tuohon Suomen ampumahiihtomaan joukkueen lääkärinä, kiertää noita kisoja aika usein paikan päällä.
5: Kiirettä riittää, että kahden lajin parissa ja paljon reissua ja myös tämmöisiä kansainvälisen liiton lääkäri vastaavan hommia, eli on kyllä syvällä urheilussa kestävyyslajeissa.
1: Tässä on nyt semmoinen tilanne, että nelososuuden radiorasti, sehän alkaa tässä mukavasti kärjiosalta lähestyä, ja sitten saadaan nyt tiedot näistä eroista, että nyt tämä on niin maukkaasti pyöräytynyt tämä kilpailu, ja tämä on täysin auki vielä tämä kisa, ja kyllähän totta kai kiinnostaa, että miten tällä kuusinkertaisella peräkkäisellä mestarilla Sturatunalla menee. Heillä Jesper Svensk tällä osuudella nyt viestiä viemässä.
5: Mutta kyllä tuossa tuli mainittua se, että kolmososuus on semmoinen vedenjakaja uusjako, mistä ikään kuin lähdetään sitten siihen päivään. Että nyt on nämä nelos-vitososuut, jossa pitää hoitaa siististi, olla mukana siellä. Ja sitten on valosaa osuudet 6-7, siellä on joukkueiden parhaat urheilijat jäljellä, niin siellä ei kyllä yleensä niitä isoja muutoksia enää tapahdu. Eli sinne pitää päästä kärkiporukassa, jos haluaa voittokamppailussa olla mukana.
1: Joo, ja tässä nyt on tämä kyllä ihan selvä. Kohta kuullaan noin, mikä siellä metsässä tilanne on vähän pimeämmässä kohdissa. Mutta kyllä tällä stadionalueella on tilanne se, että tuonne näkee nuo, jotka lämmittelee eri osuuksille ja katsomoonkin, niin tästähän alkaa jo hyvin nähdä, että yleensä nopeasti lähtee valostumaan.
5: Ja se on semmoinen ikuinen ongelma tässä kohtaa, että otanko lampun vai en, otanko täyden ison yölampun vai kevyemmän pikkulukuvalon, eli tiheämmät kuusikot, notkon pohjat, niin on vaikea lukea vielä karttaa, varsinkin kartan ruskea väri meinaa hävitä siellä hämärässä, eli kyllä se lamppu yleensä kannattaa ottaa. Se ei niin paljon paina. Et se on huono tilanne, jos et ykkösellä näkään karttaa, että se on tiheitä kuusikkoa, niin siinä äkkiä maksaa virheellä, jos on liian malttamaton.
1: Osaatko tai muistatko sinä, että sanot tuon painon? Paljon se nyt tuommoinen joku nyt tämmöinen huippulampu, mitä nämä kärjet? Onko yhtään silleen mittaisuudessa?
5: Lamppu ei paina, mutta akku painaa selässä. Toki se on liivissä tai jotenkin selässä kiinni, että eihän sitä juostessa käytännössä huomaa. Et sitten kun mennään toi kolmososuus, mikä on lähes sen 1,5 tuntia, niin siihen tarvii vähän isomman akun, että se nyt jo rupeaa semmoista juomapulloa vastaamaan, mutta eihän pikku akku, se on kännykän painoinen selässä.
1: No niin, että ei sen, niinku, sen enempää kuitenkaan, mutta joo, on tosiaan, niin kuin tässä on ihmetelty, niin kirkkaita, no on nuo valot kyllä, että kävisi ihan niin kuin pistäisi auton keulaan, niin näkyisi kyllä tosi vähän liiankin hyvin sitten niille vastaan.
5: Niitä kun ruvettiin kehittämään, niin isoin ongelma on se, että millä se jäähdytetään se hurja teho, että ollut niitä tarinoita itse rakennetuista Kiinan komponenteista tehty, jotka syttyikin.
1: Joo, tosi turvallisen kuulostaa.
5: Syttyikin joskus tai rupesi savuamaan, eli kyllä niitä on jouduttu vähän kehittelemään.
1: Hei, mutta tässä on semmoinen tilanne, että nyt alkaa kärki tulla radiorastille, ja tämä on nyt taas ihan arvotus, että mitkä joukkueet sinne nyt ensimmäisenä tulee, joten ei mennään sinne vaan.
5: Vai tuleeko Viitasammakko?
1: Niin, Viitasammakko on todennäköisesti ensimmäisenä siellä Aaro ja Janne kanssa.

0: Tervetuloa tänne neljännen osuuden radiorastille vielä. No nyt näkyy valonkaije näkyy, nyt näkyy valonkaije, eli tuolta saapuu ensimmäinen tiimi, lähestyy radiorastia. Näyttää olevan tiimi numero 24, eli Nydalen sieltä taitaa tulla tähän leimaamaan ensimmäisenä heti perässä. Sieltä tulee sitten IFK Göteborg.
1: Ja kellokäynti.
0: Kellokäyntiin siitä lähtee, eli tämä kaksikko on ensimmäisenä. Lisää näkyy tuolta sitten seuraavaa joukkuetta saapuvan. Ei kuulu viitasammakko, nyt ollaan tällaisella kivikkoisella pikkujyrkänteeltä, tuolta laskeudutaan rastille ja siitä sitten jatketaan suihkien tuonne kuusikkoon ja piiloon meiltä, mutta Nydalen ja IFK Göteborg siis leimasivat 25 sekuntia sitten, ja sieltä saapuu nyt sitten seuraava joukko, ja se on Helsingin suunnistajat Rasmus Töyrylä, ja hänelle leimaus näin 33 sekuntia kärkeä perässä. Se tarkoittaa, että on ottanut kiinni siitä edelliseltä väliaika paikalta oikein roimasti. Kuka sieltä seuraavana tulee?
1: Taitaa olla KV:n Aleksandr Kratov.
0: Kyllä, Kratov vetäisee siinä, 46 oli tuo. Ja tosiaan kyllä tässä aamu valkenee ihan hurjalla tavalla, Janne. Että
1: juu, eikä täällä enää oikeastaan niin kuin valoa sinänsä tarvi, että voisi huonommillakin hiasen ajovaloilla täällä tällä hetkellä suunnista.
0: Kyllä, ehdottomasti näin.
1: Tosiaan kartan luku, se on erittäin tärkeä vielä niin tässäkin vaiheessa viestiä, mutta valoisaa on kyllä avonaisilla paikoilla.
0: Ja mistä saapuu lisää sitten näitä?
1: Tulisi vähän myös Parman suunnistaja sieltä seuraavana.
0: Suunnistajat ovat niitä vaarattomia metsästäjiä metsissä, ja rasti kiiluu silmissä, ja sieltä saapuu jälleen nyt kaksi tiimiä lisää. Bongataanko sieltä?
1: MS Parma ja Stora Tuuna.
0: No niin, he tulevat nyt kimpassa tähän 1.45 kärjen perässä, joten sehän tarkoittaa, että on ohi Jesper Svensk ottanut siinä kyllä kärkeä tässä kiinni.
1: Hyvin oli Niklas siinä.
0: Joo.
1: Ekströmin Niklas siinä Jesperin kyydissä, että ihan lenkkivauhdilta näytti tuossa vaiheessa. Joo. Vielä.
0: Näin ollaan kärkeä saatu ensimmäisen parin minuutin aikana tähän nelososuuden radiorastille. Meillä on hyvä kivikkoinen väijy täällä, ja
1: tätä voisi kutsua melkein bunkkeriksi.
0: No voisi kutsua kyllä, että tämä on kyllä nyt täydellinen suoja. Jos edellisellä rastilla oltiin mättähässä, masut kiinni visusti piilossa, niin nyt täällä päästään tämmöisen kallion. Kun nyt tullaan vähän eri kautta rastille, sieltä kierretään tuota jyrkännettä ja tullaan toiselta suunnalta, vähän sieltä kuuluu
1: ääniä. Oli vähän tuommoinen Olav Lundanäysmainen tuommoinen ähkintä tuolla, mutta taisi vain tipahtaa tuolta jyrkänneeltä hieman korkeammalta alas, mutta nyt tulee virhettä tähän meidän bunkkerille.
0: Joo, ja katsotaan, tuleeko täältä mistä suunnasta. Sieltä saavutaan, ja sieltä
1: numero 8.
0: Näin on, eli Farum Tisvilde, OK. Leimaa siinä, vajaa 3 minuuttia kärjen takana. Aika upea on tällä hetkellä kyllä tämä Jukolan yön valkeneva aamu, eli jotain ähkimistä sieltä kuuluu.
1: Kyllä, siinä haetaan vähän semmoisia lundanesmaisia kierroksia ylös. Kuulitko, kun toi nastari rapsahtelee mukavasti tuossa avokallion päällä?
0: Kyllä.
1: Siellä on painetta siellä tossun alla, ja varmasti haluja kovasti ottaa edellä menijöitä kiinni.
0: Nyt painetaan, täältä tulee joku, niin mennään tänne vähän jemmaan, jotta se suunnistaja meitä havaitsee. Ja sieltä laskeutuu
1: lyhyesti. Lyhyet pöksyt, se tietää
0: kyllä
1: vain yhtä.
0: Kyllä, ikallisten nouseva voima.
1: Yhtä kaveria tässä Suomen maakunnassa, ja sehän on meidän oma Olli Markus Taivainen.
0: No niin, hän kävi tuossa noin 3.45-3.50 kärjen takana leimaamassa. Nyt vain linnun liverys kuuluu.

0: näy. Näin on tämä kärki täällä nyt käynyt. Reilu 4 minuuttia sitten kärki. Ja ensimmäiset kaksikko täällä Nyd Andres ja Jefko Göteborg piipahtivat, mutta Janne, eikö laiteta tästä sitten jälleen selostamon kautta hommaa eteenpäin ja etsitään se seuraava rasti meille, johon
1: me lähdetään seuraavaan. Juu, tehdään näin.
2: Joo, tämähän menee sillä tavalla, että tämä meidän rastikaksikko kiertää siellä joka osuudella eri rastille, että siinä on vähän puuhaa siirtyä sitten seuraavaan radiorastiin, mikä tuossa ratamestarit ovat hyvien pellojen viesteihin sekä sitten tähän Jukolan viestiin laittaneet. Ja tällä kertaa on kyllä niin mainiot sijainnit, että siellä tavallaan noita edelliseen osuuden viestinviejää ei kyllä käytännössä näissä kahdessa kilpailussa juurikaan ole, että siellä meidän parivaljakko saa tosiaan piiloon mennä ja kuiskia, että ei paljasta aina noita rastipisteitä, mutta siitä saatiin hyvät tiedot, eli Nyd Andres Göteborg kärkiparina, sitten suomalaisjoukkueita Helsingin suunnistajat ja KV, mutta se Stora Tuna on kauempana nyt, että ei ole, tämä taka-ajettavaa on, kun mennään 4. osuutta, ja kohtahan tulee taas jo seuraavat väliaikapaikat ja saadaan uudemmat erot sitten näiden joukkueiden välillä. Ja siihen ei itse asiassa enää kyllä enää menekään, kun siitä itse asiassa alkaa nyt putkaarellakin tuonne 4,4 kilometriin seuraavia joukkueita tässä 4. osuudella. Ja itse asiassa tuo nyt pikkusen pyörähtänyt toisinpäin tuo kärkiparin tilanne, eli Göteborg on mennyt kärkeen leimaamaan ennen Nyd Andresia, mutta ero on vaan 9 sekuntia. Se ei ole paljon mitään tässä kilpailussa tällä hetkellä. Eikä, kun kuultiin tuossa, se oli minuuttia suomalaisjoukkueisiin, niin muutos on nyt tullut, nimittäin KV ja Helsingin suunnistajat tulevat lähemmäksi. KV enää 19, Helsingin suunnistajat 21 sekuntia kärjestä. Oleksandr Kratov ja Rasmus Töyrylä juoksee, no melkeinpä kotimaisemissa tuosta naapurista Pyhtäältä. Hän on kotosi ja nyt toista kautta menee tuolla Helsingin suunnisteissa Mäkelän rinteen urheilulukiolaisia 18V. Kilpailee nyt Helsingin suunnisteen ykkösjoukkueessa 4. osuudella. Hän on tässä kärkikamppailussa mukana. Hienoon paikkaan on päässyt ja tuolla juoksee hyvää kyytiä.
3: Aivan upea juttu ja ihan jo se, että sai paikan ykkösjoukkueeseen, niin teki hienoja suorituksia. On hallinnut juniorisarjaa Suomessa. Nuorten MM-kisat lähestyy Ruotsissa. Tiumilassa oli myös ykkösjoukkueessa, siellä harmittavasti tuli vähän polkusekoilua ja isompi virhe, oikeastaan niitä ratkaisupaikkoja, mutta annetaan nyt Rasmuksen tehdä hieno juoksu tähän yöhön. Nyt on Helsingin suunnistajat just siellä, missä he halukin olla.
2: Heillä on vielä tästä seuraavilla osuudella, kun mennään Olli Ojaho, Matthew Perrin ja Tuomas Heikkilä ankkuri. Ja sitten seuraavat joukkueet meni aika kauan. Parma 5. erinomaisella sijalla edelleen. 1 minuutti 47 sekuntia Niklas Ekström. Ja hänen perässään Jesper Svens Stora Tuna 6. Eli vajaassa 2 minuutissa ero tällä hetkellä Stora Tunalla kilpailu kärkeen ja IFK Göteborgin. Stora Tuna siis 6 voittoa putkeen. 2018 on edellinen ei-voittokisa 8. ja sitä ennen 17. sijaa oli 54.
3: Ja 18 vei Rasmus Töyrylä on 2 minuuttia nopeampi tähän mennessä kuin Stora Tuna Jesper Svensk. Tällä tavalla Stora Tuna kaadetaan.
2: Joo, sitä tässä nyt on odoteltu vuosikausia ja tällä hetkellä näyttää 4. osuudella kilpailu, että ehkä tämä vuosi Kotka Jukola on se, milloin toi 6. voiton putkijoukkue tämä kellistyisi. Ja tässä on nyt, kun nämä muut joukkueet kuitenkin on aika hyviä, että tässä ei ole semmoisia niin kuin, että kaikissa näissä lopuun, jotka on tässä kärkijoukkueessa, niin siinä on hyviä nippuja loppuun asti myös Stora Tunan lisäksi. Mutta vaan 6 joukkuetta on käynyt tuossa 4,4 kilometrin väliaikapaikassa. Mutta tämä on tosi nopea osuus. Ei tässä enää loppujen lopuksi hirveästi mene, niin tulee jo seuraavia väliaikoja ja sitten myös sitten vaihtoonkin aika pikaasti mennään, kun tämä on selvästi lyhyempi osuus kuin tuo edellinen.
3: Ja osuuden lopussa ruvetaan lähestyä lentokenttää, eli tullaan taas sinne tasaiselle kankaalle, mikä on simppelimpää, vauhikkaampaa, tilanne pysyy aika samana. Mutta toki siellä on vielä se fyysinen hajonta, että kenellä riittää voimia polkea siellä motocross-radalla maaliin asti.
2: IFK Göteborg johdossa, Nyd Andres 2. KV 4. 3. ja Helsingin suunnistajat 4.

0: Seuraamme täällä Radio Suomessa Jukolan viestiä. Tämä pitkä suunnistuskilpailu on neljännellä osuudella. 7 osuutta on kaiken kaikkiaan ja tämä neljäskin osuus alkaa olla tässä aika lailla loppupuolella. Nimittäin nyt sitten edellisestä väliajasta on päästy jo seuraavaan ja kyllä tämä elää tämä kilpailun kärkikin koko ajan. Nyt se 5,2 kilometriä, vajaa 2 kilometriä vaihtoon tästä kohdasta. Ja kärjessä nyt Nydalens, mutta IFK Göteborg on vain 5 sekunnin päässä. Eli nämä kaksi vähän vaihtelee, että kumpi aina tulee sitten siihen väliaikarastille ensimmäisenä. Mutta Helsingin suunnistajat vain 20 sekunnin päässä. KV 27 sekuntia. Ei merkittäviä muutoksia näillä sijoilla 3 ja 4 suhteessa kärkeä erossa. Mutta Stora Tuna, MS Parma lähestyvät. 1.14, 1.18. Eli 6 parasta joukkuetta tällä hetkellä. Reilun minuutin sisällä, ja sehän ei nyt, kun on taas tätä kisaa seurattu, se ei ole paljon mitään. Ja sitten puolestaan sijasta 6 Parma, seuraava oli Farm Tisvilden 3,5 minuuttia. Eli nyt tämä Marius Ödumin osuudella Farm on putoamassa näistä 6 keulasta ihan merkittävästi. Siinä on yli 2 minuuttia välissä, ja ikallisten nouseva voima 8. ei ole enää Farmista kuin 20 sekunnin päässä. Kuoli Markus Taivainen, viestiä vie. Eli tiivistettynä nyt tässä, kun kohta tullaan vaihtoon, niin tasaista on. Erot taas kaventuu ja maukas viesti sen, kun vaan jatkuu entisestään.
1: Monestihan tämä nelososuus on se, johon laitetaan lyhylle osuudelle joukkueen se viimeinen mies. Ne kärkiporukat, joilla riittää materiaalia, että se on 7 laadukasta, niin kuin vaikka Helsingin suunnistajilla. Anteeksi, Olli Ojanahan vasta seuraavalla, eli vitososuudella, mutta se, että pystyy laittamaan myös tähän neloselle vauhdikkaan taitavan kaverin, niin sitten niitä eroja myös tulee sen kautta, että on pykälää kovempia. Mutta vaikka on joukkue viimeinen mies, niin voi olla, että on sieltä taitavimmasta päästä suunnistamaan, eli sitä tämä ehdottomasti keskimatkan luonteinen lyhyt kisa vaatii.
0: Ja sitten kun tässä nyt näitä... Tämä on kilpailu edennyt siihen pisteeseen, että näitä nyt oikeastaan kärkikahdeksikkoa seurataan, kun erot ovat niin isot, niin mehän päiviteltiin muutama tunti sitten kakkososuudella, kun Kalevan rastin Lauri Nenonen jäi ja tiumilla voittajajoukkoja, jota odoteltiin, että tulisiko voittokamppailun tässä kisoissa. No jäi minuutti tolkulla, nyt ero on jo 15 minuuttia. Kalevan rasti on tuolla kaukana sijoituksissa tällä hetkellä kisassa. Tämpäs tuolta ihan se... Santeri Silven on siellä 27, mutta ero on tosiaan murheellinen 15 minuuttia muun muassa.
1: Ikinuorta Daniel Hupmania hehkutin pitkälle yöosuudelle, niin toivottavasti ei ole loukkaantuminen, että lähes puoli tuntia kärkeen. Oho. Ihan hitaimpien joukossa maalin tulleista.
0: No ehkä se siltä niin kalskahtaa, että jotain kurjaa on käynyt. No... Tässä nyt voidaan jo kääntää näistä tuloslistoista melkein tonne jo ikkunasta katse, koska kyllä vaikuttaa siltä, että kärki on tulossa hetken kuluttua 6,4 kilometriä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä rastipiste on jo ihan tässä stadionin lähettyvillä. Ja tarkasti tuolla maastossa myös Rasmus Töyrylää seurataan. Siellä on jonkunlaista lepikkoa, mistä hän juoksee ja ne on semmoisessa vesakossa yrittää päästä läpi. No niin, ja nyt sitten saadaan kärki 6,4 ja Nydalens on kärjessä. On pystynyt jättämään muutamalla sekunnilla. Itse asiassa enemmänkin, koska eihän IFK Göteborg ollut tuossa valomereessä, missä on näitä edellisen osuuden viestinviejiä. Ero on nyt, nyt on mennyt 16 sekuntia, kun Nydalens kävi leimaamassa ja vielä ei sinivalkoraitaista tai Helsingin suunnistajien asua näy, joten tässä nyt edellisestä väliaikapaikasta on päässyt Nydalens hieman karkuun. Nyt on mennyt 0,5 minuuttia ja nyt näkyy tuolla sen näköistä juoksua, että se on IFK Göteborg tulossa ihan hetkisen kuluttua leimaamaan 6,4. Noin kyllä 40 sekuntia Nydalen sitä IFK Göteborg. Se oli 5 sekuntia edessä väliaikapaikassa ihan hetkeä aiemmin ja nyt se on humpsahtanut jo 40 sekuntiin. Ja myös muut takana tulevat ovat jääneet hetkisen kuluttua joukkueen kolmantena oleva joukkue eli Helsingin suunnistajat. Ero 0,5 minuuttia lisää. Nyt 55 sekuntia Nydalensiin. Ja tossa on sitten KV neljäntenä. On näköetäisyydellä vai 10 sekunnin päässä Helsingin suunnistajista Kratov. Sitten onkin ehkä isompi hyppäys Stora Tunaan ja MS Parmaan, koska heitä ei vielä tuolta mutkan takaa näy. Mutta ero on siis tullut tässä nyt ihan lyhyessä ajassa taas samalla seudulla kuin edellisilläkin osuuksilla. Tässä lopussa nyt sitten on tullut sitten eroja. Katsellaan tuota TV-ruudun kautta vielä. Nyt tulisi Tuura tuona viidentenä 1,5 minuutin päässä kärjestä. Puolesta MS Parma ei ole siinä ihan mukana enää pysynyt Jesper Svenskin vauhdissa.
1: Mutta siinä se kärkiporukka nyt on, että sitten on kuitenkin se noin 2 minuuttia seuraaviin. Niin jatkaneen sama viisikko myös sitten vitososuudella tätä kärkitaistoa.
0: Ja tällä hetkellä kärki. No nyt tuli Parma siihen. 2.03 kärkeen. 1,5 minuutin päässä Stura Tuunasta. Motocross-radalla tosiaan juostaa. Siinä on niitä kumpuja, mutkia. On vähän vihreitäkin ja niitä on niitä, mitä on pyörillä tuossa vuosikausia pörytelty. Niin siinä nyt mennään ja vielä ihan tuo viimeinen leimauskin pois. Ja joukkueen numerolla 24 Nydales, Howard Funkvist, Haga. Tuo joukkueensa ykkösenä kyllä vaihtoon, koska niin hyvä ero hän pystyy tässä lopussa vetämään IFK Göteborgin ja Pekard Kittilsenille. Tai hänen, mutta ihan ok, tämä Göteborgin osuus on mennyt. On mukana tänään voittokamppailussa tässä Jukolan viestissä. Ja nyt saadaan ykkösjoukkue ihan just tuosta meidän TV-studion vierestä. Makkaramyynti kojukin on ohitettu, sinne ei ole nyt aikaa vielä mennä. Ja loppu suoraan ennen viimeistä leimaa on meneillään tällä norjalaisjoukkueen nelososuuden viestinviejällä. Nydales SK Oslosta johtaa tätä kilpailua. Ja heillä on vielä jäljellä Elias Jönsson, Howard Sandsmo, Stanstad Eismo ja sitten Erik Langendal Breivik. Ja ankkuri on kyllä raudanluja heidän joukkueellaan. Ehdottomasti, jos sinne asti pääsee riittävän lähelle. Ja tällä hetkellä näyttää Nydalensin johdolla ja kannalta hyvältä. Viimeinen leimaus tehty jo ja kohta kartta telineelle menee. Heidän joukkueestaan Haaka ihan hetkisen kuluttua. Aika levollisen oloisena tällä hetkellä Elias Jönsson siellä katselee vielä kelloa. Kohta saa kartan, on aika lähteä sitten rynnistämään tuonne maastoon. Nyt näkyy jo IFK Göteborg niin ikää täällä loppusuora alueella. Kohta myös heiltä tämä nelososuus takana, mutta vielä muutama metrinen väliaika paikkaan. Sen sijaan vähän vastapalloa juoksee Nydalensin. Haaka nyt ottaa kartan tuosta noin, ottaa kaksin käsin. Terävä repäisy, kartta pois telineestä. Ja hän näyttää karttaa ja antaa sen hyppysiviin tuossa osuuden viesti vielä. 27-vuotias Elias Jönsson lähti nyt omalle osuudelle. Göteborg tuli leimasin kohtaan 44 sekuntia. Lopussa tuli vielä juoksuvauhdillakin muutama sekunti hyvää norjalaisjoukkueelle. Ja näkyisikö tuolla päässä jo Helsingin suunnistajat? Kyllä on itse asiassa vain noin 15 sekuntia kakkospaikasta Helsingin suunnistajat. Minuutti kärkeen. 3 parasta käynyt leimaamassa. Kohta KV myös tulee tuohon leimasin paikalle, mutta on jäänyt vielä pikkusen lisää tässä lopussa Kratov siinä motocross-radan kohdalla. Nyt IFK Göteborg ottaa kartan. Heitä lähtee tälle osuudelle nyt sitten Odin Ek. Kakkosena 44 sekuntia johtajasta ja Helsingin suunnistat ihan kohta myös tuohon kartan vaihtoon. Ja nyt Olli Oja-aho pääsee ihan 2-3 sekunnin päästä kartta vaihtaa omistajaa. Noin viimeinen venitys ja Ojana jo lähtee jahtiin. Näkee ja tiesi, että Göteborg meni ihan tuosta vierestä ja KV tuli neljäntenä leimasin kohta. Nämä on siis eri kohdat. Leimasimesta on vielä pitkä matka sitten tuonne kartan ojennukseen. KV 1.34 johtaa sitä Stora Tuunakin sitten kuitenkin. Eroa tuli lisää minuutti 56 sekuntia ja se repsaati melkein 2 minuuttiin sitten edellisen väliaikapaikan. Missä Stora Tuuna, no 20 sekuntia pyöristi tuli lisää tuossa juostessa. Parma! Sekin tuli nyt tuohon leimasin kohtaan väliaikaan, mistä nuo erot otetaan. Ei ollut kuin muutaman sekunnin Stora Tuunasta ja Parman viesti kulkee edelleen. Heitä lähti nyt sitten Niklas Ekströmin jälkeen Joonas Hupacek seuraavalle vitososuudelle. No niin, mennäänpä sinne haastelupaikalle. Siellähän on Rasmus Töyrylä Helsingin suunnistajista 3. paikalla.
2: Rasmus, se oli kyllä nuorelta mieheltä todella kova veto, toisiksi nopein osuus. Aika sinulla tässä ja todella niin vahvaa menoa.
3: Joo, oli tosi sujuvaa, eikä oikeastaan mitä isoja koukkuja tullut. Aika rastille pystyi menemään ja loppukohdassa sitten vähän valostukin, niin pystyi vähän puskemaan kovempaa vielä.
2: Ja ero ei tuohon kärkeen paljon tullut, eli olette pelissä vahvasti mukana tämän sun upean suorituksen jälkeen. Ja olet kyllä tällä hetkellä nuori mies kovassa kunnossa.
3: No juu, nyt on kevät mennyt ihan hyvin ja pari talvea putkeen ilman mitään sairastumisia tai loukkaantumisia, niin reenit otan tulosta.
2: Ja nyt ei tarvitse pimeässäkään mennä, niin rastit löytyi huomattavan kätevästi oikeastaan.
3: Juu, kyllä se alus oli aika synkkää, vielä ekat pari rastia sai ottaa tosi tarkasti, mutta sen jälkeen vaan pikkuhiljaa valjeta ja oli vähän helpompaa suunnistustakin. Alku oli aika vaikeeta.
2: No mutta nyt hyvät lähtökohdat sitten jatkolle teidän joukkoille, niin katsotaan kuinka pitkälle se riittää, riittäisikö vaikka sinne ihan kirkkaimpaan.
3: Kyllä mulla on kovaa luotto loppuun, meillä on kovat kaverit lopussa ja eiköhän se tumppi pesekin neit vaan tuossa lopussa.
2: No näin toivotaan, kiitos.
4: Rasmus, saanko telkkarille?
0: Joo, kyllä sitä varmaan telkkarillekin nyt kannattaa kommentteja heittää. Rasmus Töyrylä, hyvää, saimme tähän radioon nyt tuoreet kommentit Rasmus Töyrylältä. Ja Tumpillahan viitattiin oletettavasti Tuomas Heikkilä, heidän joukkueensa ankkuri, joka johtaa suunnistuksen maailmankappia. Ja kun jos loppukirivaihe tulee, niin varmasti kova tekijä siinä loppukirikamppailussa olisi. Mutta jatketaan vaan näitä haastatteluita. Hyviä tunnelmia sieltä.
2: Niklas Eström, se oli sinulta myöskin mainio osuus. Lopussa vähän varmaan.

0: Viimeksi nopein, eli tuossa näet itsekin tätä etenemistä. Et se oli aika tasasta menoa koko ajan, mutta oliko hakemista missään kohtaa tuolla rasteilla?
1: No heti ykköselle tuli semmoinen kartanlevitys siihen tiheikköön, että ei ollut oikeastaan mitään tietoa missä on, ja alkoi siinä vähän sohimaan, ja sitten se jotenkin lippu löytyi sieltä, en tiedä millä ihmeellä, mutta sen jälkeen oli kyllä sitten taas ihan hyvää tekemistä loppuasti.
0: Siellä on Jonas Hubacek nyt matkassa ja Jyrki Joonas sitten ja Akseli Ruohola. Mihin uskot, että MS Parma tänään yltää?
1: No me ollaan nyt käytetty nämä kansallisen tason miehet ja säästetty noi maajoukkomiehet tuonne loppuun, niin kyllä mulla on nyt luotto, että päästään kyllä seuraa ennätykseen ja toivottavasti tuohon top 6.
0: No niin, hienoa. Me jäädään katsomaan sitten, miten nämä kansainväliset vahvistukset täällä tätä matkaa etenevät. Mutta hieno suoritus sulta, mahtavaa. Ja ei muuta kuin seuraamaan kisa.
2: Mielenkiintoinen tämä Parmankin loppuohjelma tässä kilpailun seuraavilla osuuksilla. Jos tuossa oli Tuomas Heikkilän kiristä puhetta, niin onhan siellä toki ankkurina Akseli Ruohola. Ei hänkään mikään niin kuin hepulisarjan mies tuossa ole, jos pitää kovaa kyytiä lopussa tulla.
3: Ei missään nimessä. Kyllä heillä on ihan hyvä loppu, mutta seuraennätystä, se on nyt vähän, että miten se lasketaan. Että MS Parma on seurafuusion tulos Mynämäen suunnista, että Liedon Parma. Jos Jukolan viestin maraton tilastoa tuosta sun seinältä katsotaan, niin siellä on kuitenkin 3 voittoa Liedon Parmalla. Eli
2: niin.
3: Se huutaa sitten sitä korkeinta pallia.
2: Joo, tämähän on tosiaan Liedon Parma ja Mynämäen suunnista, että 2004 on tuosta niin kun hynttyyt löyty yhteen, niin lasketaan nyt, muistetaan ehkä mainita siinä kohti nämä Liedon Parman voitot sitten, mutta siitähän ne lähekkäin.
3: Mutta MS Parmalle niin, varmaan seuraennätys on kyllä mahdollinen.
2: Se on ihan totta. Miten nämä, no tässä oli nyt 9 paikka viime vuonna, sitten oli, no toissa vuonna oli 21, 23 ja 7, eli tavallaan niin kuin näitä on kuitenkin kärkikymmenikkösijoja nyt muutamaan viime vuoteen on paria. Tässä tällä hetkellä hyvää vauhtia on tulossa lisää. Toki 3 täyttä osuuttahan tässä on vielä tulossa. Ja kuten tuossa äsken kuultiinkin MS Parman Niklas Ekströmin kommentit, siihen alkuunhan se tuli se aprikointi ja hukassa oli, mutta onneksi nyt heidän kannaltaan sitten hoksasi, että missä siellä kartalla oikein mennään. Ja ihan hyvissä asemissa tuli tässä kilpailussa. Mitä johtaa Nydalens ennen IFK Göteborgia ja Helsingin suunnista? Ja kärki 3 minuutin sisällä toisistaan lähdettäessä 5. osuudelle. KV 1,5 minuuttia johtajasta Stora Tuna ja MS Parma noin 2 minuutin päässä. Toinen muutaman sekunnin alle, toinen yli. Sitten pari minuutin hyppäys Farum Tisvildeen siellä 7. Ja ikallisten nouseva voima tuli vaihtoon 8. 4.40 oli Markus Taivainen, Joonas Huila vaihto. Turun Metsän kevät 9. Juhan E. Klarsson, Akseli Virtanen vaihto. Melkein 5 minuuttia. Ei kun 7 minuuttia ero kärkeen Turun metsänkävijöille. Ja otetaan nämä 5. osuuden viestiviet Nydalensilla. Elias Jönsson, Odin EK IFK Göteborgilla, Olli Ojanaho, MM-mitalisti Helsingin suunnistajilla, KV:lla on Tim Robertson Uudesta-Seelannista. Hänkin on sprinttikisoissa aikanaan näitä mitaleita haalinut. Stora Tunalla on Emil Svensk. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, miten Emil Svensk menee. Hän, mies, jonka ei pitänyt olla tässä kisassa, kun oli tuossa ihan toukokuun viimeisenä päivinä jalkaleikkauksessa ja on sitten mitä pyörää siinä polkenut. Ja tuossa muutama päivä sitten käynyt kokeilemaan, että pystyykö tuolla koivella juoksemaan. Joo, kestää sen verran, että pystyy tulemaan. Hän on 5. osuudella, on tavallaan näistä Svenskeistä se paras Svensk yleensä. Ja sittenpä mennään Parmalle. Jonas Hubacek heillä tällä 5. osuudella, mutta Nydales johtaa IFK Göteborg 2. Helsingin suunnistajat 3. nämä 3 minuutin sisällä.

0: Ugo Ravinen, Quentin Rodriero, no voting, the finish.
1: Sannikan kanssa tähän mallasrastille niin sanotusti jälkiliukkaille, koska
2: juu.
1: Eihän me tajuttu, että täälläkin tulee pilkku jossain vaiheessa. Sehän on tullut tuossa jo 3:30 ja 4:00. Menee mallasrastin tarjoilu, tai siis ovet kiinni lopullisesti. 9:00 aamulla kuulemma aukeaa taas.
2: Ikinä en ole ennen päässyt baariin sisälle pilkun jälkeen. Nyt pääsin. Se on radiotoimittajan työetuja. Puhuttiin itse sisälle, vaikka oli pilkku tullut jo.
1: Meille huikattiin tuossa ovella heti, että hei, tuolla nurkassa on lappilaisia, menkää niitä jututtamaan.
2: Kyllä. Ja täältä löytyy, mitä se oli? Äkäslompulosta ja Muoniosta? Mistä?
1: Posiolta.
2: No niin. Kertokaa vähän, miten meni juoksut? Ne on juostu jo.
3: No niin joo, eli mulla oli Posion pyrinnön kakkososuus ja kaksi pahaa pummia, että semmoinen 10 ja 15 minuutin välillä haut ja sitten minä en laske puolen minuutin hakua pummiksi, eli muuten ihan hyvä suoritus, mutta kaksi eri huonoa reitin valintaa ja sitten lopulta se kulminoitui siihen, että en tiedä missä oli.
2: No nyt sitten surua upottamassa mallasrastilla niinkin.
3: No tuli niin äkäiseen se pilikku, että ei kovin pitkästi upottaa sitä, mutta jospa se tästä.
1: Miten säkäslopolla miehellä meni metsässä?
4: No siis kuvittelin, että menee ihan helvetin huonosti. Se olo, ajatus oli siitä, että porukka on lappanut ohi ja reitin valinta on huono ja yhtä rastia pummattiin, mutta se oli semmoinen joukkopummi. Että yhteen hajontarastiin niin porukka tuli vähän niin kuin takki auki idealla. Ja, no sitten ei menty pitkäksi, mutta niin kuin leveyssuunnassa vähän eri lailla. Mutta sitten kun pääsin vaihtoon, niin olin yllättänyt siitä, että olinkin niin kuin paljon paljon paremman sijalla kuin kuvittelin. Kun omasta mielestä niin kuin siellä niin kuin porukkaa juoksi kahta ponta ohi ja oma niin kuin juoksua tuntui semmoista, niin kuin se sanotaan, jalattomalta. Mutta lopputulos oli kuitenkin paljon parempi, että lähtöviivasta, jos 900 jotakin oli lähtönumero, niin 600 jotakin, niin oli vaiheessa aika hyvin kuitenkin. Niin, varsin tyytyväinen sitten ja tiesin, että kakkososuudelle meillä lähti ihan niin kuin kova ex-urheilija liikkeelle, että todennäköisesti yksi sijoitus on ihan kelvollinen kuntourheilijoiksi.
2: Pitkästä matkasta kun tulee, niin voisi kuvitella, että se kotimatka voisi olla vielä suolaisempi, jos on huono juoksu siinä alla, niin sitä itkee koko matkan kotiinsa. Mutta teillä nyt ilmeisesti sitten ihan hyvillä mieli pääsette. Mutta onko tässä vielä joku unisuunnitelma ennen kuin suuntaatte kotia päin?
3: No joo, meillä linja-auto lähtee ehkä joskus 10 ja 12 välillä huomenna, riippuen, että miten tuossa loppuviesti viejillä menee tämä osuus. Ja pitää lähteä varmaan ihan ekaksi syömään, pikkuseksi aikaan nukkumaan ja sitten herätä kahtelemaan muiden osuuteen viejien maaliin tuloa.
2: No niin, asia selvä. Ja miten tämä tämmöinen eteläsuomalainen rannikkosää, miten tämä sopii pohjoiseen asukkaille?
3: No meillä yleensä paistaa aurinko, niin minä en tiennyt, että teillä sattaa näin paljon.
2: Mites hyttysiä itse, no toi sadepitine kurissa, mutta sitten heti kun menit suojan alle, niitä rupesi ilmenee. Onko ne yhtä ystävällisiä kuin siellä teillä päin?
3: No kyllä meillä ainakin tuolla teltassa pyöreä vaan sairaasti kaiken maailman öttiäisi, että ei kyllä, ei ole posilla tuommoista.
4: Äkäslompurossa oli ikään ollut sääskiä, ensimmäistäkään, minä olen ainakaan nähnyt.
2: No niin, siihen sinä pidätte Lapin lisää päälle.
1: Ei, kiitoksia Lapin miehet, hyvää kotimatkaa, kun sille päälle satutte, eli sit kun lähette.
4: No viikon päästä.
1: Hyvä, kiitos. Tein selostamaan.
5: Joo, Tero, uskotko, oliko tolle, että onko Äkäslompurossa, että ei ole öttiäisiä ikinä? Että.
6: No Posiolla ei ole ainakaan.
5: Niin,
6: ehkä joku asuu Korooman pohjalla, olen joskus tavannut.
5: No niin. Täällä on tämä kilpailun kärki, menee 5. osuutta Jukolan viestissä ja itse asiassa passelisti väliaikoja 2,7 kilometristä tälle osuudelle lähdettiin Nydalensin johdossa ja tilanne on edelleen se, että Nydalens johtaa 2,7 kilometriin. Nyt tulee se pieni mutta. Eroahan oli Göteborgin 44 sekuntia lähdettäessä Helsingin suunnistajien 59, mutta erotpa ovat kaventuneet. Helsingin suunnistajat ja Olli Ojanaho 23 sekuntia Nydalensista ja kakkospaikka. IFK Göteborg kolmantena vain 0,5 minuuttia johtajasta. Nämä kolme joukkuetta ovat käyneet väliaikapaikassa. Seuraavaa vielä ei näy ja sitä katsellaan, koska TV-kuvaa pystytään tässä myös seuraamaan, niin ei näy vielä kunnes nyt Stora Tunan keltamusta hahmokko sieltä putkahtaa, eli Emil Svens, 32-vuotias huippusuunnista ja väliaikapaikkaa kohden, mutta IFK Göteborgista kolmospaikasta minuutin päässä ja kärjestä 1,5 minuuttia tällä hetkellä. Miltä vaikuttaa tässä tämä alku nyt tuoreelta ja vähän sitä menoakin nähdään TV-kuvan perusteella?
6: No aika tasaisesti ovat kyllä juosseet tähän ensimmäiseen väliaikaan, että siinä on kaikkien ajat 40 sekunnin sisällä, että pieniä kaarroksia, osin varmistuksia, vähän hajonnoissa eroa. Ei vielä mitään ratkaisevaa suuntaa tai toiseen, mutta aika tiiviinä pysyy kuitenkin.
5: Seuraava joukkue tulee rastille nyt ja se on KV Tim Robertson. Näin 2.07 ero johtajaan. 0,5 minuuttia vähän reilu Stora Tunaa ja sijaan 4. Mitäs kuuluu sitten Parmalle ja Joonas Hupacekille? Hänen tuloa myös jännätään seuraavaksi. Heillä oli tilanne se, että oli 2:02 johtajasta ja eroa on tullut lisää, kun verrataan tuonne kärkipaikkaan. Parmalla ihan hetkisen kuluttua pitäisi Parman tuonne 2,7 tulla. No niin, sieltä tulee nyt vähän keltaista näkyviin kohta. Noin, leimaus. Ja MS Parma on siellä 6.242 ero kärkeen heillä. Eli eroa tuli lisää verrattuna ykköspaikka tällä hetkellä, mutta sijoitus on edelleen komea 6.
6: Ehkä siinä nyt vähän vaarapaikka on, että KV ja MS Parma pikkusen rupeaa tuosta valumaan alemmaksi. Ja toi kärki viisikko pysyy tiiviinä ja pitää osuuden vauhikkainta tahtia.
5: Tässä on meneillään nyt Jukolan viesti, 5. osuus. Tämä on 8 kilometrin mittainen ja tämä on jo ihan tämmöinen niin kuin valoisa osuus. Vielä on tämmöistä pientä aamu, ihan semmoista hentoa aamuhämäryyttä, mutta kyllähän tämä jo ihan tämmöinen kunnon kesäinen aamu on. Lämpötila lienee jossa 10 kantturolla tällä hetkellä, kun kilpailijat menevät, mutta vettä ei sentään enää tällä hetkellä sada, kun tätä 5. osuutta viedään Nydalensin johdolla. Helsingin suunnistajat 2. IFK Göteborg pitää 3. paikkaa tässä viestissä nyt.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Samalla hänestä tulee Yhdysvaltain toinen presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen siihen on päässyt hänen edeltäjänsä Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaaottelijat kohtaavat. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Brasilian ja Marokon välinen C-lohkon ottelu on päättynyt tasapeliin 1-1. Ottelu pelattiin New Jerseyn stadionilla Yhdysvalloissa varhain sunnuntai-aamuna Suomen aikaa. Näillä hetkillä niin ikään C-lohkon MM-pelinsä aloittavat Haiti ja Skotlanti. Bostonissa Yhdysvalloissa pelattavaa ottelua seurataan Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Syvä matalapaine liikkuu Kaakosta Etelä-Suomen yli Selkämerelle. Sade on paikoin runsasta ja tuuli ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Maan itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvipeite rakoilee aamusta alkaen, mutta yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja saadaan yhä. Lapissa sää muuttuu vähitellen pilvisempään suuntaan ja etelästä saapuu sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9-20 astetta. Maa-alueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa on myrskyvaroitus ja muilla merialueilla kovan tuulen varoitus.
1: Kello on 4.02. Radio Suomessa on käynnissä Jukolan viestin, Kotka-Jukolan lähetys. Kymin lentokentän alueella järjestetään tänä vuonna Kotka-Jukola. Ja seuraavaksi mennäänkin suoraan tuonne maastoon, eli Radio Rastille. Siellä on Aaro Linnalaakso.

0: ollaan ja juuri rastille saapuu kilpailun kärki tällä kellon lyömällä. Juurikin nyt näin siihen leimataan ensimmäisen IFK Göteborg. Heidän kannassaan siinä Helsingin suunnistajat komeasti. Ja kolmantena tähän tulee välittömästi Nydalens. Joten nyt kolmen kärki kimpassa. Janne, mitä havaintoja?
1: Ollilla on tuoreen jalka.
0: No niin. Tulee. Loistava Olli Ojana ja Aho siis Helsingin suunnistajien viestiä tällä hetkellä vie. Ja tämä porukka oli siis edellisellä väliajalla. HS oli sen 23 sekkaa Nydalensin perässä ja IFK Göteborg 31 sekkaa, joten kolmikko on nyt kasassa. Seuraavana sitten Emil Svenski ja nyt saadaan tästä sitten Janne sinulta arviota myös siitä, että miten ruotsalaisen meneminen näyttää, kun tiedetään, että siellä on taustalla tätä jalkaprobleemaa ollut ja kuntoutuminen vähän kesken, joten odotellaan sitä. Tämä
1: kohta ollaan sen osalta viisaampia, mutta vielä palaten tuohon edelliseen tilanteeseen, niin kyllä tuossa oli aistittavissa kärki kolmikon osalta, että tässä nyt juostaan niin kuin Jukolan viesti voitosta. Että
0: Sturalta karkuun.
1: Sturalta karkuun ja nyt juostaan Jukolan viesti voitosta, että nyt tehdään pojat yhdessä hyvää työ vaihtoon asti ja katsotaan sitten lopussa kuka on kuka.
0: No niin, mahtava havainto tuokin. Aika tiheä metsän läpi tähän tälle rastille tullaan. Ja mekin tuossa tänne jo tovi sitten saavuttiin. Nyt on 1,5 minuuttia mennyt. Sturatun oli 1,32 perässä. Nyt näkyy valoa tuolta. Tuleeko sieltä sitten?
1: Emilin hahmo näyttäisi olevan.
0: Ja mitä on huippusuunnistajana itsekin, Janne, sanot hänen tekemisestä?
1: Nyt on kyllä pakko sanoa, että on ehkä hieman tuommoinen takaa jo asetelma tuossa käynnissä. Että ihailas hetki tuota askelta.
0: Haku oli päällä, kyllä siinä jahti käynnissä oli. Mutta
1: kyllä siellä päkien alla painetta oli huomattavasti enemmän kuin näillä edellä kolmella juoksijalla.
0: Ja se ero oli se, mitä 1,45 suurin piirtein sitä luokkaa, eli sitä olisi tullut se reipas 10 sekuntia lisää. Seuraavanahan tänne sitten odotellaan KV Tim Robertsonia ja MS Parma Jön Subacekia ja katsotaan, että millaista eroa heidän suuntaan on tullut. KV:hen eroa kärjellä on tullut lisää tuolta 1,5 kilometrin aikana, mutta sieltähän saapuu nyt sitten Robertson tähän leimaamaan 2,31 kärjen perässä. Ja aika lailla sieltä heti perään tullaan sitten Hubacek 2,40 vajaa, joten hän on ottanut kärkeä puolestaan kiinni ja ajaa nyt siinä sitten KV:ta myöskin kiinni.
1: Kyllä, ja heillä oli jo otsalamput sammutettu tässä kohtaa, kun edellä menijöillä taisi hieman olla vielä lukuvaloa käytössä tuossa.
0: Näin kuuden kärki on nyt tällä vitososuuden radiorastilla käynyt ja hyvältähän tuo nyt täyttää tietysti Helsingin suunnistajillakin mielenkiintoinen tilanne siinä. Olli Ojana ja Hooli yhdessä Houdinekin ja Elias Jonssonin kanssa, eli IFK Göteborgin ja Nydalensin kanssa kimpassa.
1: Toivottavasti vain heillä nyt tuo suunnistus on niin kripissä, että se on niin kuin smoothia tuo meno, ettei sitten takana olevat ainakaan heitä sitten saavuta tällä niin sanotusti mukavalla matkavauhdilla, kun takana oli kuitenkin Emil Svenskillä oli kyllä syöttö päällä, mutta oli hieman poukkoilevaa tuo meno kyllä tässä vaiheessa kilpailua.
2: Joo, poukkoilevaa oli meno ja nyt kun parivaljakko sieltä kertoo eron, mitä se oli paljon vähemmän välissä ja juuri ennen radiorastia Emil Svenskillä kävi jotain kummaa.
3: Ihan kummallinen, yhtäkkiä käänsi vähän niin kuin 90 astetta oikealle ja onneksi Oja pysäytti Emilin kannalta. Löysi äkkiä itsensä takaisin, mutta kyllä sen semmoinen minuutin kupru syntyi.
2: Niin, eli olisi voinut olla aika lähellä sitä kärkiporukkaa loppujen lopuksi tuossa äsken radiorastilla, mutta sitten tosiaan tuli semmoinen ihmeellinen käännös häneltä, että oli tavallaan menossa suoraan sitä oikeaa suuntaa ja rastia päin, mutta sitten ei onneksi kuullut kuiskintaa, että siellä missä se meidän radiorasti oli eikä muuta, ja sitten lähtikin ihan eri teille, vaikka eihän se nyt tietenkään kenellekään mitään kurjuuksia odotetaan ja toivotaan, mutta kuitenkin.
3: Mutta on se aina se ylivoimainen, että kukapa ei haluaisi nähdä, että Duplantis häviää tai vastaavaa.
2: Hävisi
3: että...
2: muuta tässä äskettäin just.
3: Ja kyllä se vaan hyvältä tuntuu, että todennäköisesti tekee hyvää Duplantiksellekin välillä hävitä. Sieltä tulee entistä kovempana taas takaisin, mutta sama on nyt Stura Tuuna, että kyllä sitä kuninkaan kaatumista pikkusen kaikki toivoo.
2: Tässä toivotaan sitten kohta sitten seuraavia väliaikoja. Nythän tuossa kuulimme, että noi kärki kolmikko oli jo yhdessä. Siinähän Nydalen sillä oli puolen minuutin johtoa suurin piirtein seuraaviin, mutta IFK, Göteborg sekä Helsingin suunnistat olivat ottaneet kiinni, mutta tässä on nyt sitten pikku pätkänen ennen kuin päästään sitten seuraavalle tuohon meidän väliaikapaikkaan. Eli se on 5,2 kilometrinen, mistä sitten otetaan seuraavat väliä, että siihen ei enää hirveän kauan mene. Silloin ehkä saadaan tuon television välityksellä myös noita kuvia, että miltä meno näyttää ja onko porukka yhdessä. Mutta suomalaisjoukkueesta tällä hetkellä kärkikamppailussa on Helsingin suunnistajat yhdessä Nydalensin norjalaisjoukkue ja IFK Göteborgin kanssa. 10 parhaan joukossa suomalaisnipuista Helsingin suunnistajien lisäksi KV viidentenä, Parma kuudentena, Ikaalisten nouseva voima on siellä 7, Turun metsänkävijät 9. Tällä viidennellä osuudella tämä suomalaisjoukkueiden tilanne. Otetaan tuolta edellistä väliä, joista 2,7, koska nämä erot kuitenkin on jo niin isot. Tuonne Husqvarna 10, Linne 11, Tampereen Pyrintö 12, Kalevan Rastin kakkosjoukkue, Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue ja Kalevan Rasti ykkösjoukkue on siellä 15, Santeri Kirjavainen. Tuommoinen reilut 14 minuuttia, 14,5 minuuttia johtajasta. Sitten voidaan katsella tuota väliaikaa, pompataan kilometriä eteenpäin, eli 5,2 kilometriin ja kärki pari Helsingin suunnistajat, IFK Göteborg, nämä olivat yhdessä, lähtivät rastilta eri suuntiin, eli Ojan Aho nappasi tuon rastin nyt ykköspaikan itselle ja Göteborg lähellä, mutta minne se Nydales nyt siitä putosi sitten, ei ole ihan siinä lähietäisyydellä, jos kerran olivat radiorastilla yhdessä. Nydalens tuli nyt leimaamaan ja on 26 sekuntia Helsingin suunnistajista. Hieman jäi tuossa kuitenkin, no olihan siinä matkaa toki sitä meidän radiorastilta tähän väliaikapaikkaan, mutta pieni ero. Ja seuraavaa odotellaan, koska Stura Tuunahan oli sitten reilusti perässä tuossa äskeisellä rastilla. TV-kameran kuvissa lähdetään seuraamaan IFK Göteborgia ja Odin Ekkiä, joka siellä kyllä vauhdikkaan oloisesti taivaltaan metsässä ja on kovia poikia juoksemaan perässä tuon kameran kanssa, että pysyy ensinnäkin vauhdissa mukana ja suurin piirtein tuo ukkeli tuossa kuvissa vielä myös näkyvillä. Toki siinä vakaa ja seuraaja tuossa itse asiassa katsokin Eek, että kuka siinä vähän oikein olaa yli tarkka, että kuka tuossa nyt sitten puuskuttaa noin hyvää vauhtia perässä ja toteaa, että no kamerahan siinä vaan oli.
3: Ja kyllä se on stressaava tekijä siinä vaiheessa, jos oot vähän epävarma ja alkaa virhettä syntymään, tiedät, että kamera tulee selän takana ja kuvaa ja sen kaikki näkee, niin ei se tilannetta helpota.
2: Mutta on se niin kuin TV-katselun kannalta, niin onhan tuo ihan superjuttu, tosi hyvän näköistä meininkiä. Se vauhti kyllä noissa näkyy sitten noissa kamerajuoksuissa mukana, miten lujaa tuolla puikkelehditään metsien välissä. Sitten odotellaan joukkuetta numero 4, Stura Tuuna. Nyt on mennyt jo kohta minuutti 50 sekuntia ja nyt Emil Svenska pitäisi olla tulossa rastille, mutta eroa on jo yli 2 minuuttia. Odotellaan vielä pieni tovi. Ei nimittäin ole vielä tossa, kun siinä on edellisen osuuden viestin viejä. Svensk oli edellisessä, kuten kuulimme, ja eroa on tullut merkittävästi lisää verrattuna radiorastiin. Olisiko tuolla puiden välistä Svensk? Kyllä. Ja miltä se meno näyttää, ei siinä nyt, jos on vähän luuta korjailtu äskettäin, niin ihan vauhdikkaasti menee, mutta kellossa on kuitenkin Helsingin suunnistajien eroa 2 minuuttia 26 sekuntia, eli 2 minuutin päässä sijasta 3. Ja kärjestä tuo 2,5 minuuttinen. Edellistä radiorastista tuli kyllä paljon eroa lisää.
3: Kyllä, ja heti kun puhutaan minuuteista, niin se on merkittävä ero päivän valossa.
2: Hän on monesti Emil Svensk ollut Stura Tuunan vuorilengiläisjoukkueen ankkuri. Toki Viktor Svensk, joka nyt on ankkurinen, on hän tämän kokenut myös jo Kolaviestissä ankkurin rooli, mutta kyllä se yleensä on tuo Emil Svensk, joka tuo 7-osuuden viestiä vie. 4 joukkuetta on käynyt viestin leimaamassa väliaikapaikassa 5,2 kilometriä viidennellä osuudella. Seuraavaa ei vielä näy KV Parma. Siinähän ne oli edellisissä kohdissa ne seuraavat joukkueet. Parmalla hyvä tsekki. Taas näkyy vähän liikettä tuolla Männikön keskellä. Kyllä sitä nyt tulee kaksi joukkuetta. KV tulee yhdessä Parman kanssa. Nämä kaksi joukkuetta siellä 5 ja 6 väliaikapaikkaa leimaamaan noin. Parma nappaa viitossijan 3.41 ja KV saa sekunnin sitten huonomman ajan sijalle 6. 6 parasta joukkuetta. Helsingin suunnistajat IFK Göteborg yhdessä. Sitten Nydalens vajaan 0.5 minuutin päässä johtajista. Stora Tuna 2.5 minuuttia kärjestä. MS Parma sekä KV sieltä 5 ja 6. 3.40 pyöristetään noiden eroa johtajaa Helsingin suunnistajia. Seuraavat joukkueet, niitähän pitää odottaa tuohon kohti minuuttitolkulla.
4: On pakko painaa pitkää päivää.
5: Halo. Onks sä ketään?

0: Nyt painetaan pitkää päivää tai pitkää yötä, Jukolan yötä. Kello on 15 minuuttia yli aamu 4. Kyllä tätä aamuksi voi jo kutsua, koska aurinkokin on noussut. Ja kyllä täällä Kymin lentokentän alueella on niinku jo aika valosaa, mutta kyllä tuolta miehiä ja naisia kun tulee metsästä, niin kyllä aika monella on edelleenkin noi otsalamput päällä.
1: Joo, se johtunee siitä, että tässä on moni tulossa vielä kakkososuudelta, eli lähtenyt sillä ihan pimeimmällä yön hetkellä.
0: Kato, on tuossa nelososuudellakin.
1: On. Täällä on nyt vähän kaikennäköistä meniä. Siis sadehan loppui jo joku aika sitten, mikä on hyvä juttu, mutta täällä on alkanut tuulla. Ja se ei ole kyllä kivaa noissa kylmiskamppeissa. Et sitten, jos yhtään niinku pysähdyt miettimään, että mihin suuntaan haluaa mennä, niin siinä ehtii jo niinku tuulen puoleen ne käsi ottaa aika pahasti osumaan ja tulee kylmä. Että nyt jos koskaan siellä pitää juosta, että pysyy lämpimänä. Tästä ei ole kuin ehkä 10 minuuttia. Tultiin siis tähän Puomille jälleen. Niin 10 minuuttia sitten nähtiin vielä yksi ykkösosuudelta Puomille saapunut. Ja siinä on taitettu matkaa.
0: No, siinä ollaan niin sanotusti viihdytty, nautiskeltu metsässä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Ja mitä sanoit just tosta, että kun täällä tuulee ja on just se ehkä 10 astetta tai 11 astetta lämpöä tällä hetkellä, niin ajattelee just sen, että tulee tuolta lämpimästä makuupussista, teltan, ihanasta kotoisasta tunnelmasta tai parhaimmillaan jostain lämpimästä asumuksesta ja sitten pitää laittaa suunnistuskamat päälle ja mennä tänne odottelemaan kaveria, niin kyllä se varmaan vähän sellaista pientä omaa motivaatiopuhetta vaatii siihen alkuun.
1: Joo, jos jostain, niin tästä sain nyt viimeisen vahvistuksen siihen, että ikinä en halua juoksemaan näitä viimeisiä osuuksia. Tämä ei ole kyllä kiitollista hommaa lämpimästä tulla tänne Vilposeen. Että no joo, mutta ei, kyllä täällä edelleen ilmeet on, jos ei niinku hampaat kalise yhteen, niin kuin joillakin kalise, niin muuten on kyllä ihan pirteen näköistä porukkaa.
0: On, ja totta kai kyllähän tässäkin on nyt sitten näkynyt myös, kun ollaan katteltu, niin on ollut vähän ruhjetta siellä sun täällä. Ja tässä just joku nilkutti sanoi, että vähän nilka pyörähti tuolla maastossa, kun meni tuohon vaihtamaan osuutta kaverille. Mutta nämä nyt on aika semmosia, voisi sanoa perinteisiä, mitä Jukolan yössä kyllä aina tapahtuu.
1: Joo, ja sitten nämä paljon, siellä alkaa olla jo semmoiset urat varmaan metässä, että vaikka olisi tavallaan niin kuin hyväkin väylä ja selkeä väylä mennä, mutta tämä mutavelli on semmoista, että jos tässä astuu yhtään huonosti, tai jos ei vaikka ole piikkejä kengän pohjassa nyt sitten suunnistuspiikkaria, vaan on enemmän lenkkaria, niin tästä voi ottaa kyllä aikamoisia lippoja niin kuin oikealle ja vasemmalle, ja siinä on aina joku puu vieressä kuitenkin, mihin sit lyöt vielä ottaisi kaiken hyvän lisäksi.
0: Ja eikö se nyt ollut silleen, että täällä just kenttäkuuluttaja vähän aikaa sitten sanoi, että kärki olisi maalissa noin 7 pintaan tai vähän yli?
1: Joo, vähän yli 7 kuului kenttäkuuluttajalta tuolla hetki sitten arvio. Siellä varmaan kyllä meidän asiantuntijatkin sitten osaa antaa jonkunnäköistä ajankohtaista tietoa siitä, että kuinka pitkää täällä. Mutta siis sehän on kärki, että sitten tämä koko muu rahvas, niin täällähän juostaan vielä pitkälle tätä päivää.
0: Oho, eikä ole 1 tai 2 kertaa. Varmaan joka vuosi tuolta maastossa sitten käydään hakemassa ihmisiä sitten jossain vaiheessa pois. Että no niin, että nyt olisi vähän niin kuin kaikki lähdössä. Että jos me sutkin nyt sitten kuljetettaisiin täältä metsästä pikkuhiljaa, mutta siihen on vielä aika.
1: Kyllä, just näin. Siinä meni muuten kans yksi ykkösosuuden meni ja juuri tuossa pääsi vaihtoon. Ja on varmasti saunaa kovaa ikävä.
0: Nyt mennään taas tonne selostamoon. Johannes ja Tero taas kertoo, että missä kärki menee.
2: Kärkihän siinä tilanteessa, että eipä tässä kauaa odotella, niin kärki tulee taas tänne vaihtoalueelle. Ei nyt ihan vielä, mutta lähellä alkaa olla. Ja nyt 7,2 kilometrin väliaika, mikä on tässä stadionin kupeessa jo. Ja IFK Göteborg ensimmäisenä leimaamaan matkaa taivallettu 5 tuntia 19 minuuttia 23 sekuntia tuohon kohti. Ja sitten Helsingin suunnistajia odotellaan seuraavaksi. Olli Ojanaho on riittävän lähellä. Ero on 15 sekuntia, no tarkalleen. No 15 siihen nyt tuli, kun Ojanaho leimasi. Ja nyt ollaan jo ihan tässä niin kuin motocross-radalla. Kiitoradan päässä ja tästä ei enää pitkän matkaa ole tänne vaihtoon ja sitten on viitososuus pois. Ja nyt on ihan mielenkiintoista, kun tuossa Tero sanaili, että Nydalensi Elias Jonsson näytti hieman voipuneelta ja taisi tulla hänelle myös virhekin ton voipumisen elekielen lisäksi. Eli kärkikaksikko nyt irti.
3: Ihan väsymyksellä varmaan vaan roikku mukana ja ei lähtenyt omaa hajontaa kohti, joutui ihan poikittain korjaamaan ja semmoisellahan kyllä jää letkoista.
2: Ja itse asiassa nyt häntä seurataankin tuolla metsän keskellä, eli ja ei katselee läpi, sitä kävelyksi, sitten taas juoksuaskelia, hän niin kuin yrittää päästä pois tuolta varvikosta ja paremminkin sille, että kuinka se lähelle Stora Tuna pääsee sitten Nydalen sijaan vielä tässä lopussa. Stora Tuna oli jäänyt muuten tuossa väliosuudella sitten edellisen kuuleman ero jo kärkeen 3 minuuttia, mutta 7,2, mistä otimme nyt nuo äskeiset Göteborgin ja Helsingin suunnistajien väliajat, niin sinne ei vielä siis ole muita joukkueita tullut ja on 1,5 minuuttia kulunut aikaa, joten viitososuudella taas kato käy muutama joukkue kauemmaksi ja nyt sinne on tulossa tuohon väliaikapaikkaan myös Nydalens 1,40 ero johtajaan. 1,5 minuuttia kakkosena olevaan Helsingin suunnistajien joukkueeseen. 2 pitkää osuutta vielä aikaa kääntää, 12 ja 16 kilometrin osuudet, ettei tää leikki vielä tässä ole laisinkaan, mutta IFK Göteborg, Unin Eke, hän taivaltaa ykkösenä, kohta tulee tähän stadionille, jos tätä nyt stadioniksi voi sanoa, mutta kuitenkin maalialueelle, niin vielä motocross-radan muutamat möykkeliköt ylös alas, sieltä hyvä rastinotto, noin, ja sittenpä onkin jo aika juosta tähän pääkatsomon yleisö eteen, jota on hieman harvakseltaan tällä hetkellä paikalla, tässä kello nyt onkaan, sehän on 4:20 suurin piirtein, niin siinä on muutama makuupussissakin oleva ja muutamia katsojia tuossa aidan vieressä, kun IFK Göteborg tulee nyt tuolta mutkan takaa näkyviin ja vielä suoran pätkä, sitten viimeinen leimaus, hevosen kenkä ja toinen suoran pätkä ja kartan luovutus.

0: ajatus. Ja hyvää vauhtisesti alamäkeen juoksee Göteborgin mies. Antaa rullata vaan tuohon alamäkeen ja kohta tasaisen puolelle. Siinä oli myös taas se kohta. Näkyypä hyvin tuo kohta, mistä juostaan, kun se Tero kävi silloin perjantaina Raivaassahan kanssa sitä ylimääräiset risut ja männynkävyt suhauttamassa pois tieltä. Ja IFK Göteborgin mies, onko tuo nyt irvistys vai hymy, kun tulee ensimmäisenä nyt tältä kyllä se hymy on, koska vilkuttelee sinne katsomoon. On aikaa vähän tuuletella myös, kun ottaa tällä osuudella Göteborgille kärkipaikan, leimaa tuosta. Ja seuraava joukkue, Helsingin suunnistajat, on lähellä. Ei ole eroa kuin kymmenisen sekuntia, koska Ojanaho tulee leimasin laitteelle nyt. 13 se menee tarkalleen ja kartan viskoo siinä vapaaehtoisen jalkoihin. Ei osu roskikseen tällä erää. Göteborgin mies on jo hieman pidemmällä. Juoksee kuraa lätäköiden ohi. Vähän kiertelee niitä, ettei uppoa jää kiinni. Sitten jo sillä karttatelineiden kohdalla juoksee telinettä numero 5 kohden. Sieltä löytyy kohta kartta. Muutama metri vielä IFK Göteborgin juoksijalla on tuossa ja noin kartta. Ja sen jälkeen tuonne kartan vaihto. Ojaho ottaa kyllä tässä lopussa ihan juoksemalla kiinni. Ja noin on vaihto. Kärkijoukkue numero 5 IFK Göteborg ja Filip Ossiansson, 30-vuotias ruotsalainen, lähtee tälle osuudelle. Ja Ojanaho ottaa siitä muutaman sekunnin pois. Helsingin suunnistajat kakkosena Mathieu Perrin lähti.
1: Toi on vähän hämäävää usein sitä suunnistaja kirii maaliin, mutta viesteissä se aina on vielä melkein toinen loppusuora jäljellä ja se tuntuu pahalta, kun on rintakaarella vetänyt sen loppusuoran. Itse laskin sekunteja, että se oli 6-7 vaihdossa, eli Ojanaho puolitti sen eron tässä karttatelineellä.
0: Joo, kyllä puhtia vielä 29-vuotiaalla menijällä riittää se, että pohjoisen vieraite oli tässä lähetyksessä jo aiemmin siellä toisenlaisella rastilla, niin se oli hyvä Ojaholta nyt. Hyvä osuus, tämä viides osuus. Nyt seuraavat joukkueet, sijoilla 3 ja 4. Emil Svens, kyllä hänkin irvistää hurjasti. Häntä ennen Nydalensin Jusson on tulossa leimaamaan nyt. Ja ero on 1:45. Ja Stora Tuuna on neljäntenä, mutta käy vielä edellisellä rastilla. Ja vielä siinäkin haparoi hieman sekunnin verran, häviää tuossa leimaustilanteessa. Ja hän on tulossa vasta tähän loppusuoralle. Howard Stansard Itzmu on kuutososuudella viimeistä edellinen, vajaan 12 kilometrin osuus, erittäin keskittyneen ja päättäväisen oloisena Itzmu katsele. Hänhän on ollut aiemmin IFK Göteborgin miehiä ja nyt sitten tässä Nydalensin joukkueessa. Tutut värit pitäisi tässä omalla osuudella mielellään kiinni ottaa. 1:45 oli leimauslaitteella ero, kartan saa nyt Itzmu noin ja lähtee kuutososuudelle. Nelosjoukkue Stora Tuuna on nyt tässä viitoituksella tulossa leimausta kohden. Aika on kulunut jo kohta, tämä on yli 2,5 minuuttia. Ja Emil Svenske tuli kuin tulikin Jukolan viesti ja oma osuus on kohta takana. Ja se rento aina toi meno ole. Hampaat ovat irvessä. Puristus on hampaissakin kova, kun lyö leimasimen noin. Ja ero on 2:54 leimauskohdassa.
1: Eikä toi kehon kieli ole ihan normaalia,
0: ei.
1: Emilia, että kyllä siellä mieluummin on semmoinen kujeleva hymy yleensä, kun hän on voittoja tuonut, että vaikka varmasti on ollut fyysisesti kovilla, että nyt oli puristusta, ei kuitenkaan vamman jälkeen ole ihan kunnossa.
0: Hän juoksee nyt mutalammikoiden läpi, hän ei kiertele niin kuin IFK Göteborgin edustaja. Numero 1, Stora Tuuna, tällä hetkellä neljäntenä kilpailussa, mutta takaa ajettavaa. 6. ja 7. osuudella Henrik Johannesson, Viktor Svensk. Nyt ei ole näillä osuuksilla Stora Tuuna kärjessä, niin kuin monesti tässä kohti voi olla irti. Ja sitten vielä nämä osuudet, tai ainakin siinä ihan kärjessä 3 minuutin verran takaa ajettava. Mennään haastattelupaikalle. Helsingin suunnistajilla kulkee Olli Ojanaho 5. osuudella ihan vain muutamia sekunteja 1. paikasta.
2: Olli Ojanaho, se oli kyllä ehdottoman kova veto sulta ja todellakin tuossa lopussa vielä revit kärkeä kiinni.
3: Joo, se oli tiukka autaatusta toi loppu. Et alussa itse asiassa, vaikka sai kärkeä siinä kiinni, niin suunnisti itsekin aika huonosti. Et siinä oli ilmeisesti kaikilla vaikeuksia, että oli tosi pahat ykkös-kakkosrastit heti sellaiseen epämääräiseen alueelle, missä ei ollut oikein mitään selviä kohteita. Mutta sen jälkeen lähti sujuun paremmin ja sitten hajonnolla vähän oli eri hajonta kuin oli Göteborgilla ja vedi se omaan rastiin kyllä omasta mielestä tosi hyvin, mutta jäi siinä. Ja sitten lopussa sain kuitenkin selän näkymiä ja yritin kirjaa sen, mitä sain, niin kiinni vielä se kuitte.
2: Teillä oli varmaan tuolla kädessä vähän semmoinen fiilis myöskin, että Sture Tuunasta pitää nyt päästä kunnolla irti.
3: No joo, ilman muuta. Ja on nämä toki Göteborg ja etenkin Nydalen niin myös tosi vaarallisia. Et kyllä mä yritin koko ajan sen, mitä suunnistuksen puolesta pystyi, niin pitää vauhtia, että ei missään nimessä jääty odottelemaan ketään.
2: No nyt on kyllä saumat vaikka mihin tänään, koska siellä on Matthew Perry ja sitten Tuomas Heikkilä ankkurin osuudella, niin kuinka luottavainen olet, että pojat hoitaa tämän homman teille?
3: No on tosi luottavainen, että hyvältä näyttää, että kyllä meillä on parhaat miehet säästetty vielä tuohon loppuun ja hyvä tilanne. Norjalaiset ja ruotsalaiset pistää varmasti tiukoille, mutta kyllä mä uskon, että kun hyvin suunnistetaan, niin meillä on kaikki mahdollisuudet voittoa.
2: Niin kyllä sä nyt hyvän paikan tuossa pojille järjestit.
3: Joo, kyllä tuosta on hyvä, että onneksi Matthew pääsi varmaan ihan näköetäisyydellä, että sai just sen verran tuossa lopussa kirittyä kiinni, että ei muuta kuin siitä jatkamaan hyvää joukkuesuoritusta.
2: Kiitos, jäädä jännämään.
3: Kiitos.
0: Näin jännätään Helsingin suunnistajat ihan nyt siinä terävimmässä kärjessä käytännössä. 8 voittoa vuosien saatossa on Helsingin suunnistajilla, mutta edellinen 1970. 8 voittoa eniten kaikista näistä, mitä joukkueita löytyy, vaikka Stura Tunnalla on tämä 6 voiton putki, että tavallaan jo päässyt siihen hippaan etäisyyden melkein, ja Kalevan Rastillahan niinkään on noita 6 noita Jukolan Vestin voittoja, mutta edellisestä siitä on kyllä ihan reilusti aikaa, vuosikymmeniä.
1: Ehkä siinä jokunen vuosikymmen meni, että Helsingin suunnistajat ei ollut niin huippusuunnistusseura, että heillä on valtava urakka isojen kuntorastien kanssa jatkuvasti ja junioreita tulee kyllä, mutta nyt on tullut selkeä satsaus huippusuunnistukseen ja se on myös näkynyt.
0: Siellä 5 Parma vaihdossa ja KV siellä 6 viitisen minuuttia kärjestä.
2: Team Robertson, how does it go there?
4: I had some mistakes in the beginning which made me a little bit unsettled, and I took a few less risky route choices there after that, which probably were a bit slower, but I felt a bit safer doing those, and then I eventually got into the map towards the end of the course.
2: What do you think about the nature where you're running in?
4: That's really cool. Totally different areas. We started into this really vague area where you really need to use your compass, and then towards the end it was a bit more detailed, so I thought it was a really fun race with a lot of variety.
2: Okay, let's see what's happening. Daniel Wanders is now there, and then Kenny Kivikas. What do you think about that? How does it go to Kove?
4: It's such an experienced team. It will be great to see how we go. We've been in the top 10 many years in a row now, and it would be awesome to keep that streak. So I got a lot of trust in the boys to hold our position.
2: Okay, thank you very much. Thanks.
4: Thanks.
0: Näin KV:n Tim Robertson, joka toi 6. joukkueensa vaihtoon 5 minuuttia kärjestä. Lopussa muistutti tätä meidän joukkueen kokemusta Daniel Vandas ja Kenny Kivikas seuraavilla osuuksilla. Tämä keskikehän muuten heidän joukkueella alkaa olla jo kyllä aika muhkea. Onhan tällä toki Pompuro 2.5 ja sitten Vandas 2.7, mutta sitten on 3. ja lähempänä siellä 40 tai jopa yli enemmän. Että kokemuksesta ei kiinni jää. Ja, no hänkin sanoi, että alussa oli virheitä ja sitten kuitenkin oli hienoa kilpailla ja siistiä kilpailla, kun oli erilaista maastoa siinä muun muassa tässä hänenkin osuudella.
1: Parin kertaan on vuosien varrella leireily Uudessa-Seelannissa ja maa on mahtava paikka myös suunnistuksen kannalta ja se oli jotenkin herättävää siellä paikallisten hyvin innokkaiden laji-ihmisten parissa pyöriä, tarjosivat majoituksia ja apua kaikkeen mahdolliseen ja melkein kaikilla nuorilla suunnistajilla oli unelma päästä Jukolan Viestiin tai Ruotsin Rastiviikolle, miten he sitä arvosti ja maapallon toisella puolella seurasi lähetyksiä, suomenkielisiä, mikä lähetys vaan oli tarjolla ja että jonain päivänä hekin haluaa tuonne.
0: Joo, no tässä on niin kuin, ja nyt kun saatiin tuossa kuitenkin Robertsonin haastattelu, joka on siis sprinttisuunnistuksessa erityisesti ihan M-mitalistitasoa, että jospa sieltä nyt sitten aina muutamia tänne pääsee ja päätyy kilpailemaan.
1: On, ja Uusi-Seelanti on kuitenkin urheilu ja erityisesti kestävyysurheilun mekka, että valtavan vahvat triatlon, vuorijuoksu, maastopyöräily, muu, että perinteitä löytyisi tai lajikulttuuri syntyisi kyllä hyvin äkkiä isommaksikin.
0: Joo, ja siellä kyllä niitä maastoja noin vuorijuoksuihinkin varmasti
1: riittää. Ihan käsittämätön maa, Suomen kokoinen ja kaikki mahdolliset luonnonmuodot, tulivuorista aavikoihin ja sademetsiin, että mahtava paikka.
0: Voi valita vaan. Tuossa nyt vaihto viidennen osun jälkeen, KV:n jälkeen, siellä 8 Turun metsänkävijät, Akseli Virtanen toi 7 minuuttia 45 sekuntia kärjen takana vaihtoon. Viesti.
2: Akseli 8 vaihtoon ja neljänneksi paras osuustulos tässä, niin minkälaiset ajatukset ja kuinka raskas reitti oli?
5: Kyllä pitää olla ihan tyytyväinen loppujen lopuksi. Lähin aika varovasti. Tiesin, kun oli kattonut, missä edelliset osuudet menee, että todennäköisesti mennään tyhjää, missä ei ole aiemmin muita käynyt. Että pitää ottaa tarkasti. No niin, siinä oli heti vaativia pisteitä ja ei mitään, ihan hyvin napsu. Vähän ehkä kaartelua, mutta sitä sattuu. Mutta sitten ennen ensimmäistä väliaikaa kävi vähän tyhmä juttu, kun juoksin ja sitten johonkin oksaa kompastui heti turvalle ja ei mitään, sitten siitä vähän tärähti, jatkoin matkaa. Mutta katoin, että joo, että nyt tulee risteys, että mä oikaisen vähän sitä kulmaa siitä, että ei tarvii juosta sieltä risteykseen asti. Et siinä on ensiapupisteet sen vierestä. No sitten polun varressa oli teltta ja mä jotenkin ajattelin, että no nyt se on tossa ja lähi vetää, mutta sitten ei tule sitä polkua vastaan, mikä piti tulla aika nopeasti teltan jälkeen. Ja sitten ruvemme, että ei hittolainen, nyt mennään väärään. Ja lähdin palaa takaisin teltalle ja sitten, että voi vitti, että en mä oon vielä niin pitkällä, että pakko vaan jatkaa. Mutta siihen semmoinen joku puoli minuuttia, siis ihan amatöörivirhe. Mutta siitä nyt sitten onneksi kuntoutu loppuu ihan kohtuullisesti.
2: Eikä käynyt mitään suurempia sitten siinä, kun otit ne lipatkin, että pystyit hyvin siinä jatkamaan, ei tullut mitään kipuja ja sellaisia.
5: No ei, että kyllähän siinä toki adrenaliini kun on päällä, niin vaikka mitä kävisi, niin tuskin sitä huomaa, mutta ei nyt ainakaan tunnu, että olisi mitään vakavampaa, että vähän pieni tärsky ehkä päähän, mutta sitä se on välillä.
2: No toivotaan, että sieltä ei mitään kipuja tunnu, niin lähde palauttelemaan siitä ja upean suorituksen jälkeen, jep, ja seuraamaan sitä kanssakilpailijoiden tai oman joukkojen menestystä.
5: Just näin, kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Kaikenlaista kommellusta tai käännettä tuolla reitin varrella voi käydä. Tässä oli siis Akseli Virtanen äänessä Turun metsäkävijöistä siellä 8. Heidän jälkeensä vaihtoon ovat ehtineet Farum Tisvilde siellä 9. 1,5 minuuttia Turun metsäkävijöistä ja sitten Husqvarnan joukkue on 10. vaihdossa 11,5 minuuttia johtajasta. Eli IFK Göteborgista vaihdossa, ja eipä tässä nyt muita joukkoja olekaan tullut kuin nämä 10. Tämä erot on kyllä jo aika isot, eli siellä 10 yli 11 minuutin päästä johtajasta. Nyt saadaan tuosta nyt seuraava joukkue vielä mukavasti tähän, eli se on Tampereen Pyrintö, ja Elias Kuukka lyö nyt tassun tuohon leimasimelle ja siellä 11, ja ero on 12,5 minuuttia Tampereen Pyrinnöllä kärkeen tässä Jukolan viestissä. IFK Göteborg johtaa, Helsingin suunnistajat kakkosena, Nydalens kolmantena, Stora Tuna neljäntenä, mutta jo 3 minuutin päässä kärjestä tuo moninkertainen voittaja.

0: Se oli Frankie Goes to Hollywood ja Relax. Kotka Jukola on käynnissä. Olli Aimela, Sannika Mikkelsson on tässä puomilla, vaihtopuomilla. Ja tässä koko ajan porukkaa tulee, vaihtuu. Täällä näkyy edelleen aika paljon kakkososuuden vaihtajiakin, mutta kolmosta ja nelosta myös.
1: Joo, ja draamaa, siis kaikenlaista suurta draamaa. Tässäkin joukkueen numero 1831 ehti jo tuossa lähteä kolmososuuden juoksia, mutta palaa säkkiä takaisin ja huus kakkososuuden juoksenkin takaisin puomille, että tämä on väärä kartta, me hakemaan oikea kartta. Ja sitten sitä oikeita ei sieltä löytynytkään, ja nyt tässä ollaan helpissä sitten, karttahelpissä selvitetään, että mihin on kadonnut kartta. Ei ole ensimmäinen, näitä sattuu, siellä on joku muu saattanut napata viereiseen, ja sitten laitetaan niin sanotusti vahinko kiertämään.
0: Me käydään jututtaa täältä.
1: Joo.
0: Moikka.
1: Morjesta.
0: Terve, Radio Suomesta. Mikä on sun nimi?
2: Auli Vesamäki.
0: Auli, miten meni kakkososuus?
2: Todella hyvin, elämän ensimmäinen Jukola.
0: Mahtavaa.
1: Just puhuttiin, että koitetaan etsiä joku, joka on ensimmäistä kertaa juoksemassa. No millaista se nyt oli?
2: Ihan käsittämätöntä, että mä oon tässä. Meinais tulla itku tossa loppusuoralla.
1: No, loppusuoralla kuitenkin vasta.
2: Siis semmonen helpottunut, itsestä ylpeä.
1: Joo. No oliko se semmoista kuin oletit?
2: Oli. Tosi mahtavaa, oli hieno katsoa se yöllä. Mä siis lähdin joskus kahden maissa suunnilleen, niin sain sen pimeen. Ja sitten aamulla kuulin, kun linnut rupesi laulamaan yksi kerrallaan. Sä kuulin kehrääjän ensimmäistä kertaa elämässäni.
1: Ja tunnistit sen, mutta hei, oletkin joukkueesta metsäylioppilaat, niin ehkä se ei yllätä meitä, että tunnistit lintuja siellä
2: se
1: samalla.
2: Se saattaa olla. Oli myös helppo, tuolla on esimerkiksi kuviorajat maastossa merkattu karttaan, niin se oli helppo sen oman ammattitaidon kautta katsella, että tässä on tämmöistä metsää ja tässä on tällaista suota ja vähän.
1: No näkyykö sieniä?
2: Näkyy, mutta sieniä mä en tunnista.
1: Aha, okei. Sitten mentiin ohi osaamisalueen. No mutta mikä on niinku vointi?
2: Toistaiseksi yllättävän hyvä. Mulla on tässä kaveri toi vaihtoon saunakassiin, eli sinne seuraavaksi. Vasenta nilkkaa jännitin, että miten se kestää, ja oikein pyöräytin tuossa viimeisellä rastilla, että se nyt näkee, että miten täältä kävellään sitten pois.
1: Oliko kova harjoittelu ennen kuin tulit?
2: Ei minkäänlaista.
1: Oikein, tästä 100 pistettä.
0: Niin ja siis ja kaikki rastit löytyi oikeassa järjestyksessä.
2: Joo, tietääkseni nyt on toki tämän kattominen vielä jäljellä, niin, mutta kyllä mä tarkasti katsoin jokaista numeroa.
0: Siis me ollaan oli nähty tässä kuitenkin Sannikan kanssa yön aikana kaikenlaista tulia, niin kyllä sä oot mun mielestä sieltä niinku freesimmästä päästä. Oikeesti.
2: Ei, kiva. Voisiko kuulla?
1: Tää oli ensimmäinen, oliko viimeinen?
2: Ei todellakaan ollut.
1: Tästäkö tää perinne nyt lähti sitten?
2: Toivotaan näin, joo. Ollaan tossa porukalla puhuttu. Meillä on siis opiskelijoita kaikki tällä hetkellä. Meillä on 2 joukkuetta metsäylioppilailla, mutta puhuttiin, että täytyisi saada sit valmistuneista kanssa, koska meitä on innokkaita lähtiöitä. Et ehkä ensi vuonna sit sellaisessa joukkueessa.
1: No ihan upeeta. Eikä sulla ole revennykkään mikään. Ei vaatteet, ei no mutaa ole, mutta se on selvä.
2: Ja siis ostin elämäni ensimmäiset nastakengät eilen illalla.
1: No niin.

0: joka tota, en ole ikinä, ei ne mitkään kengät kyllä enää ollut. Ne oli semmoiset kengän jämät, niin se oli molemmista pohjat irronnut irti. Hän oli kyllä taivaltanut, sanoi, että kakkosrastilla irtosi toisesta pohja ja vähän myöhemmin toisesta. Ja sanoi, että nyt on vähän jalkapohjat hellänä.
1: Joo, mutta siinäkin oli, miehellä oli niinku hyvä virne niinku naamalla ja hyvä pilke silmäkulmassa. Et ei niinku menoa haitannut, varmaan sai niinku ihan hyvää huumoria itselleen ja myös sitten varmaan tuolla niinku kavereiden kesken. Mä veikkaan, että tästä tuli aika legendaarinen Jukola juoksu hänelle.
0: Joo, ne kuuluu melkein johonkin vitriiniin nää. Ne on niinku Lasse Virenin piikkarit ja sitten on nämä pohjattomat piikkarit. Nää on ihan oma lajinsa.
1: Ja vaikutti myös siltä, että ei ollut ihan ekaa kertaa pappia kyydissä. Että on varmaan monta Jukolaa takana. Mut sanoi, että oli ostanut viime vuonna Jukolasta kuulema kengät. Että siitä voisi kyllä varmaan laittaa sinne, mistä osti, niin pientä reklamaatioa.
0: Kyllä, nimenomaan. No mut sitten, eiköhän lähdetä kuuntelemaan Samuli Edelmani.
1: Sinä olet aurinko.

0: Joo, tervetuloa mukaan taas tänne Jukolan viestiin ja kärkikamppailu seuraamiseen. Meillähän on Jukolan viesti jo hyvin tässä kuutososuudella ja viestiä on kohta takana 5 kilometriä tällä 6. osuudella. Odotellaan sinne Helsingin suunnistajia, IFK Göteborg ja Nydalensian Stora Tunaa ja niin edespäin. Ja Helsingin suunnistajat tulee sieltä juuri nyt ykkösenä. Matthew Perrin käy leimaamassa, sitten ottaa tuommoisen muutaman rauhallisen askeleen, painaa katsensa karttaa kohden, sitten vähän niin kuin nyökkää itselleen, päätös on tehty ja sen jälkeen juoksu askeleet päälle ja Helsingin suunnistajat on siirtynyt kilpailussa ykköspaikalle, kun 4,7 noteeraus otettiin ja sitten seuraavat joukkueet, nyt on mennyt 30 minuuttia ja ei ihan vielä näy seuraavaa. Siellä on nyt vähän semmoista rauhallisemmin liikkuvaa porukkaa tällä hetkellä menossa leimaamaan tuohon tarkalleen 4,7 kilometriä tämän rastin paikka tällä osuudella. Vauhti on edelleen rauhallista, mennyt jo 50 sekuntia. Vetääkö siellä ohi muuten nyt IFK Göteborg tuosta rastista? Pikkusen taitaa vetääkin, joutuu palaamaan. Ei siinä montaa sekuntia mene, mutta kuitenkin puikkelehti isojen kivenjärkäläiden välistä leimaa. No, pyöristetään. Ero minuutti. Helsingin suunnistajilla on minuutin johto viimeistä edellisellä osuudella 4,7 kilometrissä. Ja Nydales putkahtaa niin ikää tuota vähän kallioiden katveesta. On 10 sekunnin päässä IFK Göteborgista. Ja itse asiassa, kun göteborilainen heidän edustajakin mietiskeli hetken, niin Nydales tulee tuohon käytännössä tasoihin. Reilu minuutti tällä hetkellä Helsingin suunnistajien johto. Tero Föhr, meidän asiantuntijamme, aamukahvi. Kuppi vai teetä, kun sinulla siellä on käsissäsi, niin mitä vaikuttaa?
1: Helsingin suunnistajille tietysti paras mahdollinen tilanne. Jos osuuden alussa olisi pitänyt asiantuntijoida, niin ehkä olisin Helsingin suunnistajien Matthew Perinia pitänyt tässä epävarmimpana lenkkinä, että potentiaalia vaikka kuinka, mutta ailahtelevainen. Nyt on alkanut tosi hienosti. On repinyt eroa ja hyvältä näyttää.
0: Joo, tässä nyt on taas tämmöinen juoksukamera TV-lähetyksen meneillään, mitä me seurataan, niin on se kyllä rivakan näköistä menoa, kun nyt ranskalleen painaa.
1: Ja rastilla oli hyvin hitaan näköistä menoa, että availtiin karttaa, tehtiin pitkään päätöstä, kertoo kehonkieli siitä, että on tarjolla pitkää väliä, eli pitää tehdä se reitinvalinta ja tiedostaa, että se reitinvalinta pitää mennä oikein, koska siinä voi sen minuutin hävitä, niin kuin tänä yönä on nähty useamman kerran, että...
0: Peri on semmoinen, että hän on kuulemma pienestä pitäen katsellut Jukolan viestiä tiumilaa myös ja pitänyt semmoisena tavallaan haaveena päästä edustamaan tai kilpailemaan näihin kilpailuja. Hän on jo useamman vuoden Helsingin suunnistajia edustanut kyllä, mutta nythän on unelma paikassa, että se haave on ollut päästä ensinnäkin kisoihin. Nythän johtaa tätä kilpailua ja ollaan kuitenkin jo ihan tässä loppupuolella koko kilpailua, kun 6. osuutta tällä hetkellä mennään. Vain 3 joukkuetta mennyt. No nyt tulee Stora Tuna 4. 2,50 ero Henrik Johannessonilla kärkeä. Edelleen tuo ero pysyy noin 3 minuutissa.
1: Ja siellä se saisi pysyäkin. Ja myös hänestä näkee, että hetki siinä otetaan ihan kävelyaskeleita, taitellaan kartta uusiksi. Eli pitkää väliä täytyy olla tarjolla.
0: Joo, siltä mietteliästä menoa oli. Me tuolla vähän niin kuin nyt on erot niin 4 joukkueen jälkeen isot. Se on tulossa edellisissä väliajoissa muutama kilometri sitten tässä järjestyksessä joukkoita KV, Ikallisten nouseva voima, MFS Parma, Turun metsänkävijät. Nämä sijoilla 5-8, mutta ero on 5.5–9.5 minuuttiin edellisissä väliajoissa muutama kilometriä aiemmin. Joten tässä nyt ihan menee aikaa ennen noihin seuraaviin joukkueisiin. Nyt tuossa kun tarkkaillaan taas nyt juoksukameran mukana Helsingin suunnistajien menoa, niin tosiaan tällä hetkellä vaikuttaa erittäin hyvältä ja vauhdikkaalta Helsingin suunnistajien kannalta tämä viestin meno. Mennään käymään tässä, kun tämä tilanne on niin selkeä, että 4 joukkuetta oikeastaan, no sanotaan nyt 4 joukkuetta irti, vaikka 3 minuutin sisällä ovatkin, niin mennään tuonne Puomille vierailemaan seuraavaksi.
2: Retu Inkilä tulee maaliin. Paralympia hopeamitalisti ja Inki Inola on tällä hetkellä ymmärtääkseni Tuomas Törrösen kanssa treenaamassa jossakin. Ja sä menet varmaan sitten perässä, kun toivot tästä, vai kuinka?
3: No nimenomaan, että ensi viikolla olisi taas hyvää rääkkiä tiedossa.
2: Lankkuan kyläjoukkue, mikä on tämän ryhmän takana, missä juoksit?
3: No äitin suku on Lankkuan kylältä kotosi ja 97 siellä on veljekset ja muutama muu tuttu, niin pistänyt joukkueen pystyyn. Ja itse on tässä sitten suunnistanut siitä lähtien, kun Jukola on saanut osallistua.
2: sanoit, että kun reenit jatkuu Ikin kanssa, niin rääkkiä on tiedossa. Eli siinä kyydissähän on tietysti aika tiukka pysyä. Niin sulla on tietysti monenlaista roolia Ikin kanssa toimiessa, muutakin kuin se itse suorituksen aikana avustaminen. Kerro vähän siitä.
3: No joo, leirille matkustaa yhdessä, että itse silloin ajelle autoa ja sitten kun ollaan yhdessä, niin kaiken näköisen apuna, mitä ikinä tarvii.
2: Niin, se on selvää, että joudut monella tapaa Inkkiä. Silloin aikana joskus on kuvannut sitä, että elmukelmujen läpi tavallaan, niin kuin se katse hänellä on, niin olet hänellä niin kuin kaikenlaisessa hommassa apuna. Mutta minkälaista lenkkiä Inkin kanssa sitten pystyy vetämään?
3: No kyllä me Inkin kanssa ihan maastossa käydään juoksemassa, että sillä on jollain tavoin tarkka askel, vaikka kaikki ei näe, niin kyllä polkua pystyy juoksemaan ja sitten rullilla siihen lisäksi, että kaiken näköistä aeropista, mitä ikinä keksitään.
2: Mitä toi paralympiahopea, niin kuinka paljon se antoi teille lisää intoa sitten taas seuraavia arvokisoja ajatellen?
3: No joo, kyllä se näytti, että niin oikeanlaista työtä on tehty ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
2: Ja nyt myöskin apurahat kirahti sieltä, eli teillä on aika hyvä tilanne senkin puolesta jatkaa tätä hommaa yhdessä.
3: No on se ihan mukavaa, että tätä meidän tekemistä arvostaan silleen, että suodaan mahdollisuus tämmöiseen ammattimaiseen toimintaan.
2: Niin, ja varmaan toi teidän menestys nimenomaan toi lisää sitä arvostusta koko paraurheiluun ja talviurheiluun ja hiihtoon myöskin.
3: Joo, kyllä se on nyt huomannut, niin lajin tunnettavuus on parantunut huomattavasti.
2: Ei muuta kuin nyt sun pitää lähteä suihkuun ja sit sun pitää lähteä taas muutaman päivän jälkeen sinne Törrösen rääkkiin.
3: Nimenomaan.
2: Kiitos sinulle, hei.
3: Kiitos paljon.
0: Noin, sieltä saatiin myös arvokisamitalisti haastattelu, ja joo, olihan se komea tuo paralympiakisojen hiihtomitali, mikä sitten tuli Inkin Inolalle. Nyt Tero Föör huitoo tuonne taivasta kohden. Mikäs outo valoilmiö siellä näkyy? Onko sininen taivas pilvien välistä?
1: Ja ihan aurinko sieltä raosta vilahtaa. Tämä on ensimmäinen kerta tänä viikolla.
0: Joo, se on ihan pieni hetki. Jos ajatellaan sitten vaikka kainulaisten, kyllä se kohta taas pilven taakse menee, mutta
1: paistaisi sieltä hetken Helsingin suunnistajille.
0: Niin, se on ihan totta. Tässä siis seurataan Jukolan viestin kuutososuutta. Hieman uutta kerrottavaa tuosta väliajasta, mitä seurasimme ennen haastattelua, eli 4,7 kilometriä. Stora Tunasta yli 3 minuuttia seuraavaan joukkueeseen. Eli Ikallisten nouseva voima on viidentenä. Sinänsä hyvällä sijalla Tuomas Kotro. Ero johtajan tasan 6 minuuttia. Ja KV Daniel Vandas seuraa Kotroa ihan siitä lähietäisyydeltä 6.04. Ero johtojoukkueeseen 4,7 kilometrin kohdalla. Ja samalla silmäys myös tuonne TV-monitoriin. Välillä katse pois kompuutterista, että olisiko 7. joukkue sinne kohta tulossa, mutta eipä näy vielä. 6 parasta käynyt väliajoissa. Ehkä tuossa voisi olla 7. Kyllä, koska sieltä putkahtaa MS Parma ja Jyrki Joonas heillä. Tällä osuudella 7. Parma 8 minuuttia johtajasta. He olivat tuossa muutama osuus sitten nelososuudella vielä ihan siinä niin kuin kärkikuusikossa ja lähellä kärkeä, mutta nyt on ero venähtänyt jo melkein 8 minuuttiin. Tuossa on pari minuutin sisällä Ikallisten nouseva voima ja KV edellä, niin semmoisessa aukossa nyt sitten Parma menee. Heidän takanaan ei ihan lähellä seuraavaa joukkuetta ole. Voi olla useampikin minuutti ennen kuin Turun metsän kävijät kenties seuraavana joukkueena tuonne sitten tulee.
1: Ja 4 suomalaisjoukkuetta 7 joukossa. Eli onhan tämä hyvä tilanne, vaikka nyt Kalevarasti ehkä kuitenkin se suurin suosikki tiiumilla voiton myötä suomalaisista, niin on poissa pelistä.
0: Katsotaan, tuo Kalevarasti on ollut tällä kuutososuudella 2,7, eli 2 kilometriä aikaisemmin siellä 13, 14,5 minuuttia kärjestä Tomas Krivda, kun viestiä vie. Näin se on jo tuolla kauempana. Mutta sijoitus 14 on noussut sieltä 80 tietämillä. Heillähän kävi, että kakkososuudella Lauri Nenonen meni harhaan ja jäi sinne kauas takajoukkoihin. Ja sieltä nyt sijoituksilla nousee, mutta ei enää tähän kärkikamppailuun. Helsingin suunnistajat johtaa kuutososuudella. IFK Göteborg on toisena, Nydales kolmantena, Stora Tuna neljäntenä, Ikallisten nouseva voima ja KV Parma. Nämä 7 joukkuetta käyneet.

0: Britannian pääministeri Keir Starmer on puhunut puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan päättämisestä. Starmerin kanslia tiedotti asiasta lauantai-iltana. Starmer ilmaisi Trumpille tukensa rauhan saamiseksi Yhdysvaltojen ja Iranin välille. Kanslian mukaan kumpikin johtajista oli myös samaa mieltä siitä, että merenkulun vapaus pitää palauttaa maailmanlaajuisten taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu 710 vahvistettua Ebola-tapausta, kertoivat maan terveysviranomaiset lauantaina. Tartunnoista 149 on johtanut kuolemaan. Aikaisemmin tällä viikolla YK:n lastenjärjestö UNICEF varoitti, että tartuntamäärät lasten keskuudessa saattavat kasvaa tulevina viikkoina. Syvä matalapaine liikkuu Kaakosta Etelä-Suomen yli Selkämerelle. Sade on paikoin runsasta ja tuuli ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Maan itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvipeite rakoilee aamusta alkaen, mutta yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja saadaan yhä. Lapissa sää muuttuu vähitellen pilvisempään suuntaan ja etelästä saapuu sadetta. Päivän ylilämpötila on 9–20 astetta. Maa-alueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa on myrskyvaroitus ja muilla merialueilla kovan tuulen varoitus.
1: Satu Maria Niikko toimitti uutiset ja kertoi tuoremmat säätiedot näin aamulla. Nythän mennään tätä Jukolan viestejä, kun kello on 5.02 aamulla näin sunnuntaina. Ja seurataan sitä, että päättyisikö pitkä vuosien taivalla, ottaisiko suomalaisjoukkue tämän kilpailun voiton. Helsingin suunnistajat on käynyt 7,1 väliaika paikassa tällä kuudennella osuudella. Tämä kuutososuushan on vajaan 12 kilometrin mittainen. Ja kuutososuuden viestinviejä Matthew Perrin on repinyt lisää eroa seuraavaan, nimittäin Nydales on jo minuutin ja 38 sekunnin päässä. Ja kolmantena oleva IFK Göteborg leimaa juuri nyt 1 minuutti 45 sekuntia johtajasta. Helsingin suunnistajat menee vaan koko ajan kauemmas muilta karkoon.
2: Kyllä näin on, ja muutenkin kärki kolmikko tuntuu pitävän hyvää vauhtia, että ei sieltä takaa vaikkapa Stora Tuna ole lähestynyt.
1: Joo, ja tässä nyt taas edelliseen väliaikaan, mitä seurattiin, niin siitä on tullut eroa yli puoli minuuttia lisää. Ja kärkijoukkueen Helsingin suunnistajien takana noi norjalaisen ruotsalaisjoukkueet ja Stora Tuna ei ole vielä ehtinyt tuohon väliaikapaikkaan 7,1. Edellisessähän Stora Tuna oli Henrik Johannesson lähes 3 minuuttia johtajasta, ja nythän on mennyt jo 2,5 minuuttia, eikä Stora Tuna vielä ole tuolle rastille ilmestynyt, joten näyttää ehkä siltä, että eroa on tullut lisää Stora Tunaan, koska nyt on mennyt 2,4,5, eikä Stora Tunaa, no kuvaa ei nyt nähdä, mutta seurataan tuota GPS-mölpyrää, ja sillä on vielä paljon matkaa tuonne rastille, mistä väliaikoja otetaan. Nyt tulee 3 minuuttia ihan muutaman minuutin päästä rikki. Onko Stora Tunan voittokappalusta ulkona, Tero Föör?
2: No ei vielä täysin, mutta alkaa olla siinä rajoilla. Ehkä Emil Svensk normikunnossa, niin tuo 3 minuuttia ei olisi ankkuriosuudella mikään mahdoton. Nyt siellä on velipoika ankkuroimassa. Ei ihan MM-mitalitasoa, toki ehdottomasti kyllä kova kaveri, että ei nyt vielä, ei vielä tuomita.
1: Ei vielä ulos, mutta 3 joukkuetta on parempia. Kello käy jo 3,5 minuutissa. Ei vielä kerrottavaa. Nyt kuva siirtyy TV-lähetyksessä tuohon 7,1, mitä on väliaikoja seurattu. Yli 3,5 minuuttia takana. Eikä kelta asua vielä näy. Pitääpä siristellä silmiä tuosta ruudusta, että näkyisikö siellä jossakin noiden mäntyjen seassa vilaus keltaista. Kohta 4 minuuttia jo täynnä. Eikä Johannessonia näy. Ei vieläkään. 4 minuuttia meni täyteen. Tulee toki tuolta vähän eri suunnasta, pääsee puikkelehtimaan. Tulee neljäntenä leimaamaan. 4:06 ero kärkeen. Tuli reilusti lisää verrattuna edelliseen väliaikaan, mikä oli 4,7 kilometrissä. 4 kärki tässä väliässä. Helsingin suunnistajat Nydales, Göteborgs, Stora Tuna.

0: Onpas mukava kuunnella tuollaista diskopoljentoa tähän aikaan aamusta. Jukolan viestissä, se oli Gloria Gaynor ja I Will Survive. Ja todellakin selviytymismoodissa on moni ihminen täällä. Olli Aimola ja Sannika Mikkelson muun muassa täällä Jukolan viestin vaihtoalueella tässä Puomilla. No ei ihan hyvä meininkihän meillä ole. Me ollaan tuolla metsässä päästy tänä vuonna juoksemaan. Mutta kyllä tässä just tuossa pari minuuttia sitten tuli pari ykkösosuuden viestin tuojaa vielä, että he olivat sitten viihtyneet koko rahan edestä vähän reilu 6 tuntia metsässä.
1: Joo, ja sitten aina kun yrittää niinku värvätä ihmisiä mukaan Jukolan joukkueeseen, että lähen nyt mukaan, niin sanoo, ei, se on viimeksi on armeijassa joskus suunnistanut, tai että en minä osaa, niin mikä on pahinta, mitä voi käydä? Vietät 6 tuntia suomalaisessa metsässä ja sitten saavut tähän ja pistät keppiä eteenpäin, että tässä se nähtiin, että ei se ole hirmu vaarallista. Ja itse asiassa, kun jututettiin näitä 2 herrasmiestä tästä, niin kysyin, että mikä meni valmistautumisessa nyt ehkä kenties sitten vähän pieleen, kun meni vähän pitempään siellä metässä. Niin he totesivat,
0: mikä valmistautuminen?
1: Niin, tämä oli vähän niin kuin se vastaus. Ja sitten kun kysyin, että no oliko se viimeksi armeijassa, kun tätä on harjoiteltu, niin kyllä se oli. Ja siitä oli sitten jo vierähtänyt muutama vuosi. Mutta kuten sanottu, ei siitä mitään pahaa seuraa. Ehkä sitten vaan viettää vähän pidemmän ajan metsässä.
0: Ei, ja sielläkin oli se sama tavoite, mikä monella muullakin on, että kunhan oikeat rastit löytyy ja pääsee maaliin asti, niin aivan sama meneekö siinä 2 tuntia vai 6 tuntia.
1: Kyllä, ja nyt täällä Puomilla, jossa vielä ollaan ainakin hetki, niin täällä on myös tämmöistä optimismia ilmassa, nimittäin näin ensimmäisen juoksijan, joka odottaa karttaa aurinkolasit päässä.
0: Kyllä, täällä hetki sitten kuitenkin taivas suorastaan repesi hetkeksi ja Kymenlaaksossa paistoi hetken aikaa aurinko.
1: Kyllä, se oli ja meni. Ei siitä sen enempää.
0: Tosin aina välillä sininen taivas pilkottaa tuolta pilvien välistä, mutta aurinkoa ei ole kyllä sen koommin nähty.
1: Joo, ja tuuli tuntuu jotenkin vaan vähän yltyvän, että nyt on vähän semmoista hytisevää porukkaa täällä, mutta tuollahan vaan tunnelma paranee metsässä, kun sitten niillekin, jotka eivät kenties tiedä, niin jossain vaiheessa aamua sitten kaikki he, jotka eivät ole omalle osuudelleen päässeet, niin on suuri yhteislähtö, eli vaikka se oma joukkue olisikin vähän jäljessä aikataulusta, niin ei silloin väliä, kaikki pääsee kyllä oma osuutensa sitten yhteislähdössä juoksemaan, ja sitten siellä vasta onkin kuhinaa siellä metässä.
0: Oi, nämäkin kaverit, ne 2, jotka äsken tuli ykkösosuudelta, niin sanoi, että olisi pitänyt vaan päiväsaikaa alkaa suunnistamaan, että heti kun aurinko nousi, niin alkoi kulkemaan.
1: Joo, se oli se pimeys aiheuttanut hieman hankaluutta sitten sen suunnistamisen kanssa.
0: Mutta nyt katsotaan taas, että missä Jukolan viestin kärki menee. Siitä meille kertoo tuolta selostamasta Johannes Oikarinen ja Tero Föör.
2: Kärki menee nyt kovaa vauhtia ja se kärki on Helsingin suunnistajat hyvässä johtoasemassa, kuten edellisessä väliaikapaikassa kuulimme. Tässä aletaan pikkuhiljaa siirtyä kohti seuraavaa radiorastia, eli tämän 6. osuuden kuiskintapistettä. Ja Helsingin suunnistajat Matthew Perrin on toistaiseksi kyllä mennyt erinomaisesti tätä omaa osuutta eteenpäin. Mehän otettiin ja nähtiin ja kuultiin ne väliajat. Oli Nydalensiin, IFK Göteborgiin yli 1,5 minuuttia, Stora Tunaa yli 4 minuuttia ero 7,1 väliajassa. Sitten jäikin pieni väli, tai noin 4 joukkueen jälkeen oli 3,5 minuuttia, KV sijalla 5, Ikallisten Nouseva Voima sijalla 6 ja MS Parma 7. KV ja Ikallisten Nouseva Voima 25 sekunnin sisällä, tuo ihan silleen helposti käännettävissä, ja toiselta sitten sijasta 6 Parmaa on reilu minuutti. Sitten Parman takana on Turun Metsänkävijät, tuli juuri väliaikapaikkaan siellä 8, 2,5 minuuttia Parmasta. Suomalaisjoukkueita sijalla 1, 5, 6, 7 ja 8, ja muita joukkueita ei 7,1 vielä olekaan käynyt. Mutta 1:stä 8, 11,5 minuuttia aikaero tällä hetkellä tässä kilpailussa. Ja kärki menee siellä jossakin tuota väliaikaa jo ihan selvästi pidemmällä. Helsingin suunnistajien viestin viejä viimeistä edelleen osuus. Tämä on jo tämmöinen pidempi taastus, oli noin pari lyhyempää osuutta. Hieman vajaa 12 kilometriä tällä hetkellä. Ja ankkuriosuus on pitkä. 16 kilometriä, siinä ehtii kyllä vielä käänteitä tämänkin osuuden jälkeen toki moneen otteeseen tulla. Ja eiköhän sieltä vielä jotkut ratamestarin kiemurat ole sinne ankkuriosuudellekin keksitty ja kiusaa ankkureille tekemään ja hankaloittamaan.
3: Kyllähän se vähän semmoinen kuningasosuus on, että veikkaan, että Jukola ratamestari ensimmäisenä hahmottelee, mihin hän haluaa ne ankkureiden ratkaisut sen ankkureiden oman lisälenkin, mistä löytyy vielä jotain erilaista, mihin muut ei ylety, ja sitten ruvetaan rakentamaan niitä muita osuuksia, että ne ei häiritse sitä ankkuriosuutta ja miten kaikki ristiinjuoksut ja rastien kuormitukset rakennetaan.
2: Tämä on vielä tuolta 7,1 muutama joukkue lisää, kun sinne saatiin sieltä 9 ja 10. Farum Tisvilde siellä 9, aivan kuten viime vuoden kilpailussa. Puolisen minuuttia Turun metsän kävijöiden takana. Tampereen Pyrintö sija 10, Fabien Abersold. Hän on puolestaan vajaa 40 sekuntia sijasta 9 tällä hetkellä tässä kilpailussa. Joten siinä olisi, no joo, Pyrinnön kannalta ajateltuna.
3: Juoksee hyvin, niin, on ottanut 3-4 minuuttia kiinni siinä edellä meneviä. Eli.
2: Siinä olisi tällä kuutososuudella vielä vaikka noin sieltä 9-8 ehkä otettavissa. Ja jos koko viestejä ajatellaan, niin varmaan on yli 3-3,5 minuuttia. Mutta toki noita kilometrejä siis on ihan reilusti vielä tässä kilpailussa jäljellä, että on otettavissa. Mutta se kärkikamppailu, miten erot kehittyvät tässä kilpailussa ja vieläkö siellä Helsingin suunnistajat kärjessä menee. Se selviää meillä seuraavalla radiorastilla, joten mennään sinne metsään.
4: Tervetuloa radiorastille ja vielä täällä ei kärkisuunnistajia ole nähty. 9,6 kilometrissä odotellaan ja totta kai odotellaan Helsingin suunnistajia tänne ykkösenä. Niin hienosti on Matthew Perrin vienyt nyt tuota viestiä tällä kuudennella osuudella. Tämä kuudes radiorastimme sijaitsee tällaisen mäen päällä, kivikkoista maastoa täällä on ja lippu on hyvin jemmattu tuonne. Kuinka haastavana tätä rastia pidät?
5: No tänne rastia lähestyessäni pakko myöntää, että allekirjoittanut teki semmoisen pikkumuotoisen virheen, mutta syytetään, että jellauan niin mentiin vähän mutu tuntumalla tänne lipulle, mutta kyllä se siellä sitten pikkuhiljaa alkoi löytymään, kun vähän kaivettiin.
4: Ja kuunnellaan, joko saadaan pieniä viitteitä siitä, että kärki olisi saapunassa.
5: Kuuluuko taas se nastarirapina sieltä?
4: Kyllä se taitaa kuulua ja sieltä taitaa nyt Perin näkyä sitten tänne rastille. Ja sieltä saapuu numero 3 paidassaan leimaamaan. Pikainen leimaus siitä. Me laitetaan kellot käyntiin. Näin on Matthew Perin ja Helsingin suunnistajat käynyt leimaamassa ensimmäisenä. Miltä Perinin menon näytti?
5: Tuli aika sulavasti siihen ja eleettömästi. Että ei voi muuta kuin kehua tuota suorittamista näin keulapaikalta. Että Matthewlla käy varmasti liikaa noita Jukolan viestin keulassa juostuja osuuksia ole.
4: Se on kyllä.
5: Se on aina jännä paikka.
4: Hienoa asetelmaa on tällä haavaa kyllä petaamassa sinne ankkuriosuudelle Helsingin suunnistajille. Milloin tulee Nydalens, IFK Göteborg, mikä on Stora Tunan tilanne, että sitä tässä jännitetään. Käki kukkuu ja nyt tuli juuri tyyni hetki, mutta täällä vähän tuuli yltyi. Aikaisemmin sadettahan ei moneen tuntiin ole enää näkynyt, eli
5: aurinkokin vähän tuossa pääsi pilkastamaan, mutta kukkuisiko Kekisen merkiksi, että siellä tehdään ehkä hieman virhettä, koska toi viitasammakko antoi meille vihiä, että milloin urheilijat saapuvat rastille, niin kukkuisiko Keki hieman pummia siellä?
4: No en tiedä, katsotaan. Nyt on mennyt 1.15, kun nyt kuuluu taas rapinaa josta.
5: Rapiseeko meidän selän takana?
4: No sitä minäkin tässä vähän kuuntelin.
5: Onko ne kiertänyt meidän selusta?
4: Otetaan vähän tässä sitten meidän tavaroita sivun malle, jos nyt tulee takavasemmalta. Mutta 1.30 siihen on kulunut. Eikö sieltä? Ja näinkö sieltä tulee numero 5 IFK Göteborg seuraavana. Ja siitä 1.47 Ossi Jansson käy leimaamassa. Missä on nyt sitten Nydalens, Stora Tuna seuraavana kenties?
5: Nyt näkyy vasemmalta tulla. Ollaan aivan hiljaa, ettei huomaa rasti. Pieni virhe tulee heti siihen. edelleen lukee karttaa, tutki. Ja näin. Täysin yhdallensa. Lasten siitä. Howard Johnson, ex-moja 2. 15.2.18 kerron kärki hänelle. Tästähän osuutta on vielä jäljellä sitten. Minkä verran?
6: Semmonen.
5: Pari kilometriä.
6: Rontti 2 kilometriä.
5: Rontti 2 jäljellä.
6: Oli siellä Eitsmuulla hieman stressit tapissa, sanotaanko näin nuorisuuskankilla, kun ei meinannut tippu ensimmäisellä haljetossa.
5: Ja mikä on nyt sitten Stora Tuunaan? Ollaanko tässä kuningassa suistamassa valtaistunnolta?
6: Kuuluuko?
5: 3 minuuttia täyttyy.
6: Rainaa kuuluu kyllä kovasti.
5: Ja sieltä saa. Ja näin on leimattu 3.12.
6: Tiukka katse karttaa ja polvi suuntaa kootti
5: siinä. Siinä Johannessonilla oli siis se 3.12 kärkeä. Sinne katosi tuonne Lepikkoon välittömästi. Näin on Helsingin suunnistajat käynyt. IFK Göteborg, Nydalens ja Stora Tuuna täällä Radiorastilla osuus 6. Pari kilometriä tosiaan tästä vielä sitten. Tästä vielä matkaa sinne vaihtoon.
2: Näin on ja erot, ne ovat aika isot Helsingin suunnistajien eduksi tällä hetkellä tässä kilpailussa. Mennään siis Jukolan viestissä 6. osuutta. Se on kääntymässä tässä loppupuolelle pikkuhiljaa. Ja Matthew Perrin, 28-vuotias Helsingin suunnistajien viestinviejä, taivaltaa ihan ylhäisessä yksinäisyydessään tällä hetkellä. Ja ei tunnu virheitä siinä mielessä tekevät, että takana tulevat ihan lähietäisyydelle pääsisivät. Suomi, Ruotsi, Norja joukkueiden sijoitukset ja maatunnukset nyt tällä hetkellä tässä kilpailussa. Sitten jos halutaan näiden 4 joukkueiden taakse katsella hieman kauemmaksi, pitää itse asiassa mennä väliajoissa 8,1 kilometriin. Stora Tuunasta seuraavaa on nimittäin 4 minuuttia eroa. KV, sitten Ikallisten nouseva voima on 1,5 minuutin päässä KVstä siellä 6. Parma, no oikeastaan Ikallisten nouseva voima ja Parma ovat yhdessä. Ei siinä ole kuin 2 sekuntia joukkueiden välillä. Parma 7. Turun Metsänkävijät siellä 8. Ruslan Glebov. Hänellä 11,5 minuuttia johtajaan ja 2,5 sijaan 7. Farum Tisvilde on alle minuutin päässä, 45 sekunnin päässä noin pyöreästi Turun Metsänkävijöistä siellä 9. Tampereen Pyrintö siellä 10. No itse asiassa on siinä Farum Tisvillen kanssa ihan samoilla sekunneilla sieltä 9 ja 10. Ja Kalevan Rasti siellä 11. 1,5 minuutin päässä Tampereen Pyrinnöstä sekä Farum Tisvilden joukkueista. Tuomas Krivda heidän tällä osuudella ja Mika Kirmulahan on sitten joukkue ankkuri, mutta nyt ei tuota voittopanosta heillä ole. Ja Uko Linne, tämä joukkue tuli nyt tuolla vasta 8,1 kilometriin ja sijoitus on 12. Lukas pääsee 15 minuuttia johtajasta siellä 12. Onhan ne aika muhkeita eroja.
3: Ja siellä Tampereen Pyrintö siellä 10, Kalevarasti siellä 11, niin pitävät kovinta vauhtia tällä osuudella. Mutta oikeastaan Matthew Perrin kärjessä on tasatahdissa heidän kanssa, eli kun kärjessä menee osuuden kovinta vauhtia, niin yleensä kello tykkää siitä menemisestä.
2: Nyt päästään jälleen seuraamaan tuossa kamerassa, kun Perrin kärkimies valkeassa paidassaan. Se on semmoinen T-paitamallinen valkoinen asu, pieniä raitoja sivustoissa. Hän harppoo nyt semmoisessa metsikössä, missä on ohuita runkoja. Pää käy välillä vasemmalle, välillä oikealle. Varvikko

0: on ihan hyvän mittainen siinä, kun hän taivaltaa kovaa vauhtisesti menee ja eihän nyt vaikuta siltä, että hän hirveästi tässä epäröisi, kun taivaltaa metsän keskellä seuraavaa rastia kohde ja ei ole enää paljon väliaikapaikkaa, mikä on täällä ihan stadionalueen lähellä, niin saadaan jälleen seuraavat väliajat, mutta vielä hänellä on tuolla metsässä mentävää.
1: Ja toi on toi suunnistajalta vaadittava ominaisuus, että juoksee tuollakin korkeassa mustikan varvukossa, jalkojen alla on kiveä ja oksaa, mutta katse on siellä kartassa jatkuvasti. Pitää pystyä lukemaan vauhdissa karttaa.
0: Sitähän myös tekee. Nyt pääsee vähän semmoiselle isommalle aukolle, missä kyllä noita männyn runkoja on paljon, mutta siinä on näkyvyyttä enemmän. Siinä näkyy noita edellisen viestin viejien jälkiä, näkyy kenties vaikka näitä ykkös-kakkososuuden viestinviejiäkin. Sinne on muodostunut hyvää polkumista juosta, mutta kääntyy sitten tiellä ja ehkä kenties vielä viimeiset voimanrippeet. No ei nyt ehkä kannata vielä tähän kohti viimeisiä voimanrippeitä, koska vielä on toi loppu tämä maalialueen pitkä juostava pätkä, mutta kohta hänen pitäisi kyllä putkahtaa tuolta metsästä pois se 11 kilometrin väliaikaan tällä osuudella. Ihan hetkinen vain, niin hän on siellä. Ja nyt itse asiassa tulee leimaamaan ja on päässyt pois metsästä. Nyt on jo avonaisilla alueella ja motocross-radalle perinne leimaa, eikä hän enää tässä kyllä eksy tässä loppumatkalla. Et nyt on vaan voimista kiinni, kuinka kovaa jaksaa painella nyt tänne leimaukseen ja vaihtoon asti.
1: Ja nyt on henkisesti helpottanut varmasti, näkee kartasta, että homma on hoidettu. Nyt on fyysistä loppua, selkeitä suunnistusta. On selvittänyt kaikki vaikeat rastit ja tietää, että hyvin on mennyt. Vaikkei tilannetta tietäisi, niin tietää, että suoritus on ollut hyvä.
0: Ja mihin ero seuraaviin joukkueihin asettuu? Nyt mennään sitten jälleen takaisin metsään kuvissa ja sitä seuraamme. IFK Göteborg ollut näkyvästi tässä kilpailun oikeastaan alusta lähtien ihan hyvissä asemissa. Ykkösosuus meni hyvin, kakkosella IFK Göteborg putosi kauemmas, mutta kolmososuudesta Gustav Runeforsin osuudesta lähtien IFK Göteborg on koko ajan ollut tässä kärkikamppailussa mukana ja tällä hetkellä on sijalla 2, mutta kellossa koko ajan sekunnit rullaavat ja siitä on jo itse asiassa aika paljon aikaa, kun Helsingin suunnistajat kävi väliaikapaikassa 11 kilometrin kohdalla. Kolmantena taivaltaan Nydalens SK, heillä Howard Sandstad Edsmoo. Hänkin pujottelee noita aika isoja rännejä pitkin kohti väliaikapaikkaa, mikä on jo semmoisella avoimella paikalla. Nyt on kulunut 1,5 minuuttia, eikä vielä sinivalkoista raitapaitaa näy aukolla. 1.40 on kellossa. Nyt tulee sinivalkoiset Göteborgin värit, mutta ei ole vielä tuossa rastileimauspisteellä. Ero on 1:50 luokkaa, kun Göteborg leimaa. Noin. Tarkka aika saadaan ero kärkeen ja Helsingin suunnistaja 1.51. Ja Nydalens tulee siinä perässä, on ottanut Göteborgin kiinni. On vain 2 sekunnin päässä ja voi olla, että tuossa vielä lopussa Esmuu saattaa tuo Ossiassonin päänaha ottaa ja nappaata 2, mutta melkein 2 minuuttia Helsingin suunnistajista. Tuomas Heikkilä on Helsingin suunnistajien ankkuri. Hän on tullut hyvissä ajoin paikalle kisa-alueelle, odottelee jo aidan takana, koska kohta saa kartan hetkisen kuluttuja pääsee ankkuriosuudelle. Nyt jos sprinttimatka, mikä Tuomas Heikkilää odottaa, 15,9 kilometristä 16 on tämä päätösosuuden mitta ja perin ohittelee siinä edellisen osuuksien viestinviejä, ehkä harrastusporukkaa, muuta meni jää hyvävauhtisesti vielä kurvailee pienen mäennyppylän päälle, siitä alkaakin jo alamäki ja sitten on loppusuorat leimasimelle ja sitten vaihtoon ja Helsingin suunnista tätä kilpailua johtaa. Heillä mahdollisuus vuosikymmenten jälkeen tämän kilpailun voittoon, mutta yksi kokonainen osuus on vielä jäljellä. Loppusuoralla tulee kärkijoukkue.
1: Ja myös loppusuoran yleisö herää nyt sieltä oikein ryntäs Helsingin suunnistajien seuraväkeä ja sytyttää muunkin yleisö, joka on makupussestaan heräillyt, kun kisan loppuratkaisut alkaa lähestyä.
0: Näin ne kuutososuus loppuu leimamisen osalta tuohon. Helsingin suunnistajat Matthew Perrin oli hyvä osuudella ja vielä pitää juosta kaarre ja sen jälkeen toinen suoran pätkä. Heikkilä siellä vaihtoalueella rennosti nojailee käsilanteilla. Toinen käsi on sitten tuo aidan päällä. Sitten taitaa jostain huomata, että häntä kuvataan. Sitten ottaa muutaman askeleen sivuun. Perrin väistää muutaman syvän mutalammikon. On jo karttaa telineiden alkupäässä. Hänen pitää juosta sinne kohdan kolme luokse ja sitten napata tuo viimeisen osuuden, ankkuriosuuden kartta. Se on hyvässä muovitaskussa siellä järjestyksessä odottamassa. Ensin tuostan kartan nappaajaa eli Periniä ja sitten Tuomas Heikkilä. Nyt on paikka napata Helsingin suunnistajalle tämän kilpailun voitto. Ankkuriosuus on käynnissä. Ja seuraavaa joukkuetta ei vielä tällä stadionilla tai seuraavia joukkueita näy. Minuutti on mennyt ja Peri tuulettelee. Ensin siinä puhkui vähän aikaa, sitten selkä pystyi tuuletus ja sen jälkeen heti taas linkkuun ja puhkuu, hengittää. Katselee, että missä se toiset joukkueet tulevat. Eipä näy. No nyt näkyy. Ja kyllä siinä niin pyörähti tämä, että Nydalensin Eidsmoor on noussut kakkoseksi ja jättää IFK Göteborg. Hänen tämä loppuvetonsa näyttää kyllä ponnekkaalle. Hän saa tässä lopussa kyllä eroa kavennettua kärkeen. Ja heillä on uriankkuri Erik Langedal Breivik. Ero on 1,5 minuutin luokkaa. Onhan tää kaikkea muuta kuin varma tää Helsingin suunnistajien voitto vielä. Se on ihan selvä juttu se. No 1,5 minuuttia juoksi kovaa tuohon leimasimelle. Ja vielä olisi mahdollisuus tuossa ottaa sekuntia pois sitten, kun on vielä karttatelinen kautta meno vaihtoon. IFK Göteborg 1,39. 10 sekuntia jäi Nydalensinille väliaikapaikasta viimeiseen leimaukseen. Ja sitten ankkuri Breivik, joka on NTNUista siirtynyt nyt Nydalensiin oslolaisjoukkueeseen, katselee vähän sivuilleen, vähän irvistää, huojuu vasemmalta jalalta oikealle jalalle ja odottaa, missä tulee se joukkuekaveri. 24 on tuo karttapaikka heidän joukkueellaan. Voitto ei Nydalensilla ole. Löytyy kakkospaikka vuodelta 2000 Nydalensilla ja 1,5 minuutin päästä lähtee jahtiin ankkuri Breivik. Tulisiko voitto vai kenties kakkospaikka, kuten oli viime vuonna, kun hän oli NTNUin ankkurina. Ja sitten IFK Göteborg, ei tämäkään joukkue ulkona ole. Katan Mule lähtee ankkuriksi 26-vuotias ranskalainen tavoittelemaan Jukolan viestin voittoa. Ja nämä kaverukset kuutososuudelta, niin Eismuu kuin Ossianson siinä halailevat hartiat vastakkain osuuden jälkeen. Stora Tuna numero 1, se on rapainen, ehkä hieman risainenkin, kun Henrik Johannesson on loppusuoralla leimaamassa kohta. Ero on 3 minuuttia, muutaman sekunnin vajaa. Ja vielä on taivallettavaa vaihtoalueelle. Viktor Svensk on Stora Tuna ankkuri. Siellä hän on. On vielä puhdas liivi hänellä. Miettii, laittako paitaa paremmin housuun sisään. Venytys, ehkä 2 noin. Kohta on valmista, ottaa oikeasta jalasta kiinni. Venytys. Ja sitten vielä kompassi on tallessa, siinä puhdistaa kompassissa siinä vähän sen osat kohdille, että varmasti näkee läpi, kun kohta saa kartan Johannessonilta, joka on täällä jo karttatelineiden luona. Saa josta ihan päätyy asti. Pömpelin 1 luokse ihan kohta tuosta kelta asussaan noin nappaa 1 kädellä reteästi kartan mukaan. Antaa sen tuonne ankkurille ja siitä lähti Svenskin jahti 3 minuuttia. 6 voiton putki. Pystyykö hän vielä tuon 3 minuuttisen ottamaan kiinni ja tuomaan 7. peräkkäisen voiton Stora Tunalle? Nyt näyttää heidän kannaltaan hankalta, mutta tässä siis nämä 4 parasta ankkuriosuus. Ja mennään haastatteluun. Perin Helsingin suunnistajista on siellä.
2: Matthew Perry, what a run! Now you gave a key for Tuomas to win the Jukola.
3: Yeah, I did my best. It was an interesting course. Quite fast, I will say. But still I got tired in the middle, so I think I did a good start pretty fast, and then a bit tired in the middle, and I started to lose a bit my nerves, so I was trying to stay calm and keep it together until the end.
2: Was it any problem during this run?
3: A small problem toward the end. There was this small two small knolls, and I struggled a bit there, but a really small mistake, so I'm really happy, yeah.
2: Oh, that was great, and now it's exciting to watch what's happening now.
3: Yeah, it will be exciting.
2: Yeah. We'll see that. Thank you very much.
3: Thank you.
0: Näin siellä kuutososuuden iloinen Veikko Matthew Perrin oma osuudensa jälkeen, ja kelpaa olla hyvä osuus oli. Pari pikkuvirhettä siellä vaan mukana oli, ja vähän kertoo tuosta nopeasta radasta ja tuntemuksista. Siellä puolivälissä oli vähän semmoinen, että no, en nyt hermot mennyt, mutta kuitenkin vähän semmoinen, niin kuin, olisiko nyt vähän semmoista uskoa rakoilemista, että miten tuo menee, mutta sitten yritti pysyä vaan tyynenä ja kyllä hän hoiti tuo omaa osuutensa mainiosti. No, voisiko olla vielä parempi tilanne? No joo, voisi olla, mutta on se siitä huolimatta ihan superhyvä lähtöpaikka nytten tuolle Tuomas Heikkilälle, joka on siellä jo ankkuriosuudella juoksemassa tällä hetkellä jo pidemmällä ja ei tässä ole vieläkään. No itse asiassa onhan tuosta nyt saatiin haastattelun aikana toi KV vielä tonne väliaikoihin sijalle 6, mutta yli 5 minuuttia Stora Tunasta on Daniel Vandas. Ei ole vielä tullut siis tänne stadionille, mutta se edelleen väliaika 11 kilometrin kohdalla, eli tässä ihan maalialueen lähettyvillä. Kaukana ovat muut joukkueet, mutta voittokamppailu se on kyllä jännittävä tällä ankkuriosuudella, mikä on saatu tässä käyntiin.
1: Mutta kyllä se nyt edelleen on 4 kauppa. 3 minuuttia pitkä, lähes 1,5 tuntia, 1:20 ainakin, niin kyllä siinä ehtii tapahtua. Ja pienistä asioista voi tuommoiset minuuttienkin erot vielä muuttua, että ei nyt vielä julisteta tilannetta.
0: Ei me niin tehdä, mutta miten ajattelen näitä ankkureiden voimasuhteita? Tuomas Heikkilä on Helsingin suunnistaja ja ankkuri. IFK Göteborg on Quentin Mulé. Sitten Nydalensilla on Erik Langdal Breivik ja Stora Tuna, heidän ankkurinsa on Viktor Svens. Miten näet voimasuhteet lähdettäessä tähän osuuteen? Heikkilä toki johtaa maailmankappia, mutta sillä on vedetty näitä vähän lyhyempiä, että tosi paljon lyhyempiä matkoja.
1: Ja paljon on nytkin Breivik ollut toki sprinteissä, koska maailmankappi on paljon sitä ollut. Siinä on osuuden vauhtiveikot Breivik ja Heikkilä. Ehkä ovat hetken päästä yhdessä jossain vaiheessa ja sen jälkeen on kyllä kaikki vielä auki. Tiiumilassa Miika Kirmolla kypsytti Tuomas Heikkilän. Nyt on uusi mahdollisuus. Mahtava paikka päästä kärjessä ankkuriosuudelle.
0: Joo, Tuomas Heikkilähän on käynyt juoksemassa näitä ratakilpailuja yleisurheilun puolella. 5000 metriä on sujunut ennätysvauhtia hänellä ja hyviä juoksuja Paavo Nurmen kisoissa ja erityisesti Mustaveen Muusen kanssa kovia juoksuja ja vauhtia. Sitä on tullut lisää. Se on tullut vaikka näistä yleisurukisoistakin selville, että tuo juoksuvauhti, se on kohdilla ja hänellähän on vähän noita ajatuksia ja noita niin kuin harjoitusmetodeita oikeastaan sille vähän norjalla suuntaan vienyt vähän tuohon Ingebrigtsenin suuntaan, että näitä on 400 metrin näitä vetoja, kovia vetoja vedetään lyhyellä palautuksilla ja tavallaan se on vauhtia sitten tarttuu vähän erilaista ajatusta ja ärsykettä keholle ja tuntuu toimivaa ainakin ihan noiden juoksen perusteella. Ja nythän on tulossa siis suunnistuksen MM-kisat, sprinttikisat ja Heikkilä on siellä vahva mitaliehdokas ja niitäkin kisoja voi sitten seurata tuolla Yle Areenasta ja TV2:lta sitten, kun kuukausi pyörähtää heinäkuun puolelle. Edelleen 4 joukkuetta vasta käynyt vaihdossa, mutta 5. joukkue on täällä ja 5. joukkue on KV Daniel Vandas, tsekkiurheilija, oli ankkuri viime vuonna. Tuo, tai ei nyt vielä ihan tuossa vaihtotilanteessa ole, mutta on tässä suoralla, kohta pääsee leimaamaan. Kello käy jo 8:30 minuuttiin, kun hän leimaa viimeisen kerran noin. KV siellä 5.10 edellisessä viestissä ja Kenni Kivikas, virolaisankkuri, hän on näitä. Kun edellisen kerran suomalaisjoukkue voitti viestin 2018, niin Kivikas oli siinä joukkueessa KV-nipussa mukana, johon tässä nyt siis muitakin, mutta tänään ei kyllä voittoa tule. Ero on nyt kärkeä jo sen verran paljon, 8,5 minuuttia, tai sitten tulee tosi pahoja virheitä edellä meneville, mutta muita joukkueita ei vielä täällä näy alueella.
1: Mutta viime vuonna sija 10 nyt, jos sija 5 tarjotaan, niin oikein hyvä parannus edelliseen vuoteen.
0: Näin on. Ja tämä on tämä kokoonpano on sille, että tässä ei suomalaiskilpailijoita ole yhtään, suomalaisjoukkue toki, mutta tuttuja vuosikausia ajalta, että jo puoli suomalaisena pitää montaa näistä urheilijoista. Ja nyt on kartta vaihtanut omistaa, Kivikas lähti ankkuriosuudelle. Ja seuraava joukkue vaihtoon tulee, tai viimeiseen leimaukseen, Parma, Jyrki Joonas, 6. minuutin päässä KV:stä otettavissa. Ja seuraava joukkue toisaalta on kyllä lähellä. Numero 14, Ikaalisten nouseva voima, Tuomas Kotro. Eetu Savolainen on tuolla odottelemassa lähtöpaikkaa. Ja näillä joukkueilla on tosiaan toi KV vielä haarukassa, mutta sitten on jo 6-7 minuuttia Stora Tunaan. Se on kyllä sijaan 4, niin se on jättimäinen hyppäys se.
1: Se on liian paljon, vaikka Akseli Ruohola ja Eetu Savolainen ovat varmasti vauhikas parivaljakko, että ja varmasti on haluja mennä todella kovaa. Toivottavasti pysyy suunnistus siinä halussa mukana.
0: 7 joukkuetta käynyt leimaamassa. Nyt lähti Parman ankkuri Akseli Ruohola. Ainakin sprintti MM-kisojen lähdössä, aivan kuten Tuomas Heikkiläkin. Ja nyt myös kävi vaihdo se tuo Kotro, ja hän antoi kartan, ja sen jälkeen melkein suorita jaloita mätkähti selälleen tuohon Mutaisen maan pintaan. On siinä jotain haketta siinä hieman vielä sille, että nyt ihan pelkästään Mutalammikkoon, mutta kuitenkin sinne putkahtaa. Mennään haastattelualueelle, sieltä mietteitä seuraavaksi.
2: Jyrki Jonas, how does it go?
3: It wasn't good race. I did quite big mistakes in the beginning of the race, and then I just said myself that I need to concentrate more on the technical side, and I didn't lose hope to catch the KV Nigalisten, and I got Thomas, and yeah, it was okay end of the race.
2: Yeah, you were sixth fastest in your part, but what do you think about that when you said in the beginning, do you have to take the mistakes how do you fix it?
3: Yeah, it was hard. I was just trying to concentrate more on the orienteering part, not the running, and not to freak out if I don't know exactly where I am on the leg. And yeah, I tried it, but it didn't work out at the beginning of the course.
2: What about the weather? Did you like to run in this kind of weather?
3: Yeah, it was fun. It was good weather for running fast in the forest. Quite wet, but yeah, it was really fun.
2: Okay, thank you very much.
3: Thank you.
0: Näin MS Parman Jyrki Jonas siinä sanaa, eli hän pitää kyllä märässä metsässä juoksemisesta, kuten tuossa lopuksi kuulimme, ja hänelläkin oli alkuun virheitä, mutta ei nyt menettänyt toivoa siinä kilpailussa, että piti vaan nyt teknisesti niin kuin ottaa se homma haltuun, ja niinhän se meni ihan okhan, se nyt taisi olla hänellä tuo luonehdintaa tuosta omasta osuudestaan. Parma heille hyvällä siellä 6 tämän päivän kilpailussa, kun viimeinen osuus lähti. Mennään takaisin Puomille, siellä lisää mietteitä 6. osuudelta.
2: Daniel van Das, we just checking that you was 7th fast in this part. What is your feeling after that race?
4: Not so good, I must say, but yeah, some like small problems at the beginning with the map, getting used to, but after that I was just pushing a bit hard on the road, because like the forest was like really, really tough for me at the moment. But overall, yeah, good feeling, so yeah, happy for it.
2: Everybody said that they have in this part a problem in the beginning.
4: Uh-huh. Yeah, especially like the forest. Like the first, like the marsh and the green and white forest was like really, really hard to read, so yeah.
2: All right, what do you think about how Kenny will go in there?
4: Yeah, Kenny will do like a really good job, I think he's used for the forest at the moment, so yeah.
2: Okay, thank you very much.
4: Yeah,
2: you
4: are.
0: Näin me nähdään, että miten ja kuullaan, miten käy tuossa muun muassa KV:lle sitten tässä kilpailun lopussa Daniel van Das, hänen mietteensä osuudesta, ja hyvinkin analyyttisesti hänkin luonnehti tuota omaa menoaan. Viimeinen vaihto, Helsingin suunnistajien johto, 1.5 minuuttia, Nydalensin, IFK Göteborg siinä samassa 3. käytännössä, Stora Tuna 4. 3 minuutin päässä, KV 5. Parma 6. Ikallisten nouseva voima siellä 7. Tampere Pyrytö 8. Kalevan Rasti 9. ja Turun Metsänkävijät siellä 10. Ankkuriosuus on käynnissä.

0: Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa soi siinä. Radio Suomessa on käynnissä Jukolan viestilähetys täältä Kotka-Jukolasta Kymin lentokentän maastoista. Kello 5.45. Ja nyt on kyllä pakko sanoa, että hyvin jännittävä tilanne tuolla kärjen osalta. Mekin nyt Sannikan kanssa tässä vähän kommentoidaan tätä kärkipeininkin, kun on niin kutkuttava.
1: Joo, mehän ollaan enemmän keskitytty tähän häntäpäätekijöihin ja tämmöiseen niinku yleiseen tunnelmaan. Mutta joo, nyt on kyllä niin tiukka tilanne. Tuolla isolla screenillä seurataan niinku parisataa muutakin ihmistä tässä maalialueella tätä Helsingin suunnistajien tilannetta. Ja nyt ihan suorana tuore tilanne näyttäisi olevan se, että se kärkipaikka nyt menetettiin, mutta ei nyt vielä heitetä mitään kirveitä eikä mitään muitakaan.
0: Kylmiä kiviä järveen.
1: Ei niitäkään, ei heitellä yhtään mitään vielä.
0: Mutta joo, tässä on todellakin tässä maalisuoralle alkaa nyt pikkuhiljaa ryhmittymään ihmisiä sankoin joukoin seuraamaan tätä lopputrilleriä. Sehän jossain vaiheessa arvioitiin, että noin 7 aikaan olisi kärki sitten maalissa. No, siellä ne
1: sankarit
0: tällä hetkellä ovat metsässä. Ja tässä meillä on jutulla ihmisiä, jotka on tässä retkituolien kanssa seuraamassa tiukkaa tilannetta. Morjesta, mitkä on nimet?
2: Mia, Elli, Maaret, Tiia.
0: Oletteko ollut koko yön tässä seuraamassa skabaa?
2: No tässä ollaan oltu nyt jonkun aikaa ja pahimmat sateet sitten katseltiin tuossa seurateltalla tuota lähetystä kännyköiltä, että sen verran oltiin sokerista, että vähän vältettiin pahimmat sateet.
1: Joo, mainitaan sekin, että pipoista näkee, että Jämsästä on lähdetty liikkeelle Jämsän retkiveikkojen suunnistajia tässä. Velloja kävitte juoksemassa ja joku teistä oli lähdössä nyt sitten vielä ankkuriosuudellekin sieltä tänne Jukolan puolellakin.
0: Niin sä olit lähellä.
2: Joo, oli ja mä koitin muutaman tunnin nukkua tuolla, mutta seurasin väliaikoja koko ajan teltassa samaan aikaan.
0: Millä fiiliksellä lähet vielä ankkuriosuudelle?
2: Pitkä reissu tulee, mutta ei se mitään, aivan mahtava lähteä, mutta kova tulee reissusta.
1: Tämähän on nyt kätevää, kun voit tuosta isolta screeniltä katsoa, että miten ne ykkösmiehet tuolla paahtaa tätä viimeistä osuutta, niin tuossahan on niinku reitinvalinnat tehty, et ei tarvitse kuin mennä ja suorittaa.
2: Onnistuisiko se muistisuunnistuksella noin välit?
0: Joo, tää kyllä, mitä olette muuten mieltä tästä lopputrilleristä, mikä tässä on tällä hetkellä käsillä? Eikö se ole aika jännä tilanne?
2: No onhan se jännä, mutta luotetaan nyt siihen suomalaisvoittoon vielä tässä vaiheessa. Että

0: Kyllä se tulee.
1: Mites muilla ajatuksia?
2: No kyllä thrilleri tästä tulee, mutta kyllä, kyllä suomalaisvoittoon luotetaan.
1: Hyvä.
3: Semmoinen luonnollinen yhteys.
1: Joo.
4: Että mitä se ikaalisten ankkuri nyt tekee, kun edellinen osuus oli tuossa aika semmoinen veikeän oloinen haastattelussa osuuden jälkeen, niin mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu.
1: Onko muuten kuinka mones Venla ja Jukola setti teille?
2: No mulla oli 29 Venlojen viesti nyt takana.
5: Siis 29.
2: Kyllä.
5: Että se olisi sen ikäinen.
2: Ensi vuonna juhlavuosi sitten.
5: No joo joo. Eli ensimmäisenä on juossut oikeasti 10-vuotiaana.
2: Ei, kyllä se 16-vuotiaana sitten.
5: Okei, okay, niin kuin sääntöjen mukaan menti.
1: No mihin tämä Kotkan Jukola asettuu tuossa 29 vuoden jatkumolla?
2: No niin, miten sitä nyt sitten arvioisi, että suorituksena oli ihan hyvä itseltä ja joukkueeltakin ihan tavoitteiden mukaan, että ihan mukava.
1: Mites muut? Monesko Venla oli teille?
2: No mulla oli 5 niinku kisaajana, mutta sitten 18 niinku paikan päällä täällä katsomassa.
4: Mulla on reilu 30, että vuodesta 92 on jäänyt yksi väliin ja yksi järjestetty Jämsässä 2013, että on niitä ja tuplauksia taitaa olla kymmenkunta. Ja mulla on 23. Jukola. Pari on jäänyt välistä lapsien syntymän takia ja sitten muutamat juhlat.
1: Aika kova. Nyt mennään merisäähän, Paavo Häikkiö tulkitsee.
6: Kello on 5.50. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa myrskyvaroituksella. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisin ja koillisen välistä myrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, pohjoisin ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisin ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Syvä matalapaine liikkuu Länsi-Suomesta Selkämeren yli Ruotsiin päivän kuluessa. Tuuli on monin paikoin voimakasta. Suomenlahti heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta. Aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla kaakkoistuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää idän puolesta tuulta, iltapäivällä 12-16, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, Vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 16-20 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa koillistuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, aamulla 12-17 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 11-15 metriä sekunnissa, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 12 astetta, tuuli etelälounasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 48 kilometriä. Harmaja 11, lounas 9, pilvistä 20, Uuttöö 10, Länsiluode 4, vesisadetta 6, Nyhamn 12, Länsiluode 8, heikkoa vesisadetta 12, Isokari 11, Länsiluode 10, heikkoa vesisadetta 8, Selgrund 11, Pohjoisluode 11, vesisadetta 11, Valassaaret 11, pohjoiskoillinen 8, Tankkar 12, pohjoiskoillinen 14, vesikuuroja 15, Nahkiainen 13, koillinen 12. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 14 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 9, Pietarsaari miinus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 12, Turku 0, Föglö miinus 1, Hanko ja Helsinki miinus 3, Hanko ja Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 3 ja Hamina plus 3 senttimetriä.

0: Näin. Tiedot on kuultu ja sitten tiedotetaan seuraavaksi tässä Jukolan viestin tilanteita. Ankkuriosuudella nimittäin nyt on tämä pitkä 16 kilometrin osuus meneillä ja nyt vielä välttämättä ratkaisuhetket, mutta ihan tiukkoja paikkoja. Tässä on 4 joukkuetta irti. Helsingin suunnistajat Nydalens, IFK Göteborg, Stora Tuna. Ankkuriosuudelle lähdettiin siten, että Helsingin suunnisteilla ja Tuomas Heikkilällä oli 1,5 minuutin johtoasema seuraaviin lähdettäessä tälle ankkuriosuudelle. IFK Göteborg oli 1:40 johtajasta, Stora Tuna 3 minuutin päässä. Mutta tässä ankkuriosuudella erittäin nopeaan tahtiin Nydalens ja IFK Göteborg ottivat Tuomas Heikkilä ja Helsingin suunnistajat kiinni. Ja Stora Tuna tuli jo alle minuutin päähän ja nyt on pitkä väli menossa väliaikapaikasta kohti seuraavia, että miten tämä, niin kuin, tämä tilanne kehittyy. Tero Föör on meillä ollut läpi yön kommentaattorina. Miltä tämä tilanne nyt vaikuttaa? Hyvin nopeaan tahtiin muut ajoivat tuon 1,5 minuuttisen tai enemmän jo kiinni verrattuna Heikkilään. Ja mitä ajattelet siitä, että minkälainen tilanne se on kärkijoukkueelle, kun sieltä hyvin nopeasti muut tulivat kiinni ja miten sä näet tämän tilanteen ankkuriosuudella?
1: No Tuomas Heikkilä oli vähän hermostuneen epävarman olosta se alku, vähän joka rastille pieni kaarros ja tietysti tiedostaa sen itsekin. Sitten sieltä takaa tulee kuitenkin lähellä liikkeelle lähteneet. Hän on edelleen kärjessä, nyt siinä on vähän seuraa. Ei, tilanne ei sinänsä ole muuttunut mihinkään, mutta nyt on letkajenkka.
0: Joo, ei ole enää yksin karussa, vaan muut on mukana. Ehkä sitä tukea tulee. Väliaikoja ei vielä ole sitten niin kuin lisäksi kerrottavaa, mutta kohta on. Ja väliaika on jo 6,6 kilometrissä sitten, kun seuraavan kerran tuonne päästään. Ja myös radiorasti meillä on tulossa, mutta tämä on jännittävä, on niin kuin mukava jännittävä verrattuna edellisiin vuosiin. Stora Tunahan on voittanut 6 voittoa putkeen. Heillä tämä viesti ei ole ollut semmoista voittokulkua, vaan ovat olleet koko ajan vähän enemmän tai vähemmän takaa jo asemissa. Ottaen on nyt, tässä on toki jo kisaa 7 tuntia takana, mutta onko ollut hetkeäkään Stora Tunan kisan kärjessä? On saattanut olla siinä kärkiryhmässä, mutta välttämättä mitään rastipistettä välttämättä ole käynyt ykkösenä leimaamassa ja enemmän tai vähemmän takana. Ja nyt edelleen takaa jo asema tässä on, mutta he ovat tulleet lähemmäksi tässä ankkuriosulla Viktor Svensk.
1: Joo, ja tuossa väliajan jälkeen tosiaan se pitkä väli alkoi ja kärki kolmikko valitsi vasemmalta kiertoa, kun taas minuutin perässä Stora Tuna ottikin eri reitin valinnan. Ja nyt pikkusen hajontarasteista riippuen sitten, että mikä on se optimi. Eli kunhan hajonnat pyöritellään, päästään seuraavaan väliaikaan kohti meidän radiorastia, niin sitten nähdään tilanne, että hyvin tasaisesti tämä kärkinelikko menee ja he tämän voiton palkintosijat nyt ratkaisee.
0: Eli Helsingin suunnistajat Nydalens, IFK Göteborg, Stora Tuna. Ja sitten näistä 4 on, niin kun puhutaan 7-8-9 minuutista seuraavia, Ikallisten Nouseva Voima, MS Parma, KV. Nämä 3 joukkuetta ovat aika pienillä eroilla. Sitten hypätään 3-4 minuuttiin seuraavaan ryhmään, Tampereen Pyritö, Kaleva, Rasti. Sijoilla 8 ja 9. Turun Metsäkävijät on 10. melkein 15 minuutin päässä kärjessä tuolla aiemmissa väliajoissa ja UK Linne 11. Ja muitapa ei ole käynyt esimerkiksi 2,7, kun täällä jo kärki menee kovaa kyytiä 6,6 kilometriä kohden. Me jatkamme Jukolan viestin seuraamista uutisten jälkeen. Uutiset ovat taas tulossa, kun tässä tasatunneen maailman käänteestä kuulemme. Mutta sitten tämä kyllä selviää tällä kanavalla Radio Suomessa. Kuka tämä viesti lopulta voittaa tällä jännittävällä ankkuriosuudella.
2: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut jo yli 700, kertovat maan terveysviranomaiset. Tartunnoista noin 150 on johtanut kuolemaan. Aikaisemmin tällä viikolla YK:n lastenjärjestö UNICEF varoitti, että tartuntamäärät lasten keskuudessa saattavat kasvaa tulevina viikkoina. Ebola-epidemia Kongossa alkoi toukokuun puolivälissä. Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että epidemia on leviämässä uusille alueille maan koillisosassa. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen eri linjoilla rauhansopimuksen allekirjoitusaikataulusta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Pakistanin välittämä rauhansopimus allekirjoitetaan tämän päivän aikana. Iranin ulkoministeriön tiedottaja puolestaan on ilmoittanut, että allekirjoitus ei tapahdu tänään. Sopimuksen välittäjän Pakistanin mukaan rauhansopimuksen luonnos allekirjoitetaan sähköisesti tänään ja teknisen tason neuvotteluja jatketaan ensi viikolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään kamppailu-urheilutapahtuma. Sähkökatkot Etelä-Savossa on saatu korjattua yön aikana. Alueella oli illalla laajoja sähkökatkoja. Esimerkiksi Mikkelissä ainakin yli 8000 kotitaloutta oli iltakymmeneltä ilman sähköä.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Merja Vindia. Nytten säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Syvä matalapaine liikkuu maan länsiosasta Ruotsiin. Sade on monin paikkoin runsasta ja tuuli ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa sää osin selkenee päivän aikana. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja yleisesti sadekuuroja tai sadetta, joka on paikoin runsasta. Aamupäivästä alkaen idästä alkaen osin selkenevää, mutta yhä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötilaan 14-19 astetta, yön alin 9-14. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Etelässä ja lounassa tuuli on etelän puoleista. Päivällä tuuli heikkenee idästä alkaen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Myöhemmin iltapäivällä etelästä alkaen laajalti poutaa ja etenkin alueen eteläosassa selkenevää, mutta paikoin vielä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila on 13-18 astetta, yön alin 9-14. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista koillistuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Lapissa pilvistä tai pilvistyvää ja etelästä alkaen sadetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa vasta päivällä. Päivän ylilämpötila on 9-14 astetta ja yön alin +3-9 astetta. Voimistuvaa koillistuulta, joka on päivällä navakkaa sekä puuskaista, yöllä tuuli alkaa heiketä. Tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa – etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa koillistuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueille. Myrskyvaroitus. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä myrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
4: Oikein hyvää huomenta kaikille Radio Suomen kuulijoille täältä Kotka-Jukolasta, Kymin lentokentän maastoista. Kello on 6.05, Olli Aimola, Sannika Mikkelsson, olemme olleet seurananne Venlojen viesteissä ja vielä tämä loppurykäsy tästä Jukolan viestistä, koska noin kello 7 on ollut arvio, että kärki tulisi silloin maaliin. Me tällä hetkellä seisoskellaan Sannikan kanssa täällä ehkäpä jopa niinku korkeammalla kohdalla, missä voi tässä kisakeskuksessa olla, kun tästä niin sanotulta, tai niin sanotun Jukolan suoran yli menee tämmönen ylikulkusilta, niin ollaan tässä sillan päällä ja katsellaan tonne loppusuoralle. Joo. Mikä fiilis?
5: Siellä on vilinä ja vilskettä. Sen sijaan nenässä tuoksuu aika voimakkaasti tuo Jukolan sauna, joka on ihan reippaan matkan päästä tästä, mutta kun tuossa äskenkin kuultiin, niin Kymenlaaksonkin tuulivaroitusta viriteltiin. Ei ihme, kyllä täällä tämmöistä ihan navakkaa tuulta on, joka välillä puuskaisesti nappaa kiinni tuosta omankin takin hupusta, ja se tuo tuolta saunan suunnalta tuota palavan haavan tuoksua.
4: Tuuli kylmästi kutittaa selkää, näinpä. Se eteenpäin työntää. Joo, nyt mennään radioratille.
6: Tervetuloa radiorastille tähän ankkuriosuuden, mitä ei vielä puolivälissäkään tietenkään olla, mutta hetken kuluttua odotellaan, että tänne se nelikko Mulee Breivik Svensk Heikkilä saapuu. Mikä on järjestys, sitä jännitetään. Helsingin suunnittelija Tuomas Heikkilä on Janne kyllä kovassa seurassa ja nappiin pitää vetää tämä loppu, se on päivänselvä juttu.
7: Toivotaan nyt Heikkilälle tänään hyvää päivää ja olisit niin sanotusti ne sinivalkoiset lasit kerrankin kaikkien päässä.
6: Aurinko tuolta pilkahteli pilviverhojen lomitse tyylikkäällä tavalla tähän mäntymetsään. Rasti on tämmöisen aukean laidalla ja tästä kohta kova nelikko pyyhältää. Mikä on järjestys? Kuunnellaan, joko metsästä kuuluu ääni. Linnan laulua.
7: Nyt tulee.
6: Ja sieltä tulee ensimmäisenä. Kyllä, mulle ottaa siitä.
7: Aivan perässä tullaan heti siinä.
6: Ja kolmikko on kasassa sieltä seuraavina. Breivik, Svensk ja Heikkilä. Ja näin 10 sekunnin sisällä, eli nelikko on tässä kasassa ja Heikkilä vilkaisee siinä vielä karttaan. Totta kai tekee muutkin samoin ja auringonsäteet tuolla hänen selkäänsä ja numeroon osuvat, mutta siinä Svenskin kinterellä mennään.
7: Otitko huomioon muuten tuon, että kuinka rennosti tumppi tuli tuossa aivan kantereella ja säästi kaikkia voimia, mitä on mahdollista säästää tuossa kohtaa kilpaa?
6: Tietää oman juoksuvoimansa ja sen, että on kova luu, mutta nyt suunnistetaan. Ja nyt pitää olla tarkkana tästä eteenpäin.
7: Ja ankkuriosuus on aivan erilainen osuus, kuten nämä kaikki edeltä olevat osuudet. Että tässä on nyt se, missä ratkotaan se Jukolan viestin voitto, ja varmasti tumpilla on paljon nälkää siihen. Ja eiköhän tumpilla on nyt pelikirja alat tuosta rakentumaan pikkuhiljaa, kun saa kerättyä voimia tuossa letkan perällä ja katsotaan, kenellä pettää pokeri ensimmäisenä ja kuka niin sanotusti näyttää oman korttipakkansa.
6: Järjestys oli siis sama. IFK Göteborgin Mulee kärjessä ja sitten joidenkin sekuntien perässä Nydalens, Breivik, Stur ja Helsingin suuntajien Heikkilä. Ai että miten herkullisen asetelman on Jukolan yö meille kyllä tähän muodostanut.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Rovaniemelle Sodankylän tielle, eli tielle 4, tarkempi paikka välillä Vikajärvi-Alanampa. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Rovaniemelle Sodankylän tielle, eli tielle 4, tarkempi paikka Rovaniemellä on välillä Vikajärvi-Alanampa.
1: Täällä Radio Suomessa seurataan Jukolan viestiä. Onhan sitä seurattu itse asiassa tuolta 11 lähtien illalta. Kilpailua on siis tuntikausia takana ja nyt on meneillään tämä ankkuriosuus. Pitkä 16 kilometrin pätkä. 4 joukkuetta on yhdessä. Tässä on kuitenkin taivallettu jo 7 tuntia 14 minuuttia viestiä viety ja 4 on yhdessä. Nydalens Norjasta, Stora Tuna Ruotsista, Helsingin suunnistajat Suomesta ja IFK Göteborg Ruotsista. Tämä alkoi tosiaan pimeillä sadeosuuksilla silloin aikanaan yöllä. Paljon ollut käänteitä, paljon virheitä ihan huippujoukkueella. Sitten tässä oikeastaan, sanotaan siinä aamuyöstä, joskus 3 kieppeillähän tämä pyörähti sillä tavalla, että alkoi erottua oikeastaan 8 joukkueen nippu. Pikkuhiljaa sitä joukkue kerrallaan aina napsahtanut ja pudonnut joku joukkue kerrallaan. Ja nyt ovat nämä 4 enää jäljellä. Sitten näiden 4 takana on tilanne se, että 5:ntenä tulee Ikaalisten Nouseva Voima, mutta yli 7 minuuttia kärjestä. MS Parma yli minuutti Ikaalisista, KV ja Kalevan Rasti 7 ja 8 sijoilla. Mutta tämä kärkikamppailu, me saatiin just tuosta väliajat 8,8 kilometristä. Ei tässä nyt väliaikoja tarvitse sanoa. Nämä 4 joukkuetta on ihan yhdessä, ihan muutaman sekunnin sisällä. Ja nyt on tämmöinen, onko tämä kestävyyskamppailu, hermokamppailu tai mikä kamppailu, Tero Föör, kommentaattori tässä, kun viedään. Nyt on puoliväli jo ylitetty tällä ankkuriosuudella.
2: Kyllä tämä nyt on sitä ankkuriosuutta parhaimmillaan. Tälläkin hetkellä nelikko polkee tuommoista raskasta suota ja kyllä siinä vähän koetellaan, kuulostellaan, miltä se kaverinmeno tuntuu. Veikkaan, että Tuomas Heikkilällä on hyvinkin semmoinen lepovuoro menossa. Hän ei tee mitään ylimääräistä, seuraa missä mennään. Jos tulee mahdollisuus käyttää joku ratkaisupaikka, niin siihen voi tarttua tai sitten vaan säästelee sinne kohti loppuratkaisuja. Eli hermopeliä, jos oot keulassa, muut kyttää vaan mitä teet, tarjoako ne paikan ratkaisuun. Eli nyt on mies miestä vastaan, jos kaikki muut osuudet oikeastaan tähän asti on ollut sitä, että mahdollisimman hyvä oma suoritus, mahdollisimman hyvä aika, jotta päästään eteenpäin, niin nyt vaan taistellaan sijoituksista. Takana ei ole uhkaa ja se on tämä nelikko, joka ratkaisee tämän vuoden voiton.
1: Nydalsilla on Breivik ankkurina. Hän on kuitenkin MM-tason mitalimiehiä sprinttisuunnistuksessa. Stora Tunalla Viktor Svensk on tätä kuuluisaa Jukolan viestin svenskää veljeskaartia, mutta ei ole se yleensä se vahvin svensk kuitenkaan. On ollut kertaalle ankkuri, nyt toista kertaa, mutta tottunut voittamaan. Sitten Tuomas Heikkilä, onko painolastia vuosikymmenten varrelta Helsingin suunnistajan edellinen Jukolan viestin voitto on vuodelta 1978. Heillä on yhteensä, eli kaikista eniten historian saatossa, kun tämä on nyt 77. kerta, kun Jukolan viestejä kilpaillaan. Ja sitten IFK Göteborgilla kantaa mulle ranskalaisankkuri. Hän on esimerkiksi viime vuonna juoksi 6. osuuden, mutta nyt ratkoo kilpailun voittoja tällä hetkellä tätä kilpailua metsässä vie ja vetää näitä muita mukanaan tuolla metsän keskellä. Nyt päästään näkemään kuvaakin tuolta noiden ankkurien osalta. Tämä asetelma, minkälaiset miehet on vastakkain, miltä TV-kuvan perusteella meno näyttää?
2: Siinä letkan perällä katellaan karttaa. Varmistetaan vaan, että mennään ihan oikein. Ehkä tässä nyt nimekkäimmät Breivik, Heikkilä, kuitenkin meritit on tältä keväältä erityisesti, tai erityisesti nyt on ollut vaan maailmankapissa sprintti ja sprintti MM:t lähestyy. Se pikkusen tasoittaa tilannetta, kun mentiin mulle Viktor Svensk. Enemmän varmasti on harjoiteltu maastossa, enemmän panostettu tähän viestiin. Tasainen nelikko.
1: Ja tää on nyt oikeastaan tämmönen, nyt odottavat minuutit, kilometrit tällä hetkellä meneillä ja tää on tosiaan pitkä. Tuolla pitää metsässä juosta. No okei, tässä on alussa ja lopussa vähän tätä maalialueen matkaa, mutta siis 16 kilometriä, ehkä sitten nekään reitinvalinnat tulee vähän pidempääkin matkaa, niin se on pitkä pätkä ja tässä voiko se syödä näiltä sprinttitykeiltä sitten sitä
3: voimaa kuitenkin lopussa tai keskittyminen herpaantuu?
2: No hyvä huomio ja se, että näin pitkä maastokisa. Ei varmasti Tuomas Heikkilä ole tämmöistä varten montaakaan harjoitusta tehnyt. Eli ihan vaan lihaskestävyys voi lopussa olla tiukoilla. Toki sitten aina loppua kohti Jukolassa pitkät viitotukset on nähty joka osuudella, että lopussa tullaan paljon semmoista hyvää juostavaa sprinterin alustaa. Ja nyt siinä on kartta levällä, eli varmasti jo ennakoidaan, missä voisi ehkä tehdä oman reitinvalinnan tai ratkaisun. Viimeiset välit pitää jossain kohdassa lukea valmiiksi. Siellä ei enää katsota karttaa, vaan sen pitää olla jo ulkomuistissa. Silloin on ihan kaasupohjassa. Jopa vähän ylivauhtia, tekee kipeätä tiheessä metsässä, mutta se on sitten rajua leikkiä nämä viimeiset sadat ja metrit metsässä.
3: Nyt kun katsellaan, tässä on tämä nelijoukkueen letka. Nyt itse asiassa Heikkilä ohittaa, vilkaisee vähän kuin Valentti Kononen konsanaan siihen sivulle ohittaessa, kun Breivikin edelle tuossa letkassa siirtyy kolmanneksi ja katselee taas Ola yli, tuleeko se Breivik siinä perässä. Ei, nyt kun siinä on toi Breivikin selkä edessä, että oikein näe, että karkasko se Heikkilä. Lähti, otti rytmin muutoksen, paineli ohi Breivikistä ja nyt tulee semmoinen hetki, että nyt tapahtuu.
2: Tämä oli se syy, eli Heikkilä selvästi ihmetteli, että mikä Breivikillä on vikana, että nyt kaksi muuta kaveria tuolla jo karkaa, mutta Breivik kyttäs paikkaa lähteä oikomaan tien mutkaa, lähteä omalle valinnalle.
3: Ja tässä on nyt sitten tämä ihan mielenkiintoinen kohta nyt tuolla. Tässä on kuitenkin pitkä väli meneillään ennen seuraavaa rastia. Väliaikoja vielä ei sieltä saada, mutta tässä kun päästään aina TV-kameran kuvia seuraamaan tässä meidän radiolähetyksissä ja sitten näitä GPS-palluroita, missä ne nyt menevät, niin ihan hyvä seurata kohta oli tuossakin, että nähtiin minkälaista tuommoista taktikointia siellä mennään. Meillähän tulee väliaikapaikkoja toki ihan semmosia, mistä saadaan ihan tarkat erotkin, jos niitä eroja lähtee tulemaan. Ja sitten toki Radio Rasti vielä toinenkin tuolla loppupuolella, se on jännä paikka sitten, että miltä menoo siinä vaiheessa tätä kilpailua näyttää, mutta tässä on nyt neljän kauppa, muut ovat kaukana. Toki kannattaa huomioida ne muutkin joukkueet aina välillä. Ikallisten nouseva voima on viidentenä, Parma kuudentena, KV seitsemäntenä, Kalevan Rasti siellä kahdeksan. Kalevan Rastin viestihän meni silloin jo toisella osuudella vähän pilalle tai aika paljonkin pilalle ja sen takia joukkue on tuolla kaukana. Tiumilla voitte yli 12 minuutin päässä. Tampereen Pyritys ja 9, Turun Metsän Keviät 10 ja UK Linne on käynyt 6,6 kilometrissä. Siellä 11, ero kärkeä 18 minuuttia ja kärki painelee jo paljon pidemmällä. Käynyt 8,8 ja todellisuudessa he ovat jo vielä sitten niin kuin paljon pidemmällä. Että mistä nyt väliaikoja sitten seuraavaksi tulee. Mutta tässä on vaiherikas yö takana ja ratkaisu, se on vasta edessä. Nydalens, Stora Tuna, Helsingin suunnistajat, IFK Göteborg, joku näistä tämän kisaan voittaa.

0: Kesää mennään ja nyt on tässä Jukolan viesti ankkuriosuudella ehkä Brahtusen mahdollisuus siihen, että jotain tuossa kärkinelikossa, jotka voitosta kamppailevat, Nydalen, Sture Tuna, Helsingin suunnistajat, IFK Göteborg. Pieni hajontatilanne on tällä hetkellä tuolla meneillä ja Tero meillä katselee tuota GPS-seurantaa tarkkaavaisesti. Tapahtuiko hajontatilanteessa nyt mitään tuon GPS:n perusteella?
1: No kyllä siinä jaettiin porukka kahtia, eli rastiympyrät ihan vierekkäin, ei ole isosta erosta kyse, mutta Sture Tuna, Helsingin suunnistajat, kävi jo lyhyemmän näköisen hajonnan ja sen jälkeen Göteborg Nydalen sitten kauempana ja kyllä se pikkusen hajontaero näyttäisi näkyvän. Eli pienen eron sai Sture Tuna ja Helsingin suunnistajat, mutta kyllä veikkaisin, että siellä selät imutetaan nyt kiinni kohti seuraavaa väliaikaa.
0: Väliaika tulee tuossa myös jonkun tovin kuluttua, mutta Sture Tunan johdolla. Sture Tuna on nyt sitten, vaikka nyt on väliaikapaikka, mutta niin kuin noiden GPS-seurantajan perusta. Nyt joukkueen numero 1 on kilpailu kärjessä, kun yli puoliväli on menty viimeistä osuutta tässä Jukolan viestissä. Koko ajan tämä niinku odotus käy, että tuleeko jollekin tässä vielä ihan virhe vai mennäänkö ihan sopuisasti ihan niihin viimeisiin hetkiin asti. Kyllähän tässä vielä on tämmöisiä konnankoukkuja ratamestaritakin tulossa loppuosuuksilla. Nyt itse asiassa tulee tämä 11,2 kilometrin väliaika, kuin parahiksi Sture Tunalla on johto 6 sekunnin verran Helsingin suunnistajiin ihan lähellä. Sitten on pikkuväli seuraaviin joukkueisiin, siellä 3. 16 sekunnin päässä on Nydalens ja IFK Göteborg. Kyllä siinä pikkusen eroa tuli, eli tällä hetkellä Sture Tunalla 6 sekunnin johto Helsingin suunnistajiin, ja Helsingin suunnistajista on 10 sekuntia Nydalensiin sekä IFK Göteborgin. Pikkuinen ero tuossa hajontapaikassa sitten kuitenkin siis tuli.
1: Ja luultavasti avoimessa metsässä näkivät, nyt on pikkusen kiire takana, eli joutuu ehkä vähän kiristää tahtia, ei halua päästää selkiä karkuun.
0: Joo, tällainen käänne tuli nyt tässä kilpailuankkuriosuuden puolivälin jälkeen, ja no, että jo ihan reilusti. Tässä on 5 kilometriä matkaa enää maaliin tätä kilpailua ja odotus on päällä, miten tämä nyt lähtee juuri tuolla kehittymään, että menisikö nuo kuitenkin nuo joukkueet yhteen sitten tuossa, kun yrittää seurata vähän tuossa tuota GPS-seurantaa. Kyllä tätä aika yhteen taas pakkautua.
1: Sitten taas odotellaan seuraavia hajontoja. Jollain tavalla tietysti ennakkosuosikit on koitettu jakaa, että ei hirveästi samaa hajontaa löytyisi. Jäämme seuraamaan.
0: Joo, kyllä. Niitä on tulossa niitä hajontoja vielä tässä osuuden lopussakin. Niin sitä seurataan myöhemmin, mutta ei ihan vielä. Mennään jonnekin tuonne Yleisömeren keskelle, missä meidän pari valikko nyt sitten siellä kuljeksiikaan.
2: Joo, täällähän me ollaan keskellä yleisöä. Tänne on kyllä todellakin pakkautunut. Nyt paljon porukkaa tuohon screenin edustalle ja varmaan semmoinen 200 ihmistä tässä tapittaa hyvin tarkkaan nyt tuota videoscreeniä ja katsoo tätä Skaban ratkaisuhetkiä.
3: Joo, ja koko ajan valuu lisää väkeä tuolta kisakeskukselta päin. Nyt varmaan on sitten jo niitä tämänkin päivän tulijoita, jotka on ehkä olleet yönsä kotona lämpimässä ja päättäneet sitten tulla katsomaan ratkaisua varhain aamulla tänne, niin tänne kyllä hyvin vielä mahtuu. Tuolla sydäntä kylmää katsoa, siellä on pari nuorta miestä. Olli, ne on sinun heimolaisia, eli sortsit jalassa, ja nyt kun sää on todellakin semmoinen, että olisiko täällä nyt se 12 astetta, toi tuuli on aika kova, ja sitten täällä on tosi kosteita eilisen sateiden jäljiltä, niin nyt on sitten taas palat tähän kesäpukeutumiseen. Sinulla on edelleen pitkät housut jalassa, vaikka aloititkin venloissa sortseilla ja päädyit sitten yöhön laittamaan kuitenkin vähän lahjetta, mutta tämä on niin kuin tälleen ollut kyllä aika sään sävyttämä kisa ainakin täältä katsomosta päin. Tietysti noille kisaajille, varsinkin ihan siellä huipulla, niin se on ihan sama, mitä taivaalta tulee tai on tulematta. Niin
2: mä en edes muista, että satoks venloissa. Sato.
3: Kyllä satoi. En ole unohtanut. Ja sato myöskin tuossa Jukolla alussa aika kovaakin välillä, ja se tietysti sitten sai maastoa ja kaikkea kovin mutaiseksi ja sotkuiseksi. Mutta se väritti se sää aika kovastikin tätä kisan alkua. Nyt on selvästi parempi tilanne sitten.
2: Ja aurinkokin välillä pilkistää tuolta pilviverhon takaa, mutta ollaan me kaiken näköistä kyllä tässä nyt yön aikana ehditty tekemään. Ollaan käyty ensiapupisteillä ja Mallasrastillakin ehdittiin käymään ja tuolla ruokapisteillä ja missä kaikkialla. En mä enää muista, saunoilla käytiin ja siellä uima-altaalla.
3: Kyllä. Ja sitten tämmöisiä luontokokemuksia on ollut paljonkin. Sekä meidän haastateltavilla, niin he kertoi, miten ihana oli juosta metsässä, kun linnut alkoi laulaa, kun toi sade loppui ja alkoi vähän tulla pientä päivänvalon kajoa, niin linnunlaulussa saivat painaa siellä menemään. Minä olen pelastanut yhden kastemadon. Se oli jäädä tuolla kirjaimellisesti jalkoihin. Ja kun maa on niin märkä, niin eihän se voi tuonne maan alle painoa. Mutta pelastin. Annoin sinulle mikin ja kuulokkeet ja tekniset välineet ja menin, vein sen vähän sivumpaa. Että tässä on ehitty kaikenlaista. Ja pääskysetkin, hei, tuossa on pesää ihan 3 metrin päässä. Kato, nyt se syöttää siellä sitä poikasta.
2: Ja Radiorastilla ollaan kuunneltu paljonkin noita sammakoiden kurnutteluja. Mutta nyt mennään takaisin selostamoon.
0: Tämä ankkuriosuus on edennyt ihan taas yhdessä nämä muutamat minuutit, mutta nyt on hajontatilanne päällä ja nyt on semmoiset hetket, että jopa voiton kannalta tässä voi ainakin porukka harventua seuraavien hetkien aikana.
1: Kyllä, siinä on hyvin ikävän näköinen alue, vihreätä, keltaista kivirasteria, suota. Ja siinä porukka jaetaan kahtia, eli ollaan hajonnalla nyt. Se on Stora Tuunainen, Nydalenin rasti ja Göteborgilla ja Helsingin suunnisteilla on J-hajonta, jonne on vielä matkaa. Ovat tulleet väärän hajonnan optimireittiä. Omalle hajonnalle olisi voinut juosta vähän suorempaa ja siellä nyt kyllä Göteborg pysähtyy rastille seisomaan, samoin Helsingin suunnistajat. Eli nyt siinä on saman tien 20 sekuntia, vieläkin seisovat, eivät siis tiedä missä tämä J-hajonta on ollut. Siinä kaksi kaveria leimas lähti jatkaa matkaa. Ja J-hajonan Göteborg ja Helsingin suunnistajat ihan hitaasti kävelytouhua ja väärään suuntaan.
0: Kyllä, eli tässä nyt oli tässä ankkuriosa nimenomaan, että puolet kultakamppailusta, voittokamppailusta pois. Ja sinne voittokamppailuun jäivät Stora Tuuna sekä Nydales. He kävivät omalla rastilla ja se hajontahan siis menee sillä tavalla, että ollaan siinä niin kuin aika voi olla lähekkään tai pikkusen isompi väli rasteilla. Ne tasoittuu aina kilpailu aikana, että kaikki joukkueet kilpailee samaan matkaan. Mutta nyt tämä oli tämän niinku just Helsingin suunnistenkin rasti. Ei ollut nyt tähän, mihin tämä 4 ryhmä meni, vaan se on vieressä. Eivätkä he tiedä, missä se on.
1: Kyllä, eli Helsingin suunnisteen 6. osuus on käynyt tämän rastin. Ja nyt 7. osuuden olisi pitänyt hoitaa se toinen hajontapari. Nyt tietävät, missä ovat. Saivat pikkusen kiinni, mutta eroa siinä tuli.
0: Se meni nyt. Todennäköisesti ehkä tässä se voittokamppailu heidän osaltaan, ellei kärkipari siellä ylempänä tee sitten jonkun virheen tässä loppuosuuden aikana. Ja nyt seuraavat väliaikarastit, ne muuten saadaan nyt 12,4 kilometriin. Stora Tuuna on ykkösenä ja ankkuri Viktor Svensk, mutta Erik Langdal Breivik Nydalensista on vain 5 sekunnin päässä näköetäisyydellä. Mutta Stora Tuuna tässä kilpailussa on johdossa ja tässä on tullut eroa kyllä niin paljon, että tässä menee tovi ennen kuin vielä siellä 3 ja 4 olevat Göteborg ja Helsingin suunnistajat tulevat tuohon virallisen väliaikapaikkaan ja aikaa tulee menemään vielä kauan.
1: Minä sanon sitten ero on minuutti.
0: Joo, se on hyvin niin kuin todennäköistä, että ykkösellä alkaa erolukema ja sitten tässä on tulossa kyllä nyt seuraavaksi kärkiparilla ja toki sitten takana tulevillakin ihan pitkä väli seuraava ja sitten lähestytäänkin jo pikkuhiljaa meidän radiorastia, mutta tämä on mielenkiintoinen nyt tämä 12,4. Tai itse kyllähän tämä nyt ratkesi Stora Tuuna, tai siinä mielessä ratkesi Stora Tuuna ja Nydales, jompikumpi tästä todennäköisesti tämän kisan voittaa. Ja IFK Göteborg ja Helsingin suunnisteen tavoitteena on voitto, mutta 3. sijasta he pääsevät enää tässä kamppailemaan, koska nyt on jo minuutti mennyt eikä miehiä näy tuossa 12,4 kilometrin väliaikapaikassa.
1: Siinä liian paljon houkutti se koko porukan letka. Toiselle hajonnalle olisi pitänyt ottaa pikkusen eri valintaa jo lähtörastilta alkaen.
0: Ja nyt sitten leimaavat juuri nyt Helsingin suunnistajat IFK Göteborg. Hetkessä tuli minuuttia 20 sekuntia kärkeen ja voittoon. Ruotsalais-norjalaiskomennossa tällä hetkellä viestiä viedään. Helsingin suunnistajat 3. tällä hetkellä aivan kuten viime vuoden lopputuloksissa ja IFK Göteborg oli siinä Helsingin suunnistajien takana. Siinä oli se hetki, missä porukkaa taas karsittiin kuten koko yö aikana pois letkasta vielä se voittokamppailu. Se kenties sitten ratkeaa siellä ehkä vaikkapa siellä meidän radiorastin tuntumassa hieman tässä myöhemmin, mutta tämä oli nyt tämä hajonta, mikä sotki muun muassa Tuomas Heikkilän Helsingin suunnistajien oivassa juoksuvireessä oleva urheilijan vireen näissä suunnistuskilpailuissa.
1: Ja tämä on tietysti osittain myös ankkuriosuuden hankaluus, että juostaan mies miestä vastaan, mutta ei saisi keskittyä liikaa pelkästään niihin toisiin vastustajiin, vaan siellä on ne hajonnat, siellä pitää pysyä kiinni, missä mennään ja hoitaa myös se suunnistus.
0: Ja nyt kun sitten tuolla GPS-seurannassa näkyy taas noita joukkueita, niin Nydalens ja Stora Tuna menevät yhdessä, mutta sitten IFK Göteborg ja Helsingin suunnistajat, he eivät ihan enää taida samaa väylää mennä, mutta aika lähekkään toki, mutta pikkusen erilainen reitin valinta näillä sijoilla 3 ja 4 olevilla joukkueilla. Taustalta kerrottava siinä mielessä, että Ilkallisten nouseva voima matkalla hyvälle sijalle on 5. tuolla kauempana, on yli kilometrin päässä seuraavista, melkein 2 kilometrin päässä näistä kärkijoukkueista. Eetu Savolainen heillä ankkurina, ihan yksin menee 5. ja hyvää kovaa asiaa heidän joukkueelle on kyllä nappaamassa, mutta ei tällä kertaa heillä ollut sitten kuitenkaan asiaa tähän kärkikamppailuun. Seuraatte suoraa lähetystä Jukolan viestistä. Viimeinen 7. osuus on meneillään. Ja tuo terävin kärki on käynyt jo 12,4 kilometrin väliaikapaikassa. Ja tässä nyt porukka menee koko ajan kartalla kohti meidän radiorastia, mutta matkaa sinne vielä on.
1: Ja kun kartalta päästään seuraamaan, niin nyt kyllä vaikuttaa siltä, että Helsingin suunnista paino kaasun pohjaa, tajus sen, että nyt on mentävä, nyt on viimeinen hetki koittaa tavoittaa. Ja toisaalta Göteborg, tuliko pieni lannistuminen vai onko ollut niin tiukilla, että ei pysty vastaamaan. Eli nyt siinä Tuomas Heikkilä näyttäisi pääsevän irti Göteborgista, eli on siellä 3.
0: Joo, kaikki vielä peliin, että josko tuolla varmaan pitää jo riskiäkin ottaa. Kyllähän hän tietää nyt, että nyt muuten hävisi, kun tulivat sinne väärälle rastille, että voittoahan tässä tavoitella. Ja onhan siinä mahdollista, että tuo kärkipari menee yhdessä vähän ohi, siinä on vielä sauma tulla ottaa kiinni.
1: Tässä on hyvin laakea kalliorinne. Viime syksynä komeen pummin tein koejuoksuissa pienellä ylivauhdilla ja hyvinkin voi tulla vielä virhettä.
0: Ja sitä seuraamme ja kohta pääsemme kuulemaan sitten hetkisen kuluttua, miten käy. Ja kyllä siellä nyt vähän ehkä, onko semmoista, että vähän aprikointia kärkiparilla saattaa siellä ollakin.
1: Kärkipari seisoo tällä hetkellä paikallaan. Pieni kaarros väärään suuntaan, ei täsmääkään, homma seis. Miksi ei tuu ne kohteet vastaan, mitä pitäisi?
0: Ja nyt sitten taustalla, tää tulee kohta tuonne meidän radiorastille, niin sitten kuulemme ne tarkat erot ja ne elekielet, miltä urheilijat vaikuttavat, onko tuoreen olosia vielä, koska tuosta eteenpäin sitten pitäisi kohta jo kaasu pistää pohjaan lopullisesti. Kyllä se sillä nyt näyttää, että Nydalens sekä Stora Tuna taisivat päästä juonen päästä kuitenkin aika nopeasti kiinni.
1: Mutta Tuomas niin. Heikkilä on lähempänä ja nyt ollaan kuitenkin tuommoisesta avonaisessa laakeessa kalliomännikkö rinteessä. Jos siellä selät vilahtaa, niin voi jo ajatella, että ei näin lopussa ole enää hajontaa. Täällä ei näy aiemman osuuden juoksijoita. Voi yrittää vähän riskillä selkää kiinni ja on vielä siinä loppukirissä mukana.
0: Voi olla vielä mahdollista. Tässähän oli siis ero jo päälle minuutin siinä edellisessä väliaikapaikassa, mitä seurasimme. Ja ei meillä nyt tässä väliaikoja kertoakaan, kun tuolla ei niitä virallisia pisteitä ole, mutta tätä kääntyilevää tilannetta. Koko ajan mennään lähemmäs kohti meidän radiorastia, kovaa kyytiä. Tilanne on se, että Nydalens ja Stora Tuna lähtivät yhdessä väliaikapaikalta. Sitten väli Helsingin suunnistajiin ja Tuomas Heikkilä, joka on saanut hieman karistettua kantaa molelta ranskalaisankkuria siitä ihan lähietäisyydeltä, mutta eihän IFK Göteborgkaan tuosta nyt ole mihinkään pudonnut kolmoskamppailusta. Ja
1: pieni virhe joo. Tuomas Heikkilälle, juuri oli saamassa selät näkyviin. Nyt voi olla, että ei taas näy ja Göteborg on taas kiinni Helsingin suunnistajissa.
0: On ottanut kiinni, mutta nyt sitten päästään tarkkailemaan ihan silleen kunnon havaintoja näistä siellä meidän radiorastilla.
4: Täällä ollaan radiorastilla ja nyt ollaan kyllä niin kyyryssä kuin vaan pystytään ja pidetään huoli siitä, että ollaan todellakin piilossa, todella jännittäväksi tämä loppu menee. Siellä tosiaan on nyt sitten Stora Tuna ja Nydalens nykäisivät tuon kaulan, kuten selostamasta kuultiin, ja miten se näkyy tässä meidän ankkuriosaston toisella rastilla. Joku kuuluu jotain. Ei aivan vielä.
5: Tuuli. Tuuli taitaa tuivertaa vain noita kuusenoksia tuossa vielä, mutta odotellaan tässä meidän järkälemmäisen kiven takana.
4: Kyllä, ja vielä ei näy, mutta hetken kuluttua sieltä kyllä varmaan Nydalens.
5: Nyt tulee Stora Tuna. Nyt
4: noin kaksikko tulee.
5: Aivan piilossa ollaan tässä.
4: Ja sieltä kärki kaksikko saapuu yhdessä.
5: Joo, ja kyllä suoraan rastille tultiin.
4: Näin, leimaa siinä.
5: Ja kello käyntiin.
4: Nydalens leimasi siinä ehkä hitusen ennen Breivik. Svensk tosin aivan siinä vieressä, joten kärkikaksikko on tässä meidän rastilla nyt käynyt. Ja nyt jännitetään, että miten sieltä sitten kaksikko Heikkilä Mulee tulevat. Ja sieltä tulee nyt ensimmäisenä IFK Göteborg, kyllä. Ja ero, se on puolisen minuuttia suurin piirtein.
5: Aivan eivät näe edellämenijöiden selkeästi.
4: 32 sekuntia ja Heikkilää ei näy. Heikkilää ei näy. No nyt näkyy Tuomas Heikkilä tuolta. Tulee ja tulee suoraan rastille myös Heikkilä.
5: Joo.
4: Ja se ero on noin 49 sekuntia tässä vaiheessa.
5: Tuomas näkee kyllä mulle enselään tuossa auolla, että se on varmasti nyt se, mihin Tuomas iskee tällä hetkellä kiinni katseensa. Ja ei. Nyt ottaa hieman tuonne omaa linjaa. Katsoi, että

0: Kyllä siinä kaikilla oli aika lailla kierrokset tapissa ja jalat kävivät. Et siinä ei kauheasti niin kuin enää mietitty tuossa leimausvaiheessa, että mihin päin lähdetään. Et kaikki oli niin kuin tiedossa etukäteen. Nyt juostaa mies miestä vastaan. Kenen rinta ylittää maaliviivan ensimmäisenä?
1: Näin on. Radio Rastit. Tämän Jukolan osalta taputeltu ja mennään sinne selostamaan jännittämään tämä huikea loppu.
2: Kiitos Aaro Linnalaaksolle sekä rastiopas Janne Ovaskalle yön metsässä kiertelystä ja tunnelmien välittämisestä. Tämä kello 23 eilisen puolella alkanut kilpailu alkaa huipentua lähes 8 tunnin jälkeen. Loppukirikamppailu on mahdollisesti, kun tuossa mietit, että kumman rinta on yli. Mä en tiedä, onko tuohon maalikameraa viritelty. Onhan siinä jonkunlainen kenno ainakin tuossa, että varmasti saadaan selville, kumpi voittaa, mikäli mentäisi ihan siihen rintarinnan tulolinja yli. Ja nyt tulossa 14,2 väliaika, jossa on myös kamera, josta saamme seuraavan näköhavainnon tuon edellisen radiorastin lisäksi kärkiparista. Ja yhdessä tulevat Nydalens, norjalaisjoukkue ja perässä Stora Tuna ihan yhdessä. Ensi enno saadaan sekuntijoukkueiden välille eroa. Ja seuraavat joukkueet olivat sitten jo kauempana. Ei kyllä IFK Göteborg tuolta ehdi, ellei tässä lopussa tulisi ihan joku kunnon ihmeellinen virhe noille kahdelle. Parikymmentä sekuntia, vähän, no 18 Göteborg. Ja tässä voi pikkusen sitä niin kuin pyöritellä, kun siinä just Tuomas Heikkilä teki sen virheen, missä oli vielä pieni mahdollisuus tulla tuohon voittokamppailuun, mutta enää ei ehdi, Heikkilä on vasta tulossa rastille.
3: Ja monella osuudella ollaan vielä ihmetelty erojen muutoksia tässä lopun.
2: Niin,
3: ihan
2: totta, juoksuvoimassa.
3: Motocross-alueen polkemisessa niin tullut jopa 1,5 minuutin eroja, että kuka jaksaa vielä puristaa.
2: Tuomas Heikkilä, 35 sekuntia Nydalensista ykkösjoukkueesta. Tuossa 14,2 väliaikapaikassa alle 2 kilometriä on kilpailua maaliin, eikä siellä enää montaa rastia ole napsittavana. Ja nyt tarkkaavasti seuraamme myös, kun tuolta kamerasta kuvat hävisivät, niin GPS-seurantaan Stora Tuna Nydalen ja IFK Göteborg. Vieläkö IFK Göteborg tulisi tuohon voittokamppailuun, koska no, he oli vähän kauempana äsken ja oli tullut tuohon äskeiseen väliaikapaikkaan. Ehkä siellä joku näköhavainto oli ja nyt vaan kaikki on jo pelissä. Ja Tuomas Heikkiläkin neljäntenä lähekkäin tämän pitkän 80 kilometrin taivalluksen jälkeen nämä 4 joukkuetta ovat. Ja nyt tämmöisiä on ollut pitkään aikaa, että on näin monta joukkuetta niin kuin yhdessä ankkuriosilla. Vaikka tuossa nyt pienet välit onkin ja erotitte, niin ihan tiivissä nipussa, mutta lähekkään kuitenkin.
3: Tämän joukkueen ylivoima on se, mikä on tehnyt viimeiset 6 vuotta. Että se on ollut aika selvää, se voitto jo pitkän ajan, monen osuuden ajan. Nyt on kunnon loppuotatus.
2: Joo, ja Stora Tunasta siis puhutaan 6 peräkkäistä voittoa Burlingestä Ruotsista tulevalle joukkueelle. Ja tuleeko kuitenkin se 7. putkeen nimittäin? Kyllähän hyvin Viktor Svensk vetää ja Erik Langenala Breivikin pitäisi olla erittäin juoksuvoimainen tyyppi, mutta nyt kun on rastiväli meneillään, niin ainakin tuo GPS-seuraan perusteella Stora Tuna näyttää juoksemalla pääsevän karkuun.
3: Kyllä, siihen kun kameramies mahtuu väliin, niin pikkusen on ero syntynyt ja ei kukaan sitä eroa halua päästä kasvamaan yhtään isommaksi, vaan ihan pitäisi olla kannoilla odottamassa vähän lisää tilaa tai sitä, että toinen tekisi pienen virheen eellä ja pääsisi kuittaamaan edelle.
2: Ihan vaikuttaa siltä, että Viktor Svens katselee vähän olkansa yli. Hän juoksee rastia kohden, kääntääkö siihen oikeaan hyvään kohtaan ja rastille ensimmäisenä Nydalens. Kyllä jäät on GPS-seurannan perusteella. Ykkösen ja kakkosen välinen ero on aika samaan ton perusteella kuin kakkosen ja kolmosen. Ja ei Tuomas Heikkilä kaukana siellä 4 ole kolmospaikasta IFK Göteborgista. Ja nyt mennään jo alamäkeen kovaa kyytiä kärkijoukkue. Keltaisissa Stora Tuna ja Viktor Svensk, 25-vuotias, 4. näistä veljeksistä. Hän onkin jo nuorin tästä 4 ryhmästä, jotka tässä kilpailemassa ovat. Ja 6 osuuksia muun muassa on ollut ankkurinakin. Ja tämä on todellinen ankkuriratkaisu, jos häntä loppuun asti voiton joukkueelleen taas kerran tuo.
3: Kevään tiiumilassa hän oli se, joka rysäytti. Oli juuri päässyt irti muista ja sitten valtava virhe. Nyt on revanssin paikka ja ilmeisesti tämä on ollut siitä tiiumilasta asti mielessä ja tavoitteena, kun on ankkuri paikalle laitettu.
2: Ja ponnekkaasti juoksee karkuun ja sitten Nydalensin Breivik. Hän muutama askel tiellä ja sitten lähtee metsään taivaltamaan ja joutuu siitä risuja kääntelemään sivuun. Välillä iskee pihlajan oksat siihen naamalle ja nyt

0: Kuva kääntyi jo 15 kilometriin ja Stora Tuna puikkelehtii sieltä leimaamaan. Löytyy vapaa paikka ja eroa on sen verran paljon, että kyllä siltä vaikuttaa, että Stora Tuna on tulossa jälleen kerran Jukolan viestin voitto. 7. peräkkäinen voitto, eihän tämmöisiä ole ollut, tämmöisiä putkia, mutta niin se vaan tuntuu jatkuvan. Vaikka he eivät tällä kertaa viestiä ole juurikaan johtaneet ja kakkos-kolmoskamppailu. Tilanne on se, että Breivik Nydalensissa on kakkosena, mutta IFK Göteborgin ankkuri Mulee putkahtaa sieltä metsän keskeltä ihan muutaman metrin päähän. Ja sitten tarkkaillaan IFK Göteborgin sekä muiden menoa. Tuomas Heikkilä on siellä kauempana, on siellä 4, ruukassa leimaa, on vielä IFK Göteborg ehkä otettavissa, Heikkilä muutaman metrin päässä sijasta 3, kakkospaikkaankaan ei hirveän paljon ole ja Heikkilähän ottaa IFK Göteborg kiinni, juoksee ohi, siirtyy 3. Voitto, kärki, joukkue on jo ihan kohta täällä stadionilla näkyvissä ja nyt on ne juoksumetrit, Heikkilähän meni ihan hirveällä vauhdilla IFK Göteborgin ohi, kuinka kauas hän vielä ehtii tuolta edeltä joukkuetta napsia. Ja ruuhkaakin on noilla poluilla, kun on näitä monen osuuden viestinviejiä. Heikkilä noussut 3. Helsingin suunnistajista. Kärjessä menee Stora Tuna Nydales 2. Ja kohta miehet tulevat motocross-radalle nyt. Ja Stora Tunan ankkuri Viktor Svensk vie kärjessä. Siellä jossakin välissä pitäisi olla Nydales Helsingin suunnistajat ja 4. IFK Göteborg ja kohta tarkkailla. Tää on toi motocross-rata, se on jännä tässä lentokentäkupeessa moottoriratojen välillä. Siellä mennään ja rastit vielä loputkin haetaan. Svensk ankkuri kömpii sieltä linja yli rastille. Tää on hyvä rastipiste vielä ja katselee vielä tarkasti, minne suuntaan pitää lähteä. Levittelee hieman käsiään, kiun lähtee alamäkeä juoksemaan. Ei nähnyt siinä lähietäisyllä ketään. Stora Tuna enää muutamien satojen metrien päässä kilpailun voitosta.
1: Oli raju nykäisy. Voi olla vähän jopa hämmentynyt, että mihin ne muut häviset, tai mihin Breivik hävisi. Tuskin odotti, että Breivik tossulla putoaa tuohon loppuun. On niin kovasta kaverista kyse.
0: Niin ja sitten, että tuleeko vielä sitten Helsingin suunnistajat 2. tässä kilpailussa. Kyllä Heikkilä on ohittanut nimittäin Breivikin. On hahan hirveässä juoksuvireessä, vaikka 16 kilometriä takana. Jäi sen verran paljon, ettei pystynyt tuohon Stora Tunan juoksuvauhtiin. Tai niin kuin, ettei päässyt nyt sitä yrittämään. Hän on sen verran kaukana kyllä Stora Tunasta. Kuvia seurataan. Heikkilä on lennokas askel. Ohitti Breivikin. Helsingin suunnistajat on noussut tässä just tässä juoksu. Loppuun juoksupätkillä 2. Ja nyt kun kuva kääntyy, kuinka kaukana se kärkiselkä oikein on? No on se liian kaukana. Tässä kun olisi ollut vielä tässä tätä suoraa aluetta pidemmäksi juostavaksi, niin noinkohan olisi Heikkilä ottanut vielä kiinni. Mutta kärkijoukkue, sehän tulee jo tämän loppuviitoituksella. Ero on sen verran paljon, että Stora Tunan muut joukkueen jäsenet ovat Viktor Svenskin tukena. Ja tämä ankkuri Svensi levittelee voitokkaasti käsiä ja taas kerran on tilanne se, että mustakeltaiset värit loppusuoralla ensimmäisenä. Nyt ei ehdi niin paljon tuuletella, nyt pitää juosta tämä loppusuora maali ihan kunnolla, koska Heikkilä, hänkin rullaa tähän loppusuoralle. Stora Tuna, 7. peräkkäinen voitto, Jukolan viesti, se asetellaan voittajajoukkueen ankkuriin hyppysiin, tuommoinen käärö, missä tämänkertainen viesti on. Ja näin, taas kerran näin se kääntyy. Stora Tuna voittaa linjan yli, voittaja on maalissa, leimaus päälle. 7:52:43 voitto Helsingin suunnistajat maaliin nyt, 2. Tuomas Heikkilän. Tämä loppujuoksu oli kova ja 2. maali 11 sekuntia ero 1. ja 2. välillä ja 3. tulee Nydalens tässä kilpailussa 20 sekuntia voittajasta. Näin tiiviissä, näin pienillä eroilla 3 parasta ja IFK Göteborgkin on kohta maalissa tässä loppusuoralla. Olihan tämä kyllä tasainen kilpailu, mitä ei ole tosiaan aikoihin nähty.
1: Näin raju leikki tuohon loppuun.
0: On.
1: Göteborgin. Veikkaan, että ovat kuitenkin kisaa ihan tyytyväisiä, vaikka toi 4. voi tuntua tällä hetkellä tosi karulta.
0: Mitä sanot tuosta loppuunsa? Tuomas Heikkilä ihan hurja päänä tuossa. Hurja päänä tuli tän loppuun ja nosti joukkueensa 2. ja haastattelupaikalla.
2: Jos vettä. Tuomas Heikkilä, se oli hurja tuo loppu. Siitä pistelit vielä 2 joukkoista ohi ja 2. Eihän ihan Stora Tunalle asti ehtinyt tulla, mutta kerro vähän siitä ratkaisuista, missä vaiheessa sitten tuli pieni harharetki siinä ja tipuit tuosta ihan kärjestä.
3: No joo, siinä oli
2: tosi paha se yksi ajontarasti, että sellaista tyhjää rinnettä ja jätkät paino siinä kyllä ihan niinku uutta vaihetta silmään ja oli vaan niinku oli liian tiukoin siihen, että en vaan pysynyt kartalla ja sit jätkät leimas siihen rastille ja alkoi levittelee kartaa, että missäköhän siinä jollain. Onneksi aika nopeasti kuitenkin sai kiinni siinä, mut kyllä siinä miettii, että ei vitsi, että tähänkö tää nyt kaatu. Ja sitten, no, olisi aika yllätys tossa lopussa, että kun sai eka breivikin sanaa siinä näkyviin, että en tiedä. Kyllä ehkä sen virheen jälkeen niin tuntuu kuitenkin ihan hyvältä tää kakkosiakin.
3: No olihan toi ihan hirveetä, kun sä oot kyllä hirvittävässä juoksukunnossa, mutta se oli sellaista kyttäilyä aika pitkään tossa.
2: Niin se oli, että ei se vauhti niinku hirveen kova siellä niinku suurimmalti osi ollut, että kyllä niinku fyysisesti oli tosi hyvä päivä ja olen kyllä tyytyväinen tuohon loppuvetoon.
3: Okei, kiitos paljon.
4: Digitala bilden pyritä yes. Finlandsbygden. Not varje pörte och stuga. Med berättelser om oss själva och världen omkring oss. På samma sätt som Jukkola-bröderna på sin tid. Tack vare läskunskapen lärde de sig att vidare förstå världens gång. Så har också vår nationella rundradioverksamhet vidgat vårt fönster. Förkovrat vår bildning samt skapat gemensam upplevelser under ett helt sekel.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britannian pääministeri Keir Starmer on puhunut puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan päättämisestä. Starmerin kanslia kertoo, että pääministeri ilmaisi Trumpille tukensa rauhan saamiseksi Yhdysvaltojen ja Iranin välille. Kanslian mukaan kumpikin johtajista oli myös samaa mieltä siitä, että merenkulun vapaus pitää palauttaa maailmanlaajuisten taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Iranissa useat kymmenet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Mashhadin kaupungissa. Mielenosoittajien iskulauseiden kohteena oli ulkoministeri Abbas Araghchi, joka oli televisiohaastattelussa kertonut Yhdysvaltain kanssa neuvotellusta rauhansopimuksesta. Iranin kovan linjan taustavaikuttajat vastustavat sopimusta. Heidän mukaansa sopimus ei palvele Iranin etuja, vaan se riistäisi Iranilta vaikutusvallan Hormuzin salmessa. Pohjois-Korea torjuu Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kehotukset ydinaseriisunnasta. Pohjois-Korea sanoo ulkoministeriön lausunnossa, että sen asema ydinasevaltiona on peruuttamaton. Pohjois-Korean lausunto tuli Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltain välisen kolmikantakokouksen jälkeen. Kokous pidettiin perjantaina Tokiossa. Etelä-Korean ulkoministeriön mukaan liittolaiset vahvistivat kokouksessa sitoutumisensa Korean niemimaan täydelliseen ydinaseriisuntaan.
1: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Seuraavaksi säätietoja koko maahan. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Syvä matalapaine liikkuu maan länsiosasta Ruotsiin. Sade on paikoin runsasta ja tuuli ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa sää osin selkenee päivän aikana. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja yleisesti sadekuureja tai sadetta, joka on paikoin runsasta. Aamupäivästä alkaen idästä alkaen osin selkenevää, mutta yhä joitakin sadekuureja. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, yön alin 9-14. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta, etelässä ja lounassa tuuli on etelän puoleesta. Päivällä tuuli heikkenee idästä alkaen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Myöhemmin iltapäivällä etelästä alkaen laajalti poutaa ja etenkin alueen eteläosassa selkenevää, mutta paikoin vielä sadetta tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, yön alin 9-14. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista koillistuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Lapissa pilvistä tai pilvistyvää ja etelästä alkaen sadetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa vasta päivällä. Päivän ylin lämpötila on 9-14 astetta ja yön alin +3-+9 astetta. Voimistuvaa koillistuulta, joka on päivällä navakkaa sekä puuskaista, yöllä tuuli alkaa heiketä. Tuulivaroitus maa-alueelle. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa etelätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa koillistuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueilla. Myrskyvaroitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä myrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroituksia. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Neljä ruusua kappale sähkökitaraa. Jukolan tunnelmista ollaan siirrytty takaisin tänne Pasilaan. Paavo Häikki on täällä ollut päivystysvuorossa vähennä merisääasioita ja liikennetiedotteita varten. Reet Arvila on tulossa tänne kohta vaihdetaan. Aika kiva ollut seurata radiosta Jukolaa. Ja eilen uutisoitiin, että siellä oli Kotkan seudulla valtakunnan sähköverkossa ongelmia. Oli Venlojen viestin aikaan ja yhteydet tänne Pasilan suuntaan ja televisioonkin taisi vähän pätkiä. Ja nytten tuon huippujännittävän maaliintulon jälkeen jonkinlainen sähkökatko iski jälleen alueelle, joten aivan niitä haastatteluita emme tuolta saaneet, mutta me ollaan täällä Reetan kanssa kyllä fiilistelty loppukisaa.
1: Olihan jännä. Mä pääsin 6:00 tuohon kuuntelemaan ja herkeämättä kuuntelin loppuun asti. Tämä tuntuu musta ihan käsittämätöntä, että niin kuin 4 joukkuetta minuutin sisällä. Kauanko ne oli juossut?
0: 7:52. Ja niin. Sitten siellä on, oliko 11 sekunnin ero kahden parhaan välillä?
1: Kyllä, ja kyllähän se nyt hyvältä tuntui, että se oli se Heikkilä, joka siinä lopussa nykäisi ja pääsi sieltä 4:nneltä sieltä toiseksi.
0: Tämä kokonaisuus jakaa mielipiteitä. Juttelin yhden kaverin kanssa, joka mielestä tämä on aivan sietämätön urheilu. Hän ei pystynyt seuraamaan ollenkaan. Itselleni tämä on tavallaan kuriositeetti. En hirveästi niin kuin seuraa suunnistusta muuten, mutta jotenkin on 2 aivan ylivoimaista huippuhetkeä, tai useampiakin, mutta ne metsässä olevat radiorastit, kun ne ääni hiljenee ja siellä ollaan piilossa ja kuiskitaan. Siinä on jotain maagista.
1: No on, kyllä, kieltämättä. Ja ihan siis, miten se meni, ne sanoi jotenkin sanasta sanaa, että aivan piilossa ollaan tässä. Useammankin kerran aivan siinä viimeisellä radiorastilla, joka oli siis tosi jännä.
0: Oli. Ja toinen oma suosikki on sitten, jos katsoo televisiosta kisaa, niin ne kartalla vipättävät siittiöt, niitä on hauska seurata. Eli GPS-seuranta, kun näkyy siinä se 30 sekunnin häntä ja se pieni pallura. Ja kun ne tekee niitä omia reittivalintoja, niin voi seurata, että miten ne sitä maastoa lukee ja miten ne siellä juoksee. Itse kaipaisin siis jatkuvaa GPS-seurantaa. Olisi hauska, niin kun, että jos pystyisi vaikka kännykällä katsomaan sitä karttaa. En tiedä sitten, onko siellä joku, voisiko joku joukkue huijata, että jos ne näkisi jatkuvasti, missä mennään, niin voisi jollakin piilokorvanapilla sitten ohjeistaa tai muuta. Tuski, en tiedä.
1: Mm. Huomasitko muuten, että Ikallisten nouseva voima sitten 7 minuuttia vähän päälle, niin nousi 5:nneksi tai tuli 5:ntenä?
0: Aa, mahtavaa, en huomannut.
1: Se jäi tuosta meiltä kuulematta tuossa, kun oltiin noissa maalintulotunnelmissa.
0: On jo MS Parma 6:ntena, Tampereen Pyrintö 7:ntenä. Tuo Ikallisten nousevan voima oli 7,5 minuuttia suunnilleen perästä. Tampereen Pyrintö 18,5. Kalevan Rasti 8:ntena, 19:18 perässä voittajasta. Kovia suomalaisjoukkueita ihan kärkitohinnoissa. 10 parhaan joukossa huippujengejä.
1: Mutta Stora Tuna 7. kerta peräkkäin, kun voittivat. Ihan käsittämätöntä.
0: Se on ja se oli niin pienestä kiinni. Siinä siis mä pystyin samastumaan, kun 4 porukka juoksee ja tulee hajontarasti, niin siinä vaatii juoksijalta ihan älyttömän paljon. Nyt hetkinen, noin 3 juoksee nyt. Tai 2/3 juoksee oikein, 1/3 väärin. Sitten pitäisi itse lähteä eri suuntaan. Ottaa se, että hetkinen, minä luotan nyt päähäni ja karttaan, en siihen, että juoksen noiden perässä. Sen sijaan kaikki 4 tykitti junana peräkkäin ja 2 meni väärälle rastille, väärään rastia kohden, niin ratkaisu tuli.
1: Siinä se tuli.
0: Ymmärrän kyllä. Itse olisin varmaan kadonnut letkästä jo ensi minuuteilla.
1: Sua olisi etitty sieltä sitten myöhemmin, että mihin se
0: Paavo hävii. Onhan tuossa siis jotenkin urheiluspektaakkelina jotain niin kuin upeata myös siinä, kun välillä televisiokuvissa, mikä Ylellä siis suoralähetys edelleenkin jatkuu, niin on niitä kameramiehiä, jotka juoksevat perässä siellä maastossa. Tai kamerahenkilöitä.
1: Onkohan ne treenannut sitä varten?
0: No, onkohan ne vähän treenannut, koska siis se vauhti, millä nuo huippujoukkueet juoksee, on sitä luokkaa, että siinä pitää olla sprinteri puhumattakaan, että kuvaa samalla. Siellä mentiin hitaampien joukkueiden ohi.
1: Kuinka paljon se kamera heilu?
0: No onkaan niissä vakauttimet. Ei se siis ihan seurattavaahan se oli. Se oli jännää nähdä se askelus, kun siinä perässä kameramies seuraa juoksia, niin katso, että okei, tuossa on nyt kanto, tuossa on kaatunut puu, tuossa on kallio, että miten ne, niin kuin, eikö niillä mene nilkat ja polvet, ei ne yhtään jarruttele.
1: Ei.
0: Ei.
1: Mutta olipahan taas reissu tuo Jukola. 19 000 osallistujaa ja nyt ne on juostu.
0: Kiitokset kaikille Jukolan osallistujille, mutta myös Ylen tiimille. On ollut hauska tässä vähän niin kuin varjossa piilossa seurata. Mikä se oli se sanonta? Täällä ihan piilossa.
1: Aivan piilossa.
0: Aivan piilossa seurattiin vierestä huippuhommaa sekä radiossa että TVn puolella. Vielä jämiä siis telkkarin puolella, jos Jukolan haastattelut ja kommentit kiinnostaa, niin sieltä niitä kuulee. Mutta Radio Suomessa jatketaan ohjelmistoa eteenpäin. Arja Koriseva tarjoilee meille Enkelin siivin kappaleen ja Reetta sitten jatkaa teidän kanssa aamupäivän viettoa. Minä lähden tästä, miksei se nyt sanoisi, päiväunille.
1: Päiväunille.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: Tässä kuultiin Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla ja sitä ennen soi Arja Koriseva Enkelin silmin. Siellä on valvottu radioiden äärellä tämä yö ja kehutaan kuinka hieno radiolaji on suunnistus. Kulma tullut välillä torkahdeltua välillä eräällä kuulijalla, mutta aina välillä heräsi ja kuunteli jonkin aikaa, mikä on tilanne. Eli radio ei sammunut koko yön aikana. Itseä piti hieman hereillä sade. Kovasti ropsutteli sadetta yöllä tulemaan, mutta nyt sateet ovat käsittääkseni ainakin paikoin väistyneet. Tuulista on tämä sunnuntai, mutta iltaa kohden tosiaan sitten vähän tilanne muuttuu sikäli, että tuulet laantuu ja sadettakin tulee vähemmän. Tänään on siis sunnuntai 14. päivä kesäkuuta. Palataan niin kuin oikein virallisesti päiväjärjestykseen. Nimipäivä onnittelut. Täytyy tietysti näin aamusta onnitella. Pihla ja Kielo on nipparisankareita tänään, kun tosiaan on sunnuntai 14. päivä. Ja ihan pian päästään viikon luontoääntä kuuntelemaan. Enpäs paljasta, mikä se on. Pidän teitä jännityksessä. Jukka poika, stand back.
1: Peremmä.

Osaatko hei erottaa idän uunilinnun tavallisesta uunilinnusta? Ehkäpä tämän pienen oppituokion jälkeen, kun viikon luontoäänenä on idän uunilintu. Esittelijänä on Pentti Hallenius.

Hidanuunilintu on yksi monista. Olin huhtikuun lopussa vuonna 2019 linturetkellä Helsingin Laajasalossa hyvän ystäväni kanssa. Ja minulla oli määrä olla meistä kahdesta se, joka linnut tuntee. Aika kaukaa kuusimetsästä kuului pikkulinnun pontevaa laulua. Se on idänuunilintu, tokaisin. Joo, se on, sanoin. Olisi pitänyt muistaa, että sanonta se on. On ilmaus, jolla yritetään epävarmasta havainnosta taikoa varma havainto. Seuraamme liittyy kolmas mies, ja tietysti kerroimme hänelle hauskasta havainnosta. Hän ihmetteli ja sanoi, että hänen tullessaan siellä ei ollut idänuunilintua, mutta peukaloinen kylläkin. Siinä vaiheessa jo tiesin menettäneen pelin. Olin pienestä epäilyksestä huolimatta halunnut tunnistaa idänuunilinnun, vaikka ajankohtakin oli liian aikainen. Lajihan saapuu Kaakkois- ja Etelä-Aasian talvehtimisalueeltaan usein vasta kesäkuussa. Toki aikaisimmat havainnot on kirjattu huhtikuussa. Kävelimme laulupaikan lähelle ja peukaloinenhan se siellä. Näin vuosien jälkeen häpeän puna on laskenut ja olen lohduttanut itseäni sillä, että virheistä oppii, jos oppii. Ja sitten on vielä se yksi juttu. Idänuunilintu kykenee matkimaan muita lintulajeja. Tiedetään sen imitoivan myös peukaloista. Ja joidenkin mielestä se laulaa kuin puukiipiä. Yksi on kuulevinaan siinä rautiaisen ja onpa siinä pikkusieponkin topakkaa lausuntaa. Lajin koiras laulaa yleensä puulatvassa, päätakakenossa, vartalotäristä. Uunilintujen filoskooppussukuun on aivan viime aikoina yhdistetty useita aiemmin erillään pidettyjä sukuja. Nyt sukuun kuuluu 81 vanhassa maailmassa pesivää pientä enemmän tai vähemmän vihertävää, lehvästössä liikkuvaa ja maassa tai maan lähellä pesivää lintua. Kun aloitin lintuharrastuksen yli puoli vuosista sitten, olin tyytyväinen, kun tunsin sirittäjän tiltaltin ja pajulinnun laulun. Sitten idän uunilinnun laulukin tuli jossain määrin tutuksi. Lapin uunilintu on aina ollut minulle tavoittamaton pohjoinen laji. Kaikkiaan kotimaisten lajien listassa oli 5 nimeä. Uunilintumaailmani oli järjestyksessä. Nyt eletään toista aikaa. Mainittujen kotoisten uunilintujen lisäksi Suomessa vierailee jo ainakin taigauunilintuja, Kashmirin uunilintuja ja hippiäisuunilintuja. Satunnaisesti muitakin niin, että kaikkiaan maassamme on havaittu 17 lajia, 20% maailman uunilintulajeista. Joskus 1960-luvun lopulla näin Vuolaan kosken rannalla olevassa Tuomessa vihreän pienen linnun, joka minun mielestäni oli paju eli uunilintu, mutta laulu oli aivan outo. Koska ainoa tukeni oli rispaantunut retkeilijän lintuopas, eikä käytettävissä mitään äänitteitä, tarkin mahdollinen määritys oli oudosti laulava uunilintu. Tietämyksen ja äänitystekniikan kehittymisen myötä näille kummajaisille on alkanut löytyä nimiä. Idänuunilinnun kutsuääni poikkeaa pajulinnun ja tiltaltin pehmeistä vihellyksistä ja on vähän västäräkkimäinen, kaksiosainen, tsivit. Aika lailla samanlainen kuin Kashmirin uunilinnun ääni. Niinpä niin. Palataanpa vielä Helsingin Laajasaloon, josta tämä retkimme alkoi. Siellä on pieniä suojelualueita, muun muassa Itäniityn laakso, josta on kirjattu esimerkiksi pikkutikka, palokärki, harmaa päätikka, lehtokurppa, uuttukyhky, hömötiäinen ja idänuunilintu. Kun seuraavan kerran kuulen idänuunilinnun laulavan, niin uskonko tunnistavani sen varmasti? No en varmasti usko. Uunilintuja on liikaa minun makuuni.

Tällainen hyppivä laulu oli siis idän uuni linnulla, tuommoisia teräviä korkeita osia ja lyhyitä taukoja. Saapa nähdä, miten se tunnistaminen jatkossa onnistuu. Muillakin kuin Pentti Halleniuksella, joka siis esitteli viikon luontoäänen. Samuli Putrolta kuullaan kappale Viimeiseen kaukaloona.

0: Kielohan on käsittääkseni Lönnrotin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
1: Luonnonkukkien päivänä olen kukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Haistelemme kieloja, kumarrumme lemmikkimeren äärelle ja juttelemme metsätähdistä, voikukkista, oravan marjoista, keltamoista, kissankelloista ja monista muista Suomen kesän luonnonkukkien ihmeistä. Parhaaseen luonnonkukkien aikaan sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Tuossa kun kuultiin tuo idän uunilinnun esittely, niin juolahti mieleen uutinen perjantailta. Sitä taidettiin aika laajaltikin uutisoida, sattui silmään useammassa hetkessä siitä, kuinka mandariinisorsa pesi ensimmäistä kertaa Suomessa. Eli mandariinisorsia on kyllä nähty, mutta nyt on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun se on pesinyt. Ja toi poikue, se löytyi viime viikolla Salon Teijolla sijaitsevalta lammelta. Siellä on siis ilmeisesti 4 poikasta ollut. Yksi on jo kadonnut tutkalta. Ehkä se on mahdollisesti joutunut petojen saaliiksi. Mutta näin on siis tapahtunut nyt sitten ensimmäistä kertaa tiettävästi. Tuo mandariinisorsa, sehän on alun perin itä-aasialainen laji. Ja tarhoista luontoa Euroopassa levinnyt. Ja se vähän niin kuin samantyyppisissä koloissa ja pöntöissä pesi kuin telkkäkin. Mutta haittaa tästä lajista tuskin on. Näin kommentoi lintuharrastaja Peter Upstuu. Tuskin runsastuu niin paljon, että olisi kilpailuhaittaa telkälle tai muillekaan Suomen linnuille. Aika näyttävän näköinen kaveri. Tämän tunnistaisi kyllä vähän kokemattomampikin lintuharrastaja, jos sattuisi näkemään. Hipit on rautaa Saimaalla.

Lintuaiheet muuten jatkuvat Radio Suomen viikonlopun sunnuntai-aamussa, kun kuullaan Juha Laaksosen luontoretki heti tuossa kello 8 uutisten jälkeen. Puhutaan etelän suosirristä. Se on siis suosirri alalaji ja pesii Suomessa erittäin harvinaisena.

0: It's the end of the world as we know it. Ja se oli tietysti Reema.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tai pitäisikö sanoa R.E.M. Teuvo Maanteiden kuningas Levi and the Livingsiltä ja sen jälkeen kello on 7.50 ja kuullaan merisäätiedot.

Nyt kuullaan säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, myrskyvaroitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä myrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä ja Perämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Länsi-Suomesta Selkämeren yli Ruotsiin päivän kuluessa. Tuuli on monin paikoin voimakasta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta. Aamuyöllä idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla kaakkoistuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää idän puoleista tuulta, iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 16-20 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa koillistuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, aamulla 12-17 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 11-15, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, väitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta 2-6 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys.

0: Siinä svengaili Tuula Amperla. Vuosi oli 84, kun Lulu, hänen esikoisalbuminsa, ilmestyi. Se oli se iso hitti, mutta tämä on kova myös. Tyttö kampaa märkää tukkaa.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: TikTokin kyyneleet kuullaan, kun kello on 3 minuuttia vaille 8:00. Uutisia Merja Vindian toimittamana kuullaan siis ihan tuokion päästä.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä turvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Tapasimme äidin, joka velkaantui lapsen auttamisen seurauksena. Tanja Kröger.
1: Sarilla on 28-vuotias poika. Sari antaa työttömälle pojalleen rahaa ja maksaa tämän laskuja. Poika pääsi vuosia sitten opiskelemaan ammattikouluun. Äiti oli innoissaan koulupaikasta ja halusi auttaa rahallisesti. Sarin nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi. Hänen äänensä on muutettu tekoälyllä.
2: 2 vuotta on siitä valmistumisesta ja edelleen laitan hänelle 10 ja 2 joka toinen päivä vähintään.
1: Sarilla on nyt ulosotossa noin 40 000 euroa.
2: Tällä hetkellä olen työssä käyvä, ylivelkaantunut ja silti autan edelleen poikaa.
1: Suomessa 18-29-vuotiaat nuoret kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa ja perhe toimii tärkeänä turvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa, kun rahat eivät riitä. Suomessa vastaajia oli 1000. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
3: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä 100 kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
1: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
3: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
1: Sari haluaisi lopettaa rahan antamisen, mutta keskustelu pojan kanssa tuntuu vaikealta.
2: Mutta jospa tämä vielä iloksi muuttuisi ja hän saisi töitä ja pärjäisi omillaan ja mä saan maksettua velat.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut jo yli 700, kertovat maan terveysviranomaiset. Tartunnoista noin 150 on johtanut kuolemaan. Ebola-epidemia Kongossa alkoi toukokuun puolivälissä. Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että epidemia on leviämässä uusille alueille maan koillisosassa. Sveitsissä äänestetään tänään maan asukasluvun rajoittamisesta. Kansanäänestyksessä otetaan kantaa Sveitsin kansanpuolueen ehdotukseen, jonka mukaan asukasluku rajoitettaisiin enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus Sveitsin asukasluvusta on lähes 28%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Samalla hänestä tulee Yhdysvaltain toinen presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen siihen on päässyt hänen edeltäjänsä, demokraattien Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma. Koko maassa saadaan tänään sadetta, sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Sade on paikoin runsasta. Päivän aikana sää osin selkenee maan etelä- ja keskiosissa. Lämpötila on päivällä 9 ja 19 asteen välillä. Tuuli on voimakasta koko maassa, Itä-Suomea lukuun ottamatta. Selkämeren pohjoisosaan ja merenkurkkuun annetaan myrskyvaroitus. Selkämeren eteläosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
4: Näin kun uutiset tulevat päätöksensä kello 5 minuuttia yli 8. Yle Uutiset toimitti Merja Vindia.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Radio Suomesta hyvää sunnuntaihuomenta toivottaa Reetta Arvila. Tänään on 14. päivä kesäkuuta ja muun muassa tänään vietetään luonnonkukkien päivää. Tämä on tämmöinen yhteispohjoismainen päivä, joka on lähtenyt liikkeelle Tanskasta vuonna 1988. Ja Suomi lähti mukaan sitten vähän myöhemmin 2003. Ja teemalajina on kielo tänä vuonna. Ja niinpä tuossa Minna Pyykön maailmassakin vietellään luonnonkukkien päivää ja muutamakin sananen vaihdetaan nimenomaan juuri kielosta. Mutta sitä ennen kuullaan kuitenkin Juha Laaksosen luontoretki siellä lintuasiaa. Onko Etelän suo Sirri tuttu? Kohta on.

0: Siinä oli päästy saatille elokuu.
1: EU:n tällä viikolla voimaan tulleen maahanmuuttopaketin pitäisi muun muassa jakaa vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisemmin. Professori Arjen Lerkes arvioi, että poliittinen ilmapiiri pohjoisissa ja läntisissä jäsenmaissa on kuitenkin sellainen, että mieluummin maksetaan rahaa jollekin toiselle, kuin otetaan itse vastaan turvapaikanhakijoita.
2: Pressure on governments maybe to not take over refugees, but instead this finance compensation. The rich countries in the north and the west are buying off.
1: Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Suomessa erittäin harvinaisena pesivä etelän suosirri on suosirrialalaji. Etelän suosirrien määrä on viime vuosikymmeninä entisestään laskenut ja maamme pesimäkanta on nykyään ilmeisesti vain noin parikymmentä paria. No, Perämeren seudulla yritetään tätä alalajia suojella erikoisin keinoin. Osa noista munista kerätään ja keinohaudotaan. Nämä poikaset kasvatetaan tarhaoloissa ja vapautetaan rantaniitylle lentokykyisinä. Luontoretkellä yliopiston opettaja Veli-Matti Pakanen kertoo etelän suosirrien elämästä. Ja biologian opiskelijat Milka Kurkela ja Elina Pallaspuro esittelevät Lumijoella Juha Laaksoselle runsaan viikon ikäisiä etelän suosirrin poikasia.
4: Niin kuinka monella niityllä suurin piirtein täällä nykyään etelän suosirrit yrittää pesiä?
5: Meillä taitaa nyt olla kuuella eri rantaniityllä pesimässä suosirreja tänä vuonna.
4: Ja ne on semmoisia vakiopaikkoja? Että...
5: Joo, ne on semmoisia, missä on pesitty pitkään. Eli no, suosirrit on tosi paikkauskollisia. Ne ei paljon vaihtele paikkoja eikä täällä mielettömän paljon vaihtoehtoja olekaan, vaikka nyt rantaniittyjä nykyään hoidetaankin aika laaja-alaisesti.
4: Mutta siis se hoito on tärkeää, että niitä myös hoidetaan.
5: Joo, kyllä. Että meillähän olisi nämä rannat nykyään ruovikoittuneet täysin, jos meillä ei olisi rantojen laidunnusta. Eli se rantalaidunnus, mikä tehdään EU-erityistuella, niin se on kyllä aivan elintärkeä Perämeren kahlaajille, niin myös etelän suosirille.
4: Tämä etelän suosirri on mielenkiintoinen. Se on ensinnäkin äärimmäisen harvinainen. Sanoit tuossa, kun ajeltiin tänne Lumijoelle, että ehkä pari määrä nykyään, vaan parikymmentä paria. Teillä on täällä niitä noin 15 ja sitten on muutohan, mitä ei ehkä tiedetä. Jurmosoli ja Porin tienoilla. Mutta siis miten tämmöinen ylipäätään Suomessa on?
5: No sehän on osa isompaa Itämeren populaatiota, eli etelän suosirreja pesi täältä Oulun seudulta tuonne etelään Viroon ja Ruotsiin ja Tanskaan ja Saksaan sinne Itämeren rannikolle asti. Ja se on aikaisemmin ollut semmoisen suurempi, yhtenäisempi populaatio, mutta nyt viimeisten vuosikymmenen aikana joka puolella Itämerta niiden yksilömäärät on laskenut ja ne on alkanut myös liikehdintäpopulaatioiden välillä vähentyä. Ja ne on eristäytynyt ja osa populaatiosta on hävinnyt kokonaan, niin kuin esimerkiksi Ruotsin länsirannikolta hävisi kokonaan etelän suosirri, joka oli siellä runsas aikaisemmin. Ja yksilömäärät on romahtanut aivan siis niin kuin todella voimakkaasti, eli joskus Tanskassakin on arvioitu olevan useita satoja pareja ja nyt niitä on ehkä noin 100 paria siellä.
4: No se on tietysti kuuma kysymys, että mistä tämä johtuu?
5: Se on tosiaan, joka paikassa voi olla eri syitä. Yksi syy on ollut elinympäristöjen heikentyminen ja vähentyminen. Ja etelästä käsin on todella voimakasta semmoista ihmisten aiheuttamaa painetta, joka tulee esille esimerkiksi niin kuin petojen aiheuttaman saalistuksen kautta. Eli on tullut uusia petoja meille, jotka saalistaa niiden pesiä. Ja ympäristöt muuttuu, jotka vaikuttaa siihen, että petojen aiheuttama saalistus on voimakkaampaa. Ja esimerkiksi umpeen kasvun voi aiheuttaa sitä, että pedot löytää pesiä helpommin kuin aikaisemmin. Että se ympäristö ei enää edusta semmoista, missä ne yksilöt pystyy välttelemään sitä pesäpaikan valinnalla. Esimerkiksi sitä, että miten pedot voi löytää pesän.
4: Ja sitten, jos oikein ymmärsin, niin on tämä muuttuva ilmasto, lähinnä ehkä tulvat ja matalapaineet, että nämäkin pesimäpaikat niin saattaa jäädä tulvan alle, veden alle, että tulee semmoisia ongelmia. Ja tämän asian tiimoltahan teillä on nyt tämmöinen aika mielenkiintoinen kokeilu tai uusi metodi, että miten etelän suosirreja suojellaan.
5: Joo, eli varsinkin tämmöisten niin perämeren pohjukassa olevat pesimäpaikat, joissa meriveden korkeus vaihtelee voimakkaasti, niin tuulten ja matalapaineiden takia, niin siellä ne on alttiita tulville. Ja nyt viimeisten 50 vuoden aikana suosirin pesimäaikaiset tulvat on lisääntynyt todella voimakkaasti. Ja ne ovat aiheuttaneet sen, että täällä suosirien pesintä epäonnistuu yhä useammin. Ja siihen sitten yksi keino välttää sitä pesien tuhoutumista on se, että kerätään munat alkuvaiheessa pois pesiltä, viedään ne hautumalaitteisiin ja sitten kun ne poikaset kuoriutuu, niin sitten ne kasvatetaan häkkioloissa lentokykyisiksi ja sitten palautetaan takaisin pesimäniittyyn, kun ne osaa lentää.
4: Se on mielenkiintoinen suojeluyritys ja toivottavasti myös niin kuin toimii. Mutta siinä on vielä sekin, että sitten kun ne kerätään ne munat pois, niin nämä emot, jotka jää sinne rantaniitylle, niin kun oikeaan aikaan kerätään ne munat, niin ne aloittaa vielä mahdollisesti toisen pesinnän ja sieltä voi tulla tämmöinen luontainen poikue myöskin sinne rantaniitylle.
5: Joo, kyllä. Eli tosiaan silloin kun ne sirrit vielä kokee, että tässä on vielä aikaa tehdä uusinta pesä, niin ne usein tekee. Ja se on kätevää sitten, että voi tavallaan mahdollisesti jopa tuplata poikastuoton. Toki ne siellä luonnonoloissa sitten ovat alttiina edelleen pedoille ja tulvalle, mutta tavallaan sitten voi ajatella, että ne kerätyt munat on noin tavallaan semmoista ekstraa, joilla sitten pystytään auttamaan niitä aika hyvin lisäämään niiden yksilöiden tuotantoa.
4: Kuinka erikoinen malli tämä on, että munia kerätään ja haudotaan ja yritetään auttaa? Onko tätä esimerkiksi Suomessa tehty aikaisemmin?
5: No mä en ole itse kuullut, että Suomessa olisi tehty. Ruotsissa tehdään suosirille samanlaista suojelukeinoa ja siellä on jo meitä aikaisemmin kerätty ja siellä on kerättyjä poikasia palannut jo pesimäänkin. Ja se tuntuu olevan mahdollisesti onnistuva suojelukeino ja sehän olisikin ongelmallista, jos kävisi niin, että ne kasvetut poikaset eivät sitten säilyiskään niin hyvin luonnonoloissa. Mutta tuntuu, että ainakin se Ruotsi esimerkin mukaan siellä säilyvät aika hyvin, koska eräänä vuonna he keräsivät 14 munaa ja kasvattivat ne ja niistä 7 palasi muistaakseni jo takaisin. Eli todella hyvin. Sopii toivoa, että meillä käy yhtä hyvin.
4: Oliko se niin, että niin kuin tänä vuonna syntyneet poikaset, niin ne ei vielä välttämättä pesi ensi vuonna, vaan ne vaan tulee?
5: Joo,
4: tuleeko ne?
5: Joo, kyllä. Että suurin osa ei varmaan edes vielä palaa takaisin. Eli ne saattaa viettää siellä talvehtimisalueella pari vuotta ja tulee vasta sitten 2-vuotiaana tai 3-vuotiaana jopa pesimään. Eli suosiri on niin pitkäikäinen laji, että niillä se tavallaan ensimmäinen pesimävuosi voi olla 2-3 vuotta ihan hyvinkin.
4: Niin, että joutuu odottaa vähän pidempään vielä.
5: Niin, kyllä. Että siellä on tavallaan elossa yksilöitä, joita me voidaan odottaa sitten tulevaa. Että me viime vuonna päästettiin luontoon 26 lentokykyistä poikasta. Niin nyt vuoden päästä sitten 27 vuonna, niin me odotetaan niistä sitten, että toivottavasti puolet tulisi takaisin. Että 13 lintua olisi aika mahtavaa.
4: Sitä toivotaan. Vähintään 13.
5: Niin,
4: mutta tiedetäänkö siitä talvehtimisesta ylipäätään se, että kun ne täältä lähtee ja voi lähteä aika aikaisinkin ja naarat lähtee ennen koiraita, niin meneekö ne täältä mahdollisesti Vattimerelle ja sieltä jatkaa, että Mauritaniastaan puhutaan aina, että se on aika hyvä niin kuin paikka. Että.
5: Joo, kyllä just noin, että ne menee sinne Vattimerelle täältä melko suoraan lentää. Ne tankkaa siellä semmoisen kuukauden ajan, valmistautuu muuttoon ja sitten melkein yhtäjaksoisesti muuttaa sinne Mauritaniaan. Siellä on semmoinen valtava muta vuorovesirannikko, missä talvehtii miljoonia kahlaajia.
4: Täällä on lämmin, hieno, kiva kesäaamu. Hyttysi on jonkun verran ilmassa, mutta ei kovin paljon. Tänään oli vähän tuommoinen aamulla ukkosenoloinenkin ilma. Mutta nyt mä ajattelin, että mä haluan päästä katsoa nyt poikasia. Sä sanoit, että tää olisi pari kaveri, jotka esittelee sulle, että sä lähdet tästä jatkaa matkaa. Mutta
5: joo,
4: että
5: meillä on tuolla opiskelijat Milka Kurkela ja Elina Pallaspuro, jotka on ihan täällä sitä varta vasten, että ne kasvattaa näitä meidän poikasia lentokykyisyksiä asti. Että he varmasti näyttää sulle niitä poikasia.
4: Mä menen kattoon. Kai ne näyttää sirrinpoikasilta ja sitä mietit, äänteleekö ne?
5: Joo, ne piipittelee siellä aika aktiivisesti. Kyllä.
4: Onko semmoinen suosirrimäinen ääni? Joo.
5: No se ääni ei muistuta aikuista suosirriä kyllä vielä, mutta se on semmoinen poikasääni. Aika monet kahlaajat piipittää hyvin samantyyppisesti, mutta on kaikilla lajeilla kyllä vähän ne poikasäänetkin omanlaisiaan. Että.
4: Lähdetään kävelemään sinne päin, niin eiköhän se siitä onnistu. No niin, täällähän te olette. Kumpi teistä nyt oli Elina ja kumpi oli Milka?
6: Minä olen Elina.
7: Ja minä olen Milka.
4: Terve. Hei. Mulle sanotte, että te voisitte esitellä noita Etelänsuosirin poikasia.
6: Joo.
4: Siis onko se ihan niin kuin näin lähellä oleva tämmöinen rakennelma?
6: Joo, kyllä. Eli nämä on täällä tämmöisessä pienessä puuboksissa, tämmöisessä vähän pienemmässä ulkoaitauksessa. Nämä on nyt niin kuin 7-8 päivän ikäisiä, niin vähän pääsee maistamaan ulkoilmaa ensimmäistä kertaa. Ne ei vielä ole yötä ulkona, mutta...
4: Siis ne on päivät ulkona ja mihin te yöksi ne laitatte?
7: Yön aikana ne on tuommoisessa vähän isommassa häkissä tuolla sisätiloissa, kun ne vielä tarvitsevat näitä niin kuin lämpölaitteita, että pysyvät lämpimänä tämän ikäisinä, mutta sitten parin päivän päästä osaavat jo saadella lämpöä niin paljon, että pääsevät tuonne yön ylitse isompaan ulkoaitaukseen.
4: Tämä on tosiaan tämmöinen 1,5 metriä ehkä pitkä, 1,5 metriä korkea, 1,5 metriä leveä. Sitten on ritillä päällä ja pääsee pedot tänne. Ja ne poikaiset on tuommoisia ruskehtavia vaaleja vatsasia ja niillä on, ei ne paljon pingispalloa suurempia.
6: Joo, nämä on vielä aika pieni. Toki hirveän nopeata ne nyt kasvaa tässä vaiheessa.
4: Ja isot jalat. Mitä ne muuten syö? Mitä annetaan ruoksi?
6: Meillä on ihan siis semmoista kaupallista kahlaajille tehtyä kuivaruokaa niille alankomaista, mutta sitten myös me kerätään luonnonravintoa, eli nyt niillä on esimerkiksi tällä hetkellä hyttysen toukkia tuolla.
4: Joudutteko te kerää hyttysen toukat itse?
7: Kyllä, juuri käytiin tässä aamusella tuolta vähän puhtaammasta ojasta noukkimassa vähän hyttysen toukkia, niin oli kyllä sitten vanhemmat kans kimpussa, että...
4: Kyllä, nyt mä yritän katsoa vähän tarkemmin vielä tää ritille vähän peilaa, mutta ja ne kyllä äänteleekin siinä. On kyllä kauniin näköisiä ja hieno tuo ruskehtava värisävy ja eikö on makeen näköisiä? Näihin taitaa vähän kiintyykin, vai?
6: No onhan ne tosi suosia kyllä.
4: Miten te otatte sitten kiinni, ne menee sitten tuonne boksiin ja sitten siirretään vai miten nämä saadaan siirrettyä?
6: Nämä saa vielä ihan kädellä otettua kiinni, kun nämä on näin pieniä.
4: Miltä se tuommoinen pallero tuntuu kädessä?
6: No onhan ne kovin pehmoisia, mutta ne on kyllä... Todella vikkeliä ja pyörii niin kuin pienet hyrrät.
4: Nyt yksi meni tuommoiseen vesialtaan, sen toinenkin meni. Meneekö se juomaan vai peseytymään vai onko se muuten vaan siinä, että siinä on mukava olla? No kahlaajathan kahlaa vedessä.
7: Kyllä. No sekä että ne justiinsa eilen laitettiin ekaa kertaa tämmöiset isommat laakeammat vesialtaat, niin ne alkoi kylpemään siellä ensimmäistä kertaa, mutta tosi usein käyvät justiinsa juomassa ja saattaa siellä joskus olla ruokaakin vedessä kellumassa, niin nokkivat sitten ruokaa sieltä ja juovat samalla.
4: Tässä on näillä kiva nurmipohja, on apilaa ja nurmikkoa pohjalla varmaan kiva tuossa piiperellä edes takaisin ja kavereista on seuraa. Tiedättekö te, että monestako pesästä tässä on poikaset esimerkiksi?
6: Kahdesta.
7: Joo.
4: On sisaruksia ja sitten on naapurikavereita.
6: Kyllä.
4: Ja sitten joskus heinäkuussa, kun ne on kasvanut tarpeeksi isoiksi, niin sitten on se vapautus, että viedään niitylle ja katsotaan, että miten kaverit toimii.
6: Joo, kyllä. Että aikaisintaan noin 25 päivän ikäisenä, kun ne on lentokykyisiä, niin sitten voidaan vapauttaa.
4: No teillä on monta hyvää hetkeä vielä edessä.
6: On.
4: Onko ne isompana sitten, tiedättekö te, että onko niitä hankalampi jotenkin ruokkia tai käsitellä?
6: No ei nyt ruokkia, koska tosi itsenäisesti ne syö, niin. Syö kyllä. Niin. Mutta toki vähän voi olla haastavampi sitten käsitellä ja ottaa kiinni. Että mekin nyt pyritään mahdollisimman vähän niitä käsittelemään, että ne pysyy mahdollisimman villeinä ja arkoina ihmiselle.
0: Radiossa on paras kuva, mutta oli niin kutkuttava tuo kuvailu noista Etelänsuosirrin poikasista. Pyörivät kuin hyrrät, pingispallon kokoisia, että olisipa ollut mahtava myös nähdä. Mutta hyvin päästiin tunnelmaan ja kaikki keinot ovat nämä käytössä, jos ja kun harvinaisten lintujen kantoja halutaan suojella. Luontoretkellä yliopiston opettaja Veli-Matti Pakanen.

Hän kertoi siis Etelänsuon sirrien elämästä. Biologian opiskelijat Milka Kurkela ja Elina Pallaspuro esittelivät Lumijoella Juha Laaksoselle runsaan viikonikäisiä Etelänsuosirrin poikasia. Aika hieno ja harvinaislaatuinen homma heillä oli siinä. Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. 25 minuuttia yli 8 on nyt kello. Minna Pyykön maailmaa luvassa sitten tämän jälkeen.

0: Tänään sunnuntaina 14. päivä kesäkuuta vietetään luonnonkukkien päivää ja tämän päivän kunniaksi Minna Pyykkö on Helsingissä luonnonkukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Ohjelmassa puhutaan muun muassa siitä, miten kielo on saanut nimensä ja miksi kieloissa näkyy usein vain vähän marjoja.
1: Voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä. Pieni yksivuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen. Ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
2: Metsätähdet, oravanmarjat, lemmikit, puna-ailakit, leinikit, kielot, voikukat ja monet muut. Nyt eletään kesän kauneinta kukka-aikaa, kun metsän pohjalla, niityillä, tienpintareilla, rannoilla, suomättäillä luonnonkukat kohottavat kukkiaan, aukovat ja sulkevat ja kääntävätkin niitä ehkä aurinkoon päin ja levittävät tuoksujaan päivin ja osa yönki ja houkuttelevat pölyttäjiä luokseen. Ja kun sitten pysähtyy katselemaan niiden kukkien ja lehtien tosi erilaisia muotoja ja rakenteita, niin siitä avautuukin aika erikoinen maailma, jossa jo pelkkä rakenne kertoo aika paljon kasvipaikasta ja vaatimuksista, levinneisyyshistoriasta, pölyttäjistä ja vaikka mistä. Ja tähän maailmaan me olemme nyt sukeltaneet Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Hän on kirjoittanut paljon kasvikirjoja ja tutkinut ja kuvannut kasveja, muun muassa pinkkalajin tunnistus nettisivuille, ja sen takia hän on katsellut paljon myös kasvien rakenteiden yksityiskohtia, ja on siksikin loistavaa kasviretki seuraa. Nyt sunnuntaina vietetään luonnonkukkien päivää Suomessa. Tänä vuonna tunnuslajina on kielo, ja tänään on myöskin osuvasti kielonimisten nimpparipäivä. Nimi on ollut kalenterissa jo lähes 100 vuotta, mutta mistä kielonimi on alun perin kieloille ja sitä kautta naisten nimeksi tullut? Siitäkin puhutaan Jouko Rikkisen kanssa, kun me olemme kumartuneina nuuhkimaan komeaa kielomerta edessämme Helsingin Lauttasaaren pienellä metsäaukiolla.
1: Erityisestihän se on tuollaisilla vähän lehtomaisen oloisilla rinteillä. Kestää kyllä aika hyvin kuivuutta. Mutta ehkä kaikkein mieluiten kasvaa kevyessä varjossa ja voi sitten muodostaa laajojakin kasvustoja.
3: Niin kuin tässä meidän edessä on nyt aika laaja kasvusto. Se on hauskaa, kun kielo tulee keväällä semmoisena ihan piikkeinä ikään kuin maasta.
1: Kyllä, kyllä. Juuri. Eli niin kuin niin monilla muillakin ruohoilla, niin sen kielon ikään kuin oleellisin osahan on tuolla maanpintakerroksessa ja siellä on pitkä ja pitkäikäinen ja pitkän päälle runsaastikin haarova rönsyjuurakko, josta nousee sitten näitä kesäversoja, joissa on yleensä parilliset kasvulehdet ja sitten myöskin se kukkavana sieltä ilmestyy.
3: Mutta tässä esimerkiksi meidän edessä on vähän niin kuin tämmöinen kielomatto, niin mikä tässä on yhtä yksilöä?
1: No se nyt on juuri vaikea sanoa. Saattaa hyvin olla, että ne on peräti yhtä yksilöä. Tai sitten on voinut olla joku marja, marjassa muutama siemen. Nehän voi olla sisaruksia ikään kuin, jotka on tässä samalla paikalla itäneet. Eli kielon ja aika monien sen sukulaisten, niin se alkukehitys on varsin hidasta. Eli ensin syntyy siitä siemenestä siemen jo juroo siellä maassa yleensä vuoden ennen kuin edes itää. Ja siitä tulee pieni ikään kuin sirkka taimi, niin se on kokonaan maan peitossa ja vasta sitten vähitellen alkaa sieltä muodostaa semmoisia suomumaisia alalehtiä ja voi hyvin kestää 10 vuotta ennen kuin se kukkii ekan kerran. Jos tästä nyt ottaa tämmöisen verson, mä aina kokonaisen verson, se ilmaverso vaikka yksi tästä taitetaankin, niin siitähän ei mitään haittaa tälle kasville sinänsä tule. Eli tämähän on mainio rakenteeltaan ja sitä kielon ikään kuin lehtiä ja rakennetta kannattaa joskus tarkemminkin tarkastella. Silloin siis pitkät nivelvälit omaava semmoinen rönsyjuurakko, mutta sieltä sitten kuitenkin kärjestä, ikään kuin kasvukauden loppupuolella, niin se kärki kääntyy ikään kuin pystykasvuseksi ja alkaa sitten kasvaa ikään kuin pystyjuurakkona ylöspäin. Ja se tuottaa sitten pieniä suomumaisia alalehtiä, jotka on siellä verson tyvellä. Ja jossain vähän ylempänä sitten on vähän isompi tuppimainen lehti, joka on tuon kukintoverson tukilehti. Ja sieltä olevasta hankasilmusta nousee sitten tämä itse kukkaverso. Tuossa kukinnossa on näitä pieniä kukkia sitten useampia.
3: Mitäs tästä rakenteesta voidaan sanoa, että minkä takia tämä on just, miksi nuo lehdet on just ton muotoiset tai miten nuo kukat, jotka siis on tuonne alaspäin?
1: Niin, no jos ajatellaan ensin näitä lehtiä, niin tällähän on tyypillisesti sitten vielä ikään kuin versolla tässä kukkaverson yläpuolella on usein kaksi kasvulehteä ja niillähän on tyypillistä se, että niillä on ikään kuin tuon lehden kantaosat on tuommoisia putkimaisia ja sitten näiden lehtilavat, yleensä kaksi lehtilapaa näkyy. Nehän on kielimäiset, kielohan on käsittääkseni lönnrutin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
3: Niin näyttääkö noin sun mielestä lehmän kieleltä?
1: No ehkä vähän turhan teräväkärkisiä ne on, mutta joka tapauksessa kuitenkin kielimäisiä siinä mielessä. Tämähän on yksi sirkkaiskasvi. Yksi sirkkaisille on ominaista se, että siinä ei ole lehdessä mitään tuommoista kourasuonitusta, joka on vaikkapa koivun lehdestä tai vaahterasta tuttu, vaan siinä on lukuisia suonia, jotka on kaikki yhdensuuntaisia.
3: No entäs sitten nämä kukat? Minkä takia on hyödyllistä, että ne on tolleen alaspäin tuommoisina suppiloina?
1: No nämähän on lisääntymisrakenteita ja siellä on emit ja heteet on tuommoisen kupumaisen kukan suojassa. Heteissähän on siitepölyä ja on varmaan kukalle edullista, että se ei ole aivan paljaana taivasalla, vaan ikään kuin sateen suojassa tuolla kukan sisällä ja sillä lailla. Ja tosiaan toi tuoksu kyllä yllättävän voimakkaasti tulee niin tästä.
3: Tässä on ihan semmoinen kesän tuntu, kun aurinko paistaa ja me ollaan polvistuneena tähän tämän kielomaton edessä ja sitten tuntuu tämä mahtava kiellon tuoksu. Ja toi tietysti houkuttaa sitten pääosin tuoksullansa niin pölyttäjiä.
1: Pölyttäjiä ja toki toi valkoinen värikin sitten sieltä erottuu. Siellähän ne käy. Tämä kielon kukissahan ei ole mettä, että siellä ei niin kuin ole mesiäisiä toiminnassa, vaan se on sitten nimenomaan se siitepöly, joka niitä hyönteisiä houkuttelee. Eli siellä käy mesipistiäiset sitten keräämässä siitepölyä ja tällä tavalla tämä pölytys tapahtuu.
3: Onko muuten Suomen luonnossa jotakin erityisen paljon vaikkapa valkoisia kukkia?
1: No enpäs nyt tiedä erityisen paljon. Onhan niitä paljon, varsinkin jos ajattelet loppukesää ja sarjakukkaiskasvia. No keskikesällä jo koiranputkia ja muita. Mutta erityyppisiä. Sitten tiedetään, että monet puna- ja violettikukkaiset yleiset luonnonkasvit, niin niistä aina silloin tällöin näkee myöskin valkokukkaisia muotoja ja sillä lailla, että sieltä saattaa myöskin se pigmentti jäädä muodostumatta erinäisistä syistä eri kasveilla.
3: Niin onko tämä valkoinen, tarkoittaako se sitä, että siinä ei ole niinku pigmenttiä nyt ollenkaan?
1: Niin justi, että useinhan ne esimerkiksi punaiset ja punertavat violetit pigmentit, niin ne liittyy antosyaaniväriaineisiin, jota on siellä sitten niiden kukkarakenteiden solujen itse asiassa solunesteessä. Eli siellä on vakuoleja, joissa on solunestettä ja tämä on vesiliukoinen pigmentti siellä sitten. Eli se jää muodostumatta, niin sitten on valkoinen. Toisaalta ajatellaan vaikkapa noita niittyleinikkejä ja muita leinikkejä, joilla on keltaiset kukat, niin siellä on taas flavonoidipigmentit sitten tärkeässä roolissa.
3: No, tässä ei nyt näy, voidaan nousta jo, tässä ei nyt näy noita pölyttäjiä just tässä nyt pyöri, mutta
1: eihän sitten, jos katsoo niitä kieloja myöhemmin kesälläkään, niin harva kukka loppujen lopuksi pölyttyy. Ja jos me katsotaan tätä kielomerta suorastaan tässä meidän edessä, niin varmaan jos tarkemmin katsottaisiin, niin siellä vaan pieni vähemmistö noista versoista kukkii tänä kesänä, että jolla on sitten resursseja siihen kukintaan. Yleensä kielon kukkavanassa sitten niin suhteellisen harva kukka kehittyy hedelmäasteelle, eli siellä voi olla sitten yksi tai pari kolme punaista marjaa sitten myöhemmin kasvukaudella.
3: Mutta on itse asiassa hyvä vinkki, että voi niinku seurata sitä, että miten paljon on tässä näitä kukkia ja miten monesta sitten tulee se marja.
1: Joo, ja se kertoo tietysti, että no, ei tämmöinen suhteellisen pienikokoinen pitkäikäinen kasvi, niin ei sen kannata nyt aivan tolkuttomasti satsata siihen yhden kesän kukintaan. Parempi pitää vähän varantoja seuraavallekin kesällä. Toisin kuin sitten monet yksivuotiset kasvit, jotka ei tarvitse olla kuin pikkusormen mittainen joku pieni yksivuotinen ristikukkainen, niin se kukkii ikään kuin henkensä hädässä, koska siemenet on pakko tuottaa tai loru loppuu siihen.
2: Ihmisenään kielon tuoksu on ihan mahtava, vaikkei se ilmeisesti olekaan mikään pölyttäjämagneetti. Tuoksu on joka tapauksessa yritetty vangita myöskin moniin hajuvesiin. Kerrotaan, että esimerkiksi Diorin parfymitalon pääparfymin tekijä vietti pitkiä aikoja takapihallaan pohdiskellen, että miten saisi kielojen tuoksun talteen. Ihan ilmeisesti jollain lailla onnistuikin siinä, mutta useimmiten se ilmeisesti on ollut tosi vaikeaa. Ja useimmat kielontuoksuiset hajuvedet onkin tehty ihan vaan keinotekoisesti. Kasvien hajujen maailma on muutenkin tosi monimutkainen. Ja koska hajut eivät ole mitenkään lähinnä meidän ihmisten iloksi, niin kaikki luonnonkukat eivät suinkaan tuoksu ihmisen enää pelkästään ihanilta, vaan aika tymäkät pihlajien, mataroiden, koiranputkien tuoksut ovatkin tarkoituksella miellyttäviä lähinnä kovakuoriaisten ja kärpästen nenään. No me jatkamme Jouko Rikkisen kanssa polkua eteenpäin ja ihan pian toisella puolella polun vieressä pysähdymme sinisten lemmikkien äärelle.
1: Myosoottissuku, jonka hauskan karvaiset, aika pyöreäkärkiset lehdet tuossa erottuu. Jos katsoo ensin tätä kasvullista versoa, niin nämä lemmikit ovat aika karvasia noin keskimäärin. Käsittääkseni myöskin niiden toi tieteellinen suku viittaa hiiren korviin ja jollain tavalla pehmeitä ja karvasethan ne on, että ei mikään huono nimi.
3: Mitäs hyötyy? No en mä tiedä, just näin ei saisi kysyä, mutta mitä se karvasuus vaikuttaa?
1: No kyllähän se karvasuus varmaan on jolle tässä tapauksessa, jos katsotaan näitä kasvullisia versoja, niin tuollaiset pitkät karvat, niin jollekin herbivorille tai kasvinsyöjille saattaa olla epämiellyttävätkin ja sillä tavalla auttaa puolustautumisessakin. Myöskin sitten tietysti, jos ajatellaan, no nämä lemmikit on suhteellisen varjoisen paikan kasveja tässä, mutta mennään oikein pahteiselle paikalle, niin siellähän monilla kasveilla on sitten runsaasti karvoja ja ne voi sitten ikään kuin varjostaa sitä liiallista auringonpahdetta. Ja myöskin sitten karvapeitehän vähentää ilmavirtausta aivan siinä kasvirakenteen pinnassa ja sillä tavalla sillä voi olla myöskin ilmarakojen kaasujen vaihtoon ja erityisesti veden ikään kuin säästämiseen liittyviä funktioita. Eli monilla kuivuuteen hyvin sopeutuneilla kasveilla ne ilmaraut on lehtiä alapinnalla ja sitten tiheän karvan suojaamia ja tämä vähentää haihtumista. Mutta ei tällä lemmikillä varmaan siitä ole kyse.
3: Ja mä mietin, että voiko ne estää jotain vartta pitkin kiipeäjä, mutta noi on kyllä niin hentoset noi karvat, että noi on ehkä vaan lisää pitoa.
1: Niin, se saattaa olla. Mutta tietenkin me, jotka haluamme tunnistaa kasveja, niin meidän mielestä ne karvat on vaan siellä sitä varten, että niitä voi tiirailla lupilla ja lemmikeissä itse asiassa karvatuntomerkit on todella tärkeitä ja hyviä monien hankaliakin lajien tai alalajien tunnistamisessa. Ja erityisesti silloin kyllä katsotaan mieluiten sitä hedelmävaiheessa olevaa nimenomaan hedelmän verhiötä, eli kukan tätä ulointa kehää ja sillä olevia karvoja, että minkä suuntaisia ja pituisia ne on, niin sieltä löytyy hyviä tuntomerkkejä.
3: Siis tämä nyt viittaa siihen, että näitä on monta lajia.
1: No onhan näitä jokuneen, ei nyt määrättömästi, mutta toista kymmentä kuitenkin, jos otetaan ne alalajit ja muut mukaan. Mä itse asiassa kuvittelen, että tämä on kyllä tuosta läheisen siirtolapuutarhan viljelyksistä karannun laji, että tässä on tämmöinen puistolemmikki kyseessä, joka on koristekasvikarkulainen, mutta nykyään nimenomaan tämmöisissä kaupunkimetsäympäristöissä ihan yleinen ja vakiintunut laji.
3: Eikä ihme, että sitä on tietysti istutettu puutarhoihin, koska se on hyvin kaunis toi sininen kukka.
1: Kyllä, joo. Sillähän on mitä mainioimman väriset noi terälehdet ja itse asiassa toi kukka kokonaisuudessaan. Siinähän on tuolta keskellä tuommoinen keltainen rengas ja siellä sitten ne varsinaiset lisääntymisrakenteet. Noi yksittäiset kukat sijaitsee tuommoisena aika tiheänä kiemura kukkintona, joka on näille lemmikkikasvien heimon monille lajeille erityisen tyypillinen. Myöskin se tosiasia, että kun tässäkin katsoo, niin nuo avautuneet kukat, niiden terälehdet on ihan tuommoiset hennon vaaleen siniset, mutta nuput on voimakkaasti punertavat. Ja siinä sitten havaitaan se, että se kukkalehtien väri muuttuu niiden kehityksen aikana.
3: Tässä ohikulkijat katsoo meitä vähän huvittuneesti, kun me ollaan täällä kyykistellään.
1: Voi syntyä väärä romanttinenkin mielikuva, kun mulla on kaunis pieni kukkanen ja olen polvistuneena edessäsi tässä.
3: Se on totta, mutta sehän sopii tämmöiseen kesätunnelmaan. Sä oot varmaan usein kokenut tätä, kun sä oot polvistuneena katsomassa erilaisia kasveja, että ihmiset ihmettelee, että mitähän toi herra tuolla tekee.
1: No joo, aika monta kertaa. Yksi ääri esimerkki, mä itse sen, joku oli videolla ottanut kuvaa, itse asiassa huippuvuorilla Longyearbyenissä opiskelijoiden kanssa monta vuotta sitten, niin olimme, ja siellähän oli mielenkiintoisia kasveja tietysti heti pientareella, ja meikäläinen sitten konttaa siellä, ja sattumalta oli tullut tämmöinen italialainen huviristeilijä Longyearbyenin satamaan ja sieltä satoja ihmisiä sitten kaupungille ja tietysti, että no mitäs täällä olisi nähtävää ja joku rouva sitten nimenomaan kiinnitti huomiota, että kun mä konttasin ja otin valokuvia kasveista, että hän tuli mun takana, mä en huomannut koko rouvaa ja hän aina pysähtyi täsmälleen samalle kasville ja otti samasta kohteesta kuvan, mistä minä olin ottanut. Että se oli, ja tästä tämä koko episodi tuli videolle, niin sitä oli hauska nähdä sitten myöhemmin.
3: Noista lemmikeistä vielä, niin niillähän on niin kuin monella kielellä aika tämmöisiä romanttisia nimiä.
1: Joo, nimenomaan. Ja ei, kyllähän se suomalainen nimikin on kaunis ja näin edelleen, mutta niin kuin englanniksi forget me not ja niin edelleen. Eli varmasti nimenomaan tämmöisiä kaihoisaan kaipaukseen liittyviä.
3: Mutta siis monet nämä, just nämä luonnon kasvit, että toihan on myös niin kuin sulosuus tulee siitä, että ne on noin pieniä noi kukat.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja, että, ja varmaan tässä se tuommoinen vaaleansininen ja että vähän

0: varma erottaminen, niin on hyvä katsoa verhiön karvojen muotoa ja pituutta ja suuntautuneisuutta. Koska osallahan näistä lemmikeistä niin se ikään kuin hedelmä lähtee kävelemään ehkä jonkun eläimen turkkiinkin takertuneena. Et niillähän on vähän joillakin semmoiset takertuvat nämä hedelmät.
1: Niin se on aika hauskaa ne kasvienkin seuraamiset. Vaikka olisi paikallaan, ei pääsisi mihinkään matkustamaan, niin niiden kasvien kautta niin pääsee niin kuin kun matkaa ajassa, niin näkee, että koko ajan tapahtuu. Että ne tulee sieltä maasta ja sitten on tämä levittäytymisvaihe. Ja koko Suomen kesässä niin kaikki tämä tapahtuu siinä itse asiassa suhteellisen nopeastikin.
0: No niin, nimenomaan ja monen mielestä liiankin nopeasti. Että kyllä tämä saisi tämä tietysti kasvukausi olla pidempi ja näin. Mutta ehkä se on just tämä Pohjolan kesän ja kevään erikoisuus, että kaikki tapahtuu niin nopeasti.
2: Erään klassisen tarinan mukaan kaksi nuorta kulki romanttisesti joenrantaa ja poika keräsi siitä tytölle kukkakimppua. Horjahti kohtalokkaasti veteen, ilmeisesti ehti lykätä kukat tytön syliin. Virta vei häntä ja hän ehti vielä lopuksi sanoa, että älä unohda minua. No Lönnrotkin tosiaan nimesi suvun aika romanttisesti lempisanan pohjalta lemmikiksi. Kansanomaisesti sillä on ollut muitakin hyvin kauniita nimiä Suomessa, kuten muistonkukka, ikävän kukka, sormuskukka. Luen tämän kasviharrastaja Taina Leinon toissa vuonna ilmestyneestä kirjasta, joka sekin on nimetty lemmikin mukaan, Älä unohda minua. Ja jossa kerrotaan, että 1800-luvulla yleisesti lemmikki oli kaikkein suosituin kukkasymboli, muun muassa kiiltokuvissa, pöytäliinoissa, astioissa ja runoissa. Lönnrotilla onkin ollut tosi iso merkitys kasvien nimeämisessä Suomessa. Hän kokosi näitä kasvien kansanomaisia nimiä ja muokkasi niitä sitten. Ne kertovat lääkekäytöstä, uskomuksista, iloista ja suruista ja niissä on myöskin tosi paljon eläinten nimiä. Kaikkien kasvien nimen syntyhistoriaa ei aina ole ihan helppo päätellä, mutta tämän seuraavan kasviretkikohteemme nimen voisi kuvitella liittyvän ihan vaan väriin.
0: Tämä keltamohan on myöskin kaupunkimetsiin, metsissä hyvinkin yleinen täällä Etelä-Suomessa ainakin. Sehän on meillä niukkalajisen unikkokasvien heimon edustaja. Varmaankin tullut Suomeen ihmisen mukana mahdollisesti rohdoskasvina ja näin edelleen. Mutta nykyään ihan sitten tuommoisissa erityisesti kalliolehdoissa ja muualla, vaikkapa pääkaupunkiseudulla yleinen. Sen maitiaisnestehän on valkeeta, mutta se sitten ilmeisesti hapen kanssa tuossa reagoidessaan muuttuu tuommoiseksi kirkkaan keltaiseksi välittömästi tai hyvin nopeasti. Ja
1: sulla on nyt kädessä semmoinen, justiinsa sä äsken katkasit tuosta pienen palan siitä keltamusta, niin heti muuttuu täysin kirkkaan keltaiseksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on ihan, se on kaiken kaikkiaan. Totta kai sen kukat on myöskin keltaiset ja sitten niissä on 4 terälehteä ja ne on aika kookkaat, joten helposti tunnistettavat. Eikä ihan samalla lailla liuskottunutta lehteä tietysti on näillä meikäläisillä luonnonkasveilla monilla. Ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla nuo nuput, jotka on noin viehättävän pitkäkarvaiset ja hassun näköiset. Ja tässähän on sitten muita. Tuolla näkyy esimerkiksi tuo puna-ailakkihan se tietysti siellä on. Ja
1: niin, se on ihan polun vieressä nähdään puna-ailakki, joo.
0: Ja sehän on aika korkeaksi kasvava kohokkikasvi, jonka kohokkikasvien heimo monilla lajeilla, niin kuin tässäkin näkee, niin niiden kasvulehdethän on vastakkain tuossa varrella. Ja tämä on myöskin aika karvanen, varsi on karvanen. Ja sitten taas kukat, tietysti tuommoiset hempeän vaalean punertavat ja niin kuin monilla kohokeilla, niin tälläkin sitten nuo verholehdet on yhteenkasvettuneet tai kasvaneet ja muodostaa tuollaisen pussimaisen verhiön sitten tuon kukan tyvelle.
1: Tässä jo ihan pienellä matkalla me ollaan nähty hyvin erilaisia, jos miettisi tätä kasvien rakennetta tai arkkitehtuuria, niin hyvin erilaisia ratkaisuja ja eri värejä, muotoja houkuttelemassa eri pölyttäjiä, jotka siis vissiin Suomessa kaikki on hyönteisiä.
0: No niin, kyllähän se näin on, että kun täällä ei lintupölyttäjiä ole tai sitten pikkunisäkkäitä niin kuin jossain tuolla tropiikissa, ja jotka olisi erikoistuneet sitten mettä hyödyntämään, niin kyllä täytyy luottaa nivelijalkaisten voimaan tässä.
1: Ja sitten tässä on tietenkin näitä voikukkia. Niitähän on monta lajia, eikö niin?
0: Joo, voikukat se riippuu nyt sitten tietysti siitä lajikäsityksestä ja lajikäsitteestä.

0: että mikä se laji on, ja ehkä me ei kannata siihen kauhean syvällisesti mennä, mutta todetaan, että on tosiasia, että vaikka nämä satsaa hirveästi nämä voikukat noihin näyttäviin mykerykukintoihinsa, niin, ja niissä käy sitten tietysti kimalaiset pörrää ja muut hyönteiset mielellään siellä touhua, niin useimmat niistä tuottaa kuitenkin hedelmää ja ikään kuin siemeniä ilman pölytystä. Eli puhutaan tämmöisestä apomiktisesta lisääntymisestä, joten se on suvutonta lisääntymistä. Eli vaikka syntyy siemen, niin sen siemenen perimä on samanlainen kuin emokasvilla. Ja tämän seurauksena sitten ikään kuin tämmöiset yksilöt voi levittäytyä hyvinkin laajalle, ja ne on periaatteessa tunnistettavissa, jos on vaan paneutunut voikukkatieteeseen riittävän syvällisesti, ja sitten näistä käytetään tätä pikkulajinimitystä ja näin edelleen. Eli on tämmöisiä apomiktisia ryhmiä. Voikukat ehkä runsaslajisin niistä Suomen luonnossa.
1: Niin, mutta jos niihin perehtyy ja niistä kiinnostuu, niin siinä voi pielämä vierähtää. Eikö niitä ole ihan satoja lajeja?
0: Kyllä, näin on. Ja sitten ne on sinänsä haastavia myöskin, että niissä on usein on tärkeää tietysti nähdä ne lehtituntomerkit ja sitten mielellään se kukkiva kukintoverso, kukkatuntomerkit, mutta vielä sitten ne hedelmätkin pitäisi nähdä, joten saman kasvin luona täytyisi käydä tarkastelemassa useita kertoja kasvukauden aikana. Ja niissä on sitten, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, kun on noita asian harrastajia haastatellut, niin myöskin on niin, että silloin viime vuosisadan alkupuolella, kun näitä enemmän Suomessakin harrastettiin, niin silloin niistä julkaistiin tietoja ja kuvauksia ja niin edelleen, mutta että sen jälkeen tämä lajisto olisi aika tavalla muuttunut, eli korvautunut uusilla muodoilla, joten välttämättä se vanha kirjallisuuskaan ei kaikissa tapauksissa auta sitten niiden tunnistamisessa.
1: Niin, kasvitieteilijät, tavallaan voi ajatella, että siinä on se hyvä puoli, jos on kasvitutkija, että kasvit ei karkaa sillä lailla kuin vaikka linnut tai nisäkkäät, mutta sitten on toi toinen puoli, että pitää tietää tarkkaan, että mihin aikaan menee, että näkyy ne tietyt tuntomerkit.
0: Joo, ja ehkä noiden voikukkienkin sitten, toki on olemassa luonnonympäristöissä, vaikka nyt ollaan täällä Lauttasaaressa, niin ajatellaan noita merenrantaniittyjä, niin siellä on hyvin semmoisia ihmisestä riippumattomia voikukkalajeja, jotka siellä menestyy. Sama koskee Tunturilappia, vaikka metsänrajan yläpuolellakin on näitä sahramivoikukkaryhmän lajeja ja muita. Mutta sitten suuri osa niistä on enemmän tai vähemmän kytköksissä ihmisen touhuihin, ja ne on tietysti tullut eri puolilta ihmisen mukana, ja siinä mielessä, että jos niitä hirveän tarkkaan tuntisi ja osaisi, niin niissähän on valtavasti kulttuurihistoriallista tietoa myöskin. On sotatulokkaita ja on muita tämmöisiä liikennetulokkaita, ja ikävä kyllä ainakin oma osaamiseni ei ole tarpeeksi korkealla tasolla, että saisi kaikkea tätä tietoa niistä irti.
1: Niin, mutta aika kiehtovaa se on, että tänä päivänä kasvaa kasveja, jotka samalla kertoo historiasta, kaikista niistä aluksista, joita tänne on tullut, ja niistä hevoskärryistä, joita täällä on liikkunut, ja niistä vanhoista kartanoista ja luostareista ja mitä ikinä, mitä tänne on vuosisatojen mittaan, mitä täällä on ollut.
0: No näinhän, ja jos ajatellaan vaikka Helsinkiä tässä ja luonnonkukkien päivänä, niin ajattelisi joku, että no siellä on kaupungissa jotenkin, että ei siellä olekaan näitä luonnonkasveja, niin itse asiassa, jos ajatellaan Helsingin aluetta, niin jotkut 4 kilometrin ruudut täällä niin on erittäin rikkaita lajistoltaan ja ihan korkeimpia lukuja, mitä Suomesta löytyy.
2: Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, ja sieltä löytyy myöskin muita luonnonkukkaohjelmia, kuten vaikkapa viime kesältä retki Seppo Vuokon kanssa ja 10 vuoden takaa Kotuksen Kirsti Aapalan kanssa tehty ohjelma Mistä tulevat kasvien nimet? Ja merkitsemällä tämän ohjelmasarjan suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna. Ja nyt ei muuta kuin iloista luonnonkukkien päivää ja hienoja retkiä kukkien hämmästyttävään maailmaan.
3: Minna Pyykkö oli luonnonkukkaretkellä Helsingissä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa.
4: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
5: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
6: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Pitikin käydä tuolla Yle-sovelluksessa tarkistamassa, että miten omat veikkaukset on mennyt. Vielä on matkaa kärkeä. Muotoillaanko näin? Tänään muuten tulee lapsiystävälliseen aikaan suorana jalkapalloa. Saksa Curaçao alkaa kello 19 ja sitten myöhemmin, silloin ehkä lapsilla nukkumaanmeno aika, mutta että jaksaa valvoa vielä Hollanti-Japani kello 22.30. Olavi Uusivirran kielletty leikki ja sitten kuullaan kello 9 uutiset ja urheiluradio siihen kaupan päälle. Siellä varmasti ollaan ainakin Jukolan viestin tunnelmissa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä tukiturvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
1: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä satasen kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
2: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
1: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
0: Toimittaja oli Tanja Kröger. Suomessa asuva mies on tuomittu Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan KRP epäilee 5 Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Yhdysvallat ja Iran ovat erimielisiä rauhansopimuksen allekirjoitusaikataulusta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Pakistanin välittämä rauhansopimus allekirjoitetaan tänään sunnuntaina. Iranin ulkoministeriön tiedottaja puolestaan on ilmoittanut, että allekirjoitus ei tapahdu tänään. Sopimuksen välittäjä Pakistan sanoi aiemmin, että sopimuksen luonnos allekirjoitetaan sähköisesti tänään ja teknisen tason neuvotteluja jatketaan ensi viikolla. Koko maassa saadaan tänään sadetta, sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Sade on paikoin runsasta. Päivän aikana sää osin selkenee maan etelä- ja keskiosissa. Lämpötila on päivällä 9 ja 19 asteen välillä. Tuuli on voimakasta koko maassa, Itä-Suomea lukuun ottamatta.
3: Jukolan viestin voittoa saatiin jännittää aivan loppuun asti ja MM-jalkapallossa on ollut vilkasyö. Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Hyvää huomenta. Jukolan viestin voitto ratkesi vasta viimeisellä osuudella ja siinäkin tilanteet vaihtelivat tiuhaan. Voittoon juoksi lopulta Ruotsin Stora Tuna OK, vain 11 sekunnin erolainen Helsingin suunnistajia. Helsingin suunnistajien Tuomas Heikkilä lähti päätösosuudelle kärjessä, mutta hänelle sattui virheitä, joiden myötä hän tipahti välillä jo minuutin ja 20 sekunnin päähän kärjestä. Lopussa Heikkilä löysi uuden vaihteen ja pääsi vielä todella lähelle.
4: No, oli siinä kyllä yllättäviä tilanteita tuossa lopussa, että se yksi pirun paha hajontarasti, missä leviteltiin karttaa alkuun ja sitten miettii, että tähänkö tämä nyt kaatui ihan lopullisesti, mutta oli se sitten yllätys, että tuossa lopussa tuli se Breivikin selkä vielä vastaan ja mietin, että missä sitten on vielä Stora Tuna, mutta ei siinä sitten vaan kaikki peliin ja ehkä tuon virheen jälkeen kuitenkin tämä tuntui ihan positiiviselta vielä tämä kakkosiakin.
5: Mitä ajattelit siinä vaiheessa, kun muut sai ki?
4: No ei siinä hirveästi niin kuin päässä liikkunut, että mietin, että siihen vaan liimaudutaan kiinni ja luotiin, että se oma loppu kyllä tulee ainakin olemaan vahva. Et yritin vaan siinä taloudellisesti tulla mukaan ja pysyä kartalla, mutta sitten siellä se yksi sairaus, että siinä jätkät just tuntui, että laittoi ihan uuden vaihteen silmään ja sitten itse vaan nukahti, mutta kyllä siinä niin kuin muuten kyllä meni reissu suunnitelmien mukaan sitten.
3: Heikkilä haastatteli Niina Vanhatalo. Helsingin suunnistajat siis toinen ja Nydalens SK kolmas. Venlojen viestin voitti eilen IFK Göteborg. Kalevan Rasti oli toinen. New York Knicks juhlii koripallon NBA:n mestaruutta. Knicks kaatoi viidennessä NBA-finaalissa San Antonio Spursin 94-90 ja vei mestaruuden voitoin 4-1. New Yorkin tähtipelaaja Jalen Brunson nakutti viime yön ottelussa peräti 45 pistettä. Knicks on viimeksi voittanut mestaruuden vuonna 1973, eli edellisestä oli kulunut aikaa jo 53 vuotta. Eilen jalkapallon Veikkausliigan kärkikamppailussa Turun Inter ja AC Oulu jakoivat pisteet 0-0 tuloksen myötä. Näin Interin Luka Kuittinen kommentoi pelin jälkeen.
6: No kyllä mä osittain olen tyytyväinen, että no ehkä startti oli huono meiltä, mutta sen jälkeen saatiin peli aika hyvin kontrollia, saatiin painetta Oulun boksiin, mutta 0-0 päättyi, ei kyllä jää kaivelemaan. No paljon pelaajia, jotka tekee erilaisia rotaatioita paikalta toiselle ja liikkuu paljon selusta, että sen puolesta oli liikkuva joukkue, että se oli ehkä iso haaste, mutta mun mielestä me handlattiin puolustussuuntaan ihan hyvin alkua lukuottamatta.
3: AC Oulun kärkipelaaja Rasmus Karjalainen oli tyytyväinen vieraspisteeseen.
7: Mun mielestä ihan hyvä peli meiltä. Ei ole helppo paikka tulla tänne. Otettiin piste. Ehkä tuntuu siltä, että se voi ottaa enemmänkin, mutta ehkä se oli ihan ansattu lopputulos loppujen lopuksi. Paljon hyvää meidän matsissa. Mun mielestä oli hyvä laatuinen matsi.
3: Eilen Veikkausliigan kuuden ottelun kierroksella Pietarsaaren Jaro johti HJK:ta jo 2-0, mutta helsinkiläiset nousivat lopulta 5-2 vierasvoittoon. Mads Borkers teki HJK:lle 2 maalia. Sitten jalkapallon MM-kisojen yön antia. Brasilia ja Marokko pelasivat 1-1 tasapelin. Marokko meni johtoon Ismael Saibarin läpiajomaalilla, mutta Brasilia tasoitti melko nopeasti perään, kun Vinicius Junior laukoi voimalla pallon verkkoon. Samassa lohkossa Skotlanti otti 1-0 voiton Haitista John McGinnin maalilla. Skotlanti johtaa siis ensimmäisten otteluiden jälkeen tätä lohko C:tä. Eilisillan ensimmäisessä ottelussa saatiin pienoinen yllätys, kun Qatar onnistui venymään 1-1 tasapeliin Sveitsin kanssa. Brel Embolon rankkarimaalilla Sveitsi johti aivan loppuminuuteille asti, mutta Qatar tasoitti lisäajalla. Hetki sitten Australia-Turkki päättyi Australian 2-0 voittoon. Australian osumat tekivät Nestor Iran Kunda ja Connor Metcalf. Kisat jatkuvat tänään Ylen TV2 ja Areenassa. Saksa Curaçao alkaa kello 19 ja Hollanti Japani kello 22.30. Yöllä pelataan myös ottelut Norsunluurannikko Ecuador sekä Ruotsi Tunisia.
0: Eren Gürler toimitti Urheiluradion ja Merja Vindia puolestaan Yle Uutiset. Kello on 8 minuuttia yli aamu 9.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuttuun tapaan iskelmämusiikin ystäviä hemmotellaan nyt. Mitä kaikkea Amerikka on tuonut kotimaiseen iskelmämusiikkiin? Tätä tutkaillaan tämänkertaisessa iskelmäradiossa. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

Eipä ole kahta viikkoakaan siitä, kun haahuulin ympäri Manhattania New Yorkin sykkivässä sydämessä. Ihan tangon askelia ei sentään tullut otettua, mutta kyllä nekin sinne joukkoon olisivat mahtuneet aivan hyvin. Tuntui, että isossa omenassa kaikille on paikkansa ja jokaisella vapaus ilmaista ja olla ihan millainen haluaa. Kaupungin ilmapiiristä jäi mulle salliva, kupliva, äänekäs ja moniulotteinen mielikuva. Vain joitakin piirteitä mainitakseni. Siellä kaikki tuntui olevan mahdollista ja suurta, kuten tietysti Amerikassa yleensäkin. Oikein onnistunut ja ikimuistoinen reissu rapakon taakse inspiroi sen verran, että aloin kotiin palattuani tonkia, mitä kaikkea New Yorkiin ja Amerikkaan liittyvää meillä on taltioitu levylle asti. No, näitä löydöksiäni soitan sulle sitten tänä aamuna. Hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Jenna täällä tuttuun tapaan seuranasi. Tuo aloituskappale on nimeltään Manhattan Tango. Sen tulkitsi Pekka Himanka. Hän kävi esiintymässä aikanaan ihan Amerikoissakin asti, joten liekkö sieltä peräti tuohon tangonkin ammennettu kokemuspohjaa. Kappale Erik Lindströmin sävellys, Saukin teksti ja Arthur Furmanin sovitus. Pekka Himanka levytti kappaleen vuonna 1975. No, eipä New Yorkin reissu olisi ollut mitään ilman visittiä Harlemiin. Koin oloni turvalliseksi, vaikka joskus alueesta on hieman varoiteltukin. Marion kertoo nyt siitä Harlemin synkemmästä puolesta.

käännöskappale Harlem Song, Krisse Johanssonin suomenkielisellä tekstillä Harlemin laulu. Levytyksellä mukana Raimo Henrikssonin johtama orkesteri ja hänen sovituksensa myös kappaleessa. Gospel elää vahvasti Harlemissa ja pieniä viitteitä siitäkin puolesta kuultiin myös tässä Harlemin laulussa kappaleen loppupuolen kuoro-osuuksissa. Yksi New Yorkin reissun kohokohdista oli Jumalan palveluksessa vierailu. Tosin tuli käytyä Harlemin sijaan Brooklynissa tämä kokemassa. Täytyy sanoa, että mun kyynelkanavat avautui saman tien, kun 40 henkilön muodostama gospelkuoro alkoi tykittelemään. Niin vaikuttava kokonaisvaltainen elämys, jossa henki oli kirjaimellisesti läsnä. Yksi iso unelma kävi mulla toteen, kun sain olla paikan päällä tämän toteamassa. Jukka Koivisto oli suositun Harjolaks-yhtyeen laulusolisti. Hän myös kirjoitti kappaleita useille artisteille, kuten Rainer Freemanille ja pitkälti myös Harjolaksille. Tämä seuraava kappale Amerikkaan on hänen käsialaansa myös. Kappaletta on tehnyt sittemmin tunnetuksi Yölintukin.

Siellä se siinsi vaarillakin New York mielessä ja ei kun vaan Amerikkaan joukolla seilaamaan. Amerikkaan Amerikkaan kappaleen esitti Jukka Koivisto ja Harjolaks. New Yorkissa riittää vilskettä aamuvarhaisesta aina yön pikkutunneille saakka. Sitä pidetäänkin kaupunkina, joka ei koskaan nuku. Kaupungin siluettia valaisevat lukuisat pilvenpiirtäjät ja hälytysajoneuvot valvottavat herkkäunisimpia sireenin ulinallaan. Miljoonasade-yhtye kuvailee osuvasti kaupungin jatkuvaa sykettä yhtyeensä rumpalin Jarmo Hovin säveltämässä ja laulajansa Heikki Salon sanoittamassa kappaleessa New Yorkin yö.

Elävää ja todenmukaista kuvausta New Yorkin yöstä asialla Miljoona sade vuoden 1994 levytyksellään. Yöajasta on hakenut tämä seuraavakin kappale inspiraationsa, eikä mistä tahansa yöstä, vaan tietenkin amerikkalaisesta yöstä. Kappaleen esittää nyt Närhi.

Amerikkalainen yö tulkkinaan närhi. Kappaleen sävelsi Frank Robson, brittiläissyntyinen laulaja ja muusikko, joka alkoi viettää paljon aikaa Suomessa 60-luvun puolesta välistä alkaen. Robsonin voi muistaa muun muassa tasavallan presidenttiyhtyeen riveistä. Kappaleen sanoittajana Kaisu Liuhala ja sovitus Arno Nono Söderbergin. Legendaarinen amerikkalainen etupäässä musikaalisäveltäjä Richard Rodgers sävelsi kappaleen nimeltään Manhattan 1920-luvun musikaaliin Garrick Gaires. Rodgersin menestys oli ollut siihen asti aika vähänlaista, mutta musikaali räjäytti pankin hänen urallaan ja myös tästä Manhattan-kappaleesta tuli hitti Broadwaylla. Broadwaylla, joka on monen musikaalitähteydestä unelmoivan ykköspaikka. Maailman kuulu korkealaatuisista näytelmistä ja tietenkin musikaaleista tuttu. Ja pitihän siellä nyt itsekin käydä edes yksi musikaali katsomassa New Yorkin reissulla. Täytyy sanoa, että ilmiömäistä suoriutumista ihan lapsinäyttelijöistä lähtien. Soitan sulle nyt tämän Manhattanin Broadwaylläkin kuulun ja soitetun Manhattan-kappaleen. Tällä kertaa instrumentaaliversiona upeana solistinaan Jörgen Petersen.

Ensin viipyiltiin Manhattanilla Jörgen Petersenin syleilyssä. Amerikkalainen käännöslaulu Manhattan. Kappaleen on levyttänyt suomeksi kerasanojen ainakin Akre Kari. Muistaakseni taitaa Manhattan drinkistä kertoa se hänen levytysversionsa. Tässä jälkimmäisessä kappaleessa New York rakkauttaan vuodatti Kirka, Suomen euroviisukarsintojen satoa vuodelta 1975. Kirka ylsi tällä Karita Holmströmin säveltämällä ja Raul Reimanin sanoittamalla kappaleella sijalle 5. Oh New York rakkain. Kappaleessa aika kansainvälinen groove, yhdistelmä soulia ja funkia. Iskelmaradiossa soi tänä aamuna minun New Yorkin reissun matkapäiväkirja. Piipahdin vastikään rapakon toisella puolen ja intouduin reissun jälkimainingeissa tutkailemaan, mitä kaikkea löytyy kotimaisen iskelmän kentältä tähän teemaan liittyen. Kyllä Suomi iskelmässäkin soi New Yorkin ja ylipäätään Amerikan vaikutteet omalla tavallaan. Ja onhan meidänkin lukuisat muusikot, laulajat, laulunkirjoittajat hakeneet vaikutteita jenkeistä vuosien saatossa. Milloin se kuuluu sävellystyössä, milloin vaikkapa laulutyylissä, milloin näkyy esiintymisvaatteiden ja luukin osalta lavalla. Ja kyllä sinne uraakin on lähdetty luomaan ja tällä hetkelläkin esimerkiksi New Yorkissa asuu menestyneitä suomalaisia muusikoita. Jennalta sulle hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Kiva, kun sinä olet mukana.

0: Kappale, joka soi mulla reissun aikana usein päässä. Tosin niillä alkuperäissanoilla Stingin kynästä, Englishman in New York, tässä Anneli Saariston levyttämässä versiossa, aina eilinen. Ei New Yorkia taidettu mainita sanallakaan. Teksti Petri Kaivannon, sovitus Jussi Liskin, Saariston levytys vuodelta 1992 ja löytyy hänen studioalbumiltaan Appelsiinipuita aavikkoon. Amerikan suomalainen lauluntekijä ja kuplettilaulaja Hiski Salomaa päätti lähteä 18 vuotta täytettyään Amerikkaan vuonna 1909. Hän oli yksi niistä monista suomalaisista, joka lähti koittamaan onneaan sinne rapakon taakse. No, Salomaan työnkuvaan kuului perille päästyään aluksi metsätöitä ja räätälin hommia ainakin. Pikkuhiljaa laulajan ura alkoi kuitenkin urkenemaan ja hän sai lopulta levytyssopimuksen Columbia Recordsille. Salomaa esiintyi suomalaisten työväentalolla Manhattanilla loppumyydelle katsomoille ja asui ainakin New Yorkin Harlemissa. Tuon ajan ensimmäisiä Salomaan levytyksiä on tämä seuraavaksi soittamani Savon pojan Amerikkaan tulo.
1: Myö tänne maahan.

eipä tuohon kukkaava vastanno. Itämerkuse

säveltämään ja sanoittamaan kappale. Levytys vuodelta 1928. No, savolainen on liikenteessä tässä seuraavassakin kappaleessa. Amerikkalaisuus jää tässä kuitenkin lähinnä haaveiluksi, kohtalon nimittäin päättää toisin. Unelmissa siintää suuret suunnitelmat, jotka ovat hyvin selkeitä.

Mä voisin olla amerikkalainen, lauloi Juha Vainio. Kappale hänen itsensä kynästä ja Jaakko Salo sovitti. Kappale löytyy Junnun viimeiseksi jääneeltä studioalbumilta Elämää ja erotiikkaa, jonka hän vielä eläessään ehti julkaista. Käännöskappale Broadway at Basin Street päätyi alkujaan Olavi Virran levytettäväksi Suomessa 50-luvulla. Kappaleeseen tarttui samoihin aikoihin Seija Lampila ja tyyliltään kappale muotoutui enemmän jats-iskelmäksi. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Virta ja sovittanut Ossi Malinen. Tämä on Broadwayn rytmi.

Broadwayn rytmistä lauloi Seija Lampila, joka muutti loppuelämäkseen aikoinaan Yhdysvaltoihin. Vuonna 1926 jazz symbolisesti rantautui Suomeen Andania-laivan matkassa, ja siitä meidän musiikkikulttuurimme alkoi jälleen muovautua ja saada uusia värejä. Jazzilla on oma tärkeä osuutensa nimenomaan meidän ainutlaatuisen jazz-iskelmäkulttuurinkin muodostumisessa. Omalta New Yorkin reissulta yhtenä kohokohtana jäi mieleen Birdlandissa kuulemani jazz-keikka. Olin kyllä enemmän kuin myyty. Taitavat huippumuusikot siellä soittivat säkenöivän laulusolistin kerran ja kaikkea tätä sain seurata ihan vaan muutaman metrin päästä. Upea ikimuistoinen ilta. Pakko se on myöntää, että New York hurmasi minut ja aion vielä palata jossain sopivassa hetkessä sinne takaisin. Ja myös ainakin yksi roadtrip siintää haaveissa Amerikan maalla. Katsotaan milloin sen aika sitten on. Tämä musiikillinen päiväkirja New Yorkin reissun osalta ja Amerikan matkan osalta sulkeutuu nyt Iskelmäradion viimeisen kappaleen myötä. Niko Ahvonen laulaa kirjoittamansa laulun Onnen ongintaa. Timmiä tykitystä 90-luvulta. Jennalta sulle heipat ja ensi kertaan.

0: Miten se Jenna Bogeberg sen muotoili? Timmiä tykitystä se taisi olla. Kyllä, Niko Ahvonen onnen ongintaa päätteli nyt tämän kertaisen iskelmäradion.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Mulla on hei pieni haisu noista loistelijaista palkinnoista, tai veikkaus, en toki tiedä ihan varmaksi, mutta olisikohan siellä niitä kuuluisia ja himoittuja merisääkasseja jaossa? Voi olla. Tänään vielä ehtii mukaan omalla toiveella, ja silloin on mukana myös arvonnassa. Mä voisin ehkä heittää tuonne oman toiveen. Vähän tämmönen ehkä kulunut, mutta miten se olisi Pariisin kevään kesäyö? Ihan klassikko kamaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt 10:00 aikamerkki. Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä turvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Tapasimme Sarin, joka antaa työttömälle pojalleen rahaa ja maksaa tämän laskuja. Sari itse on velkaantunut auttamisen seurauksena.
2: 2 vuotta on siitä valmistumisesta ja edelleen laitan hänelle 10 ja 2 joka toinen päivä vähintään.
3: Sarilla on nyt ulosotossa noin 40 000 euroa.
2: Tällä hetkellä olen työssä käyvä, ylivelkaantunut ja silti autan edelleen poikaa.
3: Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
4: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä 100 kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
3: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
4: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti, voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
1: Toimittaja oli Tanja Kröger. Suomessa asuva mies on tuomittu Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee 5 Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Sveitsissä äänestetään tänään maan asukasluvun rajoittamisesta. Kansanäänestyksessä otetaan kantaa Sveitsin kansanpuolueen ehdotukseen, jonka mukaan asukasluku rajoitettaisiin enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Ulkomaalaisten osuus on lähes 28%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään kamppailu-urheilutapahtuma.
5: Kello on 3:50. Merja Windia toimitti Yle Uutiset. Ja nyt seuraavaksi kuulostellaan sitten Pekka Laineen Ihmemaata.
6: Tarjolla tänään muun muassa elämänohje, motto, joka kuulostaa oikein hyvältä, mutta onko se sitä oikeasti? Keksimme uusia tapoja sanoa tuttuja ideoita ääneen. Ja pohdimme vanhaa klassikkokysymystä, jota moni mies miettii. Pitäisikö kasvattaa viikset? Liikenteeseen lähdemme tekemällä juuri sitä, mitä kesällä kuuluukin tehdä, eli popsimme tuoretta tavaraa suoraan puun oksalta ja puutarhasta. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Voimmeko sanoa, että vanha kaveri, vanha tuttu? Kyllä voimme. Ruotsin suomalainen popparitähti Markus Krunegård valloitti ison liudan suomalaissydämiä 3 vuoden takaisella Nokia Ericsson albumillaan, jolla länsinaapurissa isoimmilla estradeilla vetelevä Markus tulkitsi riemastuttavalla tavalla poplaulujaan äitinsä kielellä suomeksi. Kielikouluna on toiminut erityisesti Tornionjokilaakso ja siellä vietetyt lapsuuden ja nuoruuden kesät. Välimatkaa Suomeen ja suomalaisuuteen on kertynyt, mutta samalla lämmin läheinen side. Lopputuloksena raikas ja aivan uniikki tatsi ja näkökulma suomen kieleen ja tätä kautta suomeksi laulettuun popmusiikkiin. Välissä tuossa Markus pullautti komeasti menestyneen levyn på svenska ja nyt on taas suomenkielisen matskun aika. Tilulilu lauluja on uusin laulu nimeltään. Vanhalla Landolalla soitetaan ja oli siinä muitakin soittopelejä mukana. Hieno cocktail suomalaista erikoismenoa ja ruotsalaista todella korkeatasoista soundi ynnä muuta osaamista. Oikein fresh, se on ruotsia ja tarkoittaa tuore ja raikas. Ja niin on kuulkaa tämäkin.

Kun kuulin tämän Samaa Koskisen nyt kohtsillaan loppuviikosta ilmestyvän laulun Maaseudun ihminen, ensi kerran teki mieli tuulettaa. Jes, tästä on kysymys. Tai siis muun muassa tästä. Poppirokki laulunteossa. Otetaan tunne, asia, idea, jonka tunnistaa heti. Josta on kirjoitettu jo miljoona laulua ja sitten hupsista joku, tässä tapauksessa Samae, keksii yllättävän tuoreen tavan sanoa tuttu juttu. Eli klassinen pakahduttava tunne. Teen vuokses mitä vaan. Ihastus on niin vahvaa. Ei matkusta maailman ääriin, ei luovu kaikesta, vaan mitä? Muuttaa äänestyskäyttäytymistään. Nerokasta. Ei sanota ääneen mitään tulkintoja, mutta spekuloidaan hieman. Jos vaikka kertoja on sellainen liberaali kaupunkilaiskaifari ja ihastuksen kohde on otsikon mukaisesti maaseudun ihminen, ettei vaan olisi ääni menossa. No, ei sanota ääneen. Mainio oivallus ja muutenkin pontevaa menoa siellä soittopuolellakin. Tykkään suuresti siitä, että jos tarinassa pamppailee sydän rinnassa, niin samoin pamppailee rumpujakkarallakin. Ei mitään konemaista suorittamista, vaan kiihkeää ajoa. Ja eikös hittolainen komeasti naukuvissa kitaroissa vähän ollut Thin Lizzy-fiilinkiä? Vai kuvittelenko vain?

Joskus fanitus saattaa vaikuttaa fanituksen kohteeseen yllättävällä tavalla. Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt tämän Travis Trittin ysärillä tekemän Eagles-coverin myötä, kävi näin. Seiskari hengessä Eagles lynyrtskynyr takatukkameiningeillä rokkaavalla kantrilla staraluokkaan noussut Tritt sai päähänsä pyytää Eagles-ukkelit esiintymään tähän Take It Easy-coveriin tehtyyn videoon, ja jotenkin se onnistui ihmeen kaupalla. Eagles-tribuuttialbumin yhdestä raidasta sai alkunsa liennytys Eagles-leirissä, jossa tunnetusti erittäin kovia kähinöitä ja jäsenten välisiä sellaisia aika tulehtuneita suhteita ja juuri niiden pääpirujen kesken. Voisiko pateettisesti sanoa, että rakkaus paransi tässäkin tapauksessa? Vilpitön rakkaus musaa ja ison bändin isoa perintöä kohtaan. Se päätti joksikin aikaa kylmän sodan ja saatiin aikaan helvetti jäätyy paluusysteemit. 94 Hellfreeze is Over comeback-albumi. Ja biisi niin, Eaglesin läpimurto julkaisuja hengeltään oman skenensä ytimessä niin kuin olla ja osaa. Jackson Brownin ja Glenn Fryn kimppa biisi, jossa oma tarinansa, mutta jossa kappaleen otsikko jo tiivistää kokonaisen aikakauden ja genren hengen kolmeen sanaan.

Varhais-Eaglesin toinen suuri rentouden hengen ohjelmajulistus. Olenko jotenkin vähän kierroon kasvanut ja turhan kyyninen, jos olen aina pitänyt tätä ajattelua jotenkin, no en vaarallisena, mutta hieman epäilyttävänä. Ottakaa iisisti. Peaceful, easy feeling. No, mites se todellisuus? No, moni on nähnyt esimerkiksi Eagles-dokkarin kahdessa osassa. No, oliko bändin meininki varsinkin suosion kasvettua peaceful, eli rauhallinen? No, ei ollut. Easy, rento, no ei sitäkään. Feelingsejä oli, mutta aika rajuja sellaisia. 70-luvun länsirannikon rockissa countrylla tai ilman, sille oli ominaista eräänlainen kaksitasoinen todellisuus. Pinta eli se soiva ulottuvuus, ehdottoman laid back, kiireetön, elämästä nauttiva silleen positiivisessa mielessä, mutta sitten se elämäntapa, todellisuus siellä musiikin takana, aikamoista Babylonia ja pimeätä hedonismia. Take it easy -ohje olikin ainakin joillekin kehotus päästä irti kaikista pidäkkeistä. Annettiin mennä ja huolella. Ehkä yksi syy siihen, miksi jossain vaiheessa 70-80-luvun taitteessa tämä tekemisen ja olemisen henki alkoi näyttäytyä todella aikansa eläneeltä. Eagles ei ollut kovinkaan in, kunnes sitten taas olikin, mutta välissä piti hengähtää ihan huolella.

Hittolainen, kun en muista kuka sen kirjoitti ja missä lehdessä. Erinomaisen kolumnin, joskus 2000-luvun alussa. Kirjoittaja Musa-lehdessä pohdiskeli, missä vaiheessa viikset palasivat. Tämähän on popkulttuurin suuri kysymys, ei siis viikset, vaan se, että kun koko ajan kierrätetään, kuka ja milloin aloittaa niin sanotusti uuden syklin. Eli päättää sen, että se, mikä oli nyt out, niin onkin taas in. Esimerkiksi viikset. 70-luvun jälkeen oli pitkä aika, että viikset olivat ihan no-no, ja sitten yhtäkkiä. Itse yhdistän yhden tärkeän havainnon Ruotsiin. Olin muistaakseni vuonna 2000 Tukholmassa rockihommissa. Näin lukuisia paikallisia bändejä tajusin ihan hemmetisti viiksiä. Siellä ja täällä. Edellä mainittu kolumnisti käytti Eaglesia esimerkkinä trendin muuttumisesta. Miten yhtäkkiä tyypit näyttävät siltä, että olisivat Eaglesista vuodelta 72-73. Hapsotakkia ja viikset. No, vuosituhannen vaihteessa ja ysärin lopulla alkoi tulla todella paljon uusia yhtiöitä, kuten edellä soittanut Cosmic Rough Riders, joiden musassa soi 60-70-luvun amerikaana ja country rock. Ei ihan Don Henley, Glenn Frey tasolle sliipattuna, mutta paljon sitä samaa henkeä. Juuri tätä take it easy -fiilistä. California, aurinko paistaa, pilottilasit silmillä harjataan akustista kitaraa ja näytetään ihan David Crosbylta, jota esimerkiksi jossakin vaiheessa pidettiin vähän niin kuin sketsihaamona. No, ajat tulevat ja menevät ja yhtäkkiä laulut, joissa lauletaan esimerkiksi, ettei kesällä kaivata vallankumousta, ne ovatkin erittäin jees ja löytävät tiensä vuoden parhaat listauksiin. Kuten kävi lyhyen nousun ja erittäin nopean laskun kokeneelle Cosmic Rough Riders -bändille. Mutta nyt mennään trendisuhdanteiden ulottumattomiin. Ja saatellaan valokeilan artisti, joka edustaa oikeasti take it easy -asennetta sellaisella zen-mestari-tasolla. Tämä rennompaa ei ole olemassakaan.

relaa, relaa, relaa ja samalla todella tiukasti hanskassa. Pallopeleissä käytetään käsittämätöntä ilmaisua. Me pelataan vaan meidän omaa peliä ja hyvä tulee. Miten niin? Mitäs se vastustaja? Mutta kun kuuntelee maestro J.J. Calen ilmaisua, herää aatos, että tässä oikeasti pelataan ihan omaa peliä. Ei kiire, eikä myöskään pennin vertaa kiinnostusta siihen, mitä minulta artistilta nyt odotetaan kenties. Ei ihme, että rockmaailmassa moni Eric Claptonin kaltaisia supertähtiä myöten ihastui tähän Oklahoman oman tien kulkijan touhun 70-luvun alussa. Mainiota J.J. Calenissa monikin asia. Esimerkiksi omista kavereista koostunut soittajaporukka, joka oli soitellut kimpassa osin jo 50-luvulla. Pelattu aina sitä omaa peliä. Osataan se, mitä pitää, ja ihan omalla tatsilla mennään aina. Lopputuloksena omalaatuisesti svengaava kudos, joka ei toimi ihan kuin nappia painamalla vaan. Pitää kiehua padassa jonkin aikaa ja sitten alkaa kuplia. Rock and Roll Records. Niitä tehdään ja edullisesti myydään ja se on ihan

Jotain samaa, aika paljonkin samaa kuin J.J. Kelissä. Ja jostain syystä tuli mieleen alkujaan karjanhoito maailmasta yleiskäsitteeksi noussut sana Maverick, kun tätä kaveria ja hänen elämänpolkuaan miettii. Maverick tarkoitti joskus kauan sitten Texasissa ja sillä suunnalla karjaa, jota ei oltu poltto merkitty ja joka vaelteli ja laidunteli oman päänsä mukaan vähän niin kuin fiilis pohjalta. No siitä ihmispuolelle siirrettynä käsite viittaa yksilöön, joka ei piittaa yhteiskunnan pikkutarkoista normeista. Ei ole välttämättä lainkaan mikään lainsuojaton rikollinen, mutta haluaa edellä omaa elämäänsä ja valita kulkureitit ihan itse. Bobby Charles on musiikin tekijänä tai oli tällainen aito maverick. Musiikillisesti äärimmäisen rikkaan perinnön kasvatti Louisianasta valkoinen Cajun-poika, joka dikkasi countrya, mutta vielä enemmän mustaa musaa. Lauloi rock'n'rollia ja rhythm and bluesia, kirjoitti 50-luvulla alan kaikkien tunteman klassikon See You Later, Alligator. Moni luuli häntä mustaksi saunin perusteella, eikä Bobby itsekään juuri piitannut lokeroineesta. Kirjoitteli Fats Dominon kaltaisille suosikeilleen lauluja, vaelteli musiikkibisneksen laitamilla halki 60-luvun ja hankki vahvan maineen alan sisällä. Kavereina ja faneina hänellä monia nimimiehiä. Neil Youngille Bobby Charles oli guru ja innoittaja. The Band-ukkelit pitivät miehestä ja Charles oli mukana Last Waltz-dokumentiksi ikuistuneessa The Bandin jäähyväiskonsertissa 70-luvulla. Jäi pois leffasta jostain syystä. The Band-kaveri Rick Danko oli tuottajana ja friendina mukana toteuttamassa Bobby Charlesin umpirautaista soloalbumia vuonna 1972, jolla mielestäni hätytellään paikoin oikeanlaisen tiukan rentouden maailman ennätystä. Small Town Talk, kappale tästä esimerkkinä, on easyä ja samalla todella funkia hommaa. Bobby Charles, vapaana syntynyt ja omilla ehdoillaan kulkenut, hieno

Annoin assosiaatioiden liidellä ihan vapaasti tuosta Take It Easy-laulun esittämästä Ota rennosti -ohjeesta ja tuli mieleen sellainen ajatus, että usein parhaat korostetun rennot ja sillä sektorilla suvereenit esitykset ovat sellaisia, joissa rentous ei ole täysin harmitonta, jos sitä tarkemmin kuuntelee. Esimerkki. Vuonna 1961 levitetty musikaalibiisi Tulkinta, joka vuosikymmeniä myöhemmin nousi uuteen hurjaan suosioon ikonisen Levis farkkumainoksen myötä. Mad About the Boy. Dinah Washington lauloi. Hänen rentoutensa ja pakoton tulkintansa tuo mieleen aurinkoa piiloon puskan juurelle vetäytyneen naarasleijonan, joka päättää ottaa pikkupäikkärit. Joo, on tosi rento ja raukea, mutta kannattaako mennä härkkimään? Ei todellakaan. Samoin Dinahin laulun välähtävistä voimankäyttökohdista kuulee, että täältä pesee. Raju tyyppi. Legendaarinen suorastaan temperamenttisyydessään, ei niin sanotusti helppo tapaus. En tiedä, mitä tämä todistaa, mutta ehkä jotain. Avioliittoja, kertoi Rova Washingtonille moniaita. Lähteestä riippuen 6-9 kertaa sanoi pappi alttarilla aamenen.

I believe that fate has brought us here.

stumble, though I try to hide.

try.

En tiedä, miten Maisie Gray itse asian näkee, mutta omissa korvissani tämä loistava 90-luvulla läpimurtonsa tehnyt Soul Jazz R&B-tulkki jatkaa Dinah Washingtonin edustamaa estetiikkaa. Sametti ja partaveitsi, lähes käsittämätön rentous ja uskomaton terävyys yhdessä ja samassa paketissa. Ja jos pieni sivuraide sallitaan leffapuolelle, Maisie Gray teki loistavan pienen sivuroolin Denzel Washingtonin ja Ethan Hawkin tähdittämässä räväkässä poliisielokuvassa Training Day. Siinä Ethan Hawke näyttelee nuorta poliisia, joka päätyy Denzelin näyttelemän konkariskouden koulittavaksi, poliisin, joka on omaksunut viidakon lait vähän liiankin hyvin. Maisie Gray tekee kestoltaan lyhyen, mutta ikimuistoisen roolin pelottavana gangsta-rouvana, joka edustaa tätä partaveitsipuolta hänen ilmaisurepertuaarissaan.

sen Kurt Wagnerin johtama bändi olisi ihan hyvin voinut olla tuossa aiemmin esimerkkinä siitä vuosituhannen vaihteen eräänlaisesta käännöksestä, jolloin tällainen tietynlainen country-meininki tuolla rockipuolella indie maailmassa palasi suuresti parasvaloihin ja otsikoihin. Lamb Chopin albumi Nixon muun muassa ihan järjetön arvostelumenestys aikanaan. Kiva, että uutta musiikkia tulee ja nimenomaan tällä jääräpäisellä omalla tiellä tehtynä. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa, tämäkin jakso kuultavissa Yle Areenassa vuoden ajan ensimmäisestä radioinnista laskettuna.

Siellähän se primputteli. Vielä viiksiäkin paljon rajumpi juttu noin niin kuin trendien ja niiden ennustamisen näkökulmasta. Banjo. Ja banjoa soitti Bon Iver, mutta hän oli tässä niin kuin vieraana ja sivuroolissa. Pääasia on bändi Lamb Chop, uusi kappaleensa Stella. Lamb Chop, mainion eksentri.

Vanha kunnon viihdettä, vuosikerta, iskelmää. Tällaisia asioita tulee mieleen, kun kuuntelen tyyliniekka, soundivelho Adrian Quesadan musisointia. En tiedä, miksi hänen kotipuolessaan Texasissa kutsutaan tällaista vaimia, mutta hyvin puhuttelee. Italia, Adrian Quesada, Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntailta. Tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me lopettelemme uuteen suomalaiseen instrumentaalilevytykseen, jossa soi jylhä historia. Olen varma, etten tee mitään väärin, jos sanon, että tässä soitossa soi myös edesmenneen Esa Pulliaisen henki ja soi vahvasti. Loistava nuorten miesten muodostama rautalankayhtyö Keski-Suomesta. The Hikerson bändin nimi. Ossi Runne on säveltänyt Striptease on kappaleen nimi ja Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Qatarin neuvottelijat ovat lähteneet Iranin pääkaupunkiin Teheraniin edistämään Yhdysvaltojen ja Iranin välistä rauhansopimusta. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja uutiskanava CNN. Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluita on välittänyt Pakistan, mutta myös Qatar on osallistunut rauhanpyrkimyksiin. Pakistan ja Yhdysvallat sanoivat eilen, että rauhansopimus voitaisiin allekirjoittaa sähköisesti jo tänään. Iran on kuitenkin torjunut tämän aikataulun. Britannian asevoimat on ottanut hallintaansa tankkilaivan, jonka uskotaan kuuluvan Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon. Pääministeri Keir Starmer määräsi asevoimat valtaamaan aluksen, joka yritti kulkea läpi Englannin kanaalin. Britannian viranomaisten mukaan kyseessä on Kamerunin lipun alla kulkeva säiliölaiva. Alukselle tehdään nyt tarkastus, täyttääkö se merenkulun ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden perusteella Ukraina on iskenyt viime yönä venäläiseen kemian tehtaaseen Tulan alueella ja öljyvarastoon Jaroslavlin alueella. Asiasta raportoivat useat ukrainalaismediat, mutta videoita ei kuitenkaan ole voitu vahvistaa todeksi. Tulan alueen kuvernööri on kertonut venäläisessä Max-viestipalvelussa, että ukrainalaisia droneja on torjuttu alueella. Ukraina ei ole vahvistanut iskuja, eivätkä Venäjän viranomaiset ole tiettävästi kommentoineet yöllisiä iskuja enempää.
3: Siinä menivät uutiset kello 11.02. Merja Windia oli toimittajana. Nyt nautiskellaan Sillanpään sunnuntaista.
4: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Chicagon If You Leave Me Nowlla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Kovasti paljon tervetuloa Toviksi. Hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Se oli tasan 50 vuotta vanha, edelleen hienosti pelittävä klassikko se. Chicagon 10. albumilta, jonka tunnistaa helposti siitä, että se on nimetty niin. Yhtyeellä oli sangen rationaalinen tapa nimetä levyjään järjestysluvuilla roomalaisin numeroin ilmaistuina. Eli tämä oli siltä X-levyltä. Tämän seuraavan orkesterin tapa oli sen huippuvuosina nimetä pitkäsoittonsa iskevästi yhdellä dramaattisella sanalla. Löytyy pyromaniaa, euforiaa ja hysteriaa.

Hysteria, se oli Def Leppardin historian menestyneimmän albumin nimi raita ja tiistaina. Bändi esittää tuon ja Hysteria-levyn kaikki muutkin hitit Helsingissä. Ja esittää tietysti hitit muiltakin levyiltä. Näin on ainakin ollut rundin aikaisemmilla keikoilla. Seuraavaksi siirrymme massiivisen arenarokin soundeista intiimimpään suuntaan. Kesäisen sadepäivän tunnelmiin.

Sillanpään sunnuntaissa kuunneltiin kaksi kesäsateista tunnelmapalaa. Ensin Olive Glugin Raining in June ja sen perään Hector ja Sarita Harman Vanhat polkupyörät. Sade jatkuu edelleen. Tuuli yltyy ja myrsky tekee tuloa.

The Doors ja Riders on the Storm. Tässä seuraavassa kappaleessa ei sada, mutta elokuvassa, johon se tehtiin, sataa koko ajan. Välillä jopa sammakoita.

Amy Mann ja Save Me. Vuonna 1999 ensi iltansa saaneesta elokuvasta Magnolia. Amy Mann sai kappaleestaan sekä Oscar- että Grammy-ehdokkuudet, mutta pystyt jäivät saamatta. Sen sijaan tämä seuraava kappale tai versio alkuperäisestä kappaleesta palkittiin Grammy-patsaalla ja elokuvaan tämäkin suosio ainakin osin perustuu.

Everybody's talking. Alun perin Fred Nealin laulu, jonka Harry Nilsson teki kaikkien tuntemaksi keskiyön cowboy-elokuvan avustuksella. Kuunnellaan tänään vielä pari uutta elokuvabiisiä hieman tuonnempana, mutta nyt kun sateiden ja myrskyn jälkeen aurinko taas paistaa, nautitaan siitä aurinkoisten laulujen muodossa.

All Summer. Se oli Little Big Town -niminen lauluyhtye. Viime viikon ohjelmassa soitin toisten riemuksi ja muutamien kauhuksi pop- ja rock-kappaleista tehtyjä bossanova-versioita. Ja hittolainen sentään, mitä kolahti postilaatikosta tällä viikolla? Mainiot musahemmot Sami Pitkämö ja Lasse Sakara ovat päättäneet alkaa myös näihin hommiin. Eivätkä millä tahansa kesäbiisillä, vaan tällä.

Sillanpään sunnuntaissa soi kaksi mainiota uutta kesäbiisiä. Ensin Sami Pitkänen ja Lasse Sakaran Pohjoinen Bossa ja Bossa-versio kaikille tutusta Popeda-klassikosta Kuuma kesä. Ja heidän peränsä kappale, josta on selvästi tulossa yksi tämän kesän jutuista. Nimittäin Wet Pillowsin Rakkauden kesä. Wet Pillows on kokoonpano, joka ottaa vaikutteita muun muassa Levy and the Leavingsilta ja Litku Klemetiltä, eli resepti on omaperäinen tapa sekoittaa huumoria ja haikeutta. Wet Pillows, kandee laittaa nimi mieleen. Ja sitten niitä uusia elokuvabiisejä, joita tuossa jo edellä lupasin.

Hän oli kovassa nosteessa oleva britti Sienna Spiro. Ja kappale elokuvasta Paholainen pukeutuu Pradaan osa 2. Material Lover. Animaatioelokuvasarja Toy Story saa puolestaan jo 5. koko pitkän pätkänsä. Sen tunnuskappaleen on tehnyt ja esittää ei enempää eikä vähempää kuin Taylor Swift.

biisi I Knew It, I Knew You. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos olet löytänyt tämän ohjelman seuraan ihan vasta tuoreeltaan, käy kuuntelemassa Yle Areenasta muutama jakso lisää. Päätetään tänään tämä yhteinen tovimme tunnelmaisella tunnelmoinnilla ja laadukkaalla kitarismilla. Tässä tulee Gary Moore ja Still Got the Blues ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sillanpään sunnuntain viimeisenä kappaleena soi tänään Gary Moorein Still Got the Blues. Jos pääsit liian myöhään kärryille tänään tähän ohjelmaan, niin on hyvä muistaa, että senkin voi kuunnella tuolta Yle Areenasta. Jos tuntuu hankalalta löytää sieltä mitään, niin mene osoitteeseen areena.yle.fi ja valitse sieltä yläpalkista podcastit. Ja sitten siinä on semmoinen hakutoiminto, niin sinne kun kirjoittaa Sillanpään sunnuntai, niin johan alkaa löytyä. Kello on sen verran, että tuossa reilun puolen minuutin kuluttua kuullaan kello 12 Yle Uutiset ja myöskin Urheiluradio. Ja sen jälkeen sitten on luonnollisesti Kansanradion aika.
1: Ja melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
2: Niin kerrostalojakin on monen kokoisia.
1: No, niin. Mä en...
2: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
1: niin,
2: saattaa olla.
1: Niin, nimenomaan. Siis ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luhtitaloa. Ja...
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
4: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Helsinki Pridein uudet työntekijät voivat jatkossa joutua maksamaan kovia summia salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Järjestö on tiukentanut työsopimuksiaan sen jälkeen, kun se joutui työntekijöidensä kovan julkisen kritiikin kohteeksi viime kesänä. Mari Vesanummi jatkaa.
5: Ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride on päivittänyt työsopimusehtojaan. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi joutua maksamaan puolen vuoden palkan suuruisen sopimussakon, mikä on järjestöalalla noin 20 000 euroa. Järjestön mukaan ehdolla suojellaan luottamuksellisia tietoja. Helsinki Pride ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Numminen.
6: Se, että siellä on määritelty se korvauksen taso, niin osoittaa mun mielestä aika selkeästi sen niin kuin teon vakavuuden työntekijälle. Että minkälaisesta asiasta on kyse, mikäli hän päättää toimia tätä sopimusehtoa vastaan. On helpompi ymmärtää se, että mikä se oman työn teon seuraus on, jos sellaiseen päätyy. Jos siellä ei olisi sitä määritelmää, niin se korvaus voisi olla mitä tahansa. Silloin sitä lähdettäisiin hakemaan oikeusasteista sitä korvausta.
5: Työehto on Ylen näkemien asiakirjojen perusteella voimassa sekä työsuhteen aikana että sen jälkeen. Yritysjuridiikan yliopistonlehtori Enni Alamikkula Tampereen yliopistosta arvioi ikuista salassapitovelvoitetta rajuksi, varsinkin jos se vaikuttaa työntekijän mahdollisuuteen harjoittaa ammattiaan muualla.
4: Sveitsissä äänestetään tänään asukasluvun rajoittamisesta. Laitaoikeistolainen SVP-puolue esittää, että asukasluku rajattaisiin 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Puolueen tavoitteena on rajoittaa maahanmuuttoa. Jos aloite menee kansanäänestyksessä läpi, parlamentin on muutettava lainsäädäntöä. Mielipidemittausten perusteella äänestyksestä odotetaan tiukkaa. Uusimmissa kyselyissä niukka enemmistö vastustaa esitystä asukasluvun rajoittamisesta. Britannian asevoimat on ottanut hallintaansa tankkerin, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Pääministeri Keir Starmer määräsi asevoimat valtaamaan aluksen, joka yritti kulkea läpi Englannin kanaalin. Britannian viranomaisten mukaan kyseessä on Kamerunin lipun alla kulkeva säiliölaiva. Alukselle tehdään nyt tarkastus, jossa selvitetään, täyttääkö se merenkulun ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä tukiverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
7: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä satasen kuussa sen nuoren tukemiseen. Ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
8: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
7: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
4: Toimittaja oli Tanja Kröger. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Hän on Yhdysvaltain toinen presidentti, edeltäjänsä Joe Bidenin lisäksi, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpin syntymäpäivää juhlistetaan UFC-vapaaottelutapahtumalla Valkoisen talon pihalla, jonne on rakennettu vapaaotteluhäkki. Sää on tänään tuulista ja tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa on voimassa myrskyvaroitus. Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään sadekuuroja. Idästä alkaen on paikoin selkeämpää. Lämpötila on tänään 14-19 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on sateista ja mahdollisesti myös ukkosta. Illalla alueen länsiosassa on selkeämpää ja poutaa. Lämpötila on 13-18 astetta. Lapissa sataa ajoittain etelästä alkaen ja lämpötila on 9-14 astetta.
9: Urheiluradion vuoro. Studiossa Eren Gürler. Suunnistuksen Jukolan viestin voitto ratkesi tänä aamuna viimeisellä osuudella. Voittoon juoksi Ruotsin Stora Tuna OK vain 11 sekunnin erolla ennen Helsingin suunnistajia. Helsingin suunnistajien ankkuri Tuomas Heikkilä.
10: No Tuomas Heikkilä, miten sinä koit tämän kaiken siellä ankkuriosuudella?
11: No, olisin kyllä yllättäviä tilanteita tuossa lopussa, että se yksi pirun paha hajontarasti, missä leviteltiin karttaa alkuun ja sitten miettii, että tähänkö tämä nyt kaatui ihan lopullisesti, mutta oli se sitten yllätys, että tuossa lopussa tuli se Breivikin selkä vielä vastaan ja mietin, että missä sitten on vielä Stora Tuna, mutta ei siinä sitten vaan kaikki peliin ja ehkä tuon virheen jälkeen kuitenkin tämä tuntui ihan positiiviselta vielä tämä kakkosiakin.
9: Niina Vanhatalo haastatteli. New York Knicks juhlii koripallon NBA:n mestaruutta. Knicks kaatoi viidennessä NBA-finaalissa San Antonio Spursin 94-90 ja vei mestaruuden voitoin 4-1. Knicks on viimeksi voittanut NBA-mestaruuden vuonna 53 vuotta sitten. Jalkapallon MM-kisoissa Brasilia ja Marokko pelasivat 1-1 tasapelin. Samassa lohkossa Skotlanti otti 1-0 voiton Haitista. Eilisellä ensimmäisessä ottelussa saatiin pienoinen yllätys, kun Qatar onnistui venymään 1-1 tasapeliin Sveitsin kanssa. Aamupelissä Australia puolestaan kukisti Turkin lukemin 2-0. Kisat jatkuvat tänään Ylen TV2 ja Areenassa. Saksa Curaçao ottelun studio alkaa kello 19. Yöllä pelataan myös pelit Hollanti-Japani, norsunluurannikko Ecuador sekä Ruotsi-Tunisia.
12: Urheiluradion toimitti Eren Gürler ja häntä ennen kello 12 Yle Uutiset Monna Tervo. Nyt kellon ollessa 12.07 jälleen on aika tosikoiden ja veitikoiden kokoontua vastaanottimien äärelle. Luvassa on siis tämä viikon Kansanradion jakso. Se on otsikoitu Mikä ihmeen lettu? Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto.

0: No hei, mä oon vuosikaudet ihmetyttänyt tämmöinen sana kuin lettu. Mikä se on? Eli mun mielestä se on ohukainen tai räiskäle, riippuen koosta. Se on tietysti tämä muurinpohja ohukainen. Niin lettu on tullut, se on jopa noissa ruokaohjeissa. Tee lettuja. Mun mielestä se on karsee sana, lettu. Pirkko Tampereen Tammelasta, moro.
1: Moro sinnekin ja kiitos sinulle soitosta. Näin herkullissa merkeissä alkoi tämä kansanradio. Jälleen totean perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Puoli tuntissa on ainakin asiaa koulusta, sotesta ja luonnosta. Jakson matkaoppana mielipiteiden viidakossa toimii Koiviston Lauri. Yksi kansalainen haluaa Suomeen koulupakon. Toinen ehdottaa, että tullin takavarikoimat viinat voisi laittaa linnanjuhlien booliin. Ja kaupunkien keskustoissa pitäisi olla enemmän kukkaniittyjä. Aloitimme ruoka-asialla. Nyt on vuorossa juomapuolta.
2: Kuuntelin juuri, että nuoret on väsyneitä, kun ne menee armeijaan, mutta kun nyt nuorilta viedään jo tämä energiajuoma, että alle 18-vuotiaat ei voi ottaa energiajuomaa. Millä voimalla, että ihminen on siitä kummallinen totuus, että se vaatii ravintoa, ihan kunnon ravintoa. Ja kun nämä päättäjät sanoo, että kunnon aamupala, energiajuoma, mistä sen ottaa, jos rahaa ei ole ja työtä ei ole ja asuvat täytyy ja vaatettakin täytyy. Ja
1: hetkinen siis, mitä mieltä olet, että pitääkö energiajuomat kieltää alle 18-vuotiaalta vai ei?
2: Ei
1: pidä.
2: Ei pidä.
1: No niin, selvä.
2: Kiitos.
1: Siinä päästiin nuoria koskeviin asioihin. Samaan ikäryhmään liittyy seuraavakin aihe. Aloitamme teeman postikortilla. Hyvä kansanradio, mitä nyt pitäisi ajatella? Maailmalla on nykyisin suuria uhkia ja vaaratilanteita. Suomessa on jälleen selvitelty omia ja tulos on selvillä. Suvivirren esittäminen on niin uhkaava asia, että koulujen pitää lähettää koteihin vaaratiedote, jos suvivirsi aiotaan laulaa. Nyt kaikki tutkimaan virsien, kansanlaulujen ynnä muiden sanoja ja sanoituksia. Ties mitä tasa-arvon vastaisia ja mielenterveyttä vaarantavia ajatuksia ja sanoja niissä esiintyy. Tällä tavoin luki kortissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki, onko järjenkäyttö kielletty. Kansanradioon voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
3: No tässä toisena on tätä seikkua, semmoinen homma, että tämä yksi henkilö puhuu tästä suvivirrestä. Ja se on mun mielestä täysin turha niin kuin keskustelu, että järkyttävää sellaista voidaan uhata edes sakolla, koska eihän se ole mitään rikollista. Siinähän kaikissa virsissä on uskonnollisuutta, mutta se, että tämä on niin perinteinen juttu, että ei nyt tällaisesta pidä niin kuin sakolla uhata. Se on ihan niin kuin lapsellista pelleilyä. Ja jokainen koulu voi tehdä itse oman päätöksensä asiasta. Ja toivottavasti laulavat sen. Joo. Katellaan. Moi moi.
0: No hei. Tästä suvivirrestä, kun narisevat jotkut, niin miksi ei voisi suvivirren tilalle panna tätä Lordin Hard Rock Hallelujaa? Sehän olisi ihan mahtava juttu. Sehän varmaan koululaiset hurrais.
4: Terkka Itä-Suomesta. Minä olen viime kerta sen soittajan kanssa samaa mieltä, että kouluun kuuluu päättäjäisvirsi. Mun aikana oli kans 60-luvulla ja meidän lapsilla oli myös. Kiitos.
5: Tästä musiikki- ja laulutoiminnasta. Kyllä Suomen kansalla pitää olla oikeus laulaa omia kansallislauluja ja myös suvivirttä. Että ei se ole oikein, että se nyt mennään kieltämään. Se on aivan kohtuuta. Samalla voisi näitä tämmöisiä vähemmän tärkeitä, voisiko se sanoa tavallaan aivan kuin roskalauluja. Niin niitä voisi vähentää kyllä. Niitä on televisiossa ja radiossa niin aivan kohtuuttomasti. Ennen vanhaan oli todella hyviä, kauniita, sanotettuja lauluja ja hienoa musiikkia, mutta nyt se on semmoista hirveätä remua, mistä musiikki ei ole enää vähäkään kohtuudessa laulua, joka on kuullut takaa ensinkään. Laulun sanat ovat monta kertaa samojen sanojen toistamista vähän väliään. Niistä puuttuu se juoni ja todellinen laulun sanoma. Että tässä on kyllä korjaamisen varaa muuten todella runsaasti. Monet asiat ennen vanhaan oli selvästi paremmin. Ei kaikki, mutta monet asiat oli paremmin kuin nykyisin.
6: No Väiksi tältä Lohjalta, moro.
1: Moro, moro.
6: Nyt mä soittelen tässä Suvivirrestä. Kansalaiset ovat käsittäneet väärin, soittotaan on kielletty. Eihän se ole kielletty ollenkaan Suvivirren soitto, vaan siitä on ilmoitettava etukäteen siellä luokassa tai siellä opettajien ilmoitettu, että täällä soitetaan Suvivirsi. Jos haluat jotkut poistua, niin voit poistua sieltä. Se on näin yksinkertainen asia.
1: Ahaa, ei ole mitään niin kuin ongelmaa.
6: No ei varmaan ole, vaan siinä on virhe tapahtunut siinä, että jos ei ole nämä opettajat tai nämä on ilmoittanut etukäteen, että Suvivirsi lauletaan siinä tilaisuudessa. Sellaiset, jotka eivät halua kuulla sitä, niin voivat, tietenkin voivat poistua sieltä.
1: Tässä olisi nyt kyllä niin kuin pitänyt koulujen olla sinun yhteydessä, niin tässä olisi säästytty aika isolta asialta tässä.
6: Nimenomaan.
1: Mutta onneksi sinä nyt soitit ja kerroit tämän.
6: No minäpä kerron tämän. Minä kuuntelin tänään tuo Kansanradion se ihmiset, vaan kertoi koko, että Suvivirsi on kielletty. Ei sit ole kielletty koskaan.
1: Tulee muuten komeita linnunlaulua sieltä taustalta.
6: Tulee, kun mä oon mökillä tässä, ja tässä linnut laulelle ympäristö minun tässä. Niin.
1: Kiitoksia tästä soitosta ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa.
6: Kiitos sulle samoin, heippa.
1: Näiden linnunlaulujen jälkeen voin todeta, että nyt on armas aika siirtyä muihin koulua ja opiskelua liippaaviin ajatuksiin.
0: Ei, Suomeen pitää saada koulupakko. Ei maahanmuuttajat ikinä kotiudu Suomeen, jos ei opi Suomen tavoille. Tämä on kyllä väärin, että on tämmöinen tullut. Matkitaan kerrankin niin kuin Ruotsissa, eikä ruveta tuommoisia tekemään, että sitten tulee sitä kaikkia rikollisuutta, kun eivät tiedä, miten Suomessa toimitaan. Siis koulupakko Suomeen kaikille.
7: Sitä Lappeenrannasta kuuntelin sen ohjelman siitä, mitä sieltä valitettiin, mutta vielä niitä hölmöilyjä on muutakin. Siinä kun ajattelee Lappeenrannan keskustan kaikkein kalleimmalla paikalla siitä, meinataan LUT-yliopistolle antaa opiskelija-asunto, tontti, omaksi, myydään niin sille. Mikä siitä tulee isosta opiskelijakerrostalosta? Siitä tulee keskustan häiriöpaikka. Niillä on juhlaa, on kaiken näköistä. Tiedän sen jo, siellä Kinnarilan asuntoalueella. Sen juhlinnan, mitä siellä on, ne temput, mitä siellä tehty. Yksiön saunaan on tehty keittiön vilttistä ovi, istuttu tiskipöydillä, heitetty hellalle löylyä. No, kaupungilla tuli kohtalainen lasku tästä joitakin vuosia sitten. Ja sitten se keskusta, se on ihan mahdoton. Sinne pitäisi tulla kuvaajan kuvaamaan, miten se on räjähtänyt, kun kaikki on muuttunut pois. Ikkunoita potkittu, on kusipaikkoja, haisee joka paikassa. Ja sitten suunnitellaan kaikenlaista asuntoaluetta saaristoon ja muuta. Jotenkin tuntuu, ettei ole kaikki kohdallaan, ei muuta.
8: Hei, nuorten työllisyyden hoito on aivan pelkkää vatulointia, toteaa täällä Raato Rehellinen.
9: Tässä nuori Itä-Suomesta. Minä ihmettelen sitä, kun nuorilla on niin huonot mahdollisuudet vaikuttaa verrattuna vanhuksiin. Meitä ei uskota missään. Ei somessa, eikä kouluissa, ja äänestäkään ei voida. Ja mikä tähän on syy? No se, että ei kuulemma ymmärretä maailmanmenosta mitään. Tässä nyt, kun olen vähän elämää elänyt, niin olen huomannut yhden asian. Ei ne vanhuksetkaan ymmärrä nykymaailmanmenosta mitään, mutta heitä uskotaan ja kuunnellaan, ja he voivat äänestääkin. Ehdottaisin siis niin, että vaaleihin tulisi yläikäraja noin 60 vuotta, ja eläkkeestä leikattaisiin niin paljon, että vanhuksilla ei olisi rahaa ostaa kautta ylläpitää mitään sosiaalisen median välineitä, niin eivät hekään voisi sielläkään vaikuttaa. Kiitos.
1: Kiitos sinne. Nyt on vuorossa pari kommenttipuhelua viime viikon kodinhoitaja-asiaan. Niitä edeltää vielä tämä WhatsAppin kautta laittu viesti. Hei, Kerrostalo syttyi grillauksen takia. Omakohtaisen kokemuksen jälkeen en ole grilliä pitänyt seinän vieressä. Sattui nimittäin niin, että grillin takaa tuli liekit ja talon seinä meinasi syttyä tuleen. Jos en olisi ollut grillin vieressä sammuttamassa grilliä ja vetämässä sitä pois seinän vierestä, olisi tulipalo tuhonnut talon. Olen ihmeissäni, kuinka noin vaarallinen homma on sallittu kerrostalossa. Hyvää ja turvallista kesää kaikille kuuntelijoille. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia muuten on mukana useampikin tässä ohjelmassa. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464.
10: Samuli Turusta vaan, päivää.
1: Päivää, päivää.
10: Mulla oli pakko soittaa tuossa, kun äsken tuli toi Kansanradio, nainen Porista väitti, että miehet ottaa vaan talouden hoitajia, niin se ei kyllä pidä paikkas kyllä.
1: Jaha, miksi ei pidä?
10: Jos hän sanoi, että se mies esitteli, että talouden hoitaja, mutta se voi olla ihan tuollainen vitsikin, tai niin kuin sitä, että mä muun talouden hoitajaa.
1: No, kuulostaako se vitsiltä?
10: Ei, mutta monet voi käyttää sitä.
1: Onko se teillä Turussa päin tapana tämmöinen vitsi, koska hänhän puhuu Turusta olevasta miehestä?
10: Joo, mutta mä olen 94 eronnut, johonkin mulla on kaksi parisuhdetta, että mä en koskaan ottanut taloudenhoitajia kyllä ottanut. Että
1: itsekin on taloushommat hoitunut, että...
10: Kyllä, ja sitten se on monta kertaa, se on naisen vika, kun ne ei ole antanut miehen tehdä.
1: Aha.
10: Ne on tehnyt kaikki itse, ja sitten jos hän nainen lähtee viedä, niin se mies on ihan tumpelo.
1: Ah, niin, että siis, että naiset on kieltänyt miehiltä taloushommien hoidon.
10: Niin, on kaikki tiedä monta, tai simmottua, että ei ole antanut tehdä, nainen tekee kaiken, ja sitten jos hän lähtee siitä rinnalta, niin se mies on ihan tumpelo.
1: Joo.
10: Ei osaa edes unikeittää ei se nyt ihan pidä paikkansa.
1: No mitä tälle voitaisiin mielestäni tehdä, että naiset ei kieltäisi miehiltä taloushommien hoitoa?
10: Niin antaisi miehen tehdä. Monta kertaa niin miehet, kun tulee siihen, ei osata pyykkiä koneeseen laittaa, ja että antaisi sen tehdä, mutta ei, kun mä vaan teen itse, kun se muuta kuin sohla.
1: Kiitoksia tästä näkökulmasta.
10: Ole hyvä.
1: Hyvää suuntaan jatkoa.
10: Samoin sulle. Hei.
11: No Lassi täältä Helsingin oppilaadilta päivää.
1: Päivää, päivää.
11: No minulla olisi vähän kommentoitava naiselle, kun hän väitti, että miehen kaipaavaan vaimoa. Niin minulla on 24 vuotta siitä, kun oli sellainen naisystävä. Minä tein hänelle aamiaisen, niin hän teki päivällisen. Ja sitten, kun hän kuoli yllättäen, niin tuli sellaisia naisystäviä, jotka halusivat vain rakastella. Ja minä olen ollut 14-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Ja sitten meillä oli 2,5 vuotta kodinhoitaja. Hän sanoi, että jonkun täytyy tehdä edes ruokaa osata laittaa. Kun ne tiesi, että mä olin innokas kokkaamaan, niin sanoi, että kuorossa, että lasissa laittaa ruokaa. Pikkuhiljaa meni kaikki muutkin, vaatteidenpesut. Ja sitten parhaimmillaan tein vielä tietoja, ja kun minä tiedän, että minä en ole ainut sellainen mies, joka tekee näin. Minä olin Vaasassa aikoina ilmastointiasentaja kurssilla, niin siellä on kaveri. Myöhemmin minä näin hänet täällä Helsinkiin. Hän sanoi, että hän on ravintolassa kokkina. Että kyllä miehet osaa kokata ja laittaa kaikenlaista, mutta tällä naisella on vaan ikävä kyllä käynyt sen verran huono tuuri, että ei hän ole kohdannut sellaista miehet.
1: Selvä. Kiitoksia paljon Lassi näistä ajatuksista.
11: No olkaa hyvä ja työn iloa ja sen suoma siunaus.
1: Kiitos. Hei hei.
11: Hei.
1: Kun taas on aika auringon, lauletaan laulussa. Nyt on kuitenkin paikallaan nauttia tämänkertainen annos kotimaan politiikkaa.
12: Karitas, terve. Soittelu semmoista asiaa, että kun näitä puolueiden kannatusjuttuja tulee joka päivä monta kertaa päivässä, ja taas seuraavan päivänä samat jutut niitä, niin ketä tämmöinen kiinnostaa? Eikö tämmöisen systeemin voisi olla, että eduskuntavaaleihin on melkein vuosi aikaa? Että kuukautta aiemmin näitä ruvettaisiin julkistamaan. Ketä tämmöinen niin sanottu paskajahminen kiinnostaa etukäteen niiden? No niin, moi.
13: Suli, kovasti pelottaa, että ihmiset ei tajua, että miten syvässä suossa me ollaan Suomen valtio. Mä koitan selventää. Viime vuonna 2025 Suomen valtio otti lisää velkaa, siis nettovelkaa lisää 17 miljardia vähän enemmän. Se on joka päivä 45 miljoonaa. Eli jokainen suomalainen, mummo, vaari, natiaiset just syntyneet, työssä käyvät työttömät, 9 euroa joka ainokainen päivä otetaan velkaa, että tämä maa pyö. Jos väännetään tämä toisinpäin, viime vuonna 2025 syntyi 45 000 lasta. Se tarkoittaa, että kun tuo velka jaetaan näille syntyneille lapsille, se oli 377 000 euroa. Eli onko nyt ihan oikeasti reilua, että me ylläpidetään sellaista elintasoa, mihin meillä ei ole varaa, todetaan, että tulevaisuudessa lapset maksaa. Kiitos.
8: Mahtavaa. Kyselytunnilla Paula Risikko puheenjohtajana. Ei mitään kuiskia siellä. Kyllä naiset hoitaa.
14: No niin, hiihtäjä tältä soittelee. Olisiko se nyt parempi, kun virkamiehet alkaisi hoitaa näitä Suomen asioita, että ei tämä eduskunta eikä hallitus pysty enää mihinkään. Kiistelevät vaan keskenään. Virkamiehille valta.
15: No terve vuo. Katselin taas 4.6. kyselytunnin. Alkaa aina minuutin 2 myöhässä. Viime hetkellä nämä edustajat kömpii paikalle. Jos muissa työpaikoissa tehtäisiin näin, tulisi varmaan huomautus ja ehkä potkut. Toinen asia. Kun Tulli takaa varikoi näitä viinoja, niin ne olisi hyvä käyttää tuolla itsenäisyyspäivän juhlissa ja tooliin, eikä kaataa viinäriin. Ja kun juhlat loppuu, niin televisioitaisiin ja haastateltaisiin näitä kansanedustajia, niin ne olisi kansalaisillakin hauskaa. Leikkaan näin. Ei muuta kuin hyvää jatkoa. Heippa rallaa.
1: Heippa rallaa. Seuraavaksi vastaan yhteen kuuntelijakysymykseen, nimittäin tähän.
16: Minulla ei muuta asiaa ole, mutta kun ei tuossa Kansanradiossa sanota, milloin se tulee se ohjelma uusintana. Sen minä haluaisin tietää. Kiitos, hei.
1: Ja nyt sen saat tietää. Kansanradio tulee radiossa sunnuntain puolen päivän lisäksi myös perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 2.15. Mikäpä sen parempaa kuunneltavaa kesäyössä. Tälläkin kertaa sote-teemoista löytyy ajatuksia ja niiden vuoro on nyt.
17: No, kova täältä Tukki Suomesta soittaa. Olisi aika paljon asiaa, mutta tässä nyt ei kerkiä paljon puhumaan niin näistä yhteiskunnallisista epäkohdista ja näistä, mitä nykyinen hallitus tekee. Eli näistä sote-hommista, mutta kaikki pienet vuoden osastot ajetaan ja ihmiset keskitetään tänne suuriin yksiköihin. Ja sitten paljon ihmisiä on jäänyt työttömäksi näistä pienistä terveyskeskuksista. Se on aivan mahdoton meininki, eikä sitä mitään säästöä tule. Päinvastoin, eikä koko soteista tule mitään säästöä. Alunperinhän tämä sote piti olla, kun se laitettiin Kataisen tubiin ja sitten Petteri Orpon. Nehän ne keksi tämän alkuperäisesti tämän sote-homman. Tästä soteesta pitää saada säästöä, siis kaikista sosiaalimenoista. Mutta kun tämä hallitus aloitti tämän toimen, niin eihän edes rahoitusta ollut. Silloin se edellinen hallitus, tätä edellinen hallitus ei ole edes budjetoinut rahaa tähän. Niin nyt tämä sote pyörii koko ajan. Velkarahalla. Niin. Tämä on aivan ihan käsittämätön asia. Niin, tämmöinen on ja olisi kyllä paljon muutakin sanottavaa, mutta tällä kertaa nyt tämä. Kiitos, hei.
18: Hyvää päivää tältä Pohjanmaalta. Arvoisa hallitus ja päättämiselimissä olevat. Näyttää olevan teillä tuo terveyskeskusongelmana. Määrätään lääkärit ja muu hoitohenkilökunta olemaan 2 vuoroa aamun ja iltani. Junat purkautuu sillä. Tämmöistä asiaa vain täältä. Hei hei.
19: Täällä on muun muassa Pohjois-Savosta huomenta. Minä olen hyvin surullinen tästä sairaala- ja näistä Kela-taksijutuista, kun miksi sairaalat suljetaan? Sitten potilaita ajetaan 100 kilometrin päähän sairaaloihin päiväksi 2-3 taas takaisin. Ja tämä Kela-taksi-homma, tämä on ihan peestä. Sairaalat on kiinni. Työttömiä sairaanhoitajia ja lääkäreitä on Suomessa. Miksi sairaalat suljetaan ja pidetään työttömänä ihmisiä? Maksaa se sekin yhteiskunnalle? Ja mitä maksaa tämä Kela-taksijuttu? Ja sitten nämä Kela-taksit on niin valtaisa voima Suomessa, että sitten ne ostaa ne pitemmän matkan ajelut ensiksi. Ja sitten nämä kilometrin matkat, niin voi jopa 4 tuntia odottaa potilaskyytiä. Että jonkunlaiseen hallintaan nämä, niin ruvetkee hyvää Kelaa laskemaan, että mikä on halvinta, että on paikallinen sairaala ja paikalliset lääkärit ja hoitajat ja työtä ja rahaa kiertäisi. Tämä on ihan hävittömyyden huippu. Ja meitä vanhoja ihmisiä, 80-vuotiaita viskellään puolelta toiselle sairaaloihin, tuntemattomiin paikkoihin. Kiitos.
20: Heippa. Täältä Keski-Suomesta tämmöinen nuori soittelee vaan. Tämmöistä asiaa, että tämä on ihan naurettava, että täältä keskitetään joka ikinen vuodeosastot, lopetetaan kaikki

0: keskitetään tuonne Jyväskylään ja säästöjen takia. Ei täällä tule mitään säästöjä. Omaiset joutuu mennä pitkiä potilaita viiä ympäri maakuntia, että ei tässä ole mitään järkeä.
1: Mä oon täällä Seija Riitta Vantaalla. Mä oon sairaanhoitaja toiset ammatin, mä oon yliopistoperkkomani toiset ammatilta, mutta mä en ymmärrä minkä takia 70-kymppiselle ikäiselle vanhuksille antaa samat lääkkeet kuin 30-vuotiaille. Et mä en niin ymmärrä, että miksi vanhuksille antaa samat lääkkeet kuin keski-ikäiselle ihmiselle, kun ei niiden elimistö kehtä, se on fysiologinen juttu. Anteeksi. Mä en ymmärrä, miksi vanhuksille antaa samat lääkkeet kuin, että ne ei tule ihan muuhun, ne ei kestä niitä lääkityksiä, niitä elimistöä kestä.
2: Nyt siirrymme luontoa koskeviin kannanottoihin. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
0: Jorma tässä, terve. Kuule semmoista nyt, kun on hirveä halo noussut noista lupineista, että ne pitäisi poistaa järvien reunoilta. Eihän sen hienompaa kukkasta ole olemassakaan niitä. Mikä näitä viherpiipertäjiä vaivaa? Sama asia on niin nyt jos omakotitalon pihalla on näitä tiettyjä kasveja. Nehän on ollut vuodet siellä sitten niitä, eikä ne ole ketään haittanut. Kyllä tämä viherpiipertäjien touhu nyt menee kyllä niin yli, tai on mennyt jo ajat sitten, että eihän tässä ole mitään järkeä niiden. Pitääkö itse oman pihansa minkälaisessa kunnossa hyvänsä ja antakoon lupiineiden olla, se on kaunis kukkanen tuolla järvien reunoilla. No niin, kiitos, hei hei.
1: No hei, Kerttu-Maria kysyy, että jos hyttynen juo vahvasti juopuneen ihmisen verta, niin tuleeko se humalaa? Kiitos tietävästä vastaukselta. Hei hei.
3: Näitä Tamminen Lempäälästä huomenta. Mitä mieltä olet? Olivatko esi-isät järkevämpiä kuin nykyihmiset? Kyllä olivat, koska he hyöksyivät tänne vieraslajit, kuten viljakasvit, perunat, kaikki juureksi ynnä muut, omenapuut ja marjapensaat ja kaikkea. Ja nykyään ne pyrkivät jatkuvasti vähentämään kasveja. Kylläkin sanotaan, että näin monipuolistuu Suomen luonto. Kun sitä hävitään nyt jo yli 100 kasvia pitkälti, kun poistetaan versaa. Jopa vankeudella uhkaa ihmisiä, jotka kasvattaa jotain kasvoja. Että mitä ne voisi tehdä, että nämä, jotka kannattavat tältä kasvien hävitystä, niin saavat pistää aasinhatun päähänsä ja mennä nurkkaan häpeämään. Ja jos julkisella paikalla liikkuu, niin pitäisi olla ilmoittaa, että sillä hatulla, että he kannattavat kasvien hävitystä. Eipä tässä muuta, mutta toivon, että Suomen kansa nousee. Kohta ne viime tuhkatin pesästä loppuun.
4: No, Mika Pehkurinen soittaa Joensuusta. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
4: Mä semmoisella asialla lähestyisin, kun se luonnon monimuotoisuudesta ja pörjäisistä ja kukkaniitystä on ollut juttua tässä muutama vuoden ajan, niin meillä on täällä Joensuussa, se on 1962, Joensuun vanha apteekin apteekkari Veijo Mannelin on rakennuttanut Tauno Laakkosen, joka on tämä autotalo Laakkosen veljestä isän, niin sen kanssa kerrostaloon, ja sen pihassa on Joensuun keskustassa kukkaniitty, koska hän kerää sitä apteekkari Veijo Mannelin perhosia, jota oli hänellä kuolessaan 842 kappaletta. Ja minä olen ja nyt taloyhtiö asukkaat, niin 15 vuotta sitten elvytetty tätä kukkaniittyä. Nyt viime syksynä oli sitten perusteellisemmat talkoot, että eka kertaa ostettiin tämmöisiä kukkaniityn siemeniä ja pistettiin multaa 30 säkkiä.
2: Eli ymmärsinkö oikein, että mielipiteesi on se, että kaupunkien keskusta-alueelle tarvittaisiin enemmän kukkaniittyjä.
4: Joo, kyllä. Että ne on mannerjäätikön muodostamia kiviä muutama ja sitten tämmöisiä ikihonkia, että se ruohonleikkurit vaan mustalle mullalle. Sen aina laittu sen pienen alueen. Sitten se autotalli Luiskassakin nyt siellä oli jo ne alkuperäiset päivän kakkarat oli hyvällä nupulla ja kissan kellot kukkia.
2: Ja se on nimenomaan se niiden pörjäisten näkökulma, joka näitä
4: pörjästi ja sitten onhan se kaunis katseltava se luonnonkukka, että
2: aivan.
4: Tällä viikolla me laitettiin 8 säkkiä multaa ja sitten tavaan tuon kehäkukan siemeniä ja sitten ostin mehiläiskukkaa, sinisievikkiä ja olkikukkaa. ne on niin kuin nyt tarkoitus, että sitten ne ainakin tänä kesänä kukkisia. Sitten viime syksynä panttiin semmoisia, että ne olisi niin kuin monivuotisia.
5: Kiitoksia paljon tästä mielenkiintoisesta uudesta ehdotuksesta ja oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa. Hei hei.
6: Kiitos, hei hei.
5: Kukkaniityltä kirmaamme televisiota ja radiota koskeviin puheluihin. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800015464 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
1: Hyvää päivää Kansanradio. Täällä on Terttu, joka on Karjalan evakon jälkeläinen. Äiti oli tämä henkilö. Isä oli puolustusvoimien palveluksessa lähes koko ikänsä, vielä eläkepäivinäänkin. Mutta minä haluan kiittää Yleisradioa tästä lauantaina olevasta ohjelmasta, jonka taas tänä aamuna kuuntelin, tämä Lehmityttöjä, tämä ohjelma. Tämä oli niin hyvä ohjelma, että kannattaa sitten jossain vaiheessa myös laittaa se uusiksi. Minä olen kiinnostunut kaikista näistä asioista, mitä Suomessa yleensä tapahtuu, sekä kansan kohtaloista että nykypäivästä, että kun olen entinen yksityisyrittäjä. Että kiitos Yleisradiolle, kiitos paljon, hei.
0: Täällä yksi äijä Helsingistä puhuu, että kun katsoo television kanavia, niin on tomonta. Mutta eikö siellä Ylessä tai missään osata kääntää niitä ohjelman nimiä suomeksi? Katsoo 1, 2, 3, 5, 7 tai mitä tahansa, niin siinä on aina englanninkieliset tai joku muu kieliset. Siinä ohjelman nimi, mikä se on? Ihminen ei tiedä. Ei mulla ole semmoista telkkaria, vaan mä painan infoa, siihen tulee se sama nimi sille elokuvalle. Enkä mä tiedä ollenkaan, mitä se tarkoittaa, mistä se kertoo. Että semmoinen olisi niinku hyvä, jos siellä joku osaa vielä kääntää ne niinku suomeksi, ne nimet, mikä murhaelokuva on kysymyksessä tai mikä vaan, niin se olisi hieno juttu, kiitos.
7: Täältä Hämeestä kaunis kiitos Arvi Lindin muisto-ohjelmasta. Kun itse sain kuulla, että näin on käynyt, niin jotenkin suuri osa lapsuudestani ja nuoruudestani, se meni hirveän syvälle, koska hän edusti turvallisuutta ja tämmöistä uskottavuutta. Kiitos ohjelmasta.
5: Meille tulee aina näin kesällä myös niin sanottuja mökkikuuntelijoita. Seuraavat kesäiset runot sopivat hyvin juuri teille, toki kaikille muillekin. Ennen sanataidetta vielä yksi sähköposti. Hei hyvät kansanradiolaiset! Kesällä kaukaisetkin sukulaiset majoittuvat iloisesti iäkkäiden ja sairaiden sukulaisten luokse useammaksi yöksi. Ei auta vaikka yrität vähän viestittää, että voimat eivät riitä ja maksimissaan yksi yö. Mukana ei ole lakanoita ja tuliaisena ehkä kahvipaketti. Hauska on tavata ja mielellään vierailulle päiväsaikaan, mutta yöpyminen on eri asia. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Mummeli. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
8: Hei, täällä Aalolasta. Kesällä tapahtuu. Kaunis on tämä oma maa. Ja nyt aivan kauneimmillaan. Kesä jo hyvältäkin tuoksuu. Naiset usein kosintaa suostuu. Rakkaus elämästä hyvän tekee. Kannattaa mennä papin eteen. Kesä myös rikkautta kerää. Eniten ruohoa tällä erää. Vihreätä kultaa paljon saa, kun löytyy vettä. Ja multaa, lehmät siitä maidoksi saa, näin halvalla ansaitaa. Tuhannet järvet paljon antaa, kaloja saa, aika paljon kantaa. Löytyy mukavaa tekemistä, saunassa löylyn heittämistä. Uiminen erittäin hyvää tekee, myös sukeltaminen veteen. Suuret kiitokset kaikille ja hyvää kesää!
1: Juhannusruno. Kuka se osaisi nauttia juhannuksesta niin kuin supii suomalainen kesän kohta, jossa saunotaan, uidaan ja syödään tietysti uusia perunoita ja mansikoita. Ja sitten tehdään mansikkakakkua ja silliä syödään perunoiden kanssa. Saunotaan kunnolla, vihdalla ja nautitaan löylyistä. Tämä juhla on niin ihana, että tällöin tehdään taikoja ja sitä sulhasen löytämiseen. Kesästä nautitaan ja tietysti juhannuksena on tanssit. Kesä ilman tanssia ei ole kesä, siis nautitaan juhannuksesta, kun kerran tällainen juhla on olemassa.
3: Olavi soittelee hyvää päivää. Runo kesälle. Aika suven ja keskikesän. Onhan juhla, on juhannus. Liput tangoissa tuulessa hulmuaa. Kokot niemissä, lahdissa loimuaa. Loistaa lämpöä valoaan. Soi järvellä hanuri hiljainen. Kesäillan valssi soi kaihoten. Joku soittaa, ken taitaa sen. Nauttii ihmiset kesästä kauniista. Nauttii lintujen laulusta. Nauttii kukkien kauniiden tuoksuista. Niiden väreistä, loistosta, lapset rannoilla leikkii ja karkeloi. Heillä kaikilla hauskaa on. Onhan kesä, on juhannus. Hyvää juhannusta.
5: Lopuksi on vielä ainakin jääkiekkoon liittyvä kannanotto. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
6: No hyvää tätä päivää Kansanradiolle. Tänään tämmöinen penniten uneksi ja mietiskelee. Ei ole rahaa soppailla eikä viettää hauskaa elämää, niin tulipahan tämmöinen mieleen. Matemaattinen yhtälö x kertaa x on x toiseen. Toimiiko se tässä yhtälössä, kun Suomi on maailman onnellisin kansa? Mutta täällä käytetään huumeita, viinaa, mielialaa, masennuslääkkeitä pilvin pimein. Ihmiset on turrutettu näillä myrkyillä zombeiksi. Osaako ne olla oikeasti enää onnellisia? Ja sitten tämä itsensä rehvastelu, että kun ollaan iloisesti ja onnellisesti ylpeitä omasta itsestään. Mistä sitä ollaan onnellisia, iloisia ja ylpeitä? Minä en oikein ymmärrä. Toimiko tämä matemaattinen lause? Eipä tässä mitään muuta kuin voisiko sanoa, että tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. Jäänpä tätä miettimään, mitä tästä seuraa. Kiitos kaikille. Hei!
9: Kyllä nuo jääkiekkoilijat saisi viedä takapihalle. Ja sinne sontatunkin on polokia. Niitä pidetään kuninkahana. Ei minkään muista tolokkua ole. Sitten ne on juhlii ja kaikki paikat ne särkyy, kun niiden kannattajat oikein juhlii. En mäkään siitä tuollaista juhlimista. Mantakin piti olla häkkiin pistää, jotta ne särje sitä. Sen pitäisi kieltää koko jääkiekon. Ei muuta. Moi.
10: Tässä nimimerkki. Kuopio on viisami rotta. Miksi kaikkien kavereiden pitää mennä mökille, kun tulee kesäloma ja sitten vielä vanhemmillaan töitä, niin että lapset jää koko kesäksi merääntymään kotiin? Niin että voisi säätää lain, ettei saa käydä töissä viikkoon, niin olisi sitten perheaikaa. Heippa!
11: Kerrotaan vielä tässä kohtaa Kansanradion yhteystiedot. Puhelinnumero 0800 154 64 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja nyt paraikaa siellä ihmisvastaaja Koiviston Lauri päivystää tuossa numerossa kello 15.30 saakka. Jos et heti pääse läpi puhumaan Laurin kanssa, niin kannattaa koittaa pian uudestaan. Ja myöskin Kansanradio WhatsApp, se on oma numeronsa, se on 0445515464. Sinne voi lähettää sekä ääniviestejä että WhatsApp-tekstiviestejä. Kansanradion sähköpostiosoite on sitten puolestaan kansan.radio@yle.fi ja kirjepostiakin voi lähettää. Sen osoite on Kansanradio, postilokero 79 00024 Yleisradio.

on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin lähivuorokauden aikana. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa idästä alkaen paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja, huomenna myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta ja huomenna vähän korkeampi, yön alin 9-14 astetta. Kohtalaista lännessä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla ja yöllä lännessä tilapäisesti selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13-18 ja yön alin 9-14 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista koillistuulta. Illasta alkaen heikkoa tuulta. Lapissa pilvistä tai pilvistyvää ja etelästä alkaen ajoittain sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9-14 ja yön alin 3-9 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista koillistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kantahämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Etelätuuli on voimakasta aluksi. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia koillistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä. Ennakkovaroitukset tänään. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kantahämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi esiintyä maanantaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa runsaiden sateiden todennäköisyys on 30% maanantaina. Sitten Turun yliopiston siitepölytiedotus. Tämänhetkinen tilanne. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat enimmäkseen vähäisiä maan pohjoisosissa.

pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 19 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelätuulta aluksi 17 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa esiintyy aluksi kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Selkämeren eteläosan yli Ruotsiin päivän kuluessa. Tuuli on monin paikoin voimakasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Suomenlahti, itätuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaanpuoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9–13 metriä sekunnissa, illalla kaakkoistuulta ja iltayöstä alkaen koillistuulta 5–9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6–9 metriä sekunnissa, illalla idän ja kaakon välistä tuulta, iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää kaakonpuoleista tuulta aluksi 14–18 metriä sekunnissa ja iltayöllä koillistuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 4–8 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 14–18 ja iltapäivästä alkaen 5–9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta aamulla 8–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 12–16 ja iltayöstä alkaen 6–10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta, aamuyöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari, lämpötila plus 13 astetta, tuulta kaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 42 kilometriä. Kotkarankki 14, kaakko 5, selkeää 33. Orrengrund 13, kaakko 5, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 14, kaakko 6, Kalbodagrund 11, itä 3. Itätoukki 13, eteläkaakko 6, Harmaja 12, etelä 6, selkeää 20. Mäkiluoto 14, etelä 6, Bogashär 14, etelä-lounas 4, selkeää 38. Hanko-Tulliniemi 13, etelä 8, Russarö 13, etelä-lounas 8, Venö 13, etelä-lounas 6, Utö 14, lounas 5, melkein selkeää 34. Rajakari 13, etelä 7, Fagerholm 13, etelä 7, Vilsanti 14, etelä 2, 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, etelä-lounas 6, pilvistä yli 20. Nyham 12, länsi-lounas 10, vesikuuroja 20. Märket 11, länsi-lounas 12, Isokari 11, etelä-lounas 11, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 11, etelä 15, pilvistä 19. Tahkoluoto 13, itäkaakko 8, pilvistä 50. Selgrund 13, itä 9, pilvistä 50. Bredshäret 14, itä 10, Strömmingsbådan 13, koillinen 10. Valassaaret 10, koillinen 13, Kallan 12, koillinen 8. Tankkar 11, koillinen 12, vesikuuroja 7. Ulkokalla 11, pohjoiskoillinen 12, Nahkiainen 12, koillinen 11. Raahe 14, koillinen 7, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 14, itäkoillinen 8, 19 kilometriä näkyvyyttä. Marjaniemi 3.

0: 13, Koillinen 8, Vesikuuroja 19, Kemi 1, 12, Pohjois-Koillinen 15 ja Ajos 13, Pohjois-Koillinen 13, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 45 senttimetriä, Oulu miinus 40, Raahe miinus 31, Pietarsaari miinus 17, Vaasa miinus 21, Kaskinen miinus 5, Mäntyluoto plus 1, Rauma plus 4, Turku plus 2, Föglö plus 5, Hanko plus 6, Helsinki plus 11, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: EU:n tällä viikolla voimaan tulleen maahanmuuttopaketin pitäisi muun muassa jakaa vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisemmin. Professori Arjen Lerkes arvioi, että poliittinen ilmapiiri pohjoisissa ja läntisissä jäsenmaissa on kuitenkin sellainen, että mieluummin maksetaan rahaa jollekin toiselle kuin otetaan itse vastaan turvapaikanhakijoita.
2: Pressure on governments may be to not take over refugees but instead this finance compensation. The rich countries in the north and the west are buying off.
1: Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15. Yle Radio Suomi.

Mikko Kuustonen siinä. Enkelit lentää sun uniin. Kello on 3 minuuttia vaille 1 päivällä. Jannan jälkeen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride on koventanut työsopimuksiaan uusille työntekijöille. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi joutua maksamaan 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Järjestö joutui viime kesänä työntekijöidensä kovan julkisen kritiikin kohteeksi. Helsinki Pride ry:n hallituksen puheenjohtajan Matti Nummisen mukaan uusilla ehdoilla halutaan suojella luottamuksellisia tietoja.
1: Se, että siellä on määritelty se korvauksen taso, niin osoittaa mun mielestä aika selkeästi sen niin kuin teon vakavuuden työntekijälle. Että minkälaisesta asiasta on kyse, mikäli hän päättää toimia tätä sopimusehtoa vastaan. On helpompi ymmärtää se, että mikä se oman teon seuraus on, jos sellaiseen päätyy. Jos siellä ei olisi sitä määritelmää, niin se korvaus voisi olla mitä tahansa. Silloin sitä lähdettäisiin hakemaan oikeusasteista sitä korvausta.
0: Työehto on voimassa myös työsuhteen jälkeen. Yritysjuridiikan yliopistonlehtori Enni Alamikkula Tampereen yliopistosta pitää ikuista salassapitovelvoitetta rajuna, varsinkin jos se vaikuttaa työntekijän mahdollisuuteen harjoittaa ammattiaan muualla. Sveitsissä äänestetään tänään asukasluvun rajoittamisesta. Laitaoikeistolainen SVP-puolue esittää, että asukasluku rajattaisiin 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Puolueen tavoitteena on rajoittaa maahanmuuttoa. Jos aloite menee kansanäänestyksessä läpi, parlamentin on muutettava lainsäädäntöä. Mielipidemittausten perusteella äänestyksestä odotetaan tiukkaa. Uusimmissa kyselyissä niukka enemmistö vastustaa esitystä asukasluvun rajoittamisesta.
2: Kello 13 uutistudiossa Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen sunnuntai-iltapäivässä soi nyt Pate Mustajärvi ajan päivin, ajan öin. Kello on 2:00 yli 13:00. Mukavaa, kun oot kuulolla.

0: ajan päivin, ajan öin, näin julistaa Pate Mustajärvi. Nyt on selvästi päivä, kello on 6:13 ja vartin yli, kun se lyö tuo kello nimittäin, niin päästään maailmanpolitiikan arkipäivän kimppuun. Sitä ennen mennään tässä leppoisasti musiikin tahdissa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

One at One. Se on Saimaan käsittelyssä 1 ja 1. Matti Mikkola on kertonut, että hän on aina ajatellut, että tämä biisi on niin kuin väärissä vaatteissa, vähän niin kuin taiottu Eurodansen sisälle, ja se kaipaisi tulla hitti anthemiksi. Tämä häntä vaivasi niin monta vuotta, että se oli sitten pakko toteuttaa. Ei se ole muuta kuin tuumasta toimeen ja tekemään, niin kuin sanonta kuuluu. Kello on sen verran, että keritään kuunnella vielä Dido ennen kuin päräytetään lauteille maailmanpolitiikan arkipäivää. Tässä on White Flag.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 13.15, vuoro on maailmanpolitiikan arkipäivää. EU:ssa tuli tällä viikolla voimaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa kiristävä sopimus. Tavoitteena on ehkäistä laitonta maahantuloa sekä toisaalta jakaa jäsenmaissa tasaisemmin vastuuta turvapaikanhakijoista. Miltä EU-maiden yhteistyö maahanmuuttokysymyksissä nyt näyttää? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Hannele Muilu, Maija Salmi ja Paula Vileen. Ja äänitarkkailijana on Katri Koivula.

0: Aallot lyövät Kanarian saarilla rantakivikkoon. Espanjalle kuuluvaan saariryhmään on saapunut vuosien saatossa tuhansia ja tuhansia paperittomia siirtolaisia pakoon kotimaiden kurjuutta kohti parempaa tulevaa. Kanarialle päätyy myös Länsi-Saharasta lähtöisin oleva Lamin Endur.
1: No tiene nada ni trabajo ni libertad ni nada.
0: Endur kertoi uutistoimisto Reutersille viime viikon loppuna, että lähtöön ajoi täysi näköalattomuus. Jäljellä ei ollut mitään, ei työtä eikä vapautta. 30-vuotias afrikkalaismies tuli Eurooppaan ihmissalakuljettajien täyteen ahtamassa pikkuveneessä 8 vuotta sitten. Juuri tämänkaltaisiin rikollisten organisoimiin laittomiin maahantuloihin EU yrittää laittaa jarrua tällä viikolla voimaan astuneella uudella muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksella, niin sanotulla paktilla. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu selvittää, mistä kaikesta paktissa on kyse ja mitä se paperittomalle siirtolaiselle voi merkitä. Kuulemme myös kahden maahanmuuttokysymyksiin erikoistuneen asiantuntijan arviot, millaisilta näyttävät onnistumisen mahdollisuudet nyt ja millaisia epävarmuuksia EU:n uuteen maahanmuuttopakettiin sisältyy. Espanja on liikkunut EU:n yleiseen tiukentuvaan maahanmuuttolinjaan nähden vastavirtaan, sillä vasemmistohallitus on ilmoittanut laillistavansa vähintään 500 000 paperittoman siirtolaisen maassaolon. Maija Salmi raportoi ohjelman lopuksi Espanjasta, mikä siellä tähän motivoi. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. EU:ssa on yritetty löytää maahanmuuttopolitiikassa yhteistä säveltä jo vuosikausia. Vuonna 2015, kun EU kohtasi suurimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan, EU-maiden turvapaikkajärjestelmän puutteet ja ongelmat paljastuivat. 90-luvulta peräisin oleva niin sanottu Dublin-järjestelmä osoittautui epäoikeudenmukaiseksi ulkorajavaltioiden näkökulmasta. Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikanhakuprosessi käydään siinä ensimmäisessä EU-maassa, jonne turvapaikanhakija saapuu. Tilanteen tasapuolistamiseksi Etelä-Euroopan maat ovat vaatineet tasaisempaa vastuunkantoa. Niiden rannoille maantieteellinen sijainti lähimpänä Afrikkaa kun tuo edelleen isoimman paineen turvapaikanhakijoista. Pari vuotta sitten, lähes 10 vuoden väännön jälkeen, EU-maat saivat aikaan maahanmuuttopaketin tai virallisemmin muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen, joka nyt sisastui voimaan. Mutta millainen työkalu tuo pakti oikein on? EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu tapasi Brysselissä paperittoman siirtolaisen ja selvittää hänen kanssaan seuraavaksi, mitä maahanmuuttopaketti voi hänen kaltaisilleen paperittomille tarkoittaa.
2: Tapaan Said El-Ouzin parhaat päivänsä nähneessä toimistorakennuksessa arvoalueella Brysselissä. Marokkolainen El-Ouzi on asunut Belgiassa jo 13 vuotta ilman oleskelulupaa, eli paperittomana.
3: Je cherchais le mieux pour moi, alors je travaille avec avant avec 150 euros.
2: Päätin lähteä etsimään parempaa elämää, El-Ouzi kertoo. Hän sai Marokon Tangerissa palkkaa 150 euroa kuukaudessa, josta jäi vuokran jälkeen 50 elämiseen. Sillä ei pärjännyt. Nyt El-Ouzi työskentelee ravintolassa ja opettaa arabiaa 2 kertaa viikossa. Hän tekee musiikkia, soittaa yhtyeessä ja näyttelee. Lisäksi hän toimii tiedottajana Zone Neutre-yhteisössä, joka ajaa paperittomille oleskelulupia ja valtaa tyhjille jääneitä rakennuksia.
3: Pour nous on n'a pas le choix, on fait beaucoup de jobs pour vraiment survivre.
2: Meillä ei ole vaihtoehtoa, teemme paljon töitä vain selviytyäksemme, El-Ouzi sanoo. Hän tietää, että työnantajat käyttävät hyväksi paperittomia, jotka eivät uskalla valittaa vaikkapa pitkistä päivistä karkotuksen pelossa. Olemme nyt El-Ouzin yhteisön valtaamassa talossa. Hän asuu 50 hengen joukossa, osalla on lapsia. Päiväsaikaan on hiljaista, sillä jokseenkin kaikki paperittomat tekevät pimeitä töitä, kuka missäkin. Lapset ovat koulussa.
3: Ja la dernière qui était un peu compliqué, plus agressif, plus violent.
2: Edellisestä vallatusta rakennuksesta poliisi hääti ryhmän näyttävästi. Paikalle tuli suuri joukko poliiseja, 2 vesitykkiä, helikoptereita ja koiria. Ajaa lapsiperheet sillä tavoin ulos, se oli järkyttävää, El-Ouzi ihmettelee.
3: Pour faire sortir deux enfants.
2: Ärhäkkäät poliisiratsiat ovat pelkona, jos Belgia ryhtyy jahtaamaan paperittomia tosissaan. EU:n uusi asetus kannustaa viranomaisia kotietsintöihin maassa ilman lupaa olevien löytämiseksi. EU-maat saavat myös pian perustaa palautuskeskuksia EU:n ulkopuolelle. Keskuksiin on määrä siirtää etenkin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä, mutta myös muita, joilla ei ole oleskelulupaa. EU haluaa näin painostaa laittomasti unionissa olevia palaamaan kotimaihinsa, kun vaihtoehtona on pakkosiirto vieraalla maalla sijaitsevaan keskukseen. Said Elouzi ei halua palata Marokkoon, koska olot maassa eivät ole parantuneet.
3: Oui, le problème parce que le problème source c'est dans notre pays origine, tu vois.
2: Marokon köyhyys ei näy välttämättä turisteille isoissa kaupungeissa.
3: Le Maroc, c'est pas Marrakech, c'est pas Casablanca, c'est pas Rabat, mais
2: Marokko ei ole Marrakech, Casablanca eikä Rabat, Elouzi sanoo. Miljoonia marokkolaisia elää köyhyydessä. Hän ei kuitenkaan pelkää karkotusta.
3: Pour moi l'expulser c'est pas la mort, c'est
2: se ei ole kuolema. Tämä on taistelua kelvollisesta elämästä. Karkotus tarkoittaisi paluuta entiseen. Kaikki vallatun talon asukkaat unelmoivat oleskeluluvasta Belgiassa. Haluaisin osallistua yhteiskuntaan, jossa elän. Pidän tästä maasta, joten haluaisin maksaa sosiaalimaksuja. Tiedän hyvin, että pomoni hyötyy, koska hän ei maksa minusta veroja ja muita maksuja. Said Elouzi sanoo.
0: Brysselistä raportoi EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Maahanmuuttopolitiikkaan erikoistuneissa tutkijapiireissä seurataan nyt silmä kovana, miten maahanmuuttopakti alkaa EU:ssa käytännössä toteutua. Otin yhteyksiä heistä kahteen.
4: So my name is Arjen Lierkes. And I'm a full professor of sociology at Erasmus University Rotterdam.
0: Sosiologian professori Arjen Lierkes on maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikan asiantuntija Rotterdamin Erasmus-yliopistossa Alankomaissa. Tosin alkuviikosta sain hänet kiinni huomattavasti lähempää konferenssista Tukholmasta.
5: So mitt namn är Andreas Speher. Jag är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och också föreståndare för Centrum för Europaforskning.
0: Andreas Speher puolestaan työskentelee valtio-opin apulaisprofessorina ja Eurooppa-tutkimuskeskuksen johtajana Göteborgin yliopistossa. Speher toteaa, että pakti oli kompromissi, sillä maahanmuuttokysymykset ovat monessa maassa herkkiä.
5: Vi kan betrakta migrationspakten som en kompromiss fortfarande. Det tog ju tid som alltid inom EU, särskilt det gäller såna känsliga frågor.
0: Speherin mukaan on edelleen kysymysmerkki, miten hyvin pakti lopulta tulee toimimaan. Hän huomauttaa, että useampi Itä-Euroopan maa, muun muassa Tšekki, Unkari ja Puola, mutta myös esimerkiksi Ruotsi, ovat ilmaisseet haluttomuutta turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen, eli tähän paljon puhuttuun solidaarisuusvaateeseen tai ikävämmin sanottuna taakan jakoon.
5: Så vi ser fortfarande att vissa länder inte har den här viljan att ta emot. Och det är inte bara de här länderna från Östeuropa som oftast har sök som Tjeckien, Ungern, Polen, utan även ett land som Sverige har visat att nu under förhandlingarna att Sverige vill ställa sig liksom på en minimi.
0: Ruotsi on Andreas Speherin mukaan ilmoittanut ottavansa vastaan vain minimimäärän ja perustellut sitä historialla, että on aiemmin vastaanottanut asukaslukuun suhteutettuna paljon turvapaikanhakijoita, eikä ole halukas enää niin tekemään. Professori Arjen Lierkes toteaa, että poliittiset suhdanteet ovat monessa maassa nyt siinä asennossa, että sen sijaan, että jaettaisiin taakkaa eteläisen Euroopan kanssa ja vastaanotettaisiin pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, maksetaan mieluummin siitä, että joku muu EU-maa vastaanottaa heidät.
4: Because of political developments, pressure on governments maybe to not take over refugees, but instead offer financial compensation. So
0: professori Lierkes toteaakin, että nyt kysymys onkin, että kuinka paljon esimerkiksi Italia on valmis vastaanottamaan rahallista korvausta, ja etenkin kuinka etelä-eurooppalainen väestö hyväksyy sen, että Pohjois- ja Länsi-Euroopan rikkaat valtiot ostavat itsensä ulos vastuunkannosta.
4: The rich countries in the north and the west are buying off their responsibility.
0: Right.
4: So we will have to see how much collaboration will really.
0: Kysynkin professori Lierkesiltä, onko pakti jo kuollut lähtöjään, jos tilanne on jo valmiiksi näin jännitteinen.
6: Can it be this pact be sort of a dead on arrival?
4: Well, it remains to be seen. I mean, it's like it's difficult to really predict, but I'm not very optimistic about it.
0: Professori Arjen Lierkes sanoo, että aika näyttää, mutta hän ei ole kovinkaan optimistinen. Maahanmuuttopaketissa on epäselviä kohtia, kuten esimerkiksi se, että paktissa puhutaan 30 000 turvapaikanhakijan siirrosta jäsenmaiden sisällä. Professori Lärkesin mukaan luku on liian pieni, kun turvapaikkahakemuksia on EU:ssa vuodessa noin 800 000.
4: But there's also the problem that there is now the idea that 30,000 people will be taken over, 30,000 residence permit holders, but that is not going to be enough because maybe we have each year in Europe 800,000 asylum applications or so.
0: Toiseksi ongelmakohdaksi alankomaalaisprofessori nostaa sen, että maahanmuuttopaketista puuttuu solidaarisuusmekanismi tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijan hakemus hylätään.
4: There's no solidarity, no clear solidarity mechanisms for the people who are rejected. Because what do you do with the people who are going to get rejected? Does it mean that countries like Italy will become responsible for also trying to return these people?
0: Professori pohtii, että jääkö esimerkiksi Italian vastuulle myös yrittää palauttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet.
4: So, yeah, I would hope that the European collaboration could be successful, but I'm not very optimistic.
0: Toivoisin, että eurooppalainen yhteistyö onnistuisi, mutta en ole kovin toiveikas. Professori Arjen Lerkes Rotterdamin Erasmus-yliopistosta sanoo. Göteborgin yliopiston Eurooppa-tutkimuskeskuksen johtaja, apulaisprofessori Andreas Behar on huolissaan, että maahanmuuttopaketissa olevat nopeat menettelyt rajalla ja turvapaikkahakemusten käsittelyssä voivat heikentää turvapaikanhakijoiden hakemusten yksilöllisiä arviointeja.
5: Det finns också faror här med snabb förfarande, att alla asylsökande kommer inte få en rättslig prövning som är individbaserad.
0: Spehar huomauttaa, että jos hakemuksia ei arvioida yksilöllisesti, voidaan joutua tilanteeseen, että rikotaan kansainvälisoikeudellisia pakolaissopimuksia ja oikeusturvaa. Samaan aikaan EU:ssa selvitellään mahdollisuutta eri

0: välillisiin unionin ulkopuolisiin palautuskeskuksiin. Professori Arjen Lerke sanoo, että asian vaikeudesta kielii se, että ensimmäistäkään sopimusta EU:n ulkopuolisista palautuskeskuksista ei ole saatu aikaan.
1: It's also maybe indicative that there are no deals yet. So I mean they say that there are deals in the making, but we haven't heard anything concrete about other countries offering this to a considerable extent. Maybe there will be something small scale, but I don't think it will have a big impact.
0: Professori Arjen Lerke sanookin, että jos joku sopimus unionin ulkopuolisesta palautuskeskuksesta syntyy, se tulee olemaan kooltaan vähempi merkityksellinen. Myös EU:n pääkallon paikalla Brysselissä palautuskeskussuunnitelmat herättävät asiantuntijoissa kysymyksiä. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu jatkaa.
2: Maahanmuuton tutkija Davide Colombi Brysselin Center for European Policy Studies eli CEPS-ajatuspajasta pitää kolmansiin maihin suunniteltuja palautuskeskuksia hyvin kiistanalaisena hankkeena.
3: We anticipate people that have never been to a specific third country will be deported there without having never been or they're not from that specific country.
2: Kolumbin mukaan ongelmallista on se, että henkilö voidaan siirtää täysin vieraaseen maahan, johon hänellä ei ole mitään yhteyttä. Keskuksia olisi tulossa Afrikan maihin. Välimatka Eurooppaan tekee keskusten valvomisesta hankalaa. Ihmisoikeusrikkomuksia on vaikeampi todeta.
3: The distance makes it harder to monitor what's happening on the ground. It makes it harder to see if human rights violations are taking place in these third countries.
2: Monet jäsenmaat ovat palautuskeskuksissa innostuneet, vaikka ne tulevat kalliiksi. Etujoukoissa kulkevat Saksa, Hollanti, Itävalta, Tanska ja Kreikka. Niillä on tavoitteena perustaa palautuskeskus vuoden loppuun mennessä. Esimerkiksi Hollanti on jo aiemmin neuvotellut Ugandan kanssa. Maahanmuuttovastaisuus on lisääntynyt Euroopassa yli 10 vuoden aikana. Se näkyy laitaoikeiston kannatuksen nousuna. Muut, etenkin keskustaoikeiston puolueet, ovat hypänneet samaan kelkkaan. Ne viestivät, ettei tarvitse äänestää laitaoikeistoa, jos haluaa maahanmuuton rajoituksia. Euroopan parlamentissa palautusasetus eteni keskusta- ja laitaoikeiston voimin. Vasemmisto ja vihreät pääosin vastustivat. Liberaaleissa oli hajontaa. Kolumbin mukaan maat haluavat nyt näyttää kansalle, että maahanmuutto todella kiristyy ja pyrimme karkottamaan niin monia kuin mahdollista.
3: I think on the one hand they're trying to talk to the national audiences, the voters, and say, oh, we're finally doing something on migration. We're trying to deport as many people as possible, so migration will be from now on be under control.
2: Toisaalta EU-maat lähettävät lähtömaihin viestin, että Eurooppaan ei kannata tulla.
3: There's no evidence that people actually look at the policies in place to make their life decisions. It's ultimately these decisions are shaped by broader factors like their family life, their working conditions, their safety.
2: Kolumbin mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että peloteviesti menisi perille. Ihmiset eivät katsele tällaisia asioita, kun he päättävät lähteä. Lähtöön vaikuttavat enemmän perhe, työolot ja turvallisuus. Luvattomasti maassa olevien kotietsinnät vievät tutkijan mukaan Eurooppaa Yhdysvaltain suuntaan.
3: We're moving towards what the US is doing as well.
2: Yhdysvaltain maahanmuuttoviraston ICEin agentit ovat hakeneet ihmisiä kodeistaan kovin ottein.
3: It also allows for investigative measures in their homes, but also in other relevant premises. That means workplaces, that could mean hospitals, schools, etc.
2: Nyt EU-maita kannustetaan etsimään ihmisiä kodeista, työpaikoilta ja vaikka sairaaloista ja kouluista.
0: Brysselistä raportoi kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Espanjan parlamentissa kuultiin maahanmuuttopoliittista viestiä aiemmin tällä viikolla, ei suinkaan maan pääministeriltä, vaan maassa vierailleelta Paavi Leolta. Hän sai suuret suosionosoitukset espanjalaisparlamentaarikoilta. Paavi Leo sanoi, että traaginen maahanmuuttodraama haastaa valtioiden omaa tuntoa ja kansainvälisen järjestelmän eettisiä perusteita.
4: También el trágico drama migratorio interpella hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional.
0: Paavin mukaan siirtolaisten ja pakolaisten tilanne edellyttää vastausta, joka ottaa huomioon ihmiset ja puuttuu niihin syihin, jotka pakottavat ihmiset lähtemään, ettei keskityttäisi vain ihmisvirtojen hallitsemiseen.
4: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
0: Ei liene sattumaa, että paavi otti kantaa maahanmuuttokysymykseen juuri Espanjassa. Maa on nimittäin EU:ssa liikkunut maahanmuuttopolitiikassaan sallivampaan suuntaan kuin EU:n valtavirta. Maija Salmi raportoi Espanjasta miksi.
5: Täällä vauraalla San Servasin kaupungin osassa Barcelonassa latinalaisen Amerikan siirtolaiset ovat haluttua työvoimaa. Istun parhaillaan leikipuistossa ja täällä todella monella lapsella on latinalaisesta Amerikasta oleva hoitaja. Monet näistä hoitajista ovat paperittomia. Espanjassa arvioidaan olevan lähes 1 000 000 paperitonta siirtolaista. Tapasin keväällä vanhusten hoitajana ja siivoojana työskentelevän venezuelalaisen Marsolain. Käytän hänestä ainoastaan etunimeä, koska Marsolai on maassa laittomasti ja pelkää myös Venezuelassa olevien sukulaistensa puolesta.
6: Despierto a las 5 de la mañana para ir a mi primer trabajo, luego llevo a mi hija al colegio, luego a las 10 trabajo fuera de Barcelona, regreso, busco a mi hija.
5: Työtä oli melko helppo löytää, koska työtilanne on hyvä, Marsolai kertoo. Hän joutuu kuitenkin tekemään 2 työtä elättäkseen itsensä ja tyttärensä.
6: Pero sí, sí. Se ha sido muy bien.
5: Myös työpäivät ovat pitkiä. Aamu alkaa 5:00 ja päättyy myöhään illalla. Nukun hyvin vähän, Marsolai sanoo. Pian Marsolain tilanne voi kuitenkin parantua. Vuoden alussa pääministeri Pedro Sánchezin hallitus päätti asetuksesta, joka mahdollistaa vähintään 500 000 paperittoman siirtolaisen laillistamisen. Suurin osa uudistuksesta hyötyvistä on Marsolain tapaan latinalaisen Amerikan kansalaisia. Laillistamista voivat hakea ne, jotka ovat saapuneet Espanjan viimeistään viime vuoden loppuun mennessä laillisesti. Ne, joilla ei ole rikosrekisteriä ja jotka ovat asuneet maassa vähintään 5 kuukautta. Ne, jotka tulevat meren yli Afrikasta, eivät tähän ryhmään kuulu. Hallituksen tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta ja parantaa sekä työntekijöiden että työnantajien asemaa. Espanjassa on jo entuudestaan yksi Euroopan sallivimmista maahanmuuttolainsäädännöistä. Nyt hallitus haluaa helpottaa sitä entisestään. Keskeisin syy on kasvavan talouden ja nopeasti ikääntyvän maan työvoiman tarve. Espanjan talous kasvaa tällä hetkellä EU:n nopeinta vauhtia. Espanjalaisen Funkas-ajatushautuman mukaan suurin yksittäinen syy talouskasvuun on maahanmuutto. Espanjassa ulkomailla syntyneiden määrä on piakkoin yli 10 miljoonaa, eli noin 1/5 koko väestöstä. Suurin ulkomaalaisryhmä ovat latinalaisen Amerikan maiden kansalaiset. Keväällä ilmoitus paperittomien laillistamisesta ruuhkautti täällä Barcelonassa esimerkiksi Pakistanin ja Algerian suurlähetystöt, kun ihmiset hankkivat tarvittavia asiakirjoja. Venezuelalainen Marsolai odottaa edelleen päätöstä laillistamisesta. Hän haluaisi jatkaa vanhustyössä ja erikoistua muistisairauksiin.
6: Quiero estudiar de cuidar a los adultos mayores, especialmente que sean con enfermedad de Alzheimer.
5: Riittävää palkkaa saadakseen hän tarvitsee kuitenkin laillisen aseman. Pääministeri Pedro Sánchez on niittänyt mainetta kansainvälisissä vasemmistopiireissä, mutta kotimaassa hänen suosionsa on alhaisempi kuin koskaan 8 vuotta kestäneen valtakauden aikana. Progressiivinen politiikka ei riitä enää vakuuttamaan edes kaikkia vasemmistohallituksen kannattajia. Tämä sen jälkeen, kun julkisuuteen tulivat hallitukseen ja pääministerin lähipiirin kohdistuvat lukuisat korruptioepäilyt. Ensi vuoden vaaleissa gallupit povaavat voittoa pääoppositiopuolue oikeistolaiselle Partido Popularille. Myös äärioikeistolainen Vox on ollut nousussa. Valtaan päästessään ne todennäköisesti tulisivat tiukentamaan maahanmuuttopolitiikkaa.
0: Espanjasta Barcelonasta raportoi Maija Salmi. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla vietetään juhannusta ja MPA:kin on viikon verran kesätauolla. 2 viikon päästä MPA:n puikoissaan Erja Tuomaala. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katri Koivula. Kiitos paljon kun kuuntelit. Hyvää keskikesän juhlaa ja kuulemiin 2 viikon päästä.
7: siinä kuultiin tämän viikkoinen maailmanpolitiikan arkipäivää. Paula Vilenin lisäksi äänessä olivat Hannele Muilu ja Maija Salmi. Jos tämä jakso meni ohi tai jos haluat kuunnella vanhoja jaksoja, niin terve menoa Areenaan. Sieltä löytyy materiaalia sillä lailla, ettei ihan heti kesken lopu. Nyt jatketaan Radio Suomen viikonlopussa. Sunnuntai-iltapäivää mennään, kello on 13.38 ja 14.6 on päivän numero. Studiossa seurannasi Kata Salaspuro kello 17 saakka. Tässä vuorossa suurlähettiläät, kun tänään lähdemme.

lähettiläät siinä, kun tänään lähden. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 22 välillä Oulu-Kajaani ja Muhoksella, tarkempi paikka Korivaaran ja keskustien kiertoliittymän välillä. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 22 välillä Oulu-Kajaani ja Muhoksella, tarkempi paikka välillä Korivaara, keskustien kiertoliittymä.

Hän on Niilo, tunnettui tuntemattomia oli tämä kappale. Kello on 13.46, eli toisin sanoen 14 minuuttia vaille iltapäivä kahden sunnuntai-iltapäivässä. Tämä sunnuntai on taas täynnä hullua tykittelyä radion osalta. Suosittelen jäämään siis kuulolle. Kello 14 vuorossa tietenkin tuoreimmat Yle Uutiset ja sen jälkeen sitten tuossa 14 tunnilla kysy säästä. Minä saan tänne meteorologi Matti Huutosen ja puhutaan vähän nyt sitten, että miltä näyttää nyt myrskyn jälkeen, onko poutasää kaikkialla ja miltä se alkuviikko näyttää. Ja ehkä varovasti kysyn vähän juhannuksestakin, voi olla, että hän ei siihen oikein vastaa vielä tässä kohtaa, kun juhannus on kuitenkin vielä melkein viikon päässä. Kolmen jälkeen sitten kello 15.15 tarkalleen ottaen vuoron saa sunnuntai-vieras siellä Mia Krausen vieraana tanssija Minna Tervamäki, joka viettää 40-vuotis taiteilijajuhlaansa. Se siis vuoroon 15.15. Ja sunnuntai-vieraan jälkeen otetaan puhelua tuonne Belgiaan Namyriin, siellä nimittäin Roller Derbyn Euroopan mestaruuskilpailut menossa. Yksi suomalaisjoukkue mukana siellä, Helsinki Roller Derby. Soitan Helsinki Roller Derbyn Sara Gilbertille, kysellään vähän, että miten siellä on viikonloppu sujunut ja ketkä sieltä nyt matkustaa sitten champseihin, jotka pidetään Malmössä lokakuun puolivälissä.

0: Siinä asialla yhtyeen nimeltä Stella. Kappale on piste.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Don't you want me? Näin kyselee Human League. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua. Sunnuntai-iltapäivää eletään. Mukava, kun oot siellä.

aina hauskoja kappaleita, joissa on saatu suhteen molempien näkökulmat siihen mukaan. Se oli Human League, Don't You Want Me. Kello on sen verran, että 4 minuutin kuluttua tuoreempia Yle Uutisia ne meille toimittaa. Vonna Tervo, sitä ennen Westerinen yhtyeineen ja Nuori Herra.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Sveitsissä äänestäjät näyttävät torjuvan täpärästi kansalaisaloitteen asukasluvun rajoittamisesta. Bern-instituutti antoi tulosennusteen välittömästi vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Sveitsin yleisradioyhtiön alustavan ennusteen mukaan 55% äänestäjistä vastustaa ja 45% kannattaa aloitetta. Laitaoikeistolaisen SVP-puolueen tekemän aloitteen mukaan Sveitsin väkiluku ei saisi kasvaa yli 10 miljoonan vuoden 2050 jälkeen. Filippiineillä alkuviikosta sattunut tuhoisa maanjäristys nosti merenpohjaa jopa 2 metrillä. Filippiinien ympäristöministeriön mukaan kohoaminen on tuonut esille koralleja ja mereneläviä, jotka ovat nyt alkaneet kuolla. Maan eteläisellä Mindanaon saarella tapahtuneessa maanjäristyksessä kuoli ainakin 61 ihmistä. Tuhannet ihmiset jäivät kodittomiksi. Käräjäoikeus on määrännyt mielentilatutkimukseen naisen, jonka epäillään huijanneen 100 000 euroja tekaistulla syöpätarinalla. Naisen epäillään huijanneen läheisiltään ja yrityksiltä yhteensä noin 800 000 euroa. Rahoilla hän oli ostanut muun muassa kryptovaluuttaa. Naista epäillään petoksesta. Helsingin Sanomien mukaan nainen työskenteli aiemmin ulkoministeriössä ja Business Finlandissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Hän on Yhdysvaltain toinen presidentti edeltäjänsä Joe Bidenin lisäksi, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpin syntymäpäivää juhlistetaan UFC-vapaaottelutapahtumalla Valkoisen talon pihalla, jonne on rakennettu vapaaotteluhäkki.
1: Kello 14 Yle Uutiset, Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 14.02. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua. Sunnuntai-iltapäivässä seuranasi Kata Salaspuro kello 17 saakka. 14.6. on tämän päivän numero. Tänään on maailman verenluovuttajien päivä. Eli kiitos verenluovuttajille ihan kaikkialla. Ja kuten uutisissa kerrottiin, niin syntymäpäivänsä viettää Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän täyttää tänään 80 vuotta. Me ei sitä täällä sen kummemmin muisteta, kunhan nyt mainitsin, kun se tuolla listassa luki. Tällä tunnilla saan tänne vieraakseni meteorologi Matti Huutosen. Hän vastaa muun muassa kuuntelijakysymykseen. Aion kysyä häneltä kyllä muitakin kysymyksiä säähän liittyviä ensisijaisesti, mutta kuunnellaan musiikkia ennen kuin Matti saapuu tänne. Missä se Väinö on? Näin kyselee J. Karjalainen.

0: Sinne haipuu J. Karjalainen, missä se Väinö on? Sunnuntai-iltapäivää eletään, kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 2. Olen saanut studioon, voisiko sanoa jopa niin kuin yllätysvieraan. Mulla on täällä Kansanradion ihmisvastaaja Lauri Koivisto. Oikein hyvää päivää.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Sä oot just vapautunut tuolta vastaamasta puhelimeen, niin puhutaan kohta siitä, että onko sieltä jotain teemoja noussut tänään. Huomasin tuossa tämän viikon Kansanradiossa, että edelleen aika monella oli sanottavaa Suvivirteen liittyen, mutta sä ehkä nyt laitoit kannet kiinni siitä aiheesta. Nyt eletään kuitenkin 14. päivää kesäkuuta jo. Olisiko se nyt käsitelty?
1: Kyllä mä luulen, että se ehkä tältä keväältä kesältä on Kansanradion osalta käsitelty. Se on sellainen aihe, että se nousee joka vuosi, että meillä on nyt mulla ja kollega Lassilla 4. kesä menossa, niin kyllä sitten joka vuosi on ollut enemmän tai vähemmän aina Suvivirttä. Että toki nyt tänä vuonna se oli myös laajasti muutenkin yhteiskunnallinen keskustelun aihe.
0: Joo, musta tuntuu, että sekin on niinku vuotuinen tosiaan
1: niin,
0: kaikissa
1: enemmän
0: medioissa.
1: Tai vähemmän, joo. Jep.
0: Joo, sit mä huomasin, että Lupiinit oli ainakin kirvottanut yhden puheenvuoron. Onko se myöskin niinku joka kesäinen aihe?
1: No, kyllähän tässä viime vuosina on puhuttu näistä, mikä se on se virallinen, onko se...
0: Komea lupiini on se.
1: Niin, mutta siis...
0: Vieraslaji.
1: Vieraslaji, joo. Tätä hain, juu, vieraslajeista. Niin,
0: aljasta.
1: Niin, kyllä, joo, jep. Siinä onkin hyvää radiota. Niin näistä vieraslajeista nyt on ollut viime vuosina puhetta, niin kyllä niistä Kansanradiossakin silloin täällä oli tullut aina jotain näkemyksiä. Mutta joo, halusin tehdä tuommoinen pienen luonto-osion tuohon, niin siinä oli muutamia luontoaiheita sitten.
0: Niin. No mennäänpä sitten siihen tähän päivään. Sä oot nyt istunut tuolla vastaamassa puhelimeen. Näkyykö ensinnäkin kesä siinä, että tuleeko soittoja samaan tahtiin kuin talvella?
1: No se on aina vähän, että mistä mikäkin johtuu, että kuinka paljon niitä puheluita tulee. Puheluita on tullut, mutta olisi voinut tulla kyllä enemmänkin. Että saa soittaa ja taas sama muistutus kuin monta kertaa aiemminkin, että jos en pysty vastaamaan tai niin kuin, että jos on varattu, sitten kannattaa soittaa hetken päästä uudestaan.
0: Joo.
1: Että sen on nyt huomannut, että tänään on tullut paljon juuri sillä samalla hetkellä, kun puhun puhelua, niin sitten näkee, että toiselle linjalle soittaa joku, niin sitten vaan uutta soittoa.
0: Mutta eli miten se protokolla, eikö tämä nyt ole tavallaan merkki heille, jotka haluaa käyttää sitä WhatsAppia hyödykseen, niin nyt siellä lähetyksessä on enemmän tilaa, koska soittaja on ollut pikkusen niukemmin.
1: No mä sanon aina, että niinku ne WhatsApp, varsinkin WhatsApp-ääniviestit, nehän on parempi äänilaatuisia ja kyllä niinku, jos on mahdollista käyttää niitä, niin kyllä vahva suositus myös niille.
0: No kerro, miten sitten pääsee semmoisen lähettämään?
1: WhatsApp-ääniviesti ja myös WhatsApp-tekstiviesti, siis nimenomaan WhatsApp-tekstiviesti, ei siis perinteinen tekstiviesti, numero on 044-551-5464.
0: No niin, eli siinä tuli ohje, että sinne voi lähettää sekä kirjoitettuja että sitten saneltuja viestejä.
1: Kyllä.
0: Ja sähköposti myöskin. Eli.
1: Kyllä on sähköpostikin kansan.radio@yle.fi.
0: Ja sitten vielä, jos haluaa etanapostilla lähestyä. Sekin on mahdollista.
1: Kyllä, joo. Mieluummin siis postikortteja, koska ne on tiiviimpiä. Kirjeetkin on kivoja, mutta ne on usein vaan niin kuin liian pitkiä lähetykseen. Että, niin, ne lähetään sitten osoitteeseen Kansanradio PL79 00024 Yleisradio.
0: Noita vanhanaikaisia kirjeitä ja kortteja ihana käsitellä, se on sellainen nostalgian tuulahdus.
1: Kyllä, niitä tulee kuitenkin viikoittain ja sitten välillä oikein niin kuin huomaa sen, että se korttikin on niin kuin valittu siihen aiheeseen liittyen, niin se on hienoa.
0: Nyt runsaan joukoin lähestymään Kansanradiota eri väyliä pitkin. Kiitos Lauri Koivisto tästä.
1: Kiitos.

0: Sut.
1: Tuoretta musiikkia Jannika B:ltä, Keho muistaa. Ja hei, muistutus myöskin siitä, että Jannika B:hän oli aivan vastikään musiikki-illassa vieraana. Se oli itse asiassa tämän viikon maanantaina. Niin jos kiinnostaa kuulla Jannikan ajatuksia ja kuulumisia, niin menepä Areenaan ja etsi sieltä musiikki-ilta. Tuo tuorein jakso siinä esiintyy Jannika B. Kunhan saadaan kappale soimaan, niin saadaan sen jälkeen sitten Huutos Matti sisään lähetykseen. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: tapahtuman jälkeen, kun yrittää selittää, että minulla ei ole mitään tekemistä näiden kappalevalintojen kanssa, niin sitä on vähän vaikea uskoa. Se oli Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ja olen saanut studioon päivän meteorologin. Hän on Matti Huutonen. Oikein hyvää päivää.
1: Päivää. Mukava olla täällä.
0: Mukavaa, kun olet. Hei, mitenkäs nyt sitten, kun takana on myrskyyö, niin onko nyt myrskyn jälkeen poutasää? Mikä nyt on tilanne?
1: No kyllä tässä nyt ne runsaimmat sateet tuossa pyyhkäsi tuosta maan etelä- ja keskiosan yli tuonne länteen, että nyt ne on jo suurimmalta osin tuolla Ruotsin puolella nuo sateet, kun mä kaivan tuon tutkakuvan esille. Toki niistä on jäänyt vielä, kun se matalapaine on tuolla Suomen länsipuolella, niin sateita tuonne pohjoisen Suomen yli, eli tuonne Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Lappi, Koillismaa, siellä nyt tällä hetkellä satelee ja siinä on jonkun verran ukkostakin seassa, mutta kaikista ne rankimmat ja laajimmat sateet meni tuossa yön aikana maaetelä- ja keskiosien yli tuonne Ruotsin puolelle ja tuossa nyt tuli se 230 milliä sitä vettä enimmillään, että Tampereen Härmällä taisi olla se runsas sateisin paikka, missä vettä tuli se rapia 30 milliä.
0: Mm. Mä tuossa puolitoista tuntia sitten luin Merisään viimeksi ja silloin näytti, että pikkusen olisi se tuuli laantunut, mutta kyllä siellä aika navakkaa vieläkin oli oikeastaan kaikilla merialueilla. Miten se on nyt kehittymässä? Onko se?
1: Kyllä se laantumassa päin siinä pikkuhiljaa alkaa olemaan, että ihan ei siihen myrskylukemiin ylletty noiden havaintojen pohjalta, mutta ei se nyt kovin kauis jäänyt. 20,3 oli Rauma kylmäpihillä, jolla toi kovin keskituuli. Puuskat on sitten ollut sitä kovempia, että siellä on ollut semmoista 2-4, vajaata 2-5 metriä sekunnissa nuo kovimmat puuskat tuolla Pohjanlahden rannikolla, mutta kun se matalapaine siirtyy tuonne, niin se kaikista kovin puhallus alkaa vähitellen laantua.
0: Niin eli missä, kerrotaan vielä niille, jotka ei tiedä, että missä se myrskyraja sitten menee.
1: 21 keskituulessa nimenomaan keskituuli, niin. 10 minuutin keskituuli, kun on 21 metriä sekunnissa, niin silloin puhutaan myrskystä. Joo. Mutta sitten monesti puhutaan myös näistä puuskatuulista, jotka on sitten semmoisia muutaman sekunnin voimakkaita puuskia, niin niissä se tuulen nopeus on aina piirun verran kovempi kuin keskituulessa. Että se voi niin kuin sopivissa epävakaissa oloissa maa-alueilla se puuskatuuli olla jopa 1,5-2 siihen keskituuleen nähden.
0: Aika hurjaa, ja sitten jos ajattelee meriolosuhteita, niin kyllä siellä toi 20,6 on varmasti tuntunut.
1: On, ja siis kesällähän meillä aika harvoin niin kuin varsinaisia myrskylukemia mitataan, että kyllä toi ihan kovaa tuulta on ollut tuossa, mitä tässä nyt tämän yön ja aamun aikana on ollut.
0: Mm. No nyt me eletään sunnuntai-iltapäivää, eli seuraavaksi koittaa maanantai. Miltä se alkuviikko nyt tällä hetkellä näyttää ennusteiden perusteella?
1: No kyllä tässä aika epävakaisen sään merkeissä mennään. Oikeastaan tuo alkuviikko tai juhannusviikko alkaa hyvin tämmöisen epävakkaisen säämerkeissä, sillä matalapaine on tuossa Suomen itäpuolella ja se tuo tuossa alkuviikolla sateita. Ehkä huomenna ne maanantaina ne yhtenäisimmät sateet on tuolla Pohjois-Suomen yllä Kainuusta Pohjois-Lappiin yltävällä alueella, mutta sitten täällä etelämpänä etelä-länsiosassa maata kannattaa varautua siihen, että siihen voi aika voimakkaita ukkoskuureja muodostua siinä päivän aikana ja niistä ukkoskuuroista voi tulla rankasti vettä. Siinä on sadeverotuksia voimassa tuonne Varsinais-Suomi-Satakunta-akselille ja puuskatuulet voi sitten huomenissa olla aika voimakkaita etelä-osittain keskiosassakin maata, kun niitä, jos niitä ukkosia pääsee muodostumaan. Ja kyllä se sitten niin kuin aika epävakaisen sorttisena toi sää jatkuu vielä siitä tiistai-keskiviikkoakselillakin, että se matalapaine, mikä tuossa on, vaikuttaa sitten alkuviikon aikana Suomen säähän, se on tuossa Suomen itäpuolella ja se tuo etenkin Itä-Suomi, Pohjois-Suomi painotteisesti aika ajoin ihan runsaitakin sateita, että siinä voi tuohon ennen juhannusta tuonne maa itäosasta tuonne Kainuuseen, Koillismaalle, Itä-Lappi yltävälle alueelle tulla useita kymmeniä millimetriä vettä.
0: Mm. No nyt kun sä oot sanonut ton sanan jo moneen kertaan, niin mä uskallan kysyä. Mä aina vähän jännittää tämmöisestä, meneekö sulla aivan patajumia, kun tässä kohtaa kysyy juhannussäätä, mutta mitäs sitten se loppuviikko?
1: No tällä hetkellä näyttää se juhannuksen tieno ihan mielenkiintoiselta, että kun se alkuviikko mennään tuonne keskiviikko torstaihin asti aika epävakaan sään merkeissä, mutta sen jälkeen se matalapaine, mikä sinne itäpuolella on pyörinyt oikeastaan tässä koko viikon, se alkaa vetäytyä kauemmas tuonne itään päin sinne Vienanmeren taakse ja Koillista kohti, Uralvuoristoa kohti siinä ja semmoinen hentoinen korkeapaine selän, että sieltä olisi pukkaamassa tuossa torstaina ehkä jo lännestä alkaen alkaa sitten poutaantua ja selkenee ja näyttää siltä, että sitten juhannusaatto olisi jo suuressa osassa maata poutain. Että siinä vielä jotakin sateen rippeitä jäi tuonne itäisen Suomen ylle, ehkä Pohjois-Karjala Itä-Lappi-akselille sinne juhannusaatollekin, mutta sitten nekin olisi siinä sitten juhannuspäiväksi väistymässä, että näillä näkymiin olisi semmoista poutasempaa, lämpimämpää, aurinkoisempaa hetkeä tuolle juhannusaatolle ja etenkin sitten juhannuspäivälle tällä hetkellä näyttää hyvinkin aurinkoiselta ja semmoisia reilua 20 asteen lukemaa kenties paikoin lähelle hellettäkin voi lämpötila nousta siinä, mutta tämä on vielä edelleen ollaan sunnuntaissa menossa, niin. Että todennäköisesti huomenna on taas erinäköiset kartat, että sen verran on monta eri sadealuetta ja systeemiä tuossa liikkeellä nyt ensi viikolla, että tilanne muuttunee vielä suuntaan jos toiseenkin.
0: Tämä on varmasti tarpeellinen disclaimeri. Mäkin tälle leikkisästi usein puhun, että sääennusteessa luvattiin sitä ja tätä, vaikka eihän siellä kukaan mitään lupaa vaan ennustaa, mutta tuleeko teille palautetta tämmöisistä niin kuin juhlapyhäsäistä, että piti olla? Mutta ei ollut.
1: Kyllä niistä aina silloin tällöin tulee joskus palautetta. Ei nyt, pitää sanoa, että ei mitenkään valtavia määriä. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, varsinkin näin kesällä, kun miettii, että niitä on aika vähän niitä kesäviikonloppuja ja joka viikonlopulle on joku tapahtuma ja monella on kaikenlaista valmistujaisia ja perhejuhlaa ja siinä sitten haluttaisiin viettää ulkona niitä juhlia, niin kyllä sitä säätä sitten seurataan ja kytätään jo hyvinkin ajoissa, kun halutaan valmistautua sen viikonlopun tai suureen, muuten suureen tapahtumaan. Ja se tietenkin harmittaa sitten, jos ne ennusteet ei osu kohdalleen. Ja näissä tilanteissa vielä pitää sanoa se, että se niin sanottu täsmäsää tai pistekohtainen ennuste, mitä niin kuin hyvin paljon tänä päivänä tuolla on tarjolla eri välineissä, niin ne voi vaihtua sitten tunninkin välein ihan eri asentoon, mihin se sadekuuro nyt milloinkin sattuu kohdalleen menemään, vaikka se suursäätila sinänsä ei muutu paljon, mutta se pistekohtainen ennuste voi vaihdella tosi paljon, että niitä ei kyllä kannata kauhean niin kuin
0: niin.
1: Ilkun tarkasti katsoa. Mä lähinnä suuntaan antamana, että onko siellä joku trendi tai muutos tapahtumassa, niin sitä seurataan.
0: No just näin. No hei, nyt mennään siihen päivän kohokohtaan, eli kuulijakysymykseen. Se menee tällä viikolla tällä lailla. Ukkospilvet usein muodostavat tunnetun alasin muotonsa riittävän korkealla. Miksi ukkospilvet nousevat ilmakehässä vain tietylle korkeudelle asti, missä pilven huippu jää litteäksi? Ja onko tämä korkeus aina sama vai vaihteleeko se?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Tätä itse asiassa käsiteltiin jo tuossa osittain tuossa torstai-aamuna. Meillä on Ylen aamuun tullut semmoinen uusi sää- ja luonto-osio, missä käydään läpi myös näitä katsojien kysymyksiä, erilaisia säähän liittyviä ilmiöitä ja tapahtumia. Elias sitä siellä kävi ja se löytyy Areenasta ja Ylen sivuiltakin se osio siinä. Mutta mä ajattelin, että on hyvä käydä läpi myös tässä radiossa, koska se on aika uusi se Ylen aamun osio siellä ja saavuttaa nyt isomman määrän yleisöä sitten vielä, kun täälläkin asiaa käydään läpi. Ukkospilvethän muodostuu tähän ilmakehän alaosaan, eli troposfääriin, missä oikeastaan kaikki meidän sääilmiöt tapahtuu. Ja troposfäärin korkeus on täällä Suomessa kesäaikaan keskimäärin semmoiset noin 10 kilometriä, vähän vaihtelee säätilanteesta riippuen, että kuinka korkealla se on. Se vuoden ajan mukaan sitten talvella se on vähän matalammalla ja kesällä sitten, kun on lämpimämpää ilmaa, niin se on vähän korkeammalla se troposfäärin yläraja, eli niin sanottu tropopaussi. Ja tämä ukkospilvi sitten, kun se kasvaa tässä alailmakehässä, niin kun se kasvaa tarpeeksi korkeaksi, niin se törmää sinne tropopaussiin, eli sinne troposfäärin yläosaan. Siitä se ei oikeastaan pääse menemään läpi, kun siellä lämpötilaolosuhteet muuttuu erilaiseksi, niin se jää siihen se huippu ja sitten se kosteus siihen törmää siihen tropopaussiin ja lähtee leviämään sivulle ja muodostaa sitten sen ison alasimen muotoisen pilven, kun se on oikein pitkälle kehittynyt ukkospilvi. Niin siinäpä se syy on, miksi se tietylle korkeudelle tyssää se ukkospilven kasvu ja se alasin pilvi sieltä lähtee muodostumaan. Vähän se korkeus voi vaihdella, miten korkealla se tropopaussi sattuu olemaan, mutta siihen se yleensä siihen tropopaussiin kuitenkin pysähtyy. Tietenkin sitten, jos on oikein raju tilanne, että on todella paljon nousuliikettä sinne ilmakehässä, niin se voi joskus päästä puhkaisemaan sen tropopaussi ja pääsee pikkusen sinne stratosfäärin puolelle ihan se ukkospilven huippu sieltä, mutta se edellyttää sitten, että siinä on aika raju ukkospilvi jo kyseessä.
0: Tuleeko siitä jotain jännittäviä muotoja sitten, jos se menee sinne ukkaseeseen?
1: No onhan se hieno, siis sillä lailla, kun se on sitten levinnyt se alasin sinne tropopaussin alareuna ja sitten sieltä keskeltä nousee läpi vielä semmoinen niin kuin tolppa sinne ylöspäin, niin se on aika hienon näköinen. Tosin aika harvoin niitä pääsee sitten niin otollisesti katsomaan, että siinä on kaikkea muutakin seurattavaa tilanteessa sitten siinä vaiheessa, että silloin ollaan kyllä voimakkaan ukkosen kanssa tekemisissä.
0: Aivan. Hei loistavaa, musta on ihanaa, kun joku oikeasti tietää näistä asioista ja kertoo, että miten ne menee ja kaikille löytyy selitys. Tämä oli siis Matti Turusta, joka tätä kysyi.

0: kysyi tätä asiaa. Kiitos paljon Matti Huutonen ja hyvää päivän jatkoa ja katsellaan tota juhannuksen säätä varmaan tässä lähempänä vielä.
1: Kyllä, mä oon juhannuksena täällä, että silloin viimeistään.
0: Hyvä homma.
2: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä vetkuulupäällikkö Joppe Rantaa.
3: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
2: Hei, hyvää kesää.
4: Yle, Radio Suomi.

Niina Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Lumous. Kello on 3:30 sunnuntai-iltapäivää eletään. Radio Suomen viikonlopussa Kata Salaspuro kello 17 saakka itse asiassa. Mukavaa, kun oot siellä kuulolla. Kuunnellaan seuraavaksi Stigiä, Roy Orbison.

Roy Orbisonista lauloi, meinasin sanoa, mutta eihän nyt varsinaisesti Roy Orbisonista laulanut. Asialla kuitenkin Stig. Tässä Jenni Vartiainen, joku johon nojata.

0: nojata. Jenni Vartiaisen tuoreempaa tuotantoa Se joku, johon nojata.
1: Minähän olen diskosukupolvea. Mä oon sen sanonut, että koreografiset juuret on diskossa. Meitä oli muutamia just balettilaisia, kun nuorena jaksa, niin on sitä joskus 4 tanssittu ja sitten mentu aamutunnille.
2: Näin muistelee yksi Suomen valovoimaisimmista balettitanssijoista Minna Tervamäki. Hänet kiinnitettiin Kansallisbalettiin 40 vuotta sitten ja syksyllä on vuorossa 40-vuotistaiteilijajuhla sekä eläväkerta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Täsmälleen kello 15 uutiset tässä välissä vielä. Ja pikkusen muutakin ohjelmaa, esimerkiksi musiikkia. Seuraavaksi sitä tarjoilee Wham! Wake me up before you go go.

saanut kylliksi tunnustusta musikaalisista kyvyistään, mutta tämäkin kappale on semmoinen, että kokeilkaapa laulaa karaokessa, ei ole mikään helppo viisu nimittäin. Wake me up before you go.

kesän lapsi. Tiedätkö sinä, että minkälainen urheilulaji on roller derby? No, Suomen luisteluliiton sivuilla kerrotaan näin. Se on nopeatempoinen ja fyysinen joukkuelaji, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta kilpailee ovaalimuotoisella radalla rullaluistimilla. Pelin tavoitteena on, että kummankin joukkueen pisteiden tekijä eli jammeri kerää pisteitä ohittamalla vastustajan pelaajia, kun taas blokkerit pyrkivät estämään vastustajan jammerin etenemistä ja auttamaan omaansa. Suosittelen katsomaan, esimerkiksi YouTubesta löytyy todellakin hyviä ja tuoreita klippejä aiheesta. Se on nimittäin erittäin viihdyttävä urheilulaji. Parhaillaan

0: Ja Elonkerjuulta kahden maailman välissä rupesin googlaamaan tätä kappaletta ja löysinkin tämmöisen TV-sarjan, joka on itse asiassa Areenassa katsottavissa. Andalusiaan 1960-luvulle sijoittuva tarina kuvaa kahden erilaisen perheen kohtaamista. Sekin löytyy siis Areenasta.
1: On pohjan tähden.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina on iskenyt merkittävään räjähteiden raaka-aineita valmistavaan tehtaaseen Venäjällä. Ukrainalaisen Kyiv Post-lehden mukaan Ukrainan massiivinen drooni-isku osui Moskovan eteläpuolella Novomoskovskissa sijaitsevaan Azot-lannoitetehtaaseen. Tehdas toimittaa muun muassa granaateissa käytettäviä raaka-aineita Venäjän valtion räjähdysainetehtaille. Ukraina iski yöllä myös Länsi-Venäjällä Vjasmassa sijaitsevaan varikkoon sekä Moskovan pohjoispuolella sijaitsevaan öljyvarastoon. Yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö Anthropic on katkaissut kaikilta käyttäjiltään pääsyn yhtiön tehokkaimpiin malleihin. Anthropic kertoi perjantaina, että Yhdysvaltain hallinto määräsi yhtiön sulkemaan ulkomaalaiset toimijat tehokkaimpien mallien ulkopuolelle, kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Anthropic päätyi kuitenkin sulkemaan mallit kaikilta käyttäjiltä. Yhdysvaltojen hallinnon määräys nosti jälleen esille Euroopan digitaalisen riippuvuuden amerikkalaisyhtiöistä. Tekoälyn poliittista taloutta Amsterdamin yliopistossa tutkiva Leevi Saari huomauttaa, että tekoälymallin sulkeminen on uusi askel Yhdysvalloilta.
1: Nyt ensimmäistä kertaa päästiin tähän mallikysymykseen. Eli meillähän on aikaisemmin oltu puhetta näistä pilvipalvelujen katkaisemisesta ja sirujen saatavuudesta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta Yhdysvalloille on nyt poikkeuksellista, että ensimmäistä kertaa kielletään yksittäinen malli sen vieminen ulkomaille.
2: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 3, sunnuntai 14.6. on tämän päivän numero. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua ja Kata Salaspuro on seurassasi vielä parin tunnin ajan. Tässä kohtaa päivää haluaisin kysyä, että tiedätkö sinä, mikä on Suomen kansallisperhonen? Puhutaan siitä Olli Halosen jälkeen.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen lauloi Pohjolasta, ja mikä onkaan parempi hetki kuin puhua Suomen kansallisperhosesta. Vuonna 2017 nimittäin tänä kyseisenä päivänä, eli 14.6. julistettiin silloin 100-vuotiaalle Suomelle kansallisperhonen. Kysyin, että tiedätkö sinä mikä se on, koska itse en googlaamatta tiennyt. Se on paatsama sinisiipi. Tätä kun katson tätä kuvaa siitä, niin kyllähän mä noita olen nähnyt ihan varmasti. Se on tommonen tosi kaunis sinisävytteinen perusperhonen, jolla kulkee tuolla siipien reunassa tommonen valkoinen ikään kuin kanttinauha. Ja sitten se on vielä reunustettu sisäpuolelta, eli siinä valkoisen ja sinisen välissä kulkee tommonen ohut tumma juova. Paatsama sinisiipi sai äänen 6300 suomalaiselta, se oli äänistä 17.3%. Eli silloin se päätettiin ja nykyään se on tosiaan paatsama sinisiipi, painan nimi mieleen.
2: Suomessa erittäin harvinaisena pesivä eteläsuosirri on suosirrin alalaji. Maamme pesimäkanta on nykyään ilmeisesti vain noin parikymmentä paria. Perämeren seudulla yritetään tätä alalajia suojella erikoisin keinoin. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pääsin tutustumaan näihin keinoihin ja pääsin myös ihailemaan runsaan viikonikäisiä eteläsuosirrin poikasia. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Kello on 3:07. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua. Ja nyt soi Tiffany, I think we're alone now.

Se oli Tiffany, I think we're alone now. Vuonna 1986 Minna Tervamäki sai kiinnityksen Suomen kansallisbalettiin. Tulevana syksynä eli 40 vuotta myöhemmin hän juhli taiteilijajuhlaansa Tanssin talon Erkkosalissa. Mia Krause kävi Minnan kanssa kahvilla kesäisessä Helsingissä ja Minnan mietteitä elämästä me kuullaan ihan kotvasen kuluttua. Ja kannattaa senkin jälkeen vielä jäädä kuulolle, koska sitten me otetaan aika pian sunnuntaivieraan jälkeen yhteyttä Belgiaan. Siellä Sara Gilbert Helsinki Roller Derbyn luistelija on juuri luistellut Euroopan mestaruuskilpailuissa joukkueensa kanssa. Kysytään vähän, että miten siellä oikein meni, mikä siellä on meininki, onko ollut hyvät kinkerit ja ketkä kaikki on sitten lähdössä syksyllä champseihin. Vielä ennen sunnuntai vierasta kuunnellaan Kirkaa, kesällä kaikki on toisin.

0: Kesällä kaikki on toisin, laulaa Kirkka, eikä ole täysin väärässä. Minna Tervamäki kuuluu Suomen kaikkien aikojen eturivin balettitanssijoihin ja syksyllä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun hänet kiinnitettiin aikanaan kansallisbalettiin. Millaista on elää taiteilijan sieluna urheilijan kehossa ja olla jatkuvasti arvostelun kohteena? Minna kertoo toisaalta myös kurinalaisuuden olevan luontainen valinta ja perustuvan vahvoihin rutiineihin. Mia Krause kävi puistokävelyllä Minna Tervamäen kanssa. Minna Tervamäki, syyskuussa julkaistaan sun elämäkerta ja juhlistat myös 40-vuotista taiteilijauraa. Miltä tuntuu katsoa omaa elämää ja uraa kansien välistä just nyt keskellä kesää?
1: Tämä onkin iso kysymys. Eli koko toi kirjaprosessi on ollut aika, miten mä sanoisin, yllättävänkin iso juttu, koska mä sanoinkin, että kun minä en ole muistellut. Mä ensimmäiset sanat, kun mut kysyttiin tätä, oli, että mä en muista mitään. Että niin kuin, mikä johtuu siitä, että mä en ole muistellut juurikaan. Että se on ollut ihan kivakin sukellus asioihin, että ai niin, tollastakin mä oon tehnyt. Ja, että ihan jopa jotain semmosia niin kuin arvosteluja, että herra jumala, että tolleekin on kirjoitettu. Ai niin, että silloin me oltiin tuolla keikalla. Ja niin kuin, että mä oon ollut niin nokka kohti tulevaa, että mä en ole jäänyt kauheasti niin kuin katselemaan tai ottanut niitä hetkiä. Nyt mä oon todennut, että myös sääli, että välillä ne isot jutut, mihin me tähdätään ja tiedätkö, panostetaan. Ja sitten on sillä puff ja sitten seuraavaa. Se on ihan kiva juttu, että väliin vähän pysähtyy vaikka taputtaa itsensä olalle tai nauttii siitä, mitä on saanut aikaan tai mitä ollaan yhdessä tehty, mitä se ikinä onkin. Mutta että vähän semmoinen kiire aina kohti seuraavaa, niin mä vähän niin kuin heräsin tähän, että miksi niin kuin aina pitää mennä näin. Ja sitten taas tämä juhlagaala Tanssintalossa niin on ollut jotenkin tosi ihana just samalla lailla vähän käydä läpi niitä asioita, että kenen kanssa on tullut tehtyä minkäkinlaisia yhteistöitä, kenen kanssa on tanssinut. Ja tämä on niin kuin aika kiva tämmöinen välitilinpäätös, jos se nyt sitten, mä oon miettinyt, miten mä niinku tätä kutsun, mä ajattelin, että se on välitilinpäätös.
2: Tuon kirjan esittelyssä sanotaan, että se vie kansallisbaletin kulisseihin, mutta laajenee sitten paljon tanssia suuremmaksi tarinaksi. Miksi sulle oli tärkeää, ettei tästä kirjasta tullut vaan semmoista perinteistä oopperan baletin historiikkia?
1: No ensinnäkin siis mulle on tosi tärkeää, että siinä tulee sitten esiin myös se oopperan jälkeinen elämä, joka on mulla nyt jo ollut, mitä siis 2012 jäin eläkkeelle kansallisbaletista, sen jälkeen mä oon ollut freelance-tanssi ja koreografi, niin siihen mahtuu niin paljon muuta, mutta että mun mielestä on kuitenkin kauhean kiinnostavaa se ihmisyys, kaikki ne asiat muuten, mitä on käynyt läpi. Et kaikilla meillähän on ihan myöskin elämä niin kuin sen kulissien ulkopuolella. Niin kun mä luen jotain elämänkertoja, niin mua kiinnostaa sen ihmisen ajattelu ja kokemukset ja mitä niistä kokemuksista on tehnyt, ehkä johtopäätöksiä ja minkälaisia asioita on kohdannut ja niin kuin tämmöinen.
2: Mua taas kiinnostaa sitten se, että kuinka paljon sitä elämää, sitä omaa elämää voi olla noin kokonaisvaltaisen ammatin ulkopuolella.
1: Se on hirveän ajoittaista. Että kyllä mulla on ollut siellä siis semmosia aikoja, että en mä juuri muuhun, ei ole jaksanut. Siis just se, että siis, ja niin kuin mä kuvaan, varmaan tuossa kirjassakin usein on kuvannut, että sit kun se keho vielä on niin voimakkaasti se instrumentti, niin siis sä et niin kuin voi jättää sitä vaikka hyllylle, että Et sit jos sä jalat särkävänä lähdet sieltä harjoituksista, niin ei huvita mennä kaupungille shoppailemaan, vaan pitää olla, että jalat sä jääsaaviin niin kuin, ja, tai kohti kattoa. Tai, et se on niin kuin määrittää sitä elämistä. Mulla on määrittänyt ihan hirveästi. Mä just kun kattelin balettikilpailuja ja kuuntelin, kun siellä oli näitä nuoria, että joo, et sit mä harrastan nyrkkeilyä ja sulkapalloa vapaa-aikana. Mä olin, että no, toistella ja toisella lailla, että tämähän ei ole mikään ainoa tapa, mutta sitten taas moni huippu-urheilijoita, kun katsoo, niin tämä hiihtäjä, legenda, tämä norjalainen mikä se on. No joka tapauksessa, niin katsoin semmoisen dokkarin, niin eihän se mitään muuta tee, kun yksi hiihtää, niin tuntikausia jossain. Mm. Et ne on sitten semmoisia niinku valintoja, mutta sitten just se, että mä nyt oon jo sen verran vanha, että kyllä tähän on mahtunut paljon kaikkea.
2: tuliko käytyä esimerkiksi niin kuin vapaa-ajalla sitten tanssimassa vaikka? Niin kuin, tuliko lähettää diskoa?
1: Siis minähän olen diskosukupolvea, että niin kuin mä oon sen sanonut, että mun koreografiset juuret on diskossa. Että siis mä rakastin tanssimista. Meitä oli muutamia just balettilaisia, kun tuon nuorena jakso, niin että mä sanoinkin, että se oli kuin tanssitranssi. Että vaan tanssi itsensä hikeä ja se vapautuneisuus ja semmoinen, niin kuin, että se oli niin mahtavaa, mutta joo siis...
2: Oliko se niinku oikeastaan vastapainossa paljon balettia hirveän kurinalaista?
1: Joo, siis se oli ihan semmoinen niinku oksat pois vapautus. Siis se oli aivan mahtavaa. Että et kyllä mä oon niinku rakastanut nimenomaan siis kaiken näköistä tanssimista, mutta siis niin kuin sanottu, niin on sitä joskus 4 tanssittu ja sitten menty aamutunnille selkeä.
2: Tanssimaan
1: niin tanssimaan, että nuorena jaksaa.
2: No tuossa kirjassakin puhutaan treenisaleilla vietetystä 1000 tunneista. Millaista on sitten elämää, jossa niin keho on sekä työkalu, ilmaisuväline että jatkuvan kurinalaisuuden kohde?
1: Niin, ja vielä semmoisen niin katseen kohde.
2: Niin.
1: Että tavallaan niin urheilusuorituksessakin tietysti mielessä riittää, että jos sä nyt niin hyppäät korkille tai juokset kovaa, niin se on niin siinä.
2: Niin mä tosi just mietin tänne että siis toi on ihan hirveä ammatti, koska sä oot tavallaan niin taiteilijan sieluna huippu-urheilijan kropassa.
1: Joo, ja sitten just se, että se on kuitenkin vielä semmoinen niin näyttämälaji siinä, niin kuin, että sä oot kokonaisvaltaisesti esillä siis sillain on urheilijakin, mutta meinaa, että ei niitä jalkapalloja nyt kauheasti varmaan arvioida sen mukaan, mitä ne näyttää. Se on juurikin hyvin kokonaisvaltainen elämäntapa ja siinä helposti se kehollisuus ja mitä on ihmisenä niin kuin sekoittuu. Ja tässäkin jälleen kerran mä en oikeastaan voi puhua kuin itsestäni, että mulla on aina ollut se, että mä oon niin kehollisesti olemassa tässä elämässä, suorastaan niin kuin piinaavasti niin, että kun mulla on kehossa hyvä olo, niin tässä maailmassa kaikki on hyvin. Ja sitten taas kun on kipuja ja nihkeyttä ja tuntuu, että on niin kuin jalat väärinpäin kiinni lantiossa ja nilkkoja, vihloa ja muuta, niin sitten tuntuu, että koko olemassaolo on nihkeetä. Että se on niin kuin vaikea erotella, että elämä on hyvää, kun on hankala olla kehollisesti. Ja sitten taas toisinpäin, että elämä on aina hyvää, kun kehollisesti hyvä on ollut. Tämä on nyt hyvin kärjistetty, mutta se vaan kertoo, että kuinka niin kuin... kehollista se oma läsnäolo tässä elämässä on. Ja mä oon paljon niin kuin vähän taistellutkin tämän kanssa, koska se ei ole mitenkään aina kauhean helppoa eikä miellyttävää. Mä todellakin haluaisin väliin unohtaa koko kehon. Mä sanoinkin, että mä haluaisin hoitovapaalle. Eli ei tarvitsisi miettiä, mihin hoitoon mä menen, mihin fysioterapiaan ja mille osteopaatille ja muuta. Että kyllä se on vienyt, mutta sitten... Tuosta kurinalaisuudesta mä sanoisin, että osaltaan se on semmoinen luontainen valinta. Että mä en koe, että mä eläisin hampaat irves semmoista kurinalaista elämää ja olisin koko elämäni halunnut jotakin muuta. Että mä ihan tykkään. Että se on niinku ihan osaksi sitä. Sitten toinen, mikä on monilla, jotka koetaan, että elää kurinalaisesti, niillä on niin vahvat rutiinit. Et se on itse asiassa kurinalaisuutta, että sä vaan teet niin kuin sen oot tottunut tekemään ja se sattuu olemaan sit se terveellinen tai hyvä tapa tai mitä nyt halutaankin ilmaista, mutta et sen takia se ei vaadi niin paljon kurinalaisuutta, että se on vaan elämäntapa.
2: Niin sitten jos olisi pakko, niin se olisi
1: niin, eri juttu. Niin, tai että jos koko aika taistelisit sen eteen tai että sä haluaisit tehdä jotain muuta, mutta niin se ei ole niin kuin mulle mun mielestä ollut koskaan semmoinen. Et ehkä se harmittaa just eniten välillä, että semmoinen spontaanius, että kun ajattelee perhe-elämää tai muuta, että sitten niin tämmöisiä, no mä en nyt jaksa tai mä en voi, kun mua sattuu nilkkoihin niin tyyliin lähteä pitkälle kävelylle. Niin ne on ehkä semmoisia, niin kun tulee semmoinen syyllinen olo, että taas mä oon tää hankala tapaus ja taas pitää mennä mun mukaan. Mutta onneksi ei ihan niin paljon kuin silloin, kun mä olin aktiivi huippuvaiheessa.
2: Me molemmat oltiin nuoria ja aktiivisia silloin 80-90-luvulla ja se oli todella sellaista aikaa, jolloin oli melkoisia ulkonäköpaineita tai niitä asetettiin ainakin.
1: Joo.
2: Sä oot tottunut olemaan jatkuvasti niin kuin katseiden kohteena, mutta mitä sä vertaat nykyaikaa siihen? Onko nykyään helpompaa, kun tuntuu, että nykyäänkin niitä ulkonäköpaineita on, vaikka pitäisi olla kehorauha ja kaikkea muuta.
1: No niinpä. Mä oon paljon miettinyt, koska sitten minun tällainen rentoutumiskeinoni on välillä lukea historialehtiä ja tiedelehtiä. Koska se jotenkin vie sopivasti silleen, että antaa perspektiiviä. Ja, niin sieltä on jäänyt mieleen semmoinen kuvaus, kun oliko se antiikin Rooman aikana, että ensin mentiin punttisalille, siis sen ajan, mikä se on ollutkin. Sitten oli sit mentiin sokerointiin, eli ajettiin jotain karvoja pois ja mitä kaikkea. Siis ihan samat setit kuin nyt.
2: Tervettiin aasin maidossa.
1: Niin, ja niinku hirveä niinku pröystäily ja semmoinen, että haluttiin tehdä vaikutus johonkin ja jotain. Et milloin on venytetty kenenkäkin kaulaa tai typistetty jalkoja tai katkottu kylkiluita, by the way, naisilla. Niin niin jotenkin tuntuu, että ulkonäköpaineita ainakin tietyissä ihmisryhmissä on kyllä ollut varmaan niin kuin siis aina. Että se, että onko ne lisääntynyt. Ja sitten toisaalta mä oon niin miettinyt välillä se, että mä voin lähteä tällaisissa lököfarkuissa ja tukkapystyssä ja hupparissa ulos. Että mitä meidän äitien piti laittaa, niin kuin, tiedätkö,
2: karmenit päähän
1: ja kellomekko. Että sitten toisaalta, missä ajankohdassa on voinut mennä sukkahousuissa, eli trikoissa kävelee kauppaa. Tai tuulipuvussa.
2: Että tai pyjamahousuissa. Parempi.
1: Pyjamahousuissa ja niinku flabeissa. Tämä on niinku, totta kai en mä väheksi ulkonäköpaineet, että kaikki instat ja tiktokit ja kaikki, mutta sitten samalla mun tekisi mieli sanoa, että herra jestas, että ikipäivänä ei olisi voinut lähteä ulos sen näköisen, kun nyt voidaan lähteä.
2: Minna Tervomäki, balettitanssijan ura loppuu usein biologisista syistä nuorena. Nelikymppisenä eläkkeelle.
1: Reilu nelikymppisenä.
2: Vähän niin kuin onko hävittäjälentäjä niin, tai tällä sama homma. Miten sä oot käsitellyt ikääntymistä ja sitä hetkeä sitten, kun keho ei enää taivu ihan kaikkea samaan kuin ennen?
1: Mä sanoisin, että mä oon tässä geenilotossa vissi ollut aika saavana osapuoleen. Musta tuntuu, että mä oon ihan oikeasti, mulla on tosi hyvät geenit. Et mun vanhemmat on molemmat ollut siis super niin kuin hyväkuntoisia ja luonnostaan. Siis äiti sitten sairastui ja sitten kuoli ja se meni tietysti, niin kuin se oli semmoinen sairaus muuten. Niin lähtökohdat on sen takia aika hyvät, että mä oon niinku jopa ollut niin päin, että herra jesta, että tässä on niinku tämän ikäinen ja pystyy tekemään tätä ja tota ja tuota. Että mä oon ollut niinku jopa yllättynyt, koska mähän luulin kaksikymppisenä, että kaikki on ohi ja sitä on niinku ihan surkea vanhus ikäloppu. Niinku nelikymppisen pummottako joku olisi sanonut mulle 58V, niin se on okei, että se on niinku toinen jalka haudassa. Että että silleen, no ei ihan totta, mä oon aina kyllä ihailu niinku Jorma Uotista ja edes mennyt Aira Samuliini, että on ollut semmosia idoleita, joista mä oon niinku nähnyt, että hei, että on monenlaisia tapoja ikääntyä. Ja sitten se semmonen, että keho muuttuu, niin se on kuitenkin tapahtunut niin vähittäin, että ei ole tullut paitsi sitten, no se on sitten eri asia tää diagnoosi ja mun, mut semmoista niinku romahdusta, että no nyt yhtäkkiä ei pystykään tekemään jotain ollenkaan. Tai että se on sellaista pikkuhiljaa. Ja
2: ei muutu yhtenä päivänä, vaan
1: ei, tasaksi niin, tukkaa. Et ei silleen, että meidän eläkkeelle, että aha, mä en pysty enää mihinkään. Ja varsinkin niin kuin mä koen, että niin kuin 50-vuotiaaksi, mä olin ihan silleen, että no ei tämä nyt tullut missään. Niin kuin vähän semmoinen jopa, että melkein yllättynyt niin kuin niin päin. Ja sitten ei ole tarpeenkaan. En mä niin kuin mitään tarvetta tehdä Joutsenlammen päärooli tai Kaipuuta. Että siihen, mitä mä teen, niin tää on ihan niin kuin riittävää.
2: Aika monelle tuollaisesta ammatista luopuminen tai sen muuttuminen on melkoinen kriisi.

0: Oliko sulla heti niinku plan B valmiina, että ei tullut semmoista fiilistä, että tipahdat tästä tyhjän päälle nyt?
1: No ei, koska mä olin niin pitkään toiminut tavoilla. Eihän mulla ole sillä, että ryhdyn tekemään koreografiaa, koska kerran nyt jään eläkkeelle. Vaan siis, mitäs me aloitettiin jo? Mä tein se ekan oman illan 2005. Ja siitä lähtien mä tein jatkuvasti jotain omia produktioita. Niin mulla oli jo vitsi firma ja omat kotisivut ja yhteistyökumppaneita ja niinku tavallaan olemassa. Että mä en todellakaan jäänyt niinku tyhjän päälle. Että pikemminkin se oli silleen ne vikat vuodet, musta tuntuu, että mä tein 3 työtä. Että se oli melkein semmoinen,
0: onneksi yksi loppu.
1: Niin, että nyt piste yhdelle asialle. Että mä olin kyllä hyvin proaktiivinen, jos näin voi sanoa.
0: Sun elämän isot virstanpylväät, ne on asettunut ajallisesti tavallaan vähän väärinpäin.
1: Juu.
0: Jos ajatellaan perinteisiä normeja, että eka sä jäät virallisesti eläkkeelle Kansallisbaletista ja sen jälkeen sitten sinusta tuli äiti.
1: Kyllä.
0: Miten tämä nurinkurinen järjestys on vaikuttanut sun tapaa sitten katsoa aikaa ja elämänvaiheita?
1: No just ihanalla tavalla sillä lailla, että mä koen, että monet asiat on mennyt mulla niin, että se ei ole mennyt sen tyypillisen kaavan mukaan. Esimerkiksi mä koen, että mä olin tässä urallakin late bloomer tietyssä mielessä, että asiat tapahtuu ehkä vähän hitaammin tai myöhemmin. Just se, että mä oon naureskellutkin sitä, että mulla oli työeläkekortti, kun menin junaan ja sitten oli iso vatsa tuossa, niin sitä naureskeli, että et ehkä semmoinen just, että on monia tapoja, miten elämässä asiat menee. Paljon rikkaammin ja oudommin ja monimutkaisemmin kuin mitä just ehkä nuorena niin kuin ajatteli. Ja se on ok. Et ei meillä ole täällä semmoista niin kuin käsikirjoitusta, minkä mukaan niin kuin kaikkeen pitäisi mennä.
0: Se on kauhean ikävä kysymys, mutta naisiltahan ei pitäisi tällaista kysyä,
1: niin.
0: Mutta se nyt on valitettavan totta, että sullakin oli tollainen ammatti kuin tanssia.
1: Niin.
0: Olisiko se siinä vaiheessa, kun sä olit aktiivinen Kansallisbaletin tanssija, niin ollut ammatillinen itsemurha ryhtyä äidiksi?
1: Ei. Siis on siellä monilla lapsia, siis todella monilla. Et ei se ole siis monet suorastaan kukoistaa. Yksi semmoinen ihan käsittämättömän upea ballerina, huippuballerina Iana Salenko, sillä on 3 lasta. Ja se on ihan niinku parhaimmillaan. Et mä sanoisin pikemminkin, että muu elämäntilanne aloittaa vaikka siitä, että on löytynyt se elämän kumppani. Niin on hyvä lähtökohta, että yleensä kun lapsista puhutaan, niin mä aloittaisin siitä, että ehkä sitten haluaa löytää sen ihmisen, jonka kanssa ryhtyy tätä miettimään. Että vaan ei se, kaikki aina mun kohdalla ajattelee, että se oli ammatillinen valinta.
0: Mm.
1: Ja musta se on niinku ehkä just
0: niin, väärin ajateltu,
1: että ei se siihen liittynyt. Että
0: se voi muuten tulla monelle yllätyksenä, että jotkut on elämänsä kunnossa raskaana ollessa.
1: Joo, ja siis mullakin, että mulla on ollut niin paljon hankaluuksia oman kropan kanssa, mutta se juttu olikin sitten yhtäkkiä niin kuin tosi, ei siis tapahtunut helposti, mutta siis sit oli raskaana, niin sitten yhtäkkiä se ei todellakaan ollut se vaikein kohta tässä elämässä. Että tässä taas kerran, että you never know, miten ne asiat menee ja missä järjestyksessä. Mutta sanotaan näin, että sellainen henkilö, kun olen ollut kohtuullisen fanaattinen jossain vaiheessa, ja otetaan nyt se kurinalaisuuskin tähän kuitenkin, että kyllä mä varmaan oon niinku aika kurinalaisestikin niinku, ja kovat vaatimukset itseäni ehkä muita kohtaan, niin olen kyllä miettinyt, että äitinä ihan hyvä vaate, ettei tullut aikaisemmin eteen, että lapsiparkat, se olisi kyllä
0: itse ehti aikuiseksi.
1: Niin, no toi on hyvin sanottu, että kyllä mä luulen, että mun kohdalla niin olisi kyllä aikamoisen lasti heittänyt sen lapsiparan päälle, että vähän ehtinyt niin kuin pehmentyä noin muutamat pahimmat.
0: Tässä elämäkerta käsittelee myös tällaisia epätyypillisiä elämänvalintoja. Minkälaisia yhteiskunnan tai tanssimaailman odotuksia sä koet, että oot joutunut murtamaan polullasi naisena tai taiteilijana?
1: No ehkä justiin tavallaan, en mä tiedä onko se kenenkään muun, nyt tarviiko jotain murtaa, mutta et onhan se periaatteessa usein just se, että 30 jälkeen se on sitten alamäkeä ja niin kuin vähän näin, niin sitä joutui itselleen ainakin henkisesti ottaa sellaisen niin kuin ajatuksen. Mä muistan vielä, kun mä päätin, että mä otan uuden sloganin, että hei, mä ajan olla 40-vuotiaan parhaimmillani. Että se oli osaksi semmoinen niin kuin henkinen oma vitsi, mutta että se ajatus just, se on vähän niin kuin tämä, että jos sä toistat, että okei, tästä se alamäki alkaa ja muuta, niin kyllä se varmaan ohjaa sun toimintaa. Ja jos sä otat jonkun muun sloganin, niin ei se slogan sitä ihmettä tee, mutta se ehkä ohjaa sut toimimaan vähän eri tavoin. Että jos mä nyt sitten 40-vuotiaana pistin kovakärkisesti jalkaa ja menin kokeilemaan ekaa kertaa sirkukseen rengastrapetsia, niin että just tämä, että ja sitten silloinkin tuli koko ajan, no voiko mä tehdä nyt näin, kun mä oon tämän ikäinen. Sitten niin kuin sillä lailla, että no...
0: Niin, että mikä estää.
1: Niin, että mistä ne tulee ne semmoiset, että nyt tietyn ikäisenä jotain. Ja kyllä varsinkin balettiin, varsinkin jotenkin kärkkäreihin helposti kohdistuu semmoisia, että minkä ikäisenä nyt ne voi laittaa ja jalkaa.
0: On sopiva.
1: Niin, ja siis sanotaan näin, että en mä nyt mitään prinsessajuttua halua tehdä, mutta kärkkäri on vaan kenkä. Että voihan sitä nyt sitten käyttää niin kuin monella tapaa, että eihän kukaan kysyisi flamenco-tanssijalta, tai vieläkö laitat tuon flamenco-kengän jalkaa, että et se on sitten usein niin kuin yhdistetään, että aha, sulla on kärkkäri, niin sitten sä vedät tytyyn ja leikit prinsessaan, mutta se on niin kuin, sit se on vaan yksi tapa hyödyntää niitä. Muistan tämmöisen hetken, kun katsoin jostain lehtiotsikosta, että palasin melkein heti töihin. Sitten mä tain mielenkiintoista synnytyksen aikaa paljon, mutta melkein heti töihin. Ai kato, se oli minä! Et just se, että jos sitä lähtee keikalle kyllä, niin, niin kuin, no ei heti tietenkään, mutta 4 kuukauden, niin, niin sitten niin vähän semmoinen, että voiko nyt näin tehdä, mutta sitten lapsella on isä.
0: Aivan, kukaan ei kysy isältä.
1: Ei kukaan ihmettelisi.
0: Sut tunnetaan vauhdinnäytäisenä ihmisenä. Kuulemma harrastat muun muassa tuulitunnelikentoa.
1: Joo.
0: Mistä tämä tarve kumpuaa? Johtuuko se siitä, että baletti on niin kurinalaista, niin sitten pitää vähän revitellä muualla?
1: Mä luulen, että se on kyllä kans tämmönen sisäsyntyinen. Mä oon rakastanut aina vauhtia ja tulen varmaankin isäni, joka on lentäjä ja purjelentäjä ja vähän kans semmonen mieluummin liian kovaa kuin liian hitaasti. Ja
0: on överikku vajari.
1: Just toi, ja kuule, sillä on muutama vamma hankittu. Lentäminen, etenkin siis toi tuulitunnelin lentäminen, niin siinä on semmoista vapauden tunnetta, että se on niinku huumaavaa.
0: Syyskuussa nähdään sitten myös Minna Tervamäki 40 vuotta näyttämöllä juhlakaala.
1: Tanssintalolla.
0: Mitä sä haluat tässä ajassa ja tässä iässä sanoa sun yleisölle liikkeen kautta?
1: Se varmaan juhlistaa tämmöistä niin kuin yhteistyötä, tiimityötä. Yhdessä tekemistä, joka mulla tässä tanssiudessa, koko mun uralla on se ydin. Siis mä oon niin tiimipelaaja kuin ikinä. Mä rakastan tehdä muiden kanssa yhdessä. Mä en todellakaan halua yksin puurtaa missään. Niin se juhlistaa sitä yhdessä tekemiseen. Mä koen, että me ollaan paljon enemmän kuin 1+1+1, vaan me ollaan niin 10, kun me ollaan yhdessä. Et se luovuus, se energia, mitä me toisillemme annetaan. Niin ehkä se ennen kaikkea juhlistaa sitä ja semmoista taiteen ja tanssin monimuotoisuutta iästä riippumatta erilaisia kompoja. Että varmaan mä haen, niin kun, ja sitten semmoista kiitollisuutta, että keiden kaikkien upeiden ihmisten kanssa mä oon saanut tehdä töitä. Et se on niin kun ihan parasta tässä kaikessa.
0: No jos nyt sitten 40 vuotta sitten uransa alussa ollut Minna näkisi sut nyt... eläköityneenä primaballerina, joka on täys höyki päällä, niin äitinä ja aktiivisena taiteilijana, niin mitä sä luulet, että hän sanoisi?
1: Tiedätkö, mua rupeaa muuten jännä, kun sä sanoit, mua rupeaa melkein itkettää, koska mä haluaisin, että se tyyppi voisi nähdä tämän. Just siksi, että kyllä mä luulen, että olisi mennyt kauhean hätä ja mullakin oli vaikeuksia vammoja heti ura alussa ja tuntuu, että apua ja aika menee ohi ja ei tästä tule mitään ja itseepäilyksiä ja mä olin niin kriittinen ja semmoista niin kuin ihan semmoista itseruoskintaa tosi paljon. Niin voi että, kun pystyisi sille antaa tämän näkymän, että relax darling, it's all good.
0: This too shall pass.
1: Joo, just se.
0: Minna Tervamäki, ihanaa kesää ja onneksi olkoon vielä.
1: Kiitos paljon.
2: Tanssin talolla juhlitaan siis syksyllä Minna Tervamäen 40-vuotis taiteilijajuhlaa ja samalla julkaistaan myös Tanssijan elämäkerta. Toimittaja edellisessä oli Mia Krause. Juha Tapion jälkeen jatketaan urheiluasioissa, nimittäin roller derby-asioissa.

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Kello on 15.43 ja seuraavaksi puhutaan roller derbystä. Mä tuossa aikaisemmin jo pohjustin, että derby on nopeatempoinen ja fyysinen ja haluaisin vielä lisätä, että strateginen joukkuelaji. 2 5 hengen joukkuetta kilpailee ovaalimuotoisella radalla ja rullaluistimet on siis alla. Tavoitteena on, että kummankin joukkueen pisteiden tekijä eli jammeri kerää pisteitä ohittamalla vastustajan pelaajia, kun taas sitten blokkerit pyrkivät estämään vastustajan jammerin etenemistä ja auttamaan omaansa. Tämän luen siis suoraan Luisteluliiton verkkosivuilta. Menikö oikein, Sara Gilbert?
1: Aivan oikein meni. Yes. Sinäkin hallitset tämän lajen.
0: Olen mä joskus kuullut jotain tästä. Mulla on siis nyt puhelimen päässä Sara Gilbert, joka on Helsinki Roller Derbyn yksi jammereista pelaaja. Olette parhaillaan Belgiassa Namurissa, jossa pelataan Euroopan mestaruuskisoja. Puhutaan vähän siitä ensin, että miten siellä on mennyt? Minkälainen toi turnaus on ylipäänsä? Onko se miten, minkälaiset järjestelyt siellä on ollut?
1: Kuule, aivan erinomaiset järjestelyt, että itsekin on päässyt tässä yli 10 vuoden aikana kokemaan kaikenlaisia turnauksia, niin täällä on kyllä hommat ollut top notch, sanotaanko näin, että kisakommunikaatio on ollut järjestäjän ja sitten tämän kattoorganisaation puolesta niin kuin aivan mahtavaa. Aikataulut on pitänyt, mikä on monesti haasteellista, mutta on pitänyt erinomaisesti ja tunnelma on ollut katossa. Täällä on ollut siis itse asiassa aivan loppuun myyty koko viikonlopun osalta, eli katsomossa on riittänyt kannustajia ja en voi sanoa muuta kuin, että erinomaisesti mennyt tähän asti.
0: Loistavaa. Suitsutusta sinne. Tuossa kun mä oon striimiä kattonut, niin toi näyttää, että se on tommonen aika tavallinen urheiluhalli, missä pelataan. Ehkä voisi sanoa, että eurooppalainen lattia, eli tommonen tavallisen urheiluhallin tavallinen lattia.
1: Joo, lattia on siinä mielessä, että tuolla sanotaan, että Pohjoismaissa ollaan totuttu pelaamaan joko siis betonilla tai sitten ihan tämmöisellä parketilla, Suomessa lähinnä pelattu parketilla, niin täällä on tämmöinen, sanotaanko urheilumatto, että täällä Keski-Euroopassa tapaa olla, se on semmoinen, suomalaisittain voisi sanoa, että säpäalusta, eli hieman semmoinen joustava, pehmeä alusta, joka on sitten meidän lajille, sanotaan vähän haasteellinen voi olla, että kun se avistuksen upottaa, niin se vähän hidastaa hommia. Et siinä on ollut omat mielenkiintonsa niin kuin, totuttautua siihen ja adaptoida sitä pelityyliä siihen, mutta itse asiassa ollaan koettu, että se ei ollutkaan niin iso haaste kuin mitä pelättiin sen olevan.
0: Tämä on siis, lattiasta puhutaan aina, kun derbystä puhutaan, koska rullaluistimilla mennään ja niitä rullia on eri kovusia, jotka sitten valitaan aina sen lattian mukaan. Ja sitten tämä saattaa olla yllätys, kun lähdetään Amerikkaan pelaamaan, siellä nimittäin usein pelataan semmoisella sports court lattialla, joka on tosi kova ja tosi nopea, mutta myös aika armoton.
1: Jep.
0: Niin sen takia mä halusin kysyä tuosta. No hei, Helsinki Roller Derby on nyt urakoinut urakkansa siellä. Miten teillä on mennyt pelit?
1: Kyllä. Lähdettiin tähän turnaukseen sille odottavaisin, innokkain, mutta realistisin odotuksin. Eli lähdettiin, oltiinko seed 8, niin kuin tavallaan tänne tullessa, ja lähdettiin hakemaan oikeastaan vitossiaa, joka oli meille sellainen niin kuin mahdollinen tavoite, ja totta kai unelmissa aina on niin kuin se korkein paikka, eli voittaa tai päästä mitalleille, tai tässä tapauksessa, kun jossain määrin on, puhutaan tosiaan sit Euroopan mestaruudesta jonkin tason, ja haetaan paikkaa niin sanottuihin niin kuin maailmanmestaruusotteluihin, sinne pääsee 4 täältä, niin toki se oli niin kuin tavoitteena, mutta meillä nyt homma kaatui siihen, että tuossa eilen hävittiin peli ranskalaista Nantes-joukkuetta vastaan. Se peli ei mennyt ihan odotusten mukaisesti, etenkin loppupuolella lähti homma vähän hajoilemaan kasasta. Niin ei aivan päässyt tavoitteeseen, mutta sitten toisaalta tässä on tullut niin paljon, ensimmäistä peliä oli meidän mielestä niin onnistuneita, niin itse koen, että kyllä ollaan päässyt tavoitteeseen siinä, missä niin kun joukkueen kehityksen osalta on haluttu olla, ja myös siinä, niin kun, miten tiimihenki on toiminut täällä turnauksessa.
0: Joo.
1: Huolimatta siitä, että pieniä pettymyksiä tuli.
0: Niin, ja se Nantin pelikin oli tosi tiukka tosi pitkään, että sitten vasta siinä lopussa se rupesi repeämään, että se oli ihan mahdollinen, se näytti siltä. Mutta tosiaan siis ensimmäisen pelin pelasitte perjantaina Barcelonaa vastaan, voititte reilulla 100 pisteellä ja sen jälkeen sitten lauantaina saitte vastaan Reinin, joka nyt näyttää siltä, että saattaa viedä turnauksen voiton. Eli sekin oli tosi kunniakas peli, urheasti taistelitte siellä.
1: Mun mielestä se meni reilusti yli niin kuin meidän odotusten, eli niin kuin ihan jos puhutaan tilastoista, niin tilastollisesti me ylitettiin kaikki tavoitteet siinä. Ja siinä täytyy sanoa, että toki lähdettiin hakemaan voittoa, eihän sitä muuten pelaisi, mutta meillä oli myös niin kuin realistiset odotukset siitä, että miten siinä pelissä voi käydä, niin mun mielestä niin kuin näytettiin kyllä kaikille, että kyllä me osataan tätä peliä pelata ja kuulutaan tänne näiden kaikkien Euroopan parhaimpien joukkoon, niin ollaan tosi, tosi tyytyväisiä pelistä siitä, ja se oli myös sellainen niin kuin roller derbyn iloa näyttävä peli mun mielestä molempien joukkueiden osalta, että pelkästään nautintoa radalla siinä niin koko ajan.
0: Joo, se on kiinnostavaa, koska tuntuu, että koronan jälkeen mannerlaatat on ehkä järjissyt, ehkä tällaista ilmausta voi käyttää, että aika paljon on niin kuin muutoksia. Tietysti joukkueiden rostereihin tuli sinä aikana paljon muutoksia, mutta myös siihen, että minkälaiset on niin kuin keskinäiset voimasuhteet. Ja nyt tosiaan, me on nyt puhuttu Euroopan mestaruuksista, vaikka nämä varsinaisesti seurajoukkueiden väliset kilpailut, mitä täällä käydään, mutta viitospeli on paraikaa puoliajalla tuolla, ja sitten tulossa on vielä pronssi- ja kultapelit. Pronssipelissä vastakkain Pariisi ja Crime City, joka on siis Malmöön joukkue, ja sitten

0: on niin kuin vastaavat nämä Euroopan mestaruudet.
1: Kyllä.
0: Just niin.
1: Tässä on termit vähän matkalla muuttuneet ja tämä tosiaan nämä niin kuin alueelliset playoffsit oikeastaan, mitä nämä on, eikä niinkään Euroopan champsit, Euroopan mestaruuskisat, mutta tälle nyt on päätetty, että yhteisössä, että puhutaan tästä Euroopan mestaruutena, koska nämä teknisesti sellaiset on. Tämä syy tähän nimitykseen.
0: Niin justiin. No, mutta hyvä, että tuli tämäkin selväksi. Hei Sara Gilbert, mä kysyn nyt tähän loppuun vielä. Tämä oli ilmeisesti sullekin ihan merkityksellinen turnaus, eikö totta? Onko sulla vielä, mitä oli, seuraavaksi?
1: Sanotaanko näin, mä oon kerran jo sanonut eläköitystä lajista. Voi olla, että eläköidyn, voi olla, että en. Minä sanon, että minä pidän tämän jälkeen hetken taukoa ja katsotaan, missä roolissa minut nähdään seuraavaksi. En ikinä sano, että minua ei enää kentillä nähdä, koska en voi sitä luvata.
0: No just näin. Se on tosi diplomaattinen vastaus ja oikein hyvä. Hei Sara Gilbert, kiitos paljon haastattelusta ja menkää nyt ja voittakaa ne jatkot sitten seuraavaksi, eikö totta?
1: Ehdottomasti mennään.
0: Hyvä homma. Kiitos. Moikka.
1: No niin, moi moi.
0: Tässä on tuoretta musiikkia Rolling Stones-nimiseltä orkesterilta In the Stars.

0: vuodesta 1962 saakka veivannut pumppu, se oli The Rolling Stones ja heidän tuore singlensä In The Stars. Se on ilmestynyt siis tänä vuonna, eli oikeasti tuoreesta materiaalista on kyse.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta, voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Eli kello 18 oli reilun parin tunnin kuluttua. Sitä pikemmin kuullaan kuitenkin tuoreita Yle-uutisia ja niitä ennen vielä kuumaa. Oon vielä sekunnin mun.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain presidentti juhlii näyttävästi syntymäpäiviään. Samalla odotetaan tietoa Yhdysvaltain ja Iranin sovusta. Täällä kotimaassa lähes puolet nuorista aikuisista turvautuu rahapulassa vanhempiinsa. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Yhdysvalloissa vietetään tänään näyttävästi presidentti Donald Trumpin 80-vuotissyntymäpäiviä. Ne osuvat samaan päivään julkisen juhlapyhän lipunpäivän kanssa ja samalla juhlitaan myös itsenäisyysjulistuksen 250-vuotisjuhlavuotta. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Minna Pärssinen. Minna, miten Trump juhlii syntymäpäiväänsä?
1: No aika hänen imakonsa sopivalla tavalla, eli siinä on kansakunnalle leipää ja sirkushuvia. Valkoisen talon puutarha on nimittäin rakennettu tuommoinen iso yli 4000 katsojan areena UFC-vapaaottelutapahtumaa varten. Se on jo kutsuttu tämä areena The Claw nimellä, eli tämmöinen petolinnun kynsi, sen näköinen se kyllä vähän onkin. No sitten kello 3 Suomen aikaa yöllä järjestetään 7 vapaaottelua ja sen jälkeen Trump matkustaa Ranskaan huomenna alkavaan G7 maiden kokoukseen.
0: No Trump viestitti eilen sosiaalisessa mediassa, että tänään allekirjoitetaan myös Yhdysvaltain ja Iranin taistelut päättävä aiepöytäkirja. Toteutuuko se?
1: No juu, sitä olisi varmaan Trump halunnut ikään kuin koristamaan tätä syntymäpäiväänsä tätä sopimusta ja tietenkin sitä on odotettukin tässä jo aika pitkään. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, että sitä tänään allekirjoitetaan. Iranin ulkoministeri kommentoi eilen, että se allekirjoitetaan lähipäivinä, mutta ei välttämättä tänään. Trumpin mukaan sopimus olisi valmis ja siihen sisältyisi ainakin Hormuzinsalmen liikenteen avaaminen täysin. Sopimuksesta ei ole kuitenkaan kerrottu julki useita kohtia, esimerkiksi sitä, että saako Iran nämä ulkomaille jäädytetty varansa takaisin ja etenkin, että sisältyykö Israelin hyökkäys Libanonissa tähän sopimukseen. Että Israelihan hyökkäsi viimeksi tänään Beirutin eteläosiin ja Iranin mukaan Yhdysvallat on sen takia kyvytön pitämään kiinni lupauksistaan, eli ei kovinkaan hyvältä itse asiassa nyt näytä.
0: Kiitos Minna Pärssinen näistä tiedoista. Ukraina on iskenyt merkittävään räjähteiden raaka-aineita valmistavaan tehtaaseen Venäjällä. Ukrainalaisen Kiev Post-lehden mukaan Ukrainan massiivinen drooniisku osui Moskovan eteläpuolella Novomoskovskissa sijaitsevaan Azot-lannoitetehtaaseen. Tehdas toimittaa muun muassa granaateissa käytettäviä raaka-aineita Venäjän valtion räjähdysainetehtaille. Ukraina iski yöllä myös Länsi-Venäjällä Jasmassa sijaitsevaan rautatievarikkoon sekä Moskovan pohjoispuolella sijaitsevaan öljyvarastoon. Suomessa nuoret aikuiset kohtaavat rahahuolia useammin kuin Ruotsissa. Perhe toimii tärkeänä turvaverkkona. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 40% suomalaisista nuorista aikuisista turvautuu vanhempiinsa rahapulassa. Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen.
2: Aika monesti vanhemmat käyttää ihan niin kuin muutamia kymppejä tai ehkä satasen kuussa sen nuoren tukemiseen ja se on aika useasti joku vanhempi voi tilata vaikka lehden nuorelle tai maksaa vaikka säännöllisesti puhelinlaskun.
3: Nordean Tanja Erosen mukaan oman talouden täytyy olla kunnossa, jos haluaa auttaa muita rahallisesti. Rahasta kannattaa keskustella heti, kun lapsi ymmärtää, että rahalla voi ostaa karkkia.
2: Semmoinen niin kuin pyyntöpohjainen, että äiti voit sä laittaa rahaa, mä oon menossa tonne, tai voit sä laittaa rahaa, kun mä tarvisin sitä tähän, niin semmoisesta kannattaisi luopua, koska se estää sen nuoren taloudellisen itsenäistymisen.
0: Toimittaja oli Tanja Kröger. Ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride on koventanut työsopimuksiaan uusille työntekijöille. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi joutua maksamaan 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Työehtoja kovennettiin sen jälkeen, kun järjestö joutui viime kesänä työntekijöidensä kovan julkisen kritiikin kohteeksi. Helsinki Pridein mukaan uusilla ehdoilla halutaan suojella luottamuksellisia tietoja.
1: Yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö Anthropic on katkaissut kaikilta käyttäjiltään pääsyn yhtiön tehokkaimpiin malleihin. Anthropic kertoi perjantaina, että Yhdysvaltain hallinto määräsi yhtiön sulkemaan ulkomaalaiset toimijat tehokkaimpien mallien ulkopuolelle kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Anthropic päätyi kuitenkin sulkemaan mallit kaikilta käyttäjiltä. Yhdysvaltojen hallinnon määräys nosti jälleen esille Euroopan digitaalisen riippuvuuden amerikkalaisyhtiöistä. Tekoälyn poliittista taloutta Amsterdamin yliopistossa tutkiva Leevi Saari huomauttaa, että tekoälymallin sulkeminen on uusi askel Yhdysvalloilta.
4: Nytpä ensimmäistä kertaa päästiin tähän mallikysymykseen. Eli meillähän on aikaisemmin oltu puhetta näistä pilvipalvelujen katkaisemisesta ja sirujen saatavuudesta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta Yhdysvalloille on nyt poikkeuksellista, että ensimmäistä kertaa kielletään yksittäinen malli sen vieminen ulkomaille.
1: Sveitsissä äänestäjät näyttävät torjuvan täpärästi kansalaisaloitteen asukasluvun rajoittamisesta. Bern-instituutti antoi tulosennusteen välittömästi vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laitaoikeistolaisen SVP-puolueen tekemän aloitteen mukaan Sveitsin väkiluku ei saisi kasvaa yli 10 miljoonan vuoden 2050 jälkeen. Sää on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee huomenna ukkoskuuroja. Yöllä on 5-15 astetta, huomenna päivällä 15-23 astetta. Pohjoisessa lämpötila jää 5-15 asteen välille. Läntisillä merialueilla on aluksi varoituksia kovasta tuulesta. Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy huomenna ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti.
5: Sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suunnistuksen Jukolan viestin voitto ratkesi tänä aamuna viimeisellä osuudella. Voittoon juoksi Ruotsin Stora Tuno UK vain 11 sekunnin erolla ennen Helsingin suunnistajia. Näin Helsingin suunnistajien ankkuri Tuomas Heikkilä.
6: No Tuomas Heikkilä, miten sinä koit tämän kaiken siellä ankkuriosuudella?
7: No, olisin kyllä yllättäviä tilanteita tuossa lopussa, että se yksi pirun paha ajontarasti, missä leviteltiin karttaa alkuun ja sitten miettii, että tähänkö tämä nyt kaatui ihan lopullisesti, mutta oli se sitten yllätys, että tuossa lopussa tuli se Breivikin selkä vielä vastaan ja mietin, että missä sitten on vielä Stora Tuna, mutta ei siinä sitten vaan kaikki peliin ja ehkä tuon virheen jälkeen kuitenkin tämä tuntuu ihan positiiviselta vielä tämä kakkossiakin.
5: Niina Vanhatalo haastatteli Helsingin suunnistajat siis toinen ja Nylandis SK Norjasta kolmas. Suomalaisista kymppiin sakkiin vielä Ikaalisten Nouseva Voima viidentenä, MS Parma kuudentena, Tampereen Pyrintö seitsemäs ja Kalevan Rasti kahdeksas. Ja New York Knicks juhlii koripallon NBA-mestaruutta. Knicks kaatoi viidennessä NBA-finaalissa San Antonio Spursin 94-90 ja vei mestaruuden voitoin 4-1. Knicks on viimeksi voittanut mestaruuden vuonna 1973, eli edellisestä oli kulunut aikaa jo 53 vuotta. Jalkapallon MM-kisoissa viime yönä pelattiin seuraavin tuloksin Brasilia ja Marokko. Pelasivat 1-1 tasapelin. Samassa lohkossa Skotlanti otti 1-0 voiton Haitista John McKinnin maalilla. Skotlanti johtaa siis ensimmäisen otteluiden jälkeen tätä lohko C:tä. Eilisillan ensimmäisessä ottelussa saatiin pienoinen yllätys, kun Katar onnistui venymään 1-1 tasapeliin Sveitsin kanssa. Australia-Turkki päättyi Australian 2-0 voittoon. Ja kisat jatkuvat tänään Yle TV 2 ja Areenassa. Saksa Curaçao alkaa kello 19 ja Hollanti Japani kello 22.30. Yöllä pelataan myös ottelut norsulurannikko Ecuador ja Ruotsi Tunisia. Lentopallon miesten Euroopan liigassa Suomi pelaa paraikaa Kroatiaa vastaan. Suomi voitti ensimmäisen erän 25-20 ja toinen erä etenee myös tasaisesti. Kroatia johtaa sitä tällä hetkellä 10-9. Ja naisten Euroopan liigassa tänään kello 17 alkaa Suomelle kova ottelu, kun Suomi vierailee Slovakian vieraana. Ja seuraava urheiluradio meillä 17 uutisten jälkeen.
8: Urheiluradion toimitti Petri Viljanen ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutis- ja urheilupaketin jälkeen kello on 4:10 iltapäivällä. Eletään sunnuntaita 14.6. päivän numero ja Katasalaspuro on minun nimeni. Olen täällä 17 saakka. Haipakka on ollut lähetys tähän saakka, eikä se tähän lopu nimittäin tällä tunnilla. On vuorossa liikennetunti. Se nimensä mukaisesti ei ole tunnin mittainen, vaan kuullaan pari pätkää liikenneteemasta. Tänään teemana meillä on lossit. Minkälaista käytöstä lossia käyttävältä edellytetään, mitä pitää muistaa, kun sinne menee, ja entä sitten, jos onkin veneellä liikkeellä, niin minkälaisia asioita pitää muistaa näistä hetken kuluttua. Pariisin kevät laulaa kesäyöstä.

Pariisin kevät ja kesäyö. Tuossa Arto Tuunelan äänessä on jotain niin hypnoottista, että aina joudunut täysin tiloihin tämänkin kappaleen myötä. Hei, sanoin, että kohta puhutaan liikenneasioista ja että tänään keskitytään losseihin. Nimittäin lossirantaa kun lähestytään, niin siellä tienposkessa on vähän semmoinen ehkä jopa dramaattinen liikennemerkki. Se on siis kuva autosta, joka on putoamassa jyrkänteeltä. Ja tietysti sitten joillakuilla saattaa herätä vähän semmoinen kysymys, että onkohan tämä nyt ihan turvallista tämä meininki. Niin minä soitin Finferrysille liikennepäällikkö Lari Lapintielle. Hän rauhoitteli, että se liikennemerkki nyt on lähinnä semmoista turvallisuuteen kehottavaa dramatisoitua viestintää. Ja sitten piti tietenkin vähän selvitellä, että miten nämä lossihommat oikein Suomessa menee. Niin Finferrys, se on osa valtion omistamaa Suomen lauttaliikenne Oy:tä. Se vastaa sekä valtion yhteysalus- että lauttaliikenteestä. Otetaan vielä Alisa Syrjä, sen piti olla minä ja sen jälkeen mennään syvemmälle lossiasioihin.

0: Se oli Alisa Syrjä, sen piti olla minä. 19 minuuttia yli iltapäivä 4 on kello Radio Suomen viikonlopussa. Seuraavaksi ohjelmistossa liikenneasiaa. Finferries, se on osa valtion omistamaa Suomen lauttaliikenne Oy:tä. Se vastaa sekä valtion yhteysalus- että lauttaliikenteestä. Finferries liikennöi kaikkiaan noin 50 vaijerilossia, vapaasti liikkuvaa lossia ja yhteysalusta, kuljettaen vuosittain vesien halki noin 4 miljoonaa ajoneuvoa ja noin 10 miljoonaa matkustajaa. Suurin osa losseista kulkee ympäri vuorokauden kaikkina vuoden aikoina, lukuun ottamatta Kemijärvellä liikennöivää Räisälän lossia, joka korvataan sääolosuhteiden vaatiessa jäätiellä. Finferriesin verkkosivuilta löytyy hyvinkin yksityiskohtaiset toimintaohjeet lautalla matkustamiseen, mutta annetaan Finferriesin liikennepäällikkö Lari Lapintien kertoa, mitä on syytä muistaa, kun tulee autolla lauttarantaan.
1: Periaatteessa se alkaa sille, että jos sä tuut siihen rantaan, niin hiljentää sen auton vauhdin ajoissa ennen sitä lauttarantaa. Ja kun siihen lauttarantaan sitten saapuu, niin ajaa tosiaankin, kun siinä on vastaan tuleva normaali autokaista, niin ajaa sinne oikeamman puolimmaiselle kaistalle. Ja sitten kun pysähtyy siihen jonon päähän, niin pysäyttää siihen tien oikean reunaan. Meillä on tiettyjä tämmöisiä etuajo-oikeutettuja autoja kanssa, mitkä voi tulla, niin mahdollisesti ei kaikin linjoilla, mutta et kuitenkin niitä on sitten se mahdollisuus, että ne pääsee sitten tarvittaessa ohi, kun tullaan. Ja jos on mahdollista, niin välttää joutokäyntiä, sammuttaa ajovalot. Esimerkiksi pimeälläkin varsinkin voi olla lossilla tämmöinen ongelma ja maantiellä lautalle, että se häikäisee sitä kuljettajaa, niin kyllä se auto se näkee sitten, kun tulee siihen rantaan, mutta et sammuttaa ajovalot. Et nykyään ja ongelmana on kaikissa autoissa näin, että ne jää helposti sitten päälle. Mm. Ja sitten tämä voi niinku häikästä sitä lossikuskia sitten.
0: Onko jotain semmoisia, voiko varata esimerkiksi paikkaa tämmöiselle lossille tai lautalle etukäteen?
1: Losseilla ja lautoilla meillä on aika pitkälti, että ei tarvitse varata aikaa. Tullaan varantaa ja joko se on sitten aikataulu lossi tai ilman aikataulua, niin sitten sen mukaan mennään sitten, kun on liikenne siellä rannalle. Sitten meillä on näitä yhteysaluksia ja näitä, mitkä kulkee Turumaan saaristossa varsinaisesti Kerisaariin, ja näihin niillä on sitten niinku omat varausjärjestelmät. Tosiaankin osas paikoissa on aikataulu ja osas ei. Sitten meillä on muutamia tämmöisiä isoja lautta-aluksia, mitkä ei välttämättä liikenne yöllä, että toki hätäliikenne ja tällaiset niin kuin järjestetään, mutta suurimmassa osassa niin ne on, meillä on 3 vuorolosseja ja vuorotyötä tekeviä, niin silloin liikutaan tarpeen mukaan ilman aikataulua. Ja se on toki, että lossi voi aina soittaa. Siellä on infotaulut rannoissa, missä on puhelinnumero sitten kanssa, mistä saa sen lossin kiinni sitten, jos sanotaan, että lossi sattuu olemaan toisella puolella eikä pääse yli, niin voi siihen sitten soittaa, niin kuljettaja vastaa sitten siihen ja tulee yli. Mutta kyllä sen aika hyvin huomaa ja lähtee sitten tulemaan aina yli sitten hakemaan autoja.
0: Mainitsit tuossa hälytysajoneuvot tai tämmöiset hätätapaukset, niin miten ne toimii? Esimerkiksi jos vaikka ambulanssi on tulossa jostain saaresta hakemaan potilasta, niin millä tavalla silloin toimitaan?
1: Pääsääntöisesti se menee sillä tavalla, että jos pitää ambulanssilta, jos sattuu joku tulipalo saaressa, niin yleensä ne viranomaiset soittaa sinne lossille suoraan, ilmoittaa etukäteen. Toki se riippuu ajankohdasta, että voiko se olla 15-20 minuuttia tilanteen mukaan. Soittaa lossille ja sanoo, että hei, että me oltaisiin tulos nyt, että päästäänkö me yli, niin lossi lähtee sitten hakemaan, jos ei satu olemaan oikealla puolella. Siinä vaiheessa on niin kuin liikenne seis ja otetaan ekaksi ne hälytysajoneuvot ja ajetaan ne yli. Ja sitten sen jälkeen, kun ollaan saatu ne yli, niin jos lossi jatkaa sitten taas normaalisti sitä liikennöintiä.
0: No nyt me ollaan puhuttu asioista, mitä pitää huomioida, kun odottaa siellä rannalla lossia. Mitäs sitten, kun se lossi saapuu siihen rantaan ja alkaa olla aika ajaa kyytiin, niin minkälaisia asioita silloin pitää huomioida?
1: Joo, eli se on sitten ihan hyvä ennen kuin tosiaankin lähdetään yli sitten lossilla tai lautalla. Niin odotetaan tosiaankin, jos me siinä rannassa siis ollaan, että puomi nousee ylös lossista ja sitten siinä on se, mitä me kutsutaan klaffiksi, niin kuin tämmöinen ramppi, mikä lasketaan alas. Et vasta kun se ramppi on alhaalla ja puomi on ylhäällä, niin lossissa on joko liikennevalot tai sitten lossi ohjaa itse. Lossin kuljettaja tulee ja ohjaa sisään sinne lossiin, niin odottaa niitä ohjeja ja noudattaa niitä, niin menee sitten oikeastaan ihan hyvin. Ja sama sitten, jos me ajetaan pois lautalta, niin sieltä saa vasta ajata, kun esimerkiksi nämä liikennevalot osoittaa, että saa mennä tai on sammutettu ja puomit on ylhäällä ja ajolupa on niin kuin saatu sitten lauttahenkilöstöltä, niin mennään sitten yli.
0: Eli hirveästi ei tarvitse itse tietää, kun noudattaa vaan ohjeita, mutta onko jotain tämmöistä hierarkiaa, kun saattaa olla lossille pyrkijöitä samaan aikaan, esimerkiksi auto- ja moottoripyöriä, siellä voi olla polkupyöriä tai miksei nyt patikoijakin sitten?
1: Meillä on, että polkupyöräilijät ja jalankulkijat siirtyvät lautalle lautamoottoreiden jälkeen. Ja just sen takia, että saadaan se niinku turvallisuus, sitten saadaan mahdollisimman turvallisesti menemään. Pääsääntöisesti, että siihen kun tullaan jonoon, niin kuin pitää siinä järjestyksessä, niin se menee ihan hyvin. Ja lossi ottaa kyytiin niin paljon matkustajia ja autoja kuin pystyy. Ja hän huomaa heti, että jos sinne jää rannalle, niin lossi menee yli ja tulee takaisin hakemaan seuraavan kerran. Et välillä voi kesäiltoina, kun tulee perjantai ja viikonloppuna, sit kun sunnuntai halutaan takaisin arkeen mennä, niin voi sitä ruuhkaa vähän hetkellisesti tulla, niin sitä puretaan sitten tilanteen mukaan.
0: Mm. Nyt me ollaan päästy siihen asti, että ensin ollaan tultu rauhallista nopeutta siihen rantaan ja odotettu omaa vuoroa siellä jonossa ja sen jälkeen noudatettu sitten, odotettu ensin, että se klaffi laskeutuu ja puomi nousee. Joo. Ja sitten noudatettu valoja, ajettu sinne lautalle tai lossiin, niin mitä sitten pitää tehdä autoilijana?
1: Se on ihan hyvä, että kun yritetään aina ajaa sinne oikeamman puolimmaiselle kaistalle, kun tullaan maantielautalle, sitten vasemmalle kaistalle, ja, tai sitten sen mukaan, miten se henkilökunta sitten niinku ohjaa sitä, tai liikennevalot opastaa siinä, että ne on selvät ne liikennevalot, ja niitä kun katsoo ja seuraa, niin se menee oikein hyvin. Ja sitten kun tullaan siihen maantielautalle, niin on hyvä muistaa, että lukitaan käsijarru, sammutetaan ajovalot, pysäytetään moottori. Ja sitten yleensä jotkut haluaa tulla pois sieltä autosta sen lossimatkan aikana, niin yrittää poistua vasta, kun lautta on liikkeellä. Ja tämä on just tärkeä kanssa turvallisuussyistä, että jos se lastaus on käynnissä ja sieltä pyritään tulee ulos autoista, niin silloin voi tapahtua kaiken näköistä, että kun sieltä tulee kuitenkin autoi perään ja jonossa sisällä, niin että vasta kun lautta on liikenteellä, niin poistutaan sitten sieltä lautasta. Ja tästä, jos nekin tulee ja pyörät tulee kyytiin, niin ja muiden niin kuin kaksipyörästä ajoneuvon kuljettajan kanssa, niin on hyvä huolehtia siitä, että yritetään pitämään sitä ajoneuvoa pystyssä sen koko matkan ajan, kun siinä on se riski, että aina kun se lossikin tulee kiinni siihen rantaan, niin kyllähän se vähän tärähtää ja liikahtaa, niin se on kyllä tosi tärkeää, että pyrkii pitämään kiinni siitä moottoripyörästä. Ja siitä se sitten lähtee yli se maantielautta ja saa nauttia hienoista maisemista ja ihalla tuota hienoa saaristoa tai järvivettä ja maisemia, niin sitten kun se lautta tulee rantaan, niin oikein hyvä, että pääsääntöisesti pyritään aina pois samassa järjestyksessä, kun sinne on tultu. Mutta se on tärkeää, että noudattaa tosiaankin sitä lauttahenkilöstön ohjeita. Ja pääsääntöisesti, että jos siellä on se liikennevalo, niin odottaa, että se punainen liikennevalo sammuu, puomi on nostettu ylös, tai jos henkilökunta antaa luvan, niin sitten voidaan poistua, niin se menee oikein hyvin ja turvallisesti se matka. Ja just tämmöiset pakointikielot meillä on kaikilla autoilla ja myös ajoneuvoissa sen matkan aikana. Ei kannata turhaan harmitella sitä, jos rannalle joutuu jäämään ruuhkan tai liikenteen takia, että kyllä se lossi sieltä tulee heti mahdollisuuksien mukaan ja hakee yli, että kaikki pääsee sitten mökille nauttimaan lämmöstä ja kesästä.
0: Se on hyvä neuvo. Maltti ja valttia tässäkin tapauksessa. Meitä lossimatkustamisen saloihin johdatteli Finferriesin liikennepäällikkö Lari Lapintie. Ja vesillä tietysti kun liikutaan, kun losseista on puhe, niin täytynee puhua myös veneistä. Jatketaan veneiden lossietiketin parissa seuraavan kappaleen jälkeen.
2: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Alanis Morissette siellä ujeltaa You'll Learn on kappaleen nimi. Kello on 18 minuuttia vaille, ei kun 28 minuuttia, silleen se menee 28 minuuttia vaille 5. Ja sunnuntaipäivää eletään edelleen Radio Suomen viikonlopussa Kata Salaspuro seuranasi. Ennen Alanis Morissettea puhuttiin losseista, tai itse asiassa kuultiin, kun Finferrisin liikennepäällikkö Lari Lapintie kertoi, että kuinka tulee autolla käyttäytyä lossitilanteissa. Kuulija lähettää viestin, Inga sanoo, että minun lomani alkaa lossijonossa, silloin loppuu kiire. Paras loman alku kesti 2 tuntia, onneksi oli kirja mukana, ja tästähän Lari nimenomaan sanoi, että ei tarvitse hermostua, jos ei ensimmäiseen lossiin mahdu. Seuraava tulee ihan varmasti heti välittömästi, kun vaan pääsee. Ja ehkä sitten, jos sinne pyrkii noin niin kuin vaikka viikonlopuviettoon sinne saaristoon, niin voi varautua siihen, että siellä on muutama muukin, jotka sinne mielii päästä. Ja kaikki kuljetetaan perille, ennemmin tai myöhemmin. Toinen kuulija laittaa viestin, että turvavyöt auki lautalla. Jos lautta vaikka uppoaa, voi tulla paniikki autossa. Tästä ei muuten ollut Larin kanssa mitään puhetta, mutta käy järkeen tuo neuvo. Ehkä sitä voi pohtia. Tosiaan, kuultiin siis ohjeita autoilijoille tuossa aikaisemmin, mutta entäpä sitten, jos omana kuljettimena onkin vene ja matkalle sattuu lossilinja, kuinka silloin toimitaan? Jatketaan siitä. Katsotaan vielä lyhyesti tätä lossilla matkustamista veneen näkökulmasta, eli teilläkin varmaan on paljon sellaisia lossilinjoja, joihin sattuu semmoisia niin kuin veneilyväyliä siihen lähituntumaan. Jos itse sattuu olemaan veneilemässä ja siihen vesireitille osuu lossilinja, niin miten pitää toimia?
1: Toi on aika hyvä muistaa, että kun se lossi, ja varsinkin jos on vaijerilossi, niin nehän on liikuntakyvyltä rajoitteisia aluksia. Eli se tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, nyt me puhutaan niin kuin vaijerilosseista. Toki yhteysalukset ja nämä vapaasti liikkuvat, niin ne kulkee ilman vaijeria, mutta kuitenkin koskee kaikki. Et ne on kuitenkin ammattiliikennettä, niin antaa heille sen etuajoon, että he pääsis menemään yli rauhassa. Ja varsinkin nämä vaijerilossit, kun ne on liikuntakyvyltä rajoitteisia, niin ne ei pysty samalla tavalla siirtymään vasemmalle tai oikealle tai hidastamaan. He pystyvät kyllä jollain tasolla, mutta siinä on aina se, että jos näkee, että lossi on liikenteessä, niin antaa sen lossin sitten mennä ja vasta sen jälkeen menee. Turvallisen etäisyyden takat kiertää sitten sen lossin, ettei satu mitään.
0: No normaalisti kun veneillään, niin silloinhan sanotaan, että purjeveneillä on etuajo-oikeus juuri siksi, että heillä on vähän rajallisempi kyky sitä ohjata ja säädellä sitä venettä. Niin mitäs sitten, jos purjevene ja lossi tulee vastakkain, niin kuka sitten menee ensin?
1: Joo, se on aina semmoinen mielenkiintoinen tilanne, mikä voi herättää sitä kyselyä, että sanotaan, että purjevene, jos se purjehtii ja sillä ei ole moottoria käynnissä, niin silloin kanssa purjevene on liikuntakyvyltä rajoitteinen. Eli se tarkoittaa, että se tuulen voimalla oikeastaan liikkuu ja se on riippuvainen siitä tuulen suunnasta ja missä mennään. Se on kyllä hyvä merimiestapa tämmöisessä tilanteessa, että jos on epävarma tilanne, niin mieluummin sitten niinku väistää, ettei tulisi tämmöistä törmäysriskiä. Jos purjevene ajaa moottorilla, niin sittenhän se on ihan normaali alus, kun kaikki muutkin pystyy väistämään. Mutta just kun purjeel mennään, niin hyvä merenkulkija osaa ennakoida tilanteen ja näkee, että nyt tuolla on lossi. Ja nyt kannattaa katsoa sitten, että mennään sillä ihan selvästi ohi, ettei vaan niinku satuta törmäämään sitten siihen, että maltti on valttia.
0: Onko moottoriveneiden kanssa semmoista riskiä, että ne voi siellä jotenkin siihen vaijeriin vaikka jumiin tai silleen, että ne olisi siinä niin kuin lossin väylällä eikä pääsisi siitä väistämään?
1: No pääsääntöisesti se lossi, jos siinä puhutaan tästä vaijerista, niin sehän on semmoinen painava vaijeri, mikä tulee, nousee ylös siinä, kun se lossi liikennöi, että se heti laskee kyllä veden alle sitten kanssa, kun se vaijeri tulee. Että siinä kannattaa jättää semmoinen turvaetäisyys ihan hyvin, että mieluummin takakautta sitten kiertää sen lossin, jos vähänkin epäilyttää ja jättää tarpeeksi väliä siihen, että vaikka se vaijeri heti menee sinne veden alle, niin kyllä siinä pientä jännitet voi olla, että se ei välttämättä ole ihan siellä pohjaa vasti ehtinyt laskeutua se vaijeri, niin kiertää tarpeeksi kaukaan, niin se menee ihan hyvin, että ei siinä tarvitse sen kummempaa ihmetellä. Et antaa lossi mennä rauhassa, kiertää takaan sitten mahdollisimman rauhallisesti, niin se menee oikein hyvin.
0: Tunteeko veneilijät nämä säännöt? Sattuuko vuosittain hassuja tilanteita vai meneekö kaikki ihan sulavasti?
1: No kyllä se vähän valitettavasti on sillä tavalla, että nykypäivänä kaikki huviveneilijät ja kaikki kuka tahansa pystyy venet ajamaan, eikä tarvitse mitään koulutusta eikä mitään pätevyyksiä niin kuin näihin huviveneihin. Et kyllä siinä pieni riski on, että siinä pitää lossin kuljettajankin tiedostaa aina, että se voi olla kuka tahansa, ketä sitä huivenettä ajaa, niin totta kai siinä pyritään aina mahdollisimman turvallisesti ja ennakoimaan tilanne niin paljon kuin pystyy, että rauhallisesti päästään yli. Että lossellahan nyt on radiopuhelimia ja on tutkija ja tämmöisiä karttanavigaatiojärjestelmiä, mistä ne pystyy näkemään ja ennakoimaan, että miten mennään ja koska. Ja sitten on aina se lossikuljettajahan on se visuaalinen yhteys, että sä näet sieltä ohjaamosta, että onko sieltä tulossa. Että aina pyritään siihen, että on kaksi tämmöistä turvallista tapaa, millä pystytään ennakoimaan, että pystytään käyttämään niitä apuvälineitä ja visuaalisesti sitten näkemään, että onko sieltä tulossa joku vene tai ei, niin osaa se lossinkuljettaja tosi hyvin ennakoida ja katsoa nämä tilanteet, että miten se ylitys tehdään turvalliseksi. Mutta se on hyvä tiedostaa aina, että voi olla näin, että esimerkiksi kuka tahansa voi ajaa sitä veneet, niin ei välttämättä ole kaikilla tiedossa sitä. Niitä turvallisia merenkulkusääntöjä, kuka väistää ja ketään.
0: Näin sanoi Finferrisin liikennepäällikkö Lari Lapintie. Se on poplaula ja vapaa päivä tänään. Näin väittää ainakin 4 ruusua.

0: En usko olevani ainoa, joka tuntee, että kun reggae keinahtelee, niin se on aika kesäinen rytmi se. Onko tämä sinun kesäbiisi valintasi tai mikä on sellainen kappale, mistä tulee välittömästi kesäfiilis? Sen voi nyt käydä kertomassa Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy tuommoinen lomake, jossa voi kertoa oman kaikkien aikojen takuuvarman kesäbiisin. Minä koostan niistä sitten soittolistan, jota soittelen juhannusaattona, eli ensi viikon perjantaina aamulla 9-12. Ja jos jätät sinne myöskin yhteystietosi, niin sitten olet mukana arvonnassa. Loistelijaita palkintoja luvassa. Eli yle.fi/radiosuomi, sieltä löytyy lomake.
1: Aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.

0: Suomessa on mahdollisesti aurinkoista. Tietysti nyt ollaan sunnuntaissa ja perjantai on vielä aika kaukana, eli tilanne saattaa vielä muuttua. Ja sitten ilouutisia, lauantai eli juhannuspäivä näyttää tällä hetkellä viikon lämpimimmältä ja aurinkoisimmalta. Ja sitten juuri äsken huomasin Aamulehdestä tämmöisen uutisen, että mansikat kypsyy tänä vuonna Suomessa hieman normaalia aikaisemmin. Kypsymisen odotetaan olevan Etelä-Suomessa täydessä vauhdissa ja juhannukseen mennessä. Tämä on pelkkää voittoa.
1: Sä teet tätä jonkin näyttökertojen takia,
2: et? No niin, mä teenkin.
1: Pitun looseri.
3: Wow.
4: Sean Ricks kohtasi ärsyttäviä pränkkivideoita tekevän kotkamiehen.
2: Jengi on ihan vitun keppi perse.
5: Se on vähän ärsyttävä.
2: No, oli ärsyttävä.
4: Uusi perjantai-dokkari, Suomen vihatuin tubettaja. Nyt Yle Areenassa.
6: Onks tää teidän tapan viettää iltaa? Usettaa ihmisiä?
2: No vähän niinku.
1: Mä trollasin teidät kaikki!

tragedy. Se, mikä ei ole tragedia, on se, miten ilta tästä etenee. 5:ltä tuoreempia uutisia, sen jälkeen urheiluradio. Ja me vaihdetaan siinä kapulaa. Aki Laine ottaa studion haltuunsa. Sen jälkeen sitten 6:n jälkeen kuullaan tekstin käsittelijää. 7:ltä on Susanna Vainiolan kissankehto ja näin edelleen. Tiedätte kupletin juonen. Kata Salaspuro kiittää viikonlopun seurasta. Mariska ja pahat sudet ja kukkurukuu vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Yhdysvalloissa vietetään tänään näyttävästi presidentti Donald Trumpin 80-vuotissyntymäpäiviä. Ne osuvat samaan päivään julkisen juhlapyhän lipunpäivän kanssa ja samalla juhlitaan myös itsenäisyysjulistuksen 250-vuotisjuhlavuotta. Näin juhlajärjestelyjä kuvailee ulkomaantoimittajamme Minna Pärssinen.
1: Siinä on kansakunnalle leipää ja sirkushuvia. Valkoisen talon puutarha on nimittäin rakennettu tuommoinen iso yli 4000 katsojan areena UFC-vapaaottelutapahtumaa varten. No sitten kello 3 Suomen aikaa yöllä järjestetään 7 vapaaottelua ja sen jälkeen Trump matkustaa Ranskaan huomenna alkavaan G7-maiden kokoukseen.
0: No Trump viestitti eilen sosiaalisessa mediassa, että tänään allekirjoitetaan myös Yhdysvaltain ja Iranin taistelut päättävä aiepöytäkirja. Toteutuuko se?
1: No juu, sitä olisi varmaan Trump halunnut ikään kuin koristamaan tätä syntymäpäiväänsä tätä sopimusta ja tietenkin sitä on odotettukin tässä jo aika pitkään. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, että sitä tänään allekirjoitetaan. Iranin ulkoministeri kommentoi eilen, että se allekirjoitetaan lähipäivinä, mutta ei välttämättä tänään. Trumpin mukaan sopimus olisi valmis ja siihen sisältyisi ainakin Hormuzinsalmen liikenteen avaaminen täysin. Sopimuksesta ei ole kuitenkaan kerrottu julki useita kohtia, esimerkiksi sitä, että saako Iran nämä ulkomaille jäädytetty varansa takaisin ja etenkin, että sisältyykö Israelin hyökkäys Libanonissa tähän sopimukseen. Että Israelihan hyökkäsi viimeksi tänään Beirutin eteläosiin. Ja Iranin mukaan Yhdysvallat on sen takia kyvytön pitämään kiinni lupauksistaan, eli ei kovinkaan hyvältä itse asiassa nyt näytä.
0: Ukraina on iskenyt merkittävään räjähteiden raaka-aineita valmistavaan tehtaaseen Venäjällä. Ukrainalaisen Kiev Post-lehden mukaan Ukrainan massiivinen drooniisku osui Moskovan eteläpuolella Novomoskovskissa sijaitsevaan Azot-lannoitetehtaaseen. Tehdas toimittaa muun muassa granaateissa käytettäviä raaka-aineita Venäjän valtion räjähdysainetehtaille. Ukraina iski yöllä myös Länsi-Venäjällä Jasmassa sijaitsevaan rautatievarikkoon sekä Moskovan pohjoispuolella sijaitsevaan öljyvarastoon. Ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride on koventanut työsopimuksiaan uusille työntekijöille. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi joutua maksamaan 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Ehtoja tiukennettiin sen jälkeen, kun järjestö joutui viime kesänä työntekijöidensä kovan julkisen kritiikin kohteeksi. Helsinki Pride ry:n hallituksen puheenjohtajan Matti Nummisen mukaan uusilla ehdoilla halutaan suojella luottamuksellisia tietoja.
2: Se, että siellä on määritelty se korvauksen taso, niin osoittaa mun mielestä aika selkeästi sen niin kuin teon vakavuuden työntekijälle. Että minkälaisesta asiasta on kyse, mikäli hän päättää toimia tätä sopimusehtoa vastaan. On helpompi ymmärtää se, että mikä se oman teon seuraus on, jos sellaiseen päätyy. Jos siellä ei olisi sitä määritelmää, niin se korvaus voisi olla mitä tahansa. Silloin sitä lähdettäisiin hakemaan oikeusasteista sitä korvausta.
0: Sveitsissä äänestäjät näyttävät torjuvan täpärästi kansalaisaloitteen asukasluvun rajoittamisesta. Bern-instituutti antoi tulosennusteen välittömästi vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Sveitsin yleisradioyhtiön alustavan ennusteen mukaan 55% äänestäjistä vastustaa ja 45% kannattaa aloitetta. Laitaoikeistolaisen SVP-puolueen tekemän aloitteen mukaan Sveitsin väkiluku ei saisi kasvaa yli 10 miljoonan vuoden 2050 jälkeen. Sää on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee huomenna ukkoskuuroja. Yöllä on 5-15 astetta, huomenna päivällä 15-23 astetta. Pohjoisessa lämpötila jää 5 ja 15 asteen välille. Läntisillä merialueilla on aluksi varoituksia kovasta tuulesta. Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy huomenna ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti.
3: Sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Ruotsalainen Stora Tuna OK on voittanut 7. kerran peräkkäin Jukolan viestin. Voitto ratkesi Kotkassa vasta ankkuriodsuudella, jossa 4 seuraalla oli mahdollisuus juhlia voittoa. Helsingin suunnistajat pääsi päätösosuudelle ykkösenäinen norjalaista Nylanden SK:ta ja ruotsalaisia IFK Göteborgia ja Stora Tunaa. Viktor Svensk kruunasi Stora Tunan voiton ankkurien jännitysnäytelmässä päihtettyään Helsingin suunnistajien Tuomas Heikkilän 11 sekunnilla. Nylanders jäi kärjestä 26 sekuntia. Ja sitten pyöräilyä. Pienessä belgialaistallissa ammattilaisena polkeva Heidi Antikainen voitti naisten maantiepyöräilyn Suomen mestaruuden Porvoossa. Loppukiritaistelussa Antikainen löi ennakkosuosikki Annina Ahtasalon ja pronssille polkineen Vilma Aintilan. Maija Kautto jututti tuoretta Suomen mestaria kisan jälkeen.
4: Heidi Antikainen, onnittelut Suomen mestaruudesta. Kerro vähän, minkälainen tuo päivän kisa oikein oli.
5: Lähdettiin alkuun myötätuuleen, siellä oli jonkun verran iskutusta. Sitten oli tällainen hiljaisempi hetki, jonka jälkeen noissa loppumäissä oli taas vähän iskutusta, mutta sitten lopussa kuitenkin päättyi kiriin. No, itse kun on kirikuski, niin toi oli niinku ideaali tilanne itselle. Niin itse varma sai olla, mutta ei sitä tietty helpolla ikinä tule.
4: Miten kovaa tuo kirikamppailu oli? Pistitkö aivan kaiken peliin vai pääsitkö siinä vähän kuitenkin vielä säästelemään?
5: Aina laitetaan kaikki peliin. Ei sieltä voi ikinä tietää, kuka tulee takaa ohi taas, kun ei siinä ehdi taaksepäin katella, niin kaikki peli.
4: Mites tärkeä titteli Suomen mestaruus sinulle on?
5: On tosi tärkeä. Pääsee nyt pitää Suomen paitaa koko seuraavan vuoden päällä. Pääsee ehkä näyttämään sitä kautta itteensä vähän enemmän ja tietty tiimille sitten tosi tärkeä. Kun
3: ja miesten 184 kilometrin mestariksi aivan hetki sitten Porvossa polki Axel Kjellberg. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue on tiukan paikan edessä, nimittäin Kroatiaa vastaan. Se on voittanut 2 ensimmäistä erää ja sillä on nyt ottelupallo. Kolmannessa erässä tilanteessa 24-19. Ensimmäinen erä Suomelle 25-20 ja maratonin pituinen toinen erä 32-30. Joten tiukka taistelu siellä jatkuu edelleen. Nyt Suomi voittaa. Kroatia syöttää pallon verkkoon ja viimeinenkin eli kolmas erä Suomelle 25-19. Joten Suomi ottaa hienon päänahan, kun se voittaa suoraan 3-0 Kroatian. Ja naisten puolella hetki sitten on alkanut Slovakian ja Suomen Eurooppa-liiga-ottelu. Palataan tuohon otteluun sitten vähän myöhemmin. Ja kerrotaan jalkapallon kansallisesta liigasta. Vaasa IFK Tampereen Ilves lopputulos 0-3. Nyt urheilusta kuulemiin.
6: Urheiluradiossa Petri Viljanen, sitä ennen uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on tuota pikaa 17.09. Oikein mainiota sunnuntaipäivää Radio Suomen studiosta Radio Suomen illassa. Tänä sunnuntaina kesäkuun 14. päivänä aina tuonne kello 22 asti seurannasi on Aki Laine.

0: Suomi tomppaa.
1: Tää karttaa kun katsoo, niin se on juuri semmoinen kuin kesällä Suomessa kuuluki olla, eli ihan kaikkea löytyy. Ei toki lunta eikä räntää, niin kuin joku saattaa siellä ajatella, vaan on pilvistä, on sadetta, on aurinkoa. Perimätiedon mukaan ilmeisesti tänään on Kotkassakin aurinko nähty jo ainakin pilven takaa. Ei se tuossa Jukolan alkuillassa tai alkuyössä oikein siltä vaikuttanut, että olisi kovasti selkenemässä, mutta aina se kirkastuu ja aamuun mennessähän se nytkin kirkastui. Sinänsähän Jukolassa ei ollut mitään kovin uutta tuon tuloksen suhteen. Näitä ikuisia totuuksia, vesi on märkää, taivas on korkealla, Stora Tuna voittaa Jukolan viestin nyt jo 7. kerran peräkkäin, mutta nyt saatiin sentään kunnon kisa ihan ankkuriosuutta myöten. Mutta joo, se Jukolasta piti säästä puhua. Etelärannikolla on aika pilvistä tällä hetkellä, sitten kun mennään tuohon omaan keskiosiin, niin siellä on Jyväskylän seudulla ilmeisesti ihan aurinkokin komeasti näkyvissä melko kirkkaaltakin taivaalta. Ja sitten niin kuin ennusteista on eilisestä asti puhuttu, niin tänään sitten pohjoisessa on kosteampaa. Siellä satelee vettä. Pohjoisessa lämpötilat 10 asteen tienoilla ja etelässä tuossa 16-17 asteen tienoilla. Etelään saapuu kuitenkin iltapäivän mittaan uusia sadekuuroja. Illan aikana ennusteen mukaan. Taivas on ainakin sen verran synkässä pilvessä, että näin saattaa hyvinkin käydä, jos ei ole jo tullut. Tuolta yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy ihan kohtuullisen tuore juttu puolen tunnin takaa siitä, miltä näyttää juhannusviikon sää. Nimittäin juhannusviikkohan tässä ollaan lähdössä. Matti Huutanen ennustaa, että juhannuspäivä on viikon lämpimin ja aurinkoisin. Täällä ihan päivä kerrallaan mennään, maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja jos mennään tuonne juhannusken suuntaan, niin torstaina kerrotaan, että sateet jatkuvat, mutta lännessä kuivahtaa. Perjantaina juhannusaattona on kuivempaa kuin alkuviikosta. Lännestä saapuu heikko korkeapaine ja Etelä- ja Keski-Suomessa on mahdollisesti aurinkoista perjantaina. Ja lauantai juhannuspäivä on siis viikon lämpimin ja aurinkoisin, näin Matti Huutanen tällä hetkellä ennustaa, ja sen jälkeen sitten tuleekin Suomeen jälleen uusi sadealue. Sadealueiden välissä ollaan ja ennusteet voivat keikahtaa vielä eri asentoon, näin Huutonen sanoo, mutta se on ihan varma, että juhannus on joka tapauksessa sitten ensi viikon loppuna. Se on, näin oli sää mikä tahansa. Jami Rokuai, Cosmic Girl. Seuraavaksi.

0: Jamiroquai, eli Jamiroquai, näin suomalaisittain Cosmic Girl. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, Kokkola-Halsua. Välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu kello 18.15 ja 20.15 välillä reitillä tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, ajoneuvoyhdistelmiä mukana 2, kuljetuksen pituus 57 metriä ja tämä liikkuu kello 18.15 ja 20.15 välillä reitillä tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen.
1: Melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
2: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
1: No, niin.
2: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
1: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luhtitaloa. Ja...
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18.00.

rodeo, eli Anna Puu, Erin Anttila ja Iida Pauli. Ja tämä oli rodeon ikään kuin jäähyväislaulu, kilistellään kyyneleitä. Alkavalla juhannusviikolla on taas se päivä, kun varuskunnistakin kotiutuu täysin palvelleita varushenkilöitä. Esimerkiksi panssariprikaatti tiedottaa, että 1300 varusmiestä Varolan, Nummelta ja Riihimäeltä kotiutuu tuossa torstaina, joka on siis se kotiutumispäivä ensi viikolla, jolloin sieltä palveluksesta pois päästään. Silloin kotiutuvat saapumiserän 2/25 johtajakoulutetut sekä miehistön vaativissa tehtävissä 347 vuorokautta palvelleet varusmiehet, eli he, jotka ovat käytännössä siellä vuoden verran olleet. Ja sitten saapumiserästä 1/26, eli tammikuussa palvelukseen astuneista kotiutuvat 165 vuorokautta palvelleet miehistön jäsenet. Ja sitten taas varuskunnat valmistautuvat vastaanottamaan uusia alokkaita. Se päivä on heinäkuun puolella, maanantai 6. heinäkuuta. Esimerkiksi panssariprikaati ottaa silloin vastaan lähes 1500 uutta alokasta.

Lasikuus. Nyt kun jalkapallon MM-kisat ovat taas menossa, niin moni on todistanut, että jokaisella taitaa olla ne yhdet kisat sieltä sopivasta lapsuusiestä, jotka ovat jääneet mieleen, jotka ovat jotenkin vähän isommat kisat kuin ne muut kilpailut siinä ympärillä aikuisena. Se ei ehkä sitten ihan samalta tunnu eikä välttämättä ehdi ihan niin tarkkaan kaikkia pelejä katsoakaan kuin sopivassa lapsuusiässä. Allekirjoittaneelle se oli juuri tuo kesä 86 Meksikon edelliset kisat ja varmaan moni muukin tietää ja muistaa, mistä Teflon Brothers tuossa lauloi. Tie 16, Alajärvi. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkemmin paikka on välillä Iiruu-Möksy. Siis tie 16, Alajärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Välillä Ylistaro-Kyyjärvi. Ja tarkemmin paikka siis välillä Iiruu-Möksy.

tanssi kelaa, miten sydämet toimii. Näin äskettäin sydämen magneettikuvassa käyneenä olisi varmaan tuohon itselle jonkunnäköinen vastaus, mutta taitaa olla niin, että sitä ei nyt kysytty, sitä vastausta tässä biisissä. Kello on 17.35 juuri nyt, oikein mainiota sunnuntai-iltaa tai iltapäivää, ihan miten vaaran, ja Suomen studiosta Akilainen täällä. Juhannusviikkoon tosiaan ollaan lähdössä ja tasan viikon päästä on jo kesäpäivän seisaus, joka siis tarkoittaa sitä, että päivän pituus lähtee pikkuhiljaa toiseen suuntaan. Monellahan toki kesä on vasta edessä, ennen kaikkea lomat, jos töitä on ja vielä lomaakin, niin monellahan ne ovat vielä edessä tuossa sitten loppukesäkuun aikana eli juhannuksen jälkeen ja heinäkuussa. Se mikä on pikkuhiljaa päättymässä on kevätmuutto tuolla lintumaailmassa. BirdLife Suomi tiedotti tuossa toissapäivänä, että viimeisenä vakituisen pesimälajiston kevätmuuttajana Suomeen saapui Lapin uunilintu viime viikon torstaina, eli siis tosiaan vähän aikaa sitten. Matti myöhäisiä viitakerttuisia pajulintuja ja muita hyönteissyöjiä saattaa vielä ilmestyä uusille reviireille, mutta kokonaisuutena kevätmuuton voidaan todeta päättyneen. Se on aika lailla luonnollista tähän kohtaan vuotta. Vaikka nyt eletään syvintä lintujen pesimäaikaa, niin vanhojen kahlaajien syysmuutto on jo käynnissä. Esimerkiksi syysmuuttavia mustavikloja on nähty jo monin paikoin. Porissa ja Mynämäellä peräti kymmeniä lintuja. Myös sorsalintukoiraiden sulkasatomuutto on alkanut. Näin siis BirdLife kertoo, eli siihen suuntaan tässä nyt sitten pikkuhiljaa lähdetään. Hyviäkin uutisia on. Salon Teijossa on varmistunut viime viikolla Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä. Poikua löytyi pieneltä lammelta ja neljästä poikasesta yksi on sitten joutunut mahdollisesti pedonsaaliksi, mutta kolme poikasta on selviytynyt ensimmäisestä elinviikostaan. Mandariinisorsa on tosiaan vähän harvinaisempi vieras tai asukas tässä tapauksessa. Se on telkän tavoin koloissa ja pöntöissä pesivä alun perin itä-aasialainen laji. Euroopassa yleinen tarhalintu, joka on levinnyt luontoon monissa maissa, esimerkiksi Saksassa sen pesimäkanta on jo yli 500 paria. Ja pikkuhiljaa näköjään sitten Suomeenkin näitä pesintöjä tulee. Nyt siis toki puhutaan vasta ensimmäisestä täällä meillä.

0: Roberto Concina, eli taiteilija nimeltään Robert Miles, italialainen DJ-musiikin tekijä, ja tämä oli tietysti hänen jättihittinsä vuodelta 1995, silloin alun perin julkaistu Children.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

JVG ja tarkenee. Jare ja Ville-Kalle. Siis herroista muuten Ville-Kalle kiskaisi tuossa runsas viikko sitten, viikko ja yksi päivä sitten Helsinki Half Marathon tapahtumassa puolimaratonilla ajan 1.27.08. Ja jokainen asia kokeillut tietää, että se on semmoinen aika, että siinä on muutakin tehty matkan varrella kuin vietetty taiteilijaelämää, että tuommoiseen aikaan pääsee. On niin sanotusti ulkoiltu, kuten eräs hiihtovalmentaja aikanaan tapasi sanoa. Ihan tuore uutinen tulee tuolta Rion suunnalta Brasiliasta. Tässä uutisessa ei ole mitään hyvää, nimittäin tämän mukaan kaksi helikopteria on törmännyt toisiinsa ilmassa Rio de Janeirossa Brasiliassa ja 6 ihmisen kerrotaan kuolleen turmassa. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joiden mukaan koptereiden jäännökset putosivat paikallisen autokaupan parkkipaikalle ja sytyttivät useita autoja tuleen. Näin nopeasti heti tapahtuman jälkeen ei tietysti turman syy toistaiseksi ole tiedossa. Tämä onnettomuus siis Riossa, Brasiliassa.

Tuoreempaa musiikkia Happoradiolta. Tämä tässä nyt. Kello on 17:50 sunnuntai-iltaa mennään. Radio Suomen viikonloppua kuuntelee Takilainen studiossa. Tuulista on ollut, sen on varmaan moni huomannut ainakin maan länsiosissa, ja eilenhän oli Mikkelin seudulla illalla sähkökatkoja jonkun verran. Niitä on nyt riittänyt tuossa pitkin yötä. Piti tässä oikein kaivaa tuo energiateollisuuden sähkökatkokartta esiin. Kyllä siellä nelinumeroisia lukuja viimeisen vuorokauden aikana on ollut tällä hetkellä, tai no 10 minuuttia sitten, kello 17:40 päivittynyt tieto kertoo, että tällä hetkellä valtakunnassa 1327 sähkötöntä asiakasta 12 kunnassa 6 yhtiöllä. No näistä melkein kaikki Forssassa, 1304, ja muualla sitten vaan ihan yksittäisiä Lohjalla 9. Toki ei se varmaan Siuntiossa tai Uudessa kaupungissa

0: without you.
1: Tässä tunnelmoi Louis Capaldi, Pointless on tämän laulun nimi. 4,5 minuutin kuluttua kello on 18, silloin on tietysti uutisten aika. Ja uutisten jälkeen lähdetään tekstin käsittelijän pariin laulujen sanotusten ystäville. Juttuja kertoo jälleen Olli Haapakangas. Tällä kertaa puhutaan laulusta, jossa on tarinoita kaipuusta paratiisiin. Mitä se paratiisi sitten ikinä meille kaikille tarkoittaakaan. Kissan kehto tietysti kello 19 jälkeen ja sitten jatketaan Radio Suomen viikonloppua siitä eteenpäin. Valoon päin mennään 10 jälkeen ja tänä yönä hän on sitten jälleen toiveiden yö tuolta keskiyöstä eteenpäin. Mutta sinne on vielä paljon matkaa. Movetron vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Iranin mukaan Israelin tänään tekemät iskut Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin ovat merkki siitä, että Yhdysvallat ei pysty pitämään kiinni mahdollisen rauhansopimuksen sitoumuksista. Iran on läpi kevään painottanut, että Libanonin on oltava osa Lähi-idän rauhansopimusta. Israel on tehnyt tästä huolimatta lähes päivittäisiä iskuja Libanoniin. Yhdysvalloissa vietetään tänään näyttävästi presidentti Donald Trumpin 80-vuotissyntymäpäiviä. Ne osuvat samaan päivään julkisen juhlapyhän lipunpäivän kanssa ja samalla juhlitaan myös itsenäisyysjulistuksen 250-vuotisjuhlavuotta. Ylen ulkomaan toimittaja Minna Pärssinen kuvailee tarkemmin, miten Trump juhlistaa syntymäpäiväänsä.
1: Siinä on kansakunnalle leipää ja sirkushuvia. Valkoisen talon puutarha on nimittäin rakennettu tuommoinen iso yli 4000 katsojan areena UFC-vapaaottelutapahtumaa varten. No sitten kello 3 Suomen aikaa yöllä järjestetään 7 vapaaottelua ja sen jälkeen Trump matkustaa Ranskaan huomenna alkavaan G7-maiden kokoukseen.
0: Sveitsiläiset ovat hylänneet esityksen, jolla maan asukaslukua olisi rajoitettu 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Asiasta kertoo Sveitsin yleisradioyhtiö. Alkuillasta kaatuminen oli jo varmaa, koska tarpeeksi monen kantonin tulos oli tiedossa. Laitaoikeistolainen SVP-puolue on ajanut äänestystä. Se on perustellut väkimääräkattoa maahanmuuton haitoilla ja asumiskustannusten ja hintojen kallistumisella. Aloitteen vastustajien mukaan Sveitsi tarvitsee työvoimaa.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Angela Nurmi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 18.02 ja kun sunnuntai-iltaa mennään, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aika lähteä Olli Haapakankaan ja tekstin käsittelijän pariin. Suomi musiikkihan on täynnä tarinoita kaipuusta paratiisiin. Paratiisi löytyy useimmiten metropolien ulkopuolelta, sieltä mistä päällysty päättyy ja ikimetsät alkavat. Yhdelle se on lapsuuden maisema, toiselle spontaani luontoretki, kolmannelle pelkkä tietoisuus kesäloman alkamisesta. Tekstin käsittelijässä esitellään tänään kaikkien aikojen kesäparatiisibiisejä.

Muistojen Boulevardista bongasin tämän menneisyyden helmen, joka on laatuesimerkki hyvän suomentajan kappaleelle tuomasta lisäarvosta. Cliff Richardin In the Country on sinällään ihan kelpo iskelmä. Hyvä teksti, siinäkin kaupunkilaistollo muuttuu maalaistolloksi ja saa sitä kautta lisää hyvinvointia ja rakkautta elämäänsä. Sama idea on toki Johnny Lipkindinkin versiossa, mutta suomentaja Pertsa Reponen keksi hokemaksi takaisin luontoon. Ei siis maaseudulle, vaan luontoon. Ihan oikeasti syvään päähän. Samallahan tämä linkittyy filosofi Jean-Jacques Rousseaun ajatuksiin siitä, kuinka ihmisen tulisi hylätä turmeltunut nykyyhteiskunta tämän päivän eli 1700-luvun houkutukset ja elää luonnonmukaisesti jalona villinä. Rousseau oli avoimen tiede- ja taidekriittinen totalitarismin kannattaja, mutta Pertsa jättää tämän osan kappaleessa vähemmälle. Keskittyy tuohon avainhokemaan ja saa kuitenkin viattoman pop-kappaleen keskustelemaan myös filosofian alttareilla. Johnin tulkintakin muuten pesee Cliff Richardin tässä, jos nyt ei ihan 6-0, niin ainakin 4-2. Minua miellyttää erityisesti fraseerauskohdassa puron solinaa tuuli korvaan tuo, tule luontoon. Päähenkilöllä on filosofian sijaan mielessä naikkonen. Se haluaisi tyttösen mukaan pienelle happihyppelylle maaseudun rauhaan, suukkosia antamaan. Tietysti voi ajatella, että tässä laulaisi myös jonkun kultin, vaikka hippiliikkeen johtaja. Sinä liity nyt vain meihin, kun me käymme nauraen takaisin luontoon. Mitä te sillä naureskelette? Oletteko polttaneet hassua tupakkia vai mikä on taustalla? Toisaalta tulee myös mieleen Pate Mustajärven Popedalle kirjoittama lause juoksen niityllä kynnetön jutkahdellen puolelta toiselle reteesti näin. Että kun ihminen lähtee luontoon, niin se on sille sitten ihan villi, hurja, alkukantainen. Joka tapauksessa oli kyse kultista tai yksityisretkeilijästä, niin kyllähän tämmöinen ajattelu vetoaa suomalaisiin, kaupunkilaisiin. Että kun kesä tulee, niin kaikkihan sitä ajattelee sitä möksää, järven tai joen rannassa, landea, mummolaa, lapsuuden kotia. Ja edelleen semmoinen iskelmä niin sanotusti myy. Joten tervetuloa tekstin käsittelijään te toiset jalot villit.

Tätä kappaletta en ole kuullut Muistojen Boulevardissa, mutta kaikkialla muualla se tuntuu kuuluvan. Muistan ensimmäisen kerran, kun kuulin Minähän vien. En tiennyt esittäjä, ja jotenkin mun korviin tämä kuulosti naisen laulamalta. Ajattelin, että onpas raikasta, että näin umpikonservatiiviseen kappaleeseen on saatu nuo sukupuolet kääntymään. Että se mies pyytää sitä naista, vie mut pois tältä kaupungista, vie mut takaisin maalle, syliin ikimetsien. Ja tämä nainen on se neuvokas. Sanoi, että ei ole kuule mitään ongelmaa. Homma hoituu. Lähetään. Minähän vie. Sillä miksei se oikeasti voisi olla nainen? Totta kai se voisi olla nainen. Monessakin parisuhteessa nainen on nimenomaan se tomera päätöksentekijä ja pragmaatikko. Mies enemmänkin semmoinen haaveileva unilukkari. Ei naisia enää nykyään tarvitse mihinkään viedä. Ne ajaa itse. Ne ajaa jopa pakettiautoa ja venettä. Ja tavallaan mun ensivaikutelma pitikin paikkansa, koska kappaleen sanoituksen on kirjoittanut Sinikas Värd. Eikä sukupuolella tietenkään ole tässä asiassa mitään merkitystä. Se voi olla myös kaksi naista tai kaksi miestä. Ainoa mikä on varmaa on, että he rakastavat toisiaan. Mutta komiat saa sen sitten kuulostaa oikein viimeisen päälle nostalgia-iskelmältä, jossa mies laulaa, miten se vie ton naisen takaisin maalle. Myös takaisin luontoon. Paitsi keskelle ikimetsien, niin myöskin sinne, missä on riukuaita kallellaan. Eli muokattua maisemaa. Mun mielestä tämä teksti on nerokas, koska tämähän on rakkauslaulu, mutta kun ihmiset kuulee tämän, niin ne kuulee myöskin siinä sivussa kuvauksen elävästä maaseudusta. Ja kun nuoret kaverit sen laulaa, niin se ei olekaan sitten nostalgiaa, vaan se on ikään kuin tätä päivää. Eli tämä vetoaa ihmisiä, jotka haluaa kuulla tarinaa siitä, että maaseutu elää ja on relevantti ja että maaseudulla on parempi olla kuin kaupungissa. Tilaa hengittää ja aikaa elää täyttä elämää. Siitä tykkää nekin, jotka varsinaisesti ei suunnittele maalle muuttoa, vaan ainoastaan haluaa sen viikonloppureissun pienen irtioton arjesta. Olisiko kiva lähteä käymään kotiseudulla, Kauhavalla, viikonloppuna? No ois, minähän vien. Ei kun menoks, sanoo Annie Lennox.

paratiisi maan päällä meille kahdelle. Kaikkihan sellaista kaipaa. Suomalaisten suuresti rakastama iskelma on Arja Tiaisen ja Rauli Wedding Somerjoen käsiala ja yhteinen tekstikin. Soitin tähän Ville Valon ja Agentsien version, joka on aika rohkea uudelleensovitus klassikko kappaleesta ja osoitus siitä, että Esa Pulliaisella oli näkemystä ja uskallusta. Jätettiin se paddingin alkuperäisen hieman erikoiset sointuvaihdokset ja jatsahtava meininki vähemmälle. Ja tuommoinen aikuinen näkökulma tähän kappaleeseen, vaikka teksti onkin ehdottomasti semmoinen teini-ikäisten tai nuorten aikuisten tarina. Tässähän harjoitellaan suusta suuhun hengitystä ja muita asioita, joista aikuiset puhuvat heille kuiskuttaen. Kun Ville Valo ja Agents tulkitsevat paratiisin, niin tulee enemmän semmoinen tanssilava fiilis. Ja oikein perinteinen suomalainen järvenrantatunnelma, varmaan aika monella mieleen. Mutta miten onkaan, kun katsoo tuota tekstiä ja kuunteleekin sitä, niin siinä on pieni ristiriita. Lauletaan kesäparatiisista maalle meidän landelle. Kukat kukkii ja tuoksuu ja kuu kimmeltää. Mutta se on meren rannalla ja se meri on aika hurja. Kun perille saavuttiin, niin meri vaahtosi kuin olut kuohuaa. Ja vielä myöhemmin mainitaan, että meren kiihkeään rytmiin vaivuttiin. Jos ajattelee tuommoista kuutamoyötä meren rannalla, niin kyllähän se meri on usein aika rauhallinen. Ei Suomessa ole valtameriä. Ellei sitten kyseessä on myrsky. Ja jos kyseessä on myrsky, niin ei siinä kyllä sitten kukaan tuoksu, eikä kuu kimmellä. Sen takia paratiisi on musta mahtava nimi tälle kappaleelle, koska tämä paikka ei vaikuta olevan todellinen. Ihan tuommoista paikkaa tuskin on olemassakaan. Toinen huomioarvoinen asia tästä tekstistä on tuo kertosäkeen tavallaan tyly realistisuus. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman, maailmani, pallon valtavan, mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee. Yllättävä viesti yltioromanttiseen kappaleeseen. Kaveri ajattelee, että jos hänellä olisi mahdollisuus antaa koko hänen maailma tolle toiselle, niin hän ei sitä tekisi, vaan tyytyisi tähän pieneen hetkeen. Löysin semmoisen haastattelusitaatin, jossa Arja Tiainen mainitsee kirjoittaneensa tuon varoitukseksi, että jos joskus menee vähän paremmin, niin ei pidä alkaa liikaa vaatimaan. Jos elämään sattuu onnellinen hetki, niin nauti siitä. Älä ala maalata liian isolla pensselillä. Ja niinpä tämmöisen kokonaismaailmallisen suuren onnen hetken keskellä heilutetaankin yhtäkkiä kohtuuden sormea. Eikö ole mielenkiintoista? Yhtäkkiä huomaa, että tämä biisi ei olekaan ihan samanlainen enää. Ihan niin kuin tuo Agentsin versio, joka ei ole ihan samanlainen kuin se Baddingin, johon ainakin minä olen tottunut.

70-luvun Suomi-popin paratiisikuvauksista toinen tunnettu ja melkeinpä vielä pysäyttävämpi, Merja Rantamäen Kuolematon jossain. Tässäkin hyvin ovella suomennos, koska alkuperäinen De Jö de Samma vaikuttaa tekstinsä puolesta olevan, no, aika tyhjänpäiväinen. Sitä samaa, aivan samaa. Mutta Juha Vainio lataasi suomennokseen ihan täyslaidallisen maailman tuskaa, paratiisin kaipuuta. Olisipa kiva tietää, että mistä tuli tähän idea ja mistä tuli tähän mandaatti, koska olisi voinut hyvin kuvitella, että halutaan ruotsinkieliseen kappaleeseen mahdollisimman samanlainen sanotus. Jostain täytyy löytyä meille kahdelle rauhallinen paikka. Periaatteessa positiivisesti sanotaan, että me löydämme sen, me pystymme siihen. Mutta melkein kaikki tässä tekstissä on aika epätoivoista. Maailma on sekasortoinen, ympäristö pilattu, kukat kuolleet. Mansikka sato on savun verhoama. Murskaamot raikaavat ja kuikka ui öljyläikässä. Myös lumpeen kukka on mustunut. Mikko Alatalo sanoo tätä maailmanlopun meiningiksi. Ja toinen lauluntekijä Gösta Sundqvist on varmaan kuunnellut tätä kappaletta ja saanut siitä vaikutteita. Mun mielestä Levy and the Leavingsin myöhemmät paratiisikuvaukset on vähän velkaa tälle kappaleelle. Tässä ei ihan tarkkaan sanota, kuka on aiheuttanut tämän sotkun, paitsi ihminen. Se on ihminen, joka toisaalta ei ymmärrä ihmislasta. Tulee melkein semmoinen ajatus mieleen, että maailman pilanneet ihmiset eivät ole ihmisiä ollenkaan. Kryptisin lause. Ihmisaivojen ansiosta valo vangiksi jää. Mä en tiedä, mitä siinä haetaan, mutta hyvältä se kuulostaa. Ja sitten tässä on eskapismia. Tää lauletaan jollekin rakkaalle. Tule pois tästä maailmasta. Jätetään taaksemme tämä pilattu planeetta. Lähdetään maalle meidän landelle. Jotenkin tässä lähdetään kuitenkin sillä lailla tuli takapuoleen alla. Vailla varmaa tietoa paremmasta huomisesta. Tässä sanotaan, että olet turvassa kainalossain, niin kai toivoa saa. Toivon vaan, Merja, hyvä. Tuolla taustalla muuten ei soi vaaratiedotteen tunnari, vaan Talking Headsin perkussiivinen intro seuraavaan paratiisikuvaukseen, joka on aika vinksahtanut. Amerikan suunnalta Nothing But Flowers.

0: David Byrnen teksti Talking Headsin kappaleeseen Nothing But Flowers on vaihtoehtoinen tapa katsoa maailmaa. Saadaan aikaiseksi poikkeuksellista jälkeä. Tässä on periaatteessa sama apokalyptinen sävy kuin Merja Rantamäenkin kappaleessa, että maailma on pilattu meiltä kahdelta. Mutta se tahtotila ei ole takaisin luontoon, vaan takaisin kaupunkiin. Päähenkilö murehtii, kun on joutunut rakkansa kanssa paratiisiin, missä on vaan luontoa, puissa lintuja, peltoja, vesiputouksia, kaikkialla vaan kukkia. Hän kaipaa sitä maailmaa, jota piti omanaan, paratiisinaan, kaupunkia. Hänellä on ikävä auto ja valtateitä. Hän muistaa, tuossa oli ennen Pizza Hut, nyt siinä kasvaa apilaa. Ja tuosta minun rakas parkkipaikkani on kadonnut, tilalle tullut joku mikälie lintukeidas. Hieno betonimaailma on uhrattu maatalouden takia. Mulla ei ole enää mikroaaltouunia, mun on pakko syödä kalkkarokäärme päivälliseksi. Älkää jättäkö mua tänne, mä en pysty omaksuun tällaista lifestylea. Laulu voi ajatella futuristiseksi, että maailmanloppu tuli ja meni, kaikki sivilisaatio tuhoutui ja nyt on palattu nollapisteeseen, jonne jonkun oudon vinksauksen takia kaksi ihmistä on joutunut, eikä enää osaa elää siellä. Mutta varmaan tämän voi myös ajatella semmoisena kappaleena, että mikä nyt kellekin on paratiisi, se on subjektiivista. Ikänsä kaupungissa asunut ihminen voisi hyvinkin reagoida tällä lailla, jos yhtäkkiä tapahtuisi joku valtava muutos. Kaikki luonnoton katoaisi ja tilalle jäisi vaan armotonta luontoa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Kas näin kuultiin tämän ohjelman historian ensimmäinen back to back, eli kaksi peräkkäin soitettua kappaletta. Yleensähän olen suosinut jähmeää vuorovetoa, jossa aina kappaletta seuraa selostus. Jotenkin sekä Katri Ylanderin Mansikkamäki että Eppu Normaalin Vahantajoki käsittelevät samaa aihetta, joten kai niistä voi puhua yhtä aikaakin. Ylanderin kappaleessa on Seela Yyn, eli salanimen takana operoivan Paula Vesalan kirjoittama teksti. Siinä nuori aikuinen kipuilee, no monestakin syystä, mutta taustalla on se, että hän on kadottanut kosketuksen lapsuuden maisemaan, paratiisiin. Sitä symboloi tuo avojaloin leijaa lennättävä nuori poika, joka on hänen elämästään kadonnut. Ja se, kuinka hänen rakas mansikkamäkensä on ruohottunut, kylää tyhjentynyt ja arkipäivässä syli on huolia täynnä. Semmoisia ne aikuisuuden paineet ovat. Mansikkamäessä on muuten mua aina hämmentänyt tuo lause, ruusupensaan alla piilossa onnen hileet. Mä oon, että mitä se tarkoittaa. Jopa mietin, voiko se tarkoittaa hautakiveä, sen edessä kasvavia kukkia. Että onko se avojalkainen poika haudassa. Ja sitten äiti, jolla ei ole sitä enää sylissään, vaan sylissä on huolia, joista on päästävä yli. Mutta kyllä musta tuntuu, että ei tämä laulu kuitenkaan siitä kerro, vaan tämä ruusupensas on joku irtoheitto. Poika oli lapsuuden kaveri rakkaasta maalaiskylästä, jonne ei enää pääse. Eppu Normaalin Vahantajoessa taas se kosketus lapsuuden maisemaan on vielä olemassa. Päähenkilönä on tässä avojalkainen, ehkä leijaa lennättävä nuori poika, joka kertoilee kesänvietostaan landella. Elämä Vahantajoen varressa on onnellista ja auoisaa. Välillä sattuu hauskoja kommelluksia, kuten kulotetaan naapurin vuori tupakkaleikeissä. Ja naapurin parkkaa kiusataan myös ilmakiväärillä ja tähkäpäällä. Joku koulupäiväkin saattoi joskus mennä sivuun, kun tuli juotua pontikkaa joen rannassa. Tässäkin kappaleessa on tuo loppulause, älä ota maailmaani pois, ilman en elää vois. Maa lapsilleen kuuluu. Että se ei selvästikään ole se nuori poika, joka tässä laulaa, vaan jo vähän vanhempi. Kosketus siihen maisemaan on vielä olemassa, mutta hän tiedostaa vaaran, että napanuora saattaa joskus katketa. Pauli Hanhiniemi on joskus puhunut Eppu Normaalista, että siinä yhtyessä kulminoituu joka pojan unelma, että voisi koko loppuelämänsä vaan asua lapsuuden maisemassa, ampua ritsalla ja panna piutpaut maailmalle, ettei tarvitsisi aikuistua ikinä. Eputhan jossain määrin onnistui siinä. Ne ei koskaan muuttaneet pois takamaalta. Ne on semmoisia jukuripäitä, jotka kieltäytyi tekemästä levyjä normaalilla aikataululla. Tekivät levyjä saunamökissä silloin, kun tekivät, ja eivätkä oikein antaneet minkään vaikuttaa heidän taiteeseensa, minkään ulkopuolisen. Nythän Epuilla on meneillään viimeinen kesä. Se poika siellä Vahantajoen rannassa on viimein tullut aikuiseksi. Ja kun Pauli Hanhiniemestä tuli puheen, niin hän on kirjoittanut tämän päivän toivekappaleeseen tekstin. Tekstin kasittelija @yle.fi. Toivekappaleen lähetti Satu. Heikki Silvennoinen laulaa. Laulu ei mahdu allakkaan.

Kangasalan Clapton Heikki Silvennoinen lauloi viimeiseksi jääneellä levyllään Pauli Hanhiniemen sanoin ei mahdu allakkaan. Satu Mikkelistä kirjoitti, että nykyään kun on aina kiire, pitää sitä ja tätä, on oltava ja tehtävä, niin kannattaa välillä pysähtyä, irtaantua ja kuunnella. Heti laskee verenpaine, kun kuuntelee, vaikka olenkin yksin yrittäjä. Ja onhan siinä kivaa kitarointiakin. No on. Tämähän on äärimmäinen kesäbiisi. Tekstistä kuulee, että se on tehty aika tarkasti sävellysmittaan. Siellä on sidesanoja, ämpyilyjä, toistoja joukossa, jotka vähän hämärtääkin sitä merkitystä. Mutta tässä on tuo ulkopuolisuuden tarve. Tarve olla vähän niin kuin vastarannan kiiski. Se on aika Pauli Hanhiniemi-mäinen teema laululle. Tässähän on ihan terveellistä pohdintaa. Miksei voisi elämässä mennä sitä kohti, joka houkuttaa? Miksi pitää yrittää punnertaa taakan alla niin kuin suuret sankarit tekee, kun se taakka ei kuitenkaan liiku mihinkään? Tuo hyvä metafora normaalin ihmisen työuralle. Eikö olisi parempi vaan velttoilla, niin kuin tämä kertoja tekee? Tässä on hyvä keskittymisharjoitus. Mä istun vaan ihan paikallaan, kai mä istuussaan. Totta kai me annamme Heikille oikeuden istumiseen. Tän voi ehdottomasti kuulla lepposana kesäbiisinä, just verenpainetta laskevana. Ja mikä ikinä laskee verenpainettasi, niin sitä kohti vaan sanon minä. Kuitenkin mä kuulen tässä vähän myös semmosia tummempia sävyjä. Onko tässä leppoistelussa nyt jotakin pakotettua? Tulee mieleen esikuvakappaleena Juha Vainion Käyn ahon laitaa. Semmoinen totaalinen irrottautuminen lomalla. Suomalaisethan on vähän semmoista kansaa, että arjen ja vapaan välinen ero on aika iso. Arkena kituutetaan ja rääkätään itseä. Sitten kun tulee lomaa, niin ollaan ihan tavoittamattomissa. Kirjaudutaan ulos järjestelmästä. Mua ei nyt hetkeen näy, eikä tällit käy. Että kuin paha se tilanne on ollut ennen kuin on päästy tähän tilanteeseen, jossa ollaan. Minkälainen burnout on takana ennen kuin päästään siihen pisteeseen, että käydään aholaitaa ilman paitaa. Ja toinen asia, joka luonnollisesti saa vähän surulliseksi tässä kappaleessa, on se, että tämä on tosiaan Heikki Silvennoisen viimeiseltä levyltä. Sikäli kun mä sitä levyä on kuunnellut, niin Heikki kuulostaa tosi rennolta ja seesteiseltä siinä. Tulee semmoinen olo, että hänen oli hyvä olla ja mua harmittaa se, että hän ei saanut olla pidempää. Koska tästä levystä nyt ei mennyt kuin vähän reilu vuosi, niin jo järjestettiin muistolähetystä Radio Suomessa. Pitäisi joka hetki muistaa se, että aikamme tällä pallolla ovat rajatut ja nauttia elämästä sen mukaan. Hei, ensi viikolla on tekstin käsittelijän kevätkauden päättäjäiset, sillä ohjelma jää pienelle kesätauolle. Päätetään ohjelma uuteen kappaleeseen, joka koko lailla kiteyttää sen, mitä tämänpäiväiset päähenkilöt ovat yrittäneet. Jäädä tai päästä onnen maisemaan. Ja vielä niin, että sinäkin olisit siellä kanssani. Tämä on Ylva Harun kappale. Pieni minimalistinen tunnelmapala nimeltä Onnen maisemaan. Hei nyt vaan sitten.

Kaukonen oli tämän viikon tekstin käsittelijä ja Ollillehan voi palautetta ja toiveita lähettää sähköpostilla osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi ilman ääkkösiä siis. Ja Yle Areenassa näitäkin ohjelmia on kuunneltavaksi vinopino. Kello on 18.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Matalapaine yltää Keski-Ruotsista Riianlahdelle. Tuulet heikkenevät ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Iltapäivällä pohjoisen puoleinen tuuli Pohjanlahdella on paikoin navakkaa. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti heikkenevää itätuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä 1-3 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen koillistuulta, iltayöstä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää kaakkoistuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoistuulta, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta, 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Enimmäkseen heikkoa tuulta, tiistai-aamusta alkaen Pohjois-Itämeren länsiosassa ja Ahvenanmerellä pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Muualla lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Tiistaina päivällä tuuli kääntyy luoteen puolelle sekä heikkenee Merenkurkussa. Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta, päivällä luoteen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli idästä 7 metriä sekunnissa, vesisadetta, näkyvyyttä 7 kilometriä. Kotkarankki 13, itä 7, heikkoa vesisadetta 12. Orrengrund 14, itä 5, pilvistä yli 20. Jämäsalo 14, itäkoillinen 4, Kalbodagrund 12, itäkoillinen 7. Itätoukki 13, itäkoillinen 7, Harmaja 12, itäkoillinen 7, pilvistä 17. Mäkiluoto 13, itäkoillinen 6, Bogasär 12, itä 5, pilvistä 38. Hanko-Tulliniemi 13, itä 10, Russarö 14, itä 12. Pienö 13, itä 5, Uuttö 14, Kaakko 5, pilvistä 29. Rajakari 14, Etelä-Kaakko 5, Fagerholm 14, Kaakko 6, Vilsanti 15, Pohjois-Luode 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandö 14, Lounas 3, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 14, Etelä-Kaakko 6, selkeää yli 20. Nyhamn 13, Etelä 11, puolipilvistä 20. Märket 12, Etelä-Kaakko 9, Isokari 13, Etelä-Kaakko 9, selkeää 20. Kylmäpihlaja 14, Kaakko 8, pilvistä 20. Tahkoluoto, lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Selgrund 15, Itä-Kaakko 7, pilvistä 50. Bredsääret 15, Itä-Kaakko 2, Strömingsboran 11, Luode 4, Valassaaret 14, itäkoillinen 5, Kallan 15, Kaakko 5, Tankkar 13, koillinen 3, pilvistä 47, Ulkokalla 13, Etelä 3, Nahkiainen 13, itäkoillinen 4, Raahe 16, Etelä-Lounas 3, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 17, itäkoillinen 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, koillinen 8, heikkoa vesisadetta 19. Kemi 1, 12, koillinen 12 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli koillisesta 8 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi ja Oulu miinus 42 senttimetriä, Raahe miinus 32, Pietarsaari miinus 20. Vaasa plus 9, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 6, Turku plus 4, Föglö ja Hanko plus 6, Helsinki ja Porvoo plus 2 ja Hamina plus 5 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä. Runsaan 3 minuutin kuluttua. Kello on 19, silloin on tietysti uutisten ja urheiluradion aika. Ja niiden jälkeen päästään kissankehdon pariin. Telex ja siivet vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttaa jälleen, että Lähi-idän rauhansopimuksen syntyminen on erittäin lähellä. Trumpin mukaan Israelin ei pitäisi enää tehdä iskuja minnekään Libanonissa. Hän lisää, että myöskään muut toimijat eivät saa tehdä vastaavasti iskuja Israelia vastaan. Presidentti sanoo, että Israelin tämänpäiväisiä iskuja Beirutiin ei olisi pitänyt tapahtua. Brasilian Rio de Janeirossa ainakin 6 ihmistä on kuollut 2 helikopterin törmättyä toisiinsa ilmassa. Helikopterit putosivat autoliikkeen pysäköintialueelle aiheuttaen tulipalon, jossa tuhoutui useita ajoneuvoja. Kaikki onnettomuudessa kuolleet olivat helikoptereissa olleita ihmisiä. Sveitsiläiset ovat hylänneet esityksen, jolla maan asukaslukua olisi rajoitettu 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Asiasta kertoo Sveitsin yleisradioyhtiö. Alkuillasta kaatuminen oli jo varmaa, koska tarpeeksi monen kantonin tulos oli tiedossa. Laitaoikeistolainen SVP-puolue on ajanut äänestystä. Se on perustellut väkimääräkattoa maahanmuuton haitoilla ja asumiskustannusten ja hintojen kallistumisella. Aloitteen vastustajien mukaan Sveitsi tarvitsee työvoimaa. Sää on monin paikoin epävakaista lähivuorokauden aikana. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Huomenna päivän ylin lämpötila on 7 ja 24 asteen välillä.
1: Sitten on urheiluvuoro, studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue päätti Euroopan liigan kotiturnauksensa Helsingissä 3-0 voittoon Kroatiasta. Suomi on voittanut alkusarjassa toistaiseksi kaikki ottelunsa ja jatkaa pelejä juhannuksena Islannissa. Suomi piti elossa toiveet pääsystä liigan 4 parhaan välieriin, kun se ei menettänyt erääkään Kroatialle. Toisessa erässä molemmilla joukkoilla oli eräpalloja, mutta Suomi voitti erän 32-30. Manu Myllyaho jututti tiukan pelin jälkeen päävalmentaja Olli Kunnaria.
2: Päävalmentaja Olli Kunnari, onnittelut voitosta. Sitkeä on teidän porukka. Mitä sanoisit tämän päivän ottelusta?
3: No sitä just sitkeä porukka. Että oli hieno nousu toisessa erässä ja totta kai Noalta siinä huikea syöttövuoro. Ja ei kai siinä. Tämmöistä se on. Pitää pää kestää silloin, kun on tiukkoja paikkoja. Ja nyt on siitä saatu oppia vähän nyt tänä viikonloppuna 2 kerron, että ollaan menty pitkälle jatkopallolle ja saatu hoidettua. Niin tyytyväinen.
2: Puhdas peli tähän mennessä, ette ole 4 parhaan joukossa näillä tuloksilla, mutta toki aika todennäköistä on, että jos vielä 3-0 voitatte viimeiset, niin se pitäisi riittää, vaikka semmoinenkin skenaario toki on olemassa, että ei riitä, mutta minkälaisia ajatuksia lähette Islantiin?
3: Se on just näin, että pitäähän meidän lähteä sinne totta kai voittaa ja systeemi on raaka, että joka erässä pitää olla niin hereillä heti alusta asti, ettei tarvi hirveästi, mutta että se on siitä, mikä systeemi on, ja totta kai sillä mielellä lähdetään, että 4 parhaan joukkoon ensi viikonlopun jälkeen niin, että ollaan.
2: Joo, ja Islanti ja Slovakia, mitä ajattelet niistä lyhyesti vastustajana, varmasti ihan voitettavissa molemmat?
3: Ehdottomasti voitettavissa, joo. Ei ole vielä videoita katsottu, toki Slovakia vähän entuudestaan vähän tutumpia ja semmoisia. Pelaajia, mitkä pelaa ihan kohtuullisissa sarjoissa ja muuten, että Islannista ihan hirveästi ei ole sitten vielä videoita, ei ole tuttuja pelaajia, että siinä on sitten, opiskellaan sitä sitten taas ensi viikolla.
1: Jalkapallon MM-kisoissa viime yönä Brasilia ja Marokko pelasivat 1-1 tasapelin. Samassa lohkossa Skotlanti otti 1-0 voiton Haitista. Eilisillan ensimmäisessä ottelussa saatiin pienoinen yllätys, kun Qatar onnistui venymään 1-1 tasapeliin Sveitsin kanssa. Australia ja Turkki päättyi Australian 2-0 voittoon. Kisat jatkuvat tänään Ylen TV2 ja Areenassa. Saksa-Kurakao-ottelun studio alkoi jo kello 19 ja tuo ottelu alkaa kello 20. Hollanti-Japani on ohjelmassa 23.00. Yöllä pelataan myös ottelut norsulurannikko Ecuador ja Ruotsi-Tunisia. Ja Formula 1 ajoivat tänään Barcelonassa Espanjassa ja lopputuloksissa ykkönen oli Ferrarin Lewis Hamilton ennen Mersu-kaksikkoa George Russellia ja Lando Norrisia. Valtteri Bottas Cadillacillaan joutui keskeyttämään. Nyt urheilusta kuulemiin.
4: Urheiluradiossa Petri Viljanen, uutiset tänä iltana. Radio Suomessa toimittaa Ansela Nurmi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 19.05 ja sehän tietää sitä, että on Susanna Vainiolan ja kissan kehdon aika. Se ei pelkää mitään. Se taistelee zombeja vastaan, se pukeutuu mikrosortseihin ja soittaa omaa nimikkokitaraansa. Kissan kehdossa ihmetellään, mistä ne sellaiset pienet tytöt on tehty ja etsitään heidän opastuksellaan rohkeampaa asennetta alkavaan kesään.
2: Jaa, mitäs sitä tekisi? Katsois, kun peruna kasvaa ja soittelis tilulilulauluja. Mikä ettei?

0: kanssa.
1: Se on se ikuisuuskysymys. Jaksaako odottaa siihen, että Lopen miehet tulee Hakaniemen torille myymään omaa hyvää pottuansa vai malttamattomana ostaa sitä halvempaa ruotsalaista marketista? En tiedä, onko se kerettiläistä, mutta minun mielestäni siinä ruotsalaisessakaan ei ole mitään vikaa. Se on se aika vuodesta. Voisi katsoa, kun peruna kasvaa ja soitella tilulilulauluja. Ruotsiksi se sama fiilis pukeutuu sitten kai varmaan tuommoiseen muotoon Vilbara vai Flow Danssa. Niin. Meidän suosikkipoikamme Ruotsista jatkaa omaa suomitarinaansa. Markus Grunegårdin juuret ovat tunnetusti siellä ihan pohjoisessa Suomessa rajan pinnassa ja sieltä saadaan murteen poikasta värittämään näitä tarinoita, jotka saattavat sijoittua veden kummalle puolelle tahansa. Tilulilulaulut vanhalla landolalla soitettuna kuulostaa kesältä ja riippukeinulta ja Grunegårdin viisulla on ihan selvästi potentiaalia kesähitiksi. Tilulilulauluja. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin myös te muualla kasvaneet.

Kaihoa ja meren tuoksua. Ei ihme, että Renegadesia rakastettiin Suomessa. Markus Grunegård hän on kotimaassaan Ruotsissa suuri tähti. Suomessa hän on sympaattisella aksentilla laulava indie-poppari. Mutta tämän The Renegadesin tarinahan oli taas sitten sellainen ei-profeetto ja omalla maallaan tyylinen. Englantilaisyhtye ihastutti Suomessa ja sai ihan melkein teinihysteriaakin aikaan. En tiedä, voisiko sitten 80-luvulla Crazy Kavanin suosiota verrata heihin. Tiedä sitä, kun ei 60-luvulla ollut vielä paikalla todistamassa Crazy Kavania sen sijaan kyllä. No, joka tapauksessa The Renegades otettiin täällä omaksi ja he pääsivät ihan Dannyn kanssakin esiintymään. Matt Lowe ihastuttaa myös Aki Kaurismäen Le Havre-elokuvan avauskappaleena. Aina ja ehkä erityisesti juuri nyt ajankohtainen tarina siirtolaisuudesta ja ennen kaikkea empatiasta. Ihmisen näkemisestä tuo Le Havre-elokuva ja mukana ihana Kati Outinen. Ylehän täyttää 100 vuotta ja sen kunniaksi Yle-teemalla on esitetty yleisön toivomia elokuvia tänä vuonna. Niin kuin että 100 leffaa kaikkiaan 100 vuoden varrelta. Yksi yleisön toivomista ja teeman ohjelmistoon nousseista Le Havre löytyy tietysti myös Yle Areenasta. Hurmaava elokuva, joka kuuluu omiin Kaurismäki-suosikkeihin heti teinirakkauksiin kuuluvan Kalamari-unionin jälkeen. Hieman toista kuin kotona vai mitä, Frank? Tuli muuten ihan näin hulluna assosiaationa mieleen Kalamari-unionista, jossa siis kuljetaan maantieteellistä mittakaavaa pidempi, laajempi ja vaarallisempi reitti Helsingin vanhasta työläiskaupungin osasta Kalliosta hienostoalueelle Eiraan, että millaisenkohan vastaavan luokkayhteiskunnallisen ja kaupunkivaelluksellisen road movin tänä päivänä voisi tehdä? Ja keitä muusikoita siellä nyt nähtäisiin vaeltamassa? Tuomari Nurmion, Pate Mustajärven, Pantse Syrjän, Dave Lindholmin ja kumppanien sijasta. Kissankerhossa on tietysti näitä vakioehdotuksia, jos siihen mennään.

Jonkun pitää olla siellä lavalla heilua miekan kanssa, katkaista hirvien pää, tapella zombeja vastaan, tehdä niitä juttujansa, olla se yksi, joka ei pelkää. Meille, joille Litku Klementti on aina ollut supersankari, niin tämä rooli tuntuu erittäin luontevalta. Niin kuin että totta kai, tietysti. Litku Klementti, Splatter, siinä raju rockibiisi, josta annetaan semmoisia kuunteluohjeita, että tuo väkivalta tuossa on kuitenkin vähän camp-henkistä, että ei kannata siitä säikähtää. 100 pahaa poikaa. Ihan mahtava levyn nimi, jota tämä Splatter rockisinkku enteilee. Jotkut ovat jo keikalla koko levyn kuulleetkin, mutta meitä muita kutkuttelee vatsan pohjassa, että mitä kaikkea herkkua sieltä on taas tulossa. Ennen Litkua oli kauan aikaa sitten Susi Quattro, rämäpäinen rockibasisti käheinen äänineen. Mutta ennen hänen soolouransa hänellä oli siskojen kanssa jo yhtye. Susi oli 15, kun The Pleasure Seekers pääsi levyttämään ensimmäistä sinkkuaan. Sinkun toisella puolella oleva kappale resonoisi hyvin suomalaisessa nuorisossakin, jossa juodaan kaljaa sillain niin kuin oikein pullokaupalla ja sanotaan beibelle, että sä oot kiva, mutta älä vaan laita valitsemaan alkoholin ja itsesi välillä. En odota eläväni yli 21-vuotiaaksi, mutta what a way to die. Että no huh, sellaista teinimenoa. Mutta sinkun toisella puolella, jos rauhoitutaan vähän, niin siellä keskitytään enemmän sitten rakkausasioihin ja niiden aiheuttamiin sydänsuruihin.

Never thought you'd leave me, baby. Keski-ikäisenä kotipsykologian dosenttina täältä sanoisin, että ehkä siinä oli aika paljon sitten nieltäväksi tuossa energiassa, että ehkä sille tuli sille babylle vähän pupu pöksyyn. En tiedä, mistä ne sellaiset pienet tytöt on tehty, jotka ei pelkää enää mitään, niin kuin Litkusplatterissa, tai se, mikä huokuu Susin ja muiden Quattron siskojen ja heidän yhtyeensä asenteesta. Mutta ihan mahtavan ihailtavaa se on näin yleisöstäkin katsottuna vellihousuna. Pelokkaammat tarvitsee esikuvia ja kannustusta, ja onneksi tällaisia siis on. The Pleasure Seekers, ensinnäkin. Hitsi, mikä nimi yhtyeellä. Elettiin 1960-lukua Detroitin raffeilla kulmilla, eikä siellä paljon himmailtu tai anteeksi pyydelty. Never thought you'd leave me. Ei tullut mieleenkään, että joskus jättäisit mut. Että mä tässä nyt joutuisin kököttämään puhelimen vieressä ja odottamaan, että mahdollisesti soitatko. Ja sitten pieni bassovälike tähän osoittamaan, että tällaiset jutut ei lopulta ehkä sit niin hirveästi paina. Tällaisia juttuja käytetään biisimateriaalina. Never thought you'd leave me. Ja ehkä tanssilattialla taas tavataan. Mä niin näen sun silmistä, ettet sä edelleenkään pysty mua vastustamaan. Mä oon sun greatest hit. Ja sä oot ehkä mun...

Tänään mennään kissan kerrossa asenteella. Siinä oli Marita Närhi ja Microsortsit ja ennen häntä Annie, norjalaispoppari, joka silloin 90-luvun lopulla ilmestyessään oli jotenkin sellainen popin it girl. Kerrassaan hurmaava ja vaikuttava tapaus, joka taisi inspiroida PMMP:nkin varhaista soundia. Greatest hitin jälkeen siinä siis Microsortsit, jotka vaatii jo aika lailla pokkaa, mutta sitä tuntuu riittävän Marita Närhellä, niin että sitä säteilee ympäristöönkin. Saatesanoissa todetaankin, että hän on tyyppi, joka uskaltaa tuntea, toivoa ja nauraa. Marita Närhin nimen takaa löytyy Rosita Luun ja Lyytin yhtyeestäkin tuttu muusikko Tia Schwartz, joka on julkaisemassa esikoisalbumiaan. Microsortseissa on sopiva annos provokaatiota, mutta kaikkein tärkeintä on siis suostumuksellisuus. Se on kuumaa. Siinä varten otettava ehdotus tämän kesän asenteeksi ja tyylilajiksi. Ronski itsevarmuushan ei ole kaikkien juttu, niin kuin se ehkä tästä rivien välistä on jo kissan kerrossa tähän mennessä. Eikä selvinnyt, mutta ehkä sitä voisi harjoitella. Vaikka hissin peilin edessä koittaa olla niin kuin Lucas Moodissonin vuonna 1999 ensi-iltansa saaneen Fucking Omol-elokuvan Eelin, joka peilailee lähimmän kunnollisen kokovartalopeilin, eli kotikerrostalonsa hissin peilin edessä ja toteaa suurin piirtein jotenkin niin, että mä en kestä, miten hyvältä mä näytän. Elokuvaohjaaja Lucas Moodisson on kertonut teiniässä olleensa enemmänkin punkkari, mutta ei hänkään ole voinut välttyä silloin 80-luvun puolivälissä kaikkialla soinneesta AOR eli aikuisrock-hitistä, joka pyöri ripiitillä monien teinien korvalappustereoissa niin, että kasettia piti välillä kelata varovasti lyykynällä, ettei nauhaus venynyt liikaa eikä patterit kuluneet. I want to know what love is. I want you to show me, laulaa Lou Gramm sellaisella patetialla, ettei siihen ole paljon lisättävää. Pohjimmainen ajatus on kai sama kuin Microsortsi Närhelläkin. Nykyisin se asia vaan pakataan siis vähän toisin kuin kasarilla. Mutta ei ehkä sattumaa, että tärkeään suutelukohtaukseen Moodissonin entisen kasariteinin leffassa on valittu nimenomaan Foreigneria. Paljon ajan kerryttämää tunkkaista pölyä samalla rapisi levyn päältä.

Fatumata Diawara. Kissankehdossa aloitettiin tänään soittamalla Tilulilu-lauluja vanhalla Landolalla. Hieman rämäkämpi soittopeli on Fatumata Diawaralla. Oma nimikkomallinen upeasti kirjailtu Epiphone Fatumata Diawara SG. En tietenkään voi olla ihan varma, että soittiko hän sitä just tässä, mutta joka tapauksessa hänellä sellainen on. Kitarasankarit eivät stereotyyppisesti ehkä näytä sellaisilta kuin malilainen reilu nelikymppinen Diawara, upea ilmestys. Eikä hänellä omassa kotimaassaan samaa sukupuolta olleita esikuvia liemmälti tainnut olla, eli soolosähkökitaristeja. Mutta kitara on olennainen osa hänen vassuluuperinteestä kumpuavassa musiikissaan. Kitara ei ole Fatumata Diawaralle vain soitin. Kuten hän itse sanoo, se on tärkeä osa vapauttani. Fatumata Diawaran kesäkuussa julkaistu albumi kantaa nimeä Massa. Tuossa sitten kappale Cheba. Tiedä, onko Anna Kalvi vielä saanut omaa nimikko-kitaramalliansa, mutta ehkä hänellekin sellainen kunnia voisi kuulua.

Brittiläiskitaristi, laulaja ja laulantekijä Anna Kalvi on viime aikoina lyöttäytynyt yksin monien mielenkiintoisten artistien kanssa, niin kuin vaikka esimerkiksi Iggy Popin. Tässä hän on yhdessä skottilaisen Jacob Alonin kanssa. Don't Fall Asleep on alun perin Alonin vuonna 2025 ilmestyneeltä arvostetun Mercury-musiikkipalkintoehdokkuudenkin saaneelta albumilta. Nyt hän on siis Anna Kalvin kanssa versioimassa omaa kappalettaan uudelleen. Don't Fall Asleep-kappale kertoo Alonin mukaan hänen nuorena hukkuneesta serkustaan, joka menehtyi ennen Jacobin syntymää. Mutta tarinat suvun toisesta ainoasta muusikosta kiehtoivat häntä lapsesta saakka ja hän kertoo pohtineensa, millainen tuo sielun toverilta tuntunut serkkupoika mahtoi olla olento, joka tuntuu kulkeneen jonkinlaisena henkiystävänä aina vierellä. Don't fall asleep, pysy hereillä, pysy tässä, pysy ihmettelemässä kaikkea tätä kaunista ja kummallista ja kiehtovaa.

se liikuttaa joka kerta kauneudellaan. Siinä on jotain suorastaan katedraalista kauneutta. Pekka Strengin Katsele yössä. Se alkoi soida päässä, kun kuuntelin tuota äskeistä Anna Calvin ja Jacob Alonin kappaletta Don't Fall Asleep. Eli kun avaa silmänsä, sitä voi nähdä kaikenlaista. Tuo sopii lähestyvän mystisen keskikesän tunnelmaa punatukkaisine haltijattarineen. Niitä sellaisia, joita saattaa nähdä aamuöisillä usvasilla pelloilla, jos osaa katsoa. Tai sitten vaikka keskellä kaupunkia siellä raitiovaunun kolinan keskellä, niin kuin Pekka Strengin kappaleessa. Tätä kuunnellessani aina hengessäni jotenkin seison Helsingin vanhan ylioppilastalon portailla ja katson kesäyöstä hiljaista kaupunkia. Nämä on niitä laulujen ihmeellisiä voimia. Ne herättää ensi kertaa kuultuna mielikuvan ja sitten se kuva jää. Vähän niin kuin kaupungin asfaltin haju nenään, vaikka kuinka yrittäisi suopursun ja nurmen tuoksua kuvitella ja uusvaisia niittyjä. Mystisillä kansalaulupohjaisilla soineilla se kesätunnelma helposti esiin lohditaan, olen huomannut. Ja siinä auttaa kissan kehdon uusi ihastus, täällä aiemminkin soinut ruotsalaiskaksikko Dolce. Kissan kehdon lopuksi kuunnellaan tänään Dolcen EP:ltä, Lilla Döden nimiseltä EP:ltä kappale Aniara, joka sopivasti kutkuttaa mielikuvitusta. Jotain uutta ja tuntematonta kohti tässä mennään. Seurataan mielihaluja ja kuten tällaiseen tunnelmaan sopii, niin mukana on ripaus haikeutta. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto. Ja jos haluat Kissan kehdon lisätä suosikiksesi, niin sehän onnistuu siellä Yle Areenassa klikkaamalla sydämen kuvaa. Sitä kautta saa ohjelman omalle listalleen ja sitten saa myös tiedon aina uuden jakson ilmestymisestä. Minä olen Susanna Vainiola, tässä Dolce Aniara. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi!

Susanna Vainiolan Kissankehdon lopuksi kuultiin siis Dolce-yhtyettä ja kappale Aniara. Kaikkien Kissankehdossa soineiden kappaleiden nimet löytyvät tietysti Kissankehdon Areena-sivulta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedotettie 8300 eli 8300 Oulu. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tarkemmin paikkavälillä Hintta, Parkkisen kankaan tie. Siis tie 8300 Oulu. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tarkemmin paikkavälillä Hintta, Parkkisen kankaan tie.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Parinkymmenen sekunnin kuluttua kello on 20, sunnuntai-iltana 14. päivä kesäkuuta. Kuunnellaan kello 20 uutiset ja niiden perään luvassa säätietoja ja sitten jatketaan sunnuntai-iltaa eteenpäin.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israelin ei olisi pitänyt iskeä Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin tänään. Trumpin mukaan Israelin ei pitäisi enää tehdä iskuja minnekään Libanonissa. Hän lisäsi, että myöskään muut toimijat eivät saa tehdä vastaavasti iskuja Israelia vastaan. Israel teki aiemmin tänään Beirutiin iskun, jossa viranomaisten mukaan kuoli 3 ihmistä. Trump vakuutti jälleen, että Lähi-idän rauhansopimuksen syntyminen on erittäin lähellä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja presidentti Trump ovat keskustelleet puhelimessa. Zelenskin kerrotaan onnitelleen Trumpia tämän 80-vuotissyntymäpäivän johdosta. Lisäksi kaksikko keskusteli sodasta, rauhasta ja diplomatiasta. Sekä Trumpin että Zelenskin on tarkoitus osallistua alkuviikosta G7-maiden huippukokoukseen. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin onnitteli puhelimitse presidentti Trumpia. Brasilian Rio de Janeirossa ainakin 6 ihmistä on kuollut 2 helikopterin törmättyä toisiinsa ilmassa. Helikopterit putosivat autoliikkeen pysäköintialueelle aiheuttaen tulipalon, jossa tuhoutui useita ajoneuvoja. Kaikki onnettomuudessa kuolleet olivat helikoptereissa olleita ihmisiä. Turman syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Tuulinen sää on aiheuttanut sähkökatkoja ympäri maata. Energiateollisuuden mukaan vielä tänään alkuillasta sähköttä oli vajaa 1500 asiakasta. Vielä aamupäivällä Suomessa oli noin 3000 sähkötöntä asiakasta yöllisen myräkän jäljiltä.
1: Yle Uutiset kello 20 toimitti Angela Nurmi. Nyt vuorossa Ilmatieteenlaitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on monin paikoin epävakaista lähivuorokauden aikana. Maan keskivaiheella on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Alueen itäosassa osaksi selkeää ja poutaa. Yöllä laajalti selkeämpää ja poutaa, mutta paikoin muodostuu sumua. Päivällä yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila 6-11 astetta, päivän ylin lämpötila on 19-24 astetta. Etelässä ja lounaassa kuitenkin pääosin 14-19 astetta. Enimmäkseen heikkoa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen alueen eteläosassa tilapäisesti selkeämpää ja poutaa, mutta päivällä jälleen joitakin sadetta tai ukkoskuuroja. Yön alilämpötila +3-+9, alueen eteläosassa noin 10 astetta. Päivän ylin lämpötila 7-15, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin noin 20 astetta. Viileintä on Pohjois-Lapissa. Heikkoa tai kohtalaista, Lapissa ajoittain kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista koillistuulta. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa voi sataa päivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautuksia veneilijöille. Eli huomautus veneilijöille: Perämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomi.
1: Kello on kohta 20.05, eli muutaman sekunnin kuluttaa oikein mainiota sunnuntai-iltaa Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä tuonne kello 22 asti. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Elastinen ja Johanna Kurkela.
2: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

on Hanna Kurkela ja Elastinen. Niin kuin uutisista olemme kuulleet ja lukeneet tämän päivän aikana, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää 80 vuotta tänään sunnuntaina. Ja se tapa, millä hän juhlii tätä, on tietysti aika lailla poikkeava, jos miettii edellisten presidenttien juhlapäiviä. Nimittäin juhlat vietetään häkkitaisteluotteluilla Valkoisen talon nurmikoilla. Siellä on nimittäin Valkoisen talon eteläpihalle rakennettu tällainen 28-metrinen UFC-areena. Sen nimi on kuulemma The Claw, eli suomeksi kynsi. Se on korkeampi kuin Valkoinen talo itse, ja siihen areenan ympärille pääsee ainakin MTV-uutisten tietojen mukaan 4000 kutsuvierasta, joista merkittävä osa on sotilaita. Ja sitten siihen Valkoisen talon viereen läheiselle puistoalueelle kohoaa jättinäyttö, ja sen ääreen odotetaan yli 100 000 ihmistä. Virallisesti kyse on Yhdysvaltain juhlasta, mutta epävirallisesti Trumpin syntymäpäivän juhlista. Itsenäisyyspäivähän on 4. heinäkuuta, 250-vuotisjuhlat silloin Yhdysvalloilla. No, joku tietysti kysyy, että mikä tämä ihme UFC on. Puhutaan siis Ultimate Fighting Championship on se, mistä tuo lyhenne tulee, UFC. Puhutaan suomeksi yleensä vapaa-ottelusta, jossa otellaan häkissä. Ei kuitenkaan samoilla säännöillä kuin vaikka nyrkkeilyssä. Tässä on paljon enemmän keinoja, väkivaltaa. Tässä saa käyttää nyrkkejä, potkuja, heittoja, käsiä, jalkalukkoja, vaikka kuristaakin. Tämä on fanien mielestä tietysti viihdyttävää urheilua ja viihdettä ennen kaikkea. Joku saattaisi pitää sitä myöskin väkivaltana. Oli niin tai näin, tämä on tosiaan äärimmäisen suosittua, tämä vapaa-ottelu, ja suosio vain koko ajan kasvaa. Puhutaan siis tosiaan 100 000 fanista tuonne screenin ääreen sitä katsomaan, ja joka puolella maailmaa tämä on nähtävissä, tämä tapahtuma Suomessakin. Se on maksukanavilta kyllä katsottavissa, jos UFC kiinnostaa, ja tiedän kyllä, että monia kiinnostaa. Jokainen saa olla asiasta ihan mitä mieltä tahansa, mutta näin se menee.

0: Tässä Ani ja muistuta mua.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Radio Suomen sunnuntailassa soi Robbie Williams ja hieno omakohtaiselta kuulostava laulu ja teksti Strong. Kello on runsaat 19 minuuttia yli ilta 8. Tuolla WhatsAppissa joku numerossa 0401455666 ehdottaa, että mitäs jos Trump vaikka itsekin nousisi sinne UFC-kehään tänä iltana paikallista aikaa, eli ensi yönä Suomen aikaa. Mä vähän luulen, että me emme lähde tähänkään, mukaan. Siirrytään sen sijaan perinteisempien lajien puolelle. Jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa on Curaçao päästetty irti, eli Saksa-Curaçao-ottelu on jo vauhdissa Yle TV2 ja Yle Areenassa. 18 minuuttia pelattu, Saksa johtaa 1-0. Curaçao tosiaan, on tottunut kyllä, että aika usein ennen on sanottu Curaçao, mutta nyt tämä Curaçao, joka lienee kyllä oikeampi versio, tuntuu saavan myöskin aika paljon valtaa. Eli käytetään Curaçaota, kun sitä tunnutaan muutenkin käyttävän, se lienee oikeampi. Mielenkiintoinen maa mukana kisoissa, itsehallinnollinen alue, Alankomaiden kuningaskuntaan kuuluva autonominen maa pienillä Antilleilla Karibialla. Kuuluu pääsaari ja pienempi saari, pienemmän saaren nimi on Klein, eli pieni Curaçao. Hieman Venezuelan rannikolta pohjoiseen. Ja tuolta yle.fi-osoitteesta löytyy ja Yle-sovelluksesta mielenkiintoinen juttu. Matias Trosik on kirjoittanut otsikolla, miten ihmeessä Curaçao ylsi jalkapallon MM-kisoihin. Curaçao on siis pinta-alaltaan pienempi kuin Lahti ja väkiluvultaan noin suunnilleen samankokoinen kuin Jyväskylä. Ja nyt se siis pelaa jalkapallon MM-kisoissa. Ja siihen on monta selitystä tietysti. Kahden passin pelaajia, aika harva maajoukkueen pelaajista liekö kukaan syntynyt tuolla saarella, mutta kuitenkin joka tapauksessa karsintojen kautta on kisoihin tultu. Sitä urakkaa helpotti se, että Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko eivät olleet mukana lopputurnauspaikasta taistelemassa karsinnoissa, koska ne ovat isäntämaita. 4 vuotta sitten ne olivat juuri sijoilla 1-3, kun alueellisia karsintoja järjestettiin ja niiden viimeisiä kierroksia ne etenivät vuoden 2022 MM-kisoihin ja nyt ne siis pääsivät suoraan ilman karsintoja, niin muille maille tuli tilaa ja näin Curaçaokin sitten on mukana. Kaikki kunniaa heille. Täällähän on muitakin mielenkiintoisia maita kisoissa, Jordania, Kap Verde, Uusi-Seelanti myöskin. Joku saattaa nyt miettiä, että miten voi olla, että huuhkajat eivät ole mukana näissä, kun tämmöisiä kaikkia maita on. Niin ehkä hyvä muistuttaa siitä, että FIFAhan pitää tällaista FIFA-rankingia siitä, että mikä on maajoukkueen taso. Suomi löytyy FIFA-rankingista sieltä 75 ja siinä Jordania siellä 64 ja Kap Verde 67 yläpuolella tällä hetkellä viimeisessä rankingissa. Eli parempina jalkapallomaina kuin Suomi, Jordania ja Kap Verde. Eikä se Curaçaokaan kaukana ole, jos Suomi on siis 75, niin Curaçao on 82, joten aika lailla samoissa sitä sitten loppujen lopuksi pyöritään.

Samuli Edelman, ei mitään hätää, kello on 20.26, Jokilainen Radio Suomen studiossa. Äsken oli Kurasausta puhetta ja uskokaa tai älkää, niin Kurasau juuri tasoitti ottelun Saksaa vastaan jalkapallon MM-kisoissa. Livano Komenensia on miehen nimi, joka tekee Kurasaun historian ensimmäisen maalin jalkapallon MM-kisoissa. Ottelu siis Yle TV2 Yle Areenassa menossa, eli tämä alkava yö, tämä ilta ja alkava yö on jälleen Yle Vuoro näyttää MM-kisaotteluita kello 23. Mielenkiintoiselta kuulostava Hollanti-Japani ottelu alkamassa ja siitä sitten mennään yötä pitkin norsunluurannikko Ecuador kello 2 yöllä ja Ruotsin avausottelukisoissa Ruotsi-Tunisia kello 05.00. Eli siinä ohjelmaa sitten ensi yöksi, jos on mahdollisuus katsoa ja jalkapallo kiinnostaa, jos on vaikka lomaa siunaantunut tähän kohtaan.

Näin kulutan aikaa lauloivat Eput aikanaan. Tässä Roxette sanoi saman englanniksi Spending My Time. Tämä löytyy Joyride-albumilta, joka julkaistiin vuonna 1991.

0: sukurasitteista tässä lauloi Honey Bee & T-Bones. Kappaleen nimi oli Vanha suru.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

James Ray levytti alun perin vuonna 1962 laulun nimeltään Got My Mind Set On You. Vuonna 1987 Beatles-kitaristi George Harrison laittoi sitten ilmoille tuon äsken kuullun version. Vesala ja muitakin ihmisiä.

Vesala ja muitakin ihmisiä. Suomen Radio Suomen sunnuntai-illassa, kello on 20.43. Luonnossahan nuo tarinat usein ovat julmia. Sellaista sanaa ehkä voi käyttää, kun ruoan perässä ja vaisteen varassa kuitenkin luonnossa eläimet toimivat. Tuonne yle.fi osoitteeseen yle-sovellukseen on tullut tarina, jota otsikossakin kuvataan murhenäytelmäksi. Siinä on myöskin video, nimittäin lahtelainen luoman pariskunta omistaa 150 vuotta vanhan rautarunkoisen laivan, joka on laiturissa Lahden satamassa, mutta heti kesän alussa tuli veneilysuunnitelmiin muutoksia alkukesästä jo. Sieltä nimittäin löytyi pesintärauhan piirissä oleva heinäsorsan pesä, eli kuukauteen laivaa ei käytetty. No, tarina, pitkä tarina lyhyesti menee niin, että varikset tuhosivat pesän, kun sorsaimo kävi syömässä, ja varikset aiheuttavat suuren osan muutenkin kaupunkisorsien pesimätappioista. Sorsat pesivät kaupungeissa turvatakseen itsensä pedoilta. Maaseudun pesäpaikat vähentyvät koko ajan myöskin sen takia, kun järvet rehevöityvät. Eli tällainen murhenäytelmä ihan otsikkoa myötä löytyy sitten tuolta yle.fi-sivustolta. Sieltä voi käydä lukemassa kaupunkisorsien pesinnästä vähän enemmänkin tietoa. Coldplay esiintyy meille seuraavaksi. Magic.

Tästä herkästä tulkinnasta vastasi Mirella. Tämä oli maaliskuun lopussa julkaistu Kaikki vielä edessä. Tämän intron puolestaan tuntee varmaan aika moni.

vuodelta 75 Bruce Springsteen ja Born to Run. 4 minuutin kuluttua kello on 21. Silloin on tietysti uutisten urheiluradion aika ja siihen perään myöskin uutisviikko selko suomeksi. Arttu Viskari ja Tuntematon potilas vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvalloissa vietetään näyttävästi presidentti Donald Trumpin 80-vuotissyntymäpäivää. Ne osuvat samaan päivään julkisen juhlapyhän lipunpäivän kanssa ja samalla juhlitaan myös itsenäisyysjulistuksen 250-vuotisjuhlavuotta. Ylen ulkomaantoimittaja Minna Pärssinen kuvailee tarkemmin, miten Trump juhlistaa syntymäpäiväänsä.
1: No aika hänen imakonsa sopivalla tavalla, eli siinä on kansakunnalle leipää ja sirkushuvia. Valkoisen talon puutarha on nimittäin rakennettu tuommoinen iso yli 4000 katsojan areena UFC-vapaaottelutapahtumaa varten. Se on jo kutsuttu tämä areena The Claw nimellä, eli tämmöinen petolinnun kynsi, sen näköinen se kyllä vähän onkin. No sitten 3:00 Suomen aikaa yöllä järjestetään 7 vapaaottelua ja sen jälkeen Trump matkustaa Ranskaan huomenna alkavaan G7-maiden kokoukseen.
0: Presidentti Donald Trump vakuuttaa, että Lähi-idän rauhansopimus on vain muutaman tunnin päässä. Hän kommentoi asiaa Axios-sivuston haastattelussa. Trumpin mukaan Israelin tekemä isku Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin aiheutti myöhästymisen sopimuksen syntymisessä. Hän sanoo, että muuten sopimus olisi jo allekirjoitettu. Sveitsissä äänestäjät ovat torjuneet aloitteen, jossa väkiluku ei saisi kasvaa yli 10 miljoonan vuoden 2050 jälkeen. Alkuillasta lopputulos oli jo varma, koska tarpeeksi monen kantonin tulos oli tiedossa. Aloitetta on ajanut laitaoikeistolainen SVP-puolue. Väkimääräkattoa on perusteltu maahanmuuton haitoilla ja hintojen kallistumisella.
2: Sitten on urheiluvuoro, studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue päätti Euroopan liigan kotiturnauksensa Helsingissä 3-0 voittoon Kroatiasta. Suomi on voittanut alkusarjassa toistaiseksi kaikki ottelunsa ja jatkaa pelejä juhannuksena Islannissa. Suomi piti elossa toiveet pääsystä liigan 4 parhaan joukkoon, kun se ei hävinnyt erääkään Kroatialle. Toisessa erässä molemmilla joukkoilla oli eräpalloja, mutta Suomi voitti erän 32-30. Manu Myllyaho jututti tiukan pelin jälkeen päävalmentaja Olli Kunnaria.
3: Päävalmentaja Olli Kunnari, onnittelut voitosta. Sitkeä on teidän porukka. Mitä sanoisit tämän päivän ottelusta?
4: No sitä just sitkeä porukka. Että oli hieno nousu toisessa erässä ja totta kai Noalta siinä huikea syöttövuoro. Ja ei kai siinä. Tämmöistä se on, pitää pää kestää silloin, kun on tiukkoja paikkoja, ja nyt on siitä saatu oppia vähän nyt tänä viikonloppuna kaksin kerron, että ollaan menty pitkälle jatkopallolle ja saatu hoidettua, niin tyytyväinen.
3: Puhdas peli tähän mennessä, ette ole 4 parhaan joukossa näillä tuloksilla, mutta toki aika todennäköistä on, että jos vielä 3-0 voitatte viimeiset, niin se pitäisi riittää, vaikka semmoinenkin skenaario toki on olemassa, että ei riitä, mutta minkälaisia ajatuksia lähdette Islantiin?
4: Se on just näin, että pitäähän meidän lähteä sinne totta kai voittaa, ja systeemi on raaka, että joka erässä pitää olla niin hereillä heti alusta asti, ettei tarvi hirveästi, mutta että se on siitä, mikä systeemi on, ja totta kai sillä mielellä lähdetään, että 4 parhaan joukkoon ensi viikonlopun jälkeen niin, että ollaan.
3: Joo, ja Islanti ja Slovakia, mitä ajattelet niistä lyhyesti vastustajana, varmasti ihan voitettavissa molemmat?
4: Ehdottomasti voitettavissa, joo. Ei ole vielä videoita katsottu. Toki Slovakia vähän entuudestaan vähän tutumpia ja semmoisia pelaajia, mitkä pelaa ihan kohtuullisissa sarjoissa ja muuten, että Islannista ihan hirveästi ei ole sitten vielä videoita, ei ole tuttuja pelaajia. Et siinä opiskellaan sitä sitten taas ensi viikolla.
2: Euroopan liigan välieräpaikka takaisin pääsyn vuoden 2028 EM-kisoihin. Tänä vuonnahan Suomi pelaa EM-turnausta Tampereella syyskuussa. Naisten maajoukkue hävisi puolestaan Euroopan liigan ottelussa Slovakialle 1-3. Ruotsalainen Stora Tuna on voittanut 7. kerran peräkkäin Jukolan Viestin. Voitto ratkesi Kotkassa vasta ankkuriosuudella, jossa 4 seuraalla oli mahdollisuus juhlia voittoa. Helsingin suunnistajat pääsivät päätösosuudelle ykkösenä, mutta Viktor Svensk kruunasi Stora Tuonan voiton ankkurien jännitysnäytelmässä. Päihitettyään Helsingin suunnistajien Tuomas Heikkilän 11 sekunnilla. Norjan Nydalens oli kisan 3. Jalkapallon MM-kisoja voitte seurata paraikaa Ylen TV2 ja Yle Areenassa. Saksa-Curaçao-ottelu on erätauolla. Siellä Ensimmäisen puolen jälkeen Saksa johtaa 3-1. Hollanti-Japani ottelu on ohjelmassa 23.00 ja yöllä pelataan myös ottelut norsulurannikko Ecuador ja Ruotsi-Tunisia. Kotoisessa naisten kansallisessa liigassa Vaasa-Tampereen Ilves päättyi 0-3. Ja sitten Superpesistä naisten puolella yksi ottelu Joensuu-Seinäjoki, se päättyi 0-1, ensimmäinen jakso 3-3, toinen 1-1, mutta 0-1 sitten 1-0 voitti Seinäjoen tuon kotiutuslyöntikisan. Miesten puolella Kouvola-Sotkamo, se päättyi kotiutusten jälkeen Sotkamon vierasvoittoon 2-1. Vimpeli-Joensuu puolestaan 2-0 Vimpelille ja Kempele Imatra kotiutuslyöntien jälkeen Imatralle 2-1. Lewis Hamilton voitti Formula 1 Barcelonan GP:n, jossa nähtiin historialliset brittijuhlat. Hamilton otti ensimmäisen voittonsa Ferrarilla. Britit ottivat kolmoisvoiton, kun Mercedesen George Russell oli toinen ja McLarenin Lando Norris kolmas. Brittien edellinen kolmoisvoitto tuli vuonna 1968. Valtteri Bottas joutui keskeyttämään kisan. Maantiepyöräilyn SM-kisat on poljettu Porvoossa miesten 184 kilometrin matkalla. Axel Kjellberg polki Suomen mestariksi ennen Aku Nevalaista ja Riku Övermarkkia. Naisten 90 kilometrin matkalla Heidi Antikainen pesi loppukirjassa Anniina Ahtosalon ja otti mestaruuden. Kolmas oli Vilma Aintila. Ja New York Knicks juhlii koripallon NBA-mestaruutta, kun se löi neljännen kerran San Antonio Spursin. Ja jääkiekon NHL-liigan Stanley Cupin mestaruus saattaa ratketa ensi yönä, kun Vegasissa pelataan kuudes finaaliottelu. Sebastian Ahon Carolina johtaa Vegasia otteluvoitoon 3-2. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Tässä uutisviikko selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Aluksi EU-politiikkaa. Euroopan unionin parlamentti on hyväksynyt maahanmuuttopaketin. Siinä on 10 lakiehdotusta, esimerkiksi tehokkaampi rajavalvonta ja turvapaikkahakemusten nopeampi käsittely. EU-maiden pitää auttaa jäsenmaita, joihin tulee paljon maahanmuuttajia. Uudistus ottaa kantaa myös välineellistettyyn maahanmuuttoon Suomen itärajalla. Välineellistetty maahanmuutto tarkoittaa sitä, että toinen maa ohjaa tai kuljettaa ihmisiä tahallaan rajalle. Vielä ei ole selvää, miten yhtenäisesti EU-maat noudattavat uusia sääntöjä käytännössä. Sitten vanhusten hoivasta. Länsi-Uudellamaalla on ollut kieliongelmia kotihoitofirmoissa. Hyvinvointialue on irtisanonut sopimuksia, koska hoitajat eivät osaa suomea tai ruotsia tarpeeksi. Yksi sopimus oli Keltakulta Hoiva Oy:n kanssa. Palvelualajohtaja Tuula Suominen sanoo, että Keltakullan ongelmat olivat poikkeuksellisen vakavia. Ylen laaja selvitys paljasti, että huono kielitaito on aiheuttanut hoitovirheitä eri puolilla maata. Sitten uutinen hallituksesta. Hallituksen uusi sosiaaliturvaministeri on kokoomuksen Karoliina Partanen. Partanen on kuopiolainen kansanedustaja ja varatuomari. Hänet valittiin viime viikonloppuna myös kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Partanen sijaistaa Sanni Grahn-Laasosta, joka jää vanhempainvapaalle. Grahn-Laasonen on kertonut, että hän palaa sosiaaliturvaministeriksi vuoden vaihteessa. Nyt droniuhkasta ja palkanmaksusta. Valtio, työnantajat ja palkansaajat ovat sopineet palkanmaksusta silloin, kun on annettu vaaratiedote. Suositus on, että palkanmaksu jatkuu, jos työntekijä jää pois töistä droniuhkan takia. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole sitova, vaan vain suositus. Lopuksi hautaamisesta. Yhä useampi omainen kieltäytyy läheisen hautaamisesta. Laki sanoo, että silloin vastuu vainajasta jää kotikunnalle. Kuntaliitto kertoo, että tällaisia tapauksia on joka vuosi muutamia satoja. Näin tapahtuu varsinkin suurissa kaupungeissa. Kunnalla on oikeus periä hautauskulut omaisilta. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Erinomaista sunnuntai-iltaa Radio Suomen studiosta. 14. päivä kesäkuuta, viikkoa 24 mennään. Aki Laine seurassasi kohti juhannusviikkoahan tässä ollaan ihan kohta pääsemässä. Kirina ja 10 kirosanaa seuraavaksi.

Pirinä 10 kirosanaa. Jossain kohtaa tuossa iltaa ei miettiä, että onpa kiva, kun New Yorkista ei ole kuulunut mitään mellakointiuutisia. No, se ilo oli ennenaikainen, nimittäin New Yorkissa 63 ihmistä on pidätetty. Ja syy, miksi tätä saattoi odottaa, on se, että tosiaan koripallon NBA-mestaruus meni New Yorkiin 53 vuoden tauon jälkeen. New York Knicksen siis varhain aamulla Suomen aikaa voitti. Se voitti San Antonio Spursin neljännen kerran finaaliottelussa ja mestariksi voitoi 4-1. Ja noita kuvia ja videoita, mitä New Yorkista on sen jälkeen nähnyt, niin siellä on satoja tuhansia ihmisiä ollut kadulla, ihan uskomaton määrä. Ja sitten kun seuraa vaikka Yhdysvaltain urheilumedia, niin tuntuu, että ei mitään muuta tapahdukaan, kun tämä koripallomestaruus on ratkennut, vaikka ESPN:n sivulta on tullut sellainen kuva, että jalkapallon MM-kisat eivät juuri nyt tässä kohtaa hirveästi kiinnosta esimerkiksi nuo jalkapallon MM-kisat. No, tämä juhla kuitenkin kääntyy levottomuuksiksi, niin kuin turhan usein nykyään tapahtuu. New Yorkin poliisin mukaan yhtä ihmistä on ammuttu, 4 puukotettu. Kadulla oli tappeluita, fanit ampuivat ilotulitteita, runtelivat poliisiautoja mailoilla ja sytyttivät jopa koulubusseja tuleen. Siellä on pidätetty ihmisiä poliisin pahoinpitelystä, laittomasta aseen hallussapidosta sekä häiriökäytöksestä. En tiedä, mikä tässä nykyajassa on se, että usein se juhlinta tämmöiseksi menee. Pariisi yritettiin hävittää sen jälkeen, kun Paris Saint-Germain voitti jalkapallon miesten mestarien liigan mestaruuden, ja nyt sitten tämä sama homma tässä. Se on sentään kiva, että kun Suomessa sitä isosti juhlittiin tuota jääkiekkomestaruutta, jääkiekkomaailmanmestaruutta, niin tämän tyyppistä touhua ei sentään kaduilla ollut. Se meni huomattavasti mukavammin.

0: Elli Matula, mun vuoro luovuttaa. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla liikkuu tällä hetkellä reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, kuljetuksen pituus 57 metriä. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla Kokkola Halsua, mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, kuljetuksen pituus 57 metriä, liikkuu tällä hetkellä reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua.
1: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä vetkuulupäällikkö Joppe Rantaa.
2: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
1: Hei, hyvää kesää.
3: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomen sunnuntai-illassa Dingon levoton tuhki Maakelainen studiossa. Oikein hyvää iltaa kaikille, kello on 21.26. Seuraava laulu tuo minulle vahvasti mieleen ja muistikuviin vuoden 1994 jalkapallon MM-kisat, eli edellinen kerta, kun Yhdysvalloissa on maailmanmestaruudesta pelattu. Village People teki aikanaan laulun nimeltään Go West. Se julkaistiin vuonna 1979 ja Pet Shop Boys teki siitä oman versionsa vuonna 1993, eli edellisenä vuonna ennen noita kisoja. Ja muistan, että Ruotsin joukkue, joka niissäkin kisoissa oli mukana, niin käytti tätä silloin kovasti kisalauluna ja selviytyi lopulta sensaatiomaisesti pronssimitalille niissä kisoissa. Tässä siis Pet Shop Boys ja Go West.

Pet Shop Boys, Go West. Tie 4, Tervola. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Paakkola, Tervola. Kemi, Rovaniemi. Tiestä siis kyse. Tie 4, Tervola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Paakkola, Tervola. Tosiaan kun juhannusviikolla ollaan siirtymässä, juhannus on viikon päästä ja siitä alkaa monen loma, niin nämä ovat niitä aikoja, kun moni tietysti laskee tai on jo laskenut lomapudjetteja ja miettinyt, että mihin on varaa, mitä pystyy tekemään. LähiTapiola on julkaissut, LähiTapiola-ryhmä, tällaisen perinteisen tutkimuksen siitä, että kuinka paljon suomalaiset aikovat käyttää rahaa tänä vuonna kesälomaansa, ja keskimäärin kuulema summa on 958 euroa, eli 950. Tähän kyselyyn vastasi 1028 suomalaista huhti-toukokuussa. Tämän kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Ja tämä tarkoittaa tämä 958 euroa sitä, että suomalaisten kesälomapudjetit laskivat noin 40 euroa viime vuodesta tai tulevat laskemaan suunnitelmien mukaan. Ja yhä useampi aikoo siis lomailla enintään 500 eurolla. Näin 38% kantansa kertoneista vastaajista kertoi. Noin joka kymmenes arvioi selviävänsä kesästä enintään 100 eurolla. Tämä osuus on pysynyt viime vuodesta aika samanlaisena. Kellekään nyt ei varmaan tarvitse erikseen kertoa, että miten hinnat ovat nousseet, varsinkin polttonesteiden hinnat tässä viimeisessä.

viime aikoina. Bensiini on yhä kalleimmillaan sitten vuoden 2022, sanoo muun muassa LähiTapiolla varainhoidon pääekonomisti Hannu Nummiaro. Naisten kesälomabudjetit ovat laskeneet selvästi viime vuodesta keskimäärin noin 80 euroa. Miesten budjetit ovat pysyneet ennallaan. Tämä kasvattaa sukupuolten välistä eroa jopa 300 euroon. Naisten miehiä matalampi kuluttajaluottamus saattaisi olla yksi selitys tässä taustalla. Ja sitten on tietysti asioita, jotka on pakko hoitaa ja sen jälkeen sitten lomabudjetit jäävät vähän pienemmäksi. Kesäloman yleisimpiä menoeriä, aika samoja tai sama tilanne kuin arjessakin, eli ruoka on se yleisin menoerä 57%. Kotimaan matkoihin 53%, mökkeilyyn 31%, harrastuksiin 29% ja ulkomaan matkoihin 22%. Ruokaan panostavien osuus on kasvanut noin 6% viime vuodesta ja ulkomaanmatkojen osuus on puolestaan laskenut noin 3%, missään tässähän ei varmaan ole loppujen lopuksi mitään hirvittävän yllättävää. No äsken mainitun pääekonomistin 4 neuvoa siitä, että miten rahat saa riittämään kesällä, kuuluvat näin. Tee realistinen budjetti ja seuraa sitä, eli suurimmat menot ylös jo etukäteen ja sitten pidetään budjetti mukana ja myöskin seurata, että siinä pysytään. Hintoja vertailemalla ja vaihtoehtoja pohtimalla voi säästää merkittävästi, eli suunnittele ja vertaile. Jätä tilaa myös hetken mielijohteille, eli vähän sellaista käyttövaraa, jos se mahdollista on. Heräteostokset ja pienemmät hemmottelut ja sitten se 4. Katso lomaa pidemmälle, eli kesällä jo olisi hyvä huomata se, että lapsilla esimerkiksi koulu alkaa syksyllä ja sitten tulee sitten kaikennäköisiä menoja ja syyshankintoja myöskin. Ja ostoksista osa kannattaa tehdä ennakkoon kesän alennusmyynneissä. Tällaisia ohjeita siis LähiTapiolla varainhoidon pääekonomisti Hannu Nummiarolta. Perinteinen tutkimus ja tuo ehkä se päätulos tosiaan, että suomalaiset keskimäärin sen 950 euroa lomaansa tänä kesänä aikovat käyttää, uskovat, että sen verran siihen hommaan noin keskimäärin liikenee.

0: Summer Wine oli Lee Hazelwoodin ja Nancy Sinatran hitti 60-luvulla. Kaalihanka teki siihen suomenkielisen tekstin ja Anna Hanski levytti sen yhdessä Wilberin perikunnasta tutun Pekka Kaasalaisen kanssa ja niinhän siitä tuli hitti myöskin suomen kielellä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Toisessa elämässä ja Aukusti Koivisto.
1: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tämmöistä luvassa siis tiistai-iltana kello 18 jälkeen tosiaan. Silloin sitten voi laittaa WhatsAppiin omia kesätyömuistoja, minkälaisia ne kesätyöt olivat, mitä teit ja oliko minkälaista olla töissä, oliko työn saaminen helppoa. Ei siis vielä kannata laittaa WhatsAppiin, vaan sitten tiistai-iltana kello 18 ja siitä eteenpäin noita muistoja. Kovasti kaivataan tuohon lähetykseen, joten muistakaa olla silloin kuulolla ja miettiä jo valmiiksi, että minkälaista se kesätyön aloittaminen aikana oikein olikaan. Jalkapallon MM-kisoissa Saksa naputtelee maaleja. 81 minuuttia pelattu Saksa-Kurasa-ottelu on numeroissa 6-1. Tämähän tosiaan on Ylen yö, eli Yle TV2 ja Yle Areenassa ottelut nähtävissä. Alankomaat Japani kello 23, sitten kahdelta yöllä norsunluurannikko Ecuador ja Ruotsin avausottelu näissä kisoissa Tunisia vastaan aamu 5:00.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se asia, mihin voi nyt jo laittaa viestejä tuonne WhatsAppiin 0401455666, on toiveiden yö. Se jälleen tänä yönä ohjelmassa keskiyöstä eteenpäin Lasse Olkenuora toiveita toteuttamassa. 0401455666 on numero, johon toiveet voi laittaa. Kohta on aika mennä jälleen säätietojen pariin. Merisää luvassa kello 22. Yle Uutiset tietysti omalla paikallaan ja siihen perään Urheiluradio. Halo Helsinki ja kaksi ihmistä ennen kuin mennään sään pariin.

Kello on 21.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Matalapaine yltää Keski-Ruotsista Riianlahdelle. Tuulet heikkenevät ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Iltapäivällä pohjoisen puoleinen tuuli Pohjanlahdella on paikoin navakkaa. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen puolesta tuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, illalla 10-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 0-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Tiistai-aamusta alkaen Pohjois-Itämeren länsiosassa ja Ahvenanmerellä pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Muualla lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku, pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Tiistaina päivällä tuuli kääntyy luoteen puolelle ja heikkenee merenkurkussa. Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta, päivällä luoteen puolesta tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää.

selkeää yli 20. Emäsalo 14, Itä 5, Kalboodagrund 13, Itä 8, Itätoukki 12, Itäkoillinen 6, Harmaja 12, Itäkoillinen 5, selkeää 16. Mäkiluoto 12, Itäkoillinen 6, Vokasäär 13, Itä 6, selkeää 32. Hanko-Tulliniemi 13, Itä 10, Russarö 13, Itä 10. Vienöö 14, Itäkoillinen 6. Uuttöö lämpötila 13 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 36 kilometriä. Rajakari 15, Itäkaakko 6, Fagerholm 14, Itäkoillinen 2. Vilsanti 14, Koillinen 3, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotska-Sandöönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 13, Kaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 13, Kaakko 7, selkeää 20. Märket 12, Kaakko 10, Isokari 13, Kaakko 6, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 15, Kaakko 3, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, Kaakko 4, pilvistä 50. Selgrund 16, pohjoiskoillinen 4, melkein pilvistä 50. Bredsääret 15, itäkoillinen 4, Strömingsbådan 11, pohjoinen 4, Valassaaret 11, pohjoinen 4. Kallan 13, pohjoiskoillinen 5, Tankkar 12, pohjoinen 3, pilvistä 49. Ulkokalla 11, pohjoiskoillinen 5, Nahkiainen 14, pohjoinen 1. Raahe 16, Luode 2, melkein pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 17, itäkoillinen 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, koillinen 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, koillinen 10. Ja jos lämpötila 13 astetta, tuuli koillisesta 7 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain ampumatiedote. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syöndalenin ja Hestöbuusjön ampuma-alueella 9.–17. kesäkuuta päivittäin kello 8.22. Vaaralliset alueet ovat Syöndalenin ja Hestöbuusjön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille. 3,5 minuutin kuluttua kello on 22. Silloin uutiset ja sää ja urheiluradio ja allekirjoittanut äänessä vielä näiden jälkeen Valoonpäin ohjelmassa. Mutta jo tässä vaiheessa kiitoksia tästä illasta ja viikonlopusta. Lasse Olkinuora tosiaan valvoo yöradiossa. Matti ja Teppo ja portti on pois vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Presidentti Donald Trump vakuuttaa edelleen, että Lähi-idän rauhansopimus on vain muutaman tunnin päässä. Hän kommentoi asiaa Axios-sivuston haastattelussa. Trumpin mukaan Israelin tekemä isku Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin aiheutti myöhästymisen sopimuksen syntymisessä. Iranin mukaan iskut Beirutiin ovat merkki siitä, että Yhdysvallat ei pysty pitämään kiinni mahdollisen rauhansopimuksen sitoumuksista. Venäjän presidentti Vladimir Putin on soittanut presidentti Trumpille tämän syntymäpäivän johdosta. Kaksikko keskusteli lisäksi muun muassa Lähi-idän sodan tilanteesta sekä Ukrainan sodasta. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky onnitteli aiemmin puhelimitse presidentti Trumpia. Ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride on koventanut työsopimuksiaan uusille työntekijöille. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi joutua maksamaan 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Järjestö joutui viime kesänä työntekijöidensä kovan julkisen kritiikin kohteeksi. Helsinki Pride ry:n hallituksen puheenjohtajan Matti Nummisen mukaan uusilla ehdoilla halutaan suojella luottamuksellisia tietoja.
1: Se, että siellä on määritelty se korvauksen taso, niin osoittaa mun mielestä aika selkeästi sen niin kuin teon vakavuuden työntekijälle. Että minkälaisesta asiasta on kyse, mikäli hän päättää toimia tätä sopimusehtoa vastaan. On helpompi ymmärtää se, että mikä se oman teon seuraus on, jos sellaiseen päätyy. Jos siellä ei olisi sitä määritelmää, niin se korvaus voisi olla mitä tahansa. Silloin sitä lähdettäisiin hakemaan oikeusasteista sitä korvausta.
0: Työehto on voimassa myös työsuhteen jälkeen. Yritysjuridiikan yliopiston lehtori Enni Alamikkula Tampereen yliopistosta pitää ikuista salassapitovelvoitetta rajuna, varsinkin jos se vaikuttaa työntekijän mahdollisuuteen harjoittaa ammattiaan muualla. Sää on pilvistä, idässä pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa vesisateita tulee lähivuorokauden aikana monin paikoin. Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy yöstä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa lämpötila on enimmillään 15 astetta. Läntisille merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia. Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy huomenna ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti.
2: Ja sitten on tämän viikon viimeisen urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue päätti Euroopan liigan kotiturnauksensa Helsingissä 3-0 voittoon Kroatiasta. Suomi on voittanut alkusarjassa toistaiseksi kaikki ottelunsa ja jatkaa pelejä juhannuksena Islannissa. Suomi piti elossa toiveet pääsystä liigan 4 parhaan välieriin, kun se ei menettänyt erääkään Kroatialle. Euroopan liigan välieräpaikka takaisi pääsyn vuoden 2028 EM-kisoihin. Tänä vuonnahan Suomi pelaa EM-turnausta Tampereella syyskuussa. Naisten lentopallomaajoukkue puolestaan hävisi Euroopan liigan ottelunsa Slovakialle 1-3. Ruotsalainen Stora Tuna on voittanut 7 kerran peräkkäin Jukolan Viestin. Voitto ratkesi Kotkassavassa ankkuriosuudella, jossa 4 seuralla oli mahdollisuus juhlia voittoa. Helsingin suunnistajat pääsi päätösosuudelle 1:nä, mutta Viktor Svensk kruunasi Stora Tunan voiton ankkurien jännitysnäytelmässä. Päihitettyään Helsingin suunnistajien Tuomas Heikkilän 11 sekunnilla. Norjan Nydalens oli kisan 3. Jalkapallon MM-kisoissa tämän illan ensimmäinen ottelu on saatu juuri päätökseen. Siinä Saksa murskasi Curaçaon maaleen 7-1. Hollanti-Japani ottelu on ohjelmassa kello 22. Yöllä pelataan myös ottelut norsulurannikko Ecuador ja Ruotsi-Tunisia. Ja otteluita voitte seurata Yle TV2 ja Yle Areenassa. Jalkapallon naisten kansallisessa liigassa Vaasa IFK Ilves päättyi 0-3 ja Lewis Hamilton voitti Formula 1 Barcelonan GP:n, jossa nähtiin historialliset brittijuhlat. Hamilton otti ensimmäisen voittonsa Ferrarilla ja britit ottivat kolmoisvoiton, kun Mercedeksen George Russell oli toinen ja McLarenin Lando Norris 3. Brittien edellinen kolmoisvoitto tuli vuonna 1968. Valtteri Bottas keskeytti kisan. Ja nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa sunnuntai-illan jatkoa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: On taas aika lähteä matkalle valoon päin. Mukanasi rauhallisen, tunnelmallisen musiikin parissa seuraavan tunnin ajan on tänään Aki Laine.

Vesta Burman, eli taiteilija nimeltään Vesta, helsinkiläislähtöinen laulaja, joka julkaisi esikoisalbuminsa Lohtulauseita vuonna 2018, ja tie vei suoraan huipulle. Hänet palkittiin vuoden tulokkaana Emma Gaalassa samana vuonna. Tai sitten sen jälkeen, kun tuo esikoislevy oli tullut. Hän on tottunut laulamaan rakkaudesta, erosta ja vaikeista tunteista omilla lauluillaan. Tässä tämän ohjelman teemaan sopivasti Valonsäteet.

0: rakastavaisten kuun Lovers Moon alla tässä tunnelmoi Glenn Frey, mies, joka syntyi vuonna 1948 Detroitissa kuinka muutenkaan kuin autotehtaan työntekijän poikana. Tunnetaan tietysti parhaiten Eagles-yhtyeen laulajana ja perustajan jäsenenä. Hän soitti Eaglesissa parinkin otteeseen ja siinä välissä 80-luvulla teki menestyksekästä soolouraa ja näitä hienoja lauluja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lapsuuden kesä. Konsepti on varmaan niin sanotusti tuttu. Aurinko paistaa aina, kesä ei pääty koskaan. Se tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan. Sellainen muistikuvissa on lapsuuden kesä. Mutta oletko koskaan miettinyt, mikä on viimeinen lapsuuden kesä? Mihin se loppuu? Loppuuko se mahdollisesti rippijuhliin, ensimmäiseen kesätyöpaikkaan? Tuskin kuitenkaan jatkuu niin pitkälle, että ollaan oikeasti täysi-ikäisiä. Vaan mikä muistossasi nyt, kun mietit, on sinun viimeinen lapsuuden kesäsi? Minkä ikäiseksi asti se jatkuu tai ne jatkuvat ne lapsuuden kesät? Riittyykö teini-ikä siihen vai joku muu asia? Jossain kohtaa ne joka tapauksessa meillä kaikilla loppuvat. Tai ovat loppuneet.

Niin, se taitaa elämässä mennä jälkeenpäin, se sitten huomaa. Esimerkiksi sen, että se kesä silloin oli lapsuuden viimeinen kesä. Lapsuuden viimeinen kesä oli myöskin tietysti tämän kappaleen nimiasialla mainiot pilvenpiirtäjät, eli Kaisa Korhonen ja Axel Enström.

Jossain sä oot, näin totesi toivorikkaasti Jannika B. Eli Jannika Virtanen oikealta nimeltään nykyään omaa sukua Bergroth, alun perin Tammisaaressa syntynyt laulaja, joka on myös kulkenut pitkän tien siihen asemaan ja tilanteeseen, missä hänen uransa tällä hetkellä on. Halusi lapsena ja pienenä ammattitanssijaksi, joka sitten kuitenkin tyssäsi matkan varrella se ura. Hänhän on koulukiusaamisesta puhunut ihan avoimesti myöskin julkisuudessa. Muutti Vaasaan opiskelemaan lukioaikoina ja sen jälkeen sitten huomasi, että kun ystävä kannusti, että ehkä se musiikki saattaisi sitten kuitenkin olla se hänen juttunsa ja hyvinhän se on mennyt. Kuuntelet Valoonpäin ohjelmaa. Akilainen studiossa siirrytään seuraavaksi englanninkielisen tutun musiikin pariin.

Elton John lienee laulaja, lauluntekijä, pianisti, jota ei suurimmalle osalle kuuntelijoista tarvitse sen kummemmin esitellä. Satoja ja taas satoja miljoonia levyjä urallaan myynyt lauluntekijä, jonka kaupallinen menestys ehkä suurin oli 70-luvulla, mutta hän on tehnyt vuosikymmenestä toiseen hienoa uraa. Tämä oli lokakuussa 1989 julkaistu Sacrifice eli uhraus laulu yhdessä olemisen, avioliitossa olemisen vaikeudesta tai helppoudesta, miten se nyt ottaa. Useinhan sanotaan, että menestyvä liitto vaatii uhrauksia, ja niin kuin tuossa tekstistä kuultiin, niin Elton John tässä tekstissä on sitä mieltä, että se ei ole ollenkaan uhraus, vaan simppelisti, eli pelkästään työtä.

Näin tunnelmoi Viitasen Pia, suomalainen folk-yhtiö, jonka keulahahmo on kyllä vaan Pia Viitanen, laulaja, lauluntekijä. Moniulotteinen teksti, hienot sanat, jotka alavat ajattelemaan monennäköisiä asioita tuossa Keinu-nimisessä kappaleessa.

0: Parrasvalot varmasti monelle elokuvan ystävälle. Erittäin tuttu Charlie Chaplinin elokuva. Tässä tämän kappaleen nimi tässä yhteydessä Eternally, eli ikuisesti asialla Il Volo, italialainen opera-pop-musiikki esittävä yhtye. Tenorit Piero Barone, Ignacio Bosetto ja baritoni Gianluca Ginoble olivat tässä asialla, koska esitteenä siis Il Volo, joka on muun muassa San Remon musiikkifestivaalin voittaja vuonna 2015, ja kun ne kisat voittaa, niin sehän tarkoittaa paikkaa Eurovision laulukilpailussa. Vuonna 2015 yhtye esitti siinä kilpailussa kappaleen Grande Amore ja sijoittui kisassa kolmanneksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sinä kuuntelet Valoon päin -ohjelmaa Akilainen studiossa, ja seuraavasta laulusta voidaan ainakin sanoa, että laulaja tuntee aiheensa.

Mittaamattoman upean uran suomalaisessa musiikissa tehnyt Eino Grön, aikanaan myöskin mestaripainija, mutta musiikin puolella ura vielä huomattavasti pidempi. Tämä oli tietysti Junnu Vainion sävellys ja sanoitus Ääretön aava ympärillään. Ja kun sanoin, että laulaja todellakin tietää, mistä laulaa, niin tarkoitin tietysti sitä, että Eino Grönhän on Porin Reposaaressa aikanaan vuonna 1939 syntynyt meren rannalla.

Kyllähän ne Beatles-vibat tässäkin kappaleessa ovat ilmeiset. Tätä vertausta on usein käytetty. Yksi varmaan maailman kuuluisimmista bändeistä, näin kai voi sanoa Oasis, eli Oasis näin suomalaisittain, Let There Be Love. Manchesterissa Englannissa 1991 perustettu bändi. Gallagherin veljeksistä tietysti parhaiten tunnettu ja heidän keskinäisistä väleistään uutisoinnista on varmaan moni tässä vuosien varrella kuullut. Joka tapauksessa melkoinen menestystarina bändistä tuli. Tämä Let There Be Love on tosiaan heidän kuudennelta studioalbumiltaan Don't Believe the Truth. Ja kirjoittajina tietysti tässä on Gallagherin veljekset, mutta ennen kaikkea tämän laulun kirjoittajaksi on merkitty Noel Gallagher, joka itse asiassa liittyi viimeisenä tuohon bändiin ja päätyi sitten olemaan käytännössä bändin nokkamies.

0: Legendaarisen Ennio Morriconen elokuvan musiikkia Deborah's Theme, eli Deborahin teema elokuvasta Once Upon a Time in America, tunnetaan tietysti suomeksi nimellä Suuri gangsterisota, Sergio Leonen eeppinen rikosdraama vuodelta 1984. Muistattehan Robert De Niro, James Woods pääosissa. Ja nuori Jennifer Connelly teki tässä myöskin debyyttinsä elokuvan maailmassa. Hän näytteli nimenomaan nuorta Deborahia, eli nuorta Deborah Kellyä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja jälleen ollaan Valonpäin ohjelmassa sen verran pitkällä, että on jäljellä yksi laulu. Siitä vastaa monista jazz-kokoonpanoista, monista jazz-projekteista tuttu suomalainen laulaja, säveltäjä ja sanoittaja Aili Ikonen. Laulun nimi on Valo, ja sen myötä Akilainen kiittää tämän Valonpäin ohjelman seurasta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 22.59, eli minuutti kun maltetaan, niin vuoroon Yle Uutiset. Uutisten jälkeen luvassa paikka auringossa Jyrki Hakanen. Ja vuorokausi kun vaihtuu, niin sittenhän meillä on taas 2 tuntia luvassa toiveita.
2: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilu.

0: sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsäsuomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
1: Hei, hyvää kesää.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvalloissa Missourin osavaltiossa ainakin 12 ihmistä on kuollut pienkoneen syöksyttyä maahan, kertoo paikallinen pelastuslaitos. Lentokonetta käytettiin laskuvarjohyppäämiseen. BBC:n mukaan onnettomuudessa kuoli 11 laskuvarjohyppääjää ja koneen lentäjä. Kone oli syöksynyt maahan epäonnistuneen nousun päätteeksi. Brasilian Rio de Janeirossa ainakin 6 ihmistä on kuollut 2 helikopterin törmättyä toisiinsa ilmassa. Helikopterit putosivat autoliikkeen pysäköintialueelle aiheuttaen tulipalon, jossa tuhoutui useita ajoneuvoja. Kaikki onnettomuudessa kuolleet olivat helikoptereissa olleita ihmisiä. Sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski että Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat käyneet tahoillaan puhelinkeskustelut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Molempien on kerrottu onnitelleen Trumpia tämän syntymäpäivän johdosta. Zelenskin neuvonantaja kuvailee puhelua asiapitoiseksi. Zelenski ja Trump keskustelivat myös sodasta, rauhasta ja diplomatiasta. Trump ja Zelenski osallistuvat alkuviikosta G7-maiden huippukokoukseen. Huomenna alkavaa G7-kokousta vastustaneet mielenosoitukset ovat yltyneet nujakoinniksi Genevessä Sveitsissä tänään. Mielenosoittajien ja poliisin välillä nähtiin useampia yhteenottoja. Protestoijat heittelivät poliiseja pulloilla, kivillä ja ilotulitteilla. Poliisi vastasi tilanteeseen kyynelkaasulla ja vesitykeillä. G7-maiden huippukokous pidetään Geneven lähellä Evianissa Ranskan puolella.
1: Uutisten jälkeen kello 23.02, kuten tuossa tuli mainittua, niin nyt on vuorossa paikka auringossa. Sellaisen jutun vaan sitä ennen mainitsen, että jos on jo tietoinen siitä tai tietää, että minkälaista musiikkia mahdollisesti haluaa tuon tähän tulevaan kesäyöhön toivoa, eli toiveiden yöhön, niin studion WhatsApp-numero se on 0401455666. Mutta jälleen kerran, menemme sovitussa järjestyksessä.
2: Tästä alkaa paikka auringossa erinomaista viikonloppua. Alkavaa sellaista, tai jos kuuntelet sunnuntain iltauusintaa, niin hyvää sunnuntai-iltaa. Perjantai-jakso uusitaan sunnuntaina yöradiossa kello 23 jälkeen. Paikka auringossa aluille siis tästä, ja aika lailla kuukauden päivät on aikaa siihen, kun valtakunnassa valtikka vaihtuu, siis mitä tulee tango kuninkaallisiin. Hanna Hirvonen ja Veeti Tikkanen saavat seuraajat Seinäjoella. Tänä kesänähän tulee 22 vuotta kuluneeksi siitä, kun onnellisuuden tunne valtasi 24-vuotiaan nuoren naisen mielen, kun hänen tummille kutreilleen painettiin 4. yrittämällä tangokuningattaren kruunu. Puhumme naisesta, jonka sukunimen kirjoitusasusta on nähty vuosien varrella sangen vaihtelevia tulkintoja. Johanna Debreceni nimittäin äänessä, ja tässä tulee kappale nimeltään Resonoi.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Tervetuloa mun

Johanna Debrecenin, siis vuoden 2004 Tango kuningatar Resonoi oli tuo kappale. Aleksi Autere, sävellyssovitus, Pertti Jalonen sovitus ja Annika Aakkula sanoitus, merkitty kappaleen tekijätietoihin. Matti Eskoa kuunnellaan seuraavaksi 90-luvun, tai sitten on melkein 30 vuotta aikaa, kun tämä kappale julkaistiin. Veikko Samulin ja Turkka Malin yhteistyöllä syntynyt kappale. Hellä joka yö.

0: Rajatonta riemua tässä Matti Eskon esittämässä kappaleessa Hellä joka yö.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Hän on kotoisin pohjoisesta, juuret löytyvät Pyhätunturin juurelta Vuostimon kylästä. Nykyinen kotipaikka on Rovaniemellä. Hän on esittänyt iskelmää ja tanssimusiikkia jo yli 20 vuotta. Puhumme päivän uutuuskappaleen esittäjästä Jarkko Honkasesta.
2: Jarkko Honkanen tässä, terve. Julkaisin äskettäin uuden singlen nimeltään Laulu elämälle. Japanilaiselta alkuperäiseltä nimeltään kappale on Futatabi no. Noin pari vuotta sitten kuuntelin todella paljon japanilaista enkamusiikkia ja ihastuin siihen dramaattiseen ja tunteikkaiseen esitystapaan ja se vei ihan täysin mennessään. Se oli todella inspiroivaa aikaa ja mä huomasin, että kaikki ne sävelkulut ja melodiat vastaa hyvin pitkälle suomalaista tanssi- ja iskelmämusiikkia. Kirjoitin niitä lauluja suomen kielellä ja loin niihin uusia tarinoita ja muun muassa taannoinen Tuomenkukkia single on satoa tältä enkamusiikkiseikkailun ajalta. Ja nyt tietysti tämä Laulu elämälle, joka kertoo kiitollisuudesta ja ystävyydestä, rakkaudesta, mutta ehkä kaikkein isompana ajatuksena kaiken takana on läsnäolon voima. Jotenkin kesäisesti, positiivisesti, Laulu elämälle. Nähdään Suomen suvessa tanssilavoilla. Mahtavaa kesää kaikille.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Yleisradion levystöön, kun täräyttää sanat kuuma kesä, löytyy aika monta kappaleosumaa. Toki se kappale, jossa pojat rannalla kulkevat ylpeänä, aurinko selkeä polttaa, jään sisältä sulattaa. Se on ihan joku sen kerran vuosien varrella soinut se Popedan kappale. Kuuma kesä. Mutta tässä tulee seuraavaksi kaksi niin ikään kuuma kesä -nimistä kappaletta. Tämä ensimmäinen 80-luvulta. En muista koskaan aikaisemmin juuri tätä laulua soittaneeni. Tämä on Jamppa Tuomista. Jamppa Tuomista vuodelta 1984. Lassi Seppäsen sävellys ja Markku Montosen sanoitus. Kuuma kesä. Saman niminen kappale 90-luvulta tulee heti Jamppa Tuomisen jälkeen. Sama nimi kappaleella, mutta tyystin eri laulut kyseessä.

Jamppa Tuomisen Kuuma kesäkappale jälkeen soi Miniltä kappale Kuuma kesä. Jos mä tuossa aikaisemmin viikolla sanoin, että Anna Erikssonin Kesä hengittää kappale vie 90-luvun heinäpelto hommiin ja karhotusta ja mitä kaikkea mahdollista. Se kuulosti muuten se homma aikanaan kutakuinkin tältä. Ja tähän päälle se traktoriradio soitti niitä 90-luvun iskelmiä, kuten nyt vaikka tuota edellistä kappaletta. Tuleeko yhtään nostalginen olo, kun kuuntelee? Meillä aika monella suomalaisella kuitenkin on juuret maaseudulla, vaikka kaupungissa tätä nykyään asuttaisiinkin. Mikko Salmi äänessä seuraavaksi paikka auringossa. Tässä on kappale nimeltään 23 varjossa. Eli helteisellä kesämusiikilla jatkuu.

0: Ihan ei kyllä tänä viikonloppuna näihin Mikko Salmen kappaleen lukemiin yllätä. 23 varjossa oli tämä kesäralli vuodelta 2005, joka edellä soi. Tuossa on muun muassa Avoimet kylät -tapahtumia tulossa viikonloppuna. Toivotaan nyt vähän vähemmän puuskaista tuulta. Kyllä tuo nyt vähän näyttää siltä, että ajoittain puuskaista tuulta ja viileätäkin säätä ennustettu on ja epävakaista. Mutta toisaalta näkyy tuossa kartalla myös auringonkuvia, että se on vähän, miten sitten kohdalle osuu.
1: Mä muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana itki. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla, tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tolle aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Oli se kesäsää sitten minkälainen tahansa, niin Anna Hanskin kehotus kuuluu, että tule poika uimaan.

helteisen päivän, helteisen kesäpäivän ihollaan melkein tunnitsee, tuntee vallitsevista sääolosuhteista huolimatta tai riippumatta, kun tämän kappaleen kuulee Anna Hanski. Tässä oli Jukka Alihanka tehnyt suomenkieliset sanat. Tule poika uimaan kappaleeseen.

0: Eräs paikka auringossa kuuntelija ilahtui, että kiva kuulla lapsuudesta tuttua ääninäyttelijää Ossi Ahlapuroa radiossa. 1970 vuodelta Churro oli tuo kappale suomeksi Krisse Johanssonin tekstillä. Vaarin vanhalla Saabilla tänään hurruutetaan nostalgiaretkemme turvallisesti kotiin.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Annika Eklundin esittämällä kappaleella siis tänään maaliin. Tässä on kappale Vaarin vanha Saabi.

Ysärille karattiin hetkeksi Mr. President ja Coco Jumbo tuota kappaletta kuunnellessa. Yhtäkkiä tajusin, että minä en ole ihan varma, että mitä tuo Coco Jumbo tarkoittaa. Tai mitä sen on mitä se tarkoittaa. No, ehkä se on vaan sellainen yleisluontoinen hyvän mielen huudahdus. Tähän tulokseen minä toistaiseksi olen päätynyt. Minä tiedän paljon paremmin, että mitä tämä seuraavan kappaleen nimi tarkoittaa. Olavi Uusivirta, kuunnellaan Rakastan teitä kaikkia. Yöradiossa ollaan, kello on 23.45.

0: Lavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Hetken kuluttua, hetki kun maltetaan, niin vuoro on artisti, joka kotoisin muuten Itä-Lontoosta Stratfordista, Sam Brown, vetoaa yhteen tiettyyn henkilöön ilmeisesti, ettei nyt menisi sitten särkemään sydäntä. Ei tuo ole kohtuuton vaatimus tuokaan. Siis Sam Brown is top. Ihan juuri.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasataa!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Sam Brown ja Stop. Kello on 23.53. Se on aika pitkälti siinä ja paketissa tämä sunnuntai kohti maanantaita ja uutta viikkoa. Ja hetkinen, sehän muuten taitaa olla tuolla alkavalla viikolla luvassa sitten se juhannuksen vietto, juhannusviikon loppu. Onneksi muuten monetkin juhannustaajat, niin kuin vaikkapa esimerkiksi se alasti juokseminen, niin on sellainen juttu, mikä ei vaadi ihan hirveästi treeniä nakkena, kun joutuu ryntäilemään, niin se sen hetken aiheuttama, tilanteen aiheuttama häpeä kyllä tuo tarvittavan määrän vauhtia siihen yhteen suoritukseen. Ehkä voi vähän venytellä ennen, ettei sitten siinä revähdä kesken kaiken, joudu palaamaan kävellen takaisin. J. Karjalaista vielä ennen puolen yön Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kritisoi Israelin sunnuntaisia iskuja Beirutiin. Guterres katsoo, että iskut uhkaavat Iranin ja Yhdysvaltojen puitesopimusta päivänä, jolloin se on Yhdysvaltojen mukaan määrä allekirjoittaa. Iranin mukaan iskut ovat törkeä rikkomus Iranin ja Yhdysvaltojen välistä tulitaukosopimusta vastaan. Yhdysvalloissa juhlitaan presidentti Donald Trumpin 80-vuotissyntymäpäivää. Juhlan kunniaksi Valkoisen talon edustalla järjestetään suuri vapaaottelutapahtuma. UFC-tapahtuman ottelut alkavat yöllä kello 3 Suomen aikaa. Ylen ulkomaan toimittaja Minna Pärssinen kuvaili aiemmin, miten Trump juhlistaa syntymäpäiväänsä.
1: No aika hänen imakonsa sopivalla tavalla, eli siinä on kansakunnalle leipää ja sirkushuvia. Valkoisen talon puutarha on nimittäin rakennettu tuommoinen iso yli 4000 katsojan areena UFC-vapaaottelutapahtumaa varten. Se on jo kutsuttu tämä areena The Claw nimellä, eli tämmöinen petolinnun kynsi, sen näköinen se kyllä vähän onkin. No sitten kello 3 Suomen aikaa yöllä järjestetään 7 vapaaottelua ja sen jälkeen Trump matkustaa Ranskaan huomenna alkavaan G7-maiden kokoukseen.
0: New Yorkissa yli 60 ihmistä on pidätetty kaupungin oman koripallojoukkueen voitonjuhlien jälkimainingeissa. 10 000 ihmiset juhlivat kaduilla New York Knicksin ensimmäistä koripallon NBA-mestaruutta 53 vuoteen. Juhliminen kääntyi paikoin levottomuuksiksi. Poliisin mukaan yhtä ihmistä ammuttiin ja 4 puukotettiin. Ihmiset runtelivat poliisiautoja mailoilla ja sytyttivät koulubusseja tuleen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön. Se on paluu toiveiden yöhön viime yönä, kun jäi väliin hyvin ymmärrettävästä syystä, kun oli tuo Kotka Jukola, jota seurattiin koko sateinen yö. Mutta nyt tosiaan ollaan maanantaissa ja toiveiden yössä. Tiedä häntä, mitä kaikkea mukavaa tämä juuri alkanut maanantai tulee pitämään sisällään. Tai jos nyt rupeaisi listaamaan, niin enpä siihen vielä tässä vaiheessa keksisi muuta kuin, että näillä kulmin pitäisi tänään ukkostaa. Mutta se on ehdottomasti hyvä lähtökohta. Enkä muuten minä tiedä ihan hirveästi, mitä tulee seuraavan 2 tunnin aikana soimaan. Siinä on toinen asia, mistä ei myös tällä hetkellä ole ihan täyttä selkeyttä, mutta se tässä pikkuhiljaa meille selviää, kun rupeatte laittamaan tänne toiveiden yöhön toiveviestiä, että minkälaista kappaletta. Yhteystiedot laitetaan, niin tietää, että mihin numeroon ja osoitteeseen.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kun sanoin, että et ole vielä kertonut, mitä haluat kuunnella, niin Mimmi kyllä on kerennyt jo kertomaan, että mitä haluaa kuulla. Ehtoota toivottaa ja toivon, että soittaisit Seija Simolalta kappaleen Sulle silmäni annan. Uskomaton esitys, tässä ihminen kuulema ihan pakahtuu. Sillä on hyvä aloittaa.

Seija Simola, sulle silmäni annan, sillä käynnistettiin toiveiden yö. Minun nimeni on Lasse Olkinuora ja minä olen hajamielinen osa-aika hönö. Unohdin tosiaan sanoa taas, että se on levy.toiveet@yle.fi. Se sähköpostiosoite, jos haluaa sähköpostitse tänne lähettää biisi toivetta. Kuuntelepa, mitä Terhi kirjoittaa tässä viestissään. Hän suosittelee laulamaan tätä seuraavaa kappaletta karaokessa. Saattaa kuulemma herätellä. Jos ei kappale ole tuttu, niin varmaan siinä tulee hetken kuluttua pienehkö yllätys. En tiedä. No joo, kuunnellaan. Björkin It's Oh So Quiet. Enpä ole tätä. Minä en vietä hirveästi aikaa karaokeissa, niin en tiedä, että tämä saattaa olla amatöörimäinen kommentti, mutta en ole tätä pitänyt karaokebiisinä, mutta joo, kuunnellaan.

Itse varmaan esiintyjän tuo nyt ainakin vaatii, jos tuota lähtee karaokessa laulamaan. Björkin It's Oh So Quiet. Hei, toiveiden yö, minä toivoisin tyttäreni kanssa Gorillaz-yhtyeeltä on Melancholy Hill. Tykkäsin siitä, kun ilmestyessään tykkäsin siitä jostain selittämättömästä syystä heti ensi kuulemalta. Kirsi ja Reetuska yhteistoiveella.

Tie 4 Sodan kylä, tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Vuojärven varalaskupaikka ja Vuojärvi.

Maria on onnensa kukkuloilla, kun saa seurata ilman häiriöitä jalkapallon MM-kisoja, niin kuin nytkin Saksaa. Heille toivotan kaikkea hyvää. Voisitko soittaa Saksan joukkueen tulevia koituksia silmällä pitäen Rammsteinilta Deutschland? Sehän se soitetaan sitten. Onnensa kukkuloilla, kun saa häiriöttä seurata. Kuka sitä on aikaisemmin? Kuka on MM-kisa häirikkö ollut Marjalle? Hyvä, että on nyt poissa.

Pysytään nyt sitten jalkapalloteemassa. Tosin artistit tässä perättäiset ovat luonteeltaan ehkä täysin erilaisia. Ramin toiveena, nyt kun tuota jalkapalloa tulee televisiosta ihan solkenaan, niin voisiko saada kuulla Daniltä jalkapallolaulua? Meillä potkii hyvin.

toiset maalaa ja toiset ei, pitää erittäin paljon paikkansa. Yötoiveena minulla on popmusiikkia. Sen esittää 4 baritonia. Laittaa nivelet liikkumaan. Ei nivelet, vaan nivelet liikkumaan. Tämä Eikkiksen toive.

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: kustavaan ryhmään.
0: Ai että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
5: Toivekappaleeni suomenkielinen versio iki-ihanasta sävelmästä Summertime. Toivelaulaja Laila Kinnunen ja nimi tietysti Kesäyö. Kun Laila laulaa, niin siitä on kyllä oksat pois, niin kaunista se on. Tätä toivoo pappi.

Laila Kinnunen ja kesäyö. Oksat pois, niin kaunista se on, näin lupasi. Eikä liioitellut kappaletta toivonut pappa. Olli ei puolestaan lupaile mitään, toivoo vaan. Tai siis odottelee sitä lämpöä. Tänne kesäyöhön toiveena on Kinks ja Waterloo Sunset.

Ei seuraava toivoja anna mitään parhaimpia lähtökohtia tälle kappaleelle, jos sattuu vaikka ensimmäistä kertaa kuuntelemaan. Kirjoittaa viestissään, että ärsyttävä korvamato, josta oppinut pitämään. Siinä perusteet. Ja se ärsyttävä korvamato, josta on oppinut pitämään, johan tässä on ollut aikaa, kun tämä julkaistiin 2000, no parikymmentä vuotta sitten noin. LCD Sound System ja Daft Punk is playing at my house. No niin, ärsyttävä korvamato saattaa olla, mutta sitten tästä opitaan pitämään.

0: Radio Suomi.
1: Tässä seuraavassa kappaleessa minun mielestä käsketään lyömään kiimaa eetteriin. Menikö se todella niin? Vai olenko minä keksinyt tuon päästäni? Onpa noloa, jos se meni näin. Kiertolaiset ja Lemmin sua. Vauhdikas kappale, tällaista toivoo Riitta. Erittäin vauhdikasta kyllä vain. Jotain tässä eetteriin. Joo, kyllä tässä käskettiin lyömään kiimaa eetteriin. Näin se on. Sellainen kappale on meillä luvassa, Riitan toive.

Hyvät vitsit naurattaa myös itseään, niin sitä pitää kiertolaiset ja lemmin sua. Moikka, siinä edellisellä tunnilla oli aivan mahtavaa kuulla Mr. Presidentin Coco Jumbo taattu aurinkoisen mielen kesäbiisi. Niin olisiko mahdollista jatkaa vähän samalla aurinkoisella linjalla ja kuulla Paradision Bailando? Ehtä nuoruuden kesäbiisi tämäkin ja oikein ihanaa kesäyötä toivottaa meille kaikille, kuulkaatten Anne. Tämän kappaleen myötä.

Season Your Paradisio ja By Landa, se soi juuri Toiveiden yössä. Toiveiden yö, joka auttaa nyt siinä, että kesä pääsisi ihan oikeasti alkamaan, kun en ole vielä kuunnellut sitä ainoa oikeaa kesän aloituskappalettani. Toivojan ainoa oikea kesän aloituskappale on Maritta Kuulan Bing Bong-niminen teos, Iki ihanaksi kutsuu tätä. Näin se kesä pääsee sitten ihan oikeasti alkamaan ihan muutaman sekunnin kuluttua. Joo, sellaistakin voi Toiveiden yössä toivoa kesän aloituskappaletta. Hyvin mahtuu mukaan muuten. Tässähän on vielä tuollaiset 1 tunti 9 minuuttia jäljellä. Maritta Kuula ja Bing Bong.

0: ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Yksi vielä ennen kello 1 Yle Uutisia, siihen 4 minuuttia. Ja siihen 4 minuuttiin mahtuu valtavan mahtipontinen teos, vaikkapa nyt sitten tuollaiseen mestaruustilanteeseen sopiva kappale. Oikein hyvää iltaa mökiltä Pohjois-Savosta käsin. Minä toivoisin koripallomestareille Yhdysvaltoihin tätä Sinatran kappaletta New York, New York. Sopii aika hyvin tilanteeseen, niin mikäpä jottei tämä vielä soitetaan tästä. Keskitytään ja nautitaan, niin piti sanoa. Ennen kello 1 Yle Uutisia. Jep.

Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoo välittäjänä toimiva Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan osapuolet ovat julistaneet, että sotatoimet lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Allekirjoitusseremonia järjestetään tulevana perjantaina Sveitsissä, pääministeri sanoi viestipalvelu X:ssä. Yhdysvalloissa Missourin osavaltiossa ainakin 12 ihmistä on kuollut pienkone.

0: syöksyttyä maahan, kertoo paikallinen pelastuslaitos. Lentokonetta käytettiin laskuvarjohyppäämiseen. BBC:n mukaan onnettomuudessa kuoli 11 laskuvarjohyppääjää ja koneen lentäjä. Kone oli syöksynyt maahan epäonnistuneen nousun päätteeksi. Valtakunnan sovittelija on antanut myöhään illalla toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan riitaan. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:llä ja työnantajapuolta edustavalla Sivistalla on huomisiltapäivään kello 4 asti aikaa vastata ehdotukseen. OAJ on jättänyt tänä keväänä 19 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille. Sää on epävakaista. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23, maan pohjoisosassa 5 ja 15 asteen välillä. Maan etelä- ja länsiosassa varoitetaan ukkoskuuroista, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset kello 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ukkospuuskia odotellessa, ystävä hyvä, tehdään niin, että täytetään tämä toiveiden yön toinen tunti, eli luodaan soittolista tällekin tunnille. Ensimmäinen on jo luotu ja tehty. Eli laita ihmeessä tänne sähköpostitse vaikkapa levy.toiveet@yle.fi. Tai WhatsAppiakin voi käyttää 0401455666. Siihen laittaa viesti, että kuulee Hulttio nyt tällaista kappaletta mukaan. Ei ole pakko kutsua Hulttioksi, mutta sellainenkin vaihtoehto tietysti ihmisellä on. Seija ei mainitse Hulttiosta yhtään mitään. Voisitko soittaa tällaisen kappaleen kuin Teijo Joutsella Humppaveikot ja Pieni polku, eli Pieni polku metsän halki vie. Tämä on appeni mukaan hänen ja Vieno Anoppini yhteinen kappale. Ja tänään maanantainahan on Vienon nimipäivä ja se sitten toi tämän mieleeni. Hetkinen, onko tänään? Joo, pitää paikkansa. Vienon nimipäivä, sanotaan nimipäivä onnittelut kanssa. Moonalle, Monalle ja Vienalle myös. Seijan toiveella aloitetaan toiveiden yön toinen tunti.

Jos kappaleessa yhtään kuuluu xylofonia, niin se kappale saa siitä jo pelkästään yhden tähden. Toisaalta en tiedä, olisiko tuo teos nyt erikseen kaivannut tähtiä täyden viiden. Teoshan tuo on. Öitä studioon, kiitos samoin, oikein hyvää yön viettoa, viesti lähettänyt Esa. Voitaisiko nyt tänä yönä kuulla Oh Pretty Woman? Aika pitkä aika siitä, kun on sattunut radiosta kuulemaan. Kohta voit sanoa, että ei ole pitkä aika siitä.

0: rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tämän vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
4: Paulalta on tullut meille viesti, että aiemmin koetin tätä, mutta ei mahtunut listalle, nyt uusi yritys. Uudestaan yritetään listalle Lana Del Rayn kappaletta White Feather Hawk Tail Deer Hunter, sen niminen kappale, nimi Hirviö, jolla ilmeisesti hän kuvailee uutta rakastaan. Koska hän asuu siellä jossain Kalifornian suunnilla, niin voisi kuvitella, että suurin osa artistin luomasta taiteesta, musiikista, säveltämästä musiikista on aurinkoisessa ympäristössä, aurinkoisina hetkinä syntynyt, mutta hän tekee sellaista musiikkia, mikä sopii vallan hyvin, ellei jopa täydellisesti sateiseen päivään tai sateiseen yöhön. Tästä en ole varma. Tässä on jotain, mä muistelen, että tämä on joskus aikaisemmin soinut Toiveiden yössä. Tässä on jotain elokuvamaista ja jotain vähän jännittävää.

Lana Del Rey, tuo kappale, jota Paula oli jo aiemmin koettanut toivoa, mutta ei mahtunut, niin nyt sitten toinen kerta toden sanoi. Maare laittanut viestin, että minä olen muuten tätä toivonut jo nyt 7. kertaa. Hyvin eri tavalla kohtelee tuo sanonta ihmisiä. Maaren kohdalla siis 7. kerta toden sanoo. 7. kerta. Kerta kaikkiaan. Kuulisinko tänä yönä vihdoin Mireille Mathieun ja Pariisilainen tango? Tätä kappaletta odottaisin kovasti. Laitetaan se ehdottomasti soimaan nyt. Maare hyvä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervehdys tien päältä, toki pysähtyneenä, jonkun verran vielä matkaa mökille ja toivoisin kuulevani Jenni Mustajärven Meidän suvun naiset. Samalla Jennille iso kiitos mukanaolostasi telakalla viime torstai-iltana. Muun muassa tämän biisin esitit upeasti.

Hyvin hitaalla tahdilla soitetaan ysäriklassikoita tämän yöradion aikana. Kello 23 ja jotain kuultiin Coco Jumbo ja äskeisellä tunnilla puolestaan tuo Bailando. Ja Ville kysyy, että kun ne on soinut, niin soittaisitko vielä toinen maanantai, mikset tahdo olla munkaa. Hyvin hitaalla tahdilla ysäriklassikoita. Mikset tahdo olla munkaa. Tässä, oi veljet, miten hauskat sanat tässä on. Mahtava biisi.

ja fleeceruutupaita. Levykokoelma ja Bartolumilauta. Mulla on ponnari ja bemari ja Bartolumilauta. Levy

Kumppanit ja lentäjä lakki, pepperoni, putsit ja paikernahkapäkki. Mulla on enemmän ja vähemmän ja oikeastaan kaikki, mikä silti puuttuu ja mistähän sen saat. Ja mulla on harikka ja reivanit ja lentäjän lakki, pepperoni, putsit ja paikernahkapäkki.

Joo, mikä se vastaus sitten mahtaa olla toinen maanantai, miksi et tahdo olla mukaan. Aapollakin on toive, ja se on Mojoen Lady Hear Me Tonight.

0: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
1: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
3: Tällä seuraavalla kappaleella saattaa olla ihmisen sellainen vaikutus, että tämän kun kuulee, niin siitä herää sitten halu ja tarve kuulla paljon erilaista progea. Näin kuulemma kävi Apalle. APA66V kertoo näin käyneen ja toivoo tätä kappaletta. Se on Focus, Hocus Pocus.

Ei oltu bassoa piiloteltu, saa ihan rauhassa seurata pelkästään sitä hetket tuon kappaleen aikana, jos sellainen olo tuli. Focus ja Hocus Pocus, teoksen nimi. Hei, tervehdys, minä haluaisin kuulla Pekka Myllykoskelta kappaleen Mun kissani rakastaa mua. Ja toivoisin, ettei kenenkään kissat joutuisi yksin yöllä ulkoilemaan, kun niitä jää autojen allekin liian paljon. Niin juuri. Oikein. Pekka Myllykoski, Mun kissani rakastaa mua. Tosin jotkut kissat, ne eivät ulos mene, vaikka mahdollisuus sellaiseen tulisikin vähän koettaa. Minä menin koettamaan sellaista asiaa, että mitä tapahtuu, jos laittaa pesukoneeseen takin ja siinä takin taskussa on kuulokkeet. Ja sitten kun olin kotona, niin tajusin, että jaa. Ehkä ne pitää hakea sieltä pois kumminkin. Eli toisin sanottuna ryntäsin kiroillen pitkin meidän sisäpihaa ja jätin oven sepposen selälleen. Ja joku aika siellä pesutuvassa meni, ja kun palasin kotiin, niin kissa torkkui siinä sisäpuolella, kynnyksen sisäpuolella. Ei ollut sen suurempaa intressiä lähteä ulos seikkailemaan. Toisaalta tuo reppanahan on löydetty aika huonossa kunnossa jostain tuolta luonnosta, niin ehkä hän sitten tuumi tietävänsä, että mitä siellä on tarjolla. Siellä ei välttämättä ole tarjolla ihmistä, joka aina ojentelee ruokaa ja sietää nirsoilua. Pekka Myllykoski, Mun kissani rakastaa mua.

0: Ipo tuumii kesän avausbiisiä, niin olisikohan sopiva semmoinen kuin Human League ja Being Boiled. Sopii siihen, että toivottavasti keitymme kesällä. Makuasioita ehkä. Ipon toive, kesäbiisi, Human League, Being Boiled.
1: Okay, ready. Let's do it.

Jari ehdottaa täällä myös, no ei tämä äsken oli kesän avausbiisi, mutta Jari ehdottaa vaan kesäbiisiä. Ja jatkaa, että jos haluat todellisen korvamadon, niin Foundations ja Build Me Up Buttercup. Jos haluat todellisen korvamadon, minä otan hyvin mielelläni korvamadon vastaan, kun se on miellyttävä korvamato, niin kuin tämä. Buttercup Foundations.

0: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
2: Ajelen kauniissa kesäyössä kohti kotia. Soittaisitko mulle Magnus Carlsonin Genom Nattenin, koska se sopisi tunnelmaan nyt niin hyvin. Rakastan myös hänen ääntä, joka välillä onnistuu riipaisemaan sydämestä kivasti. Kiitokset laittaa loppuun. Satu laitetaan yötien päälle. Magnus Carlson. Tämähän on se Weeping Willowsin kaveri. No sitten ei mikään ihme, jos välillä onnistuu riipaisemaan sydämestä kivasti. Ei pelkästään hänen äänensä, vaan hänellä on myös taito tehdä sellaista melodiaa. Kyllä näin on.

Jotakuinkin tässä kello 1.55 maissa tulee sanottua aina, että no nyt on sitten tilaa enää yhdelle. Niin kuin nyt, kello on 1.55 ja minä sanon, että no nyt on sitten tilaa enää yhdelle kappaleelle. Mutta eipä hätä, 22 tuntia kun malttaa, niin taas on toiveiden yö. Oh yeah. Pirjo kysyy, että vieläkö mahtuu mukaan. No tämä mahtuu vielä mukaan. Olisipa kiva kuulla näin kesäyön piristykseksi Sleepy Sleepers ja Metsäratio. Klassikolla ulos. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveista.

Det är inte stödet av 22.

Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Tänään alkavaa G7-kokousta vastustaneet mielenosoitukset yltyivät nujakoinniksi Genevessä Sveitsissä eilen. Mielenosoittajien ja poliisin välillä nähtiin useampia yhteenottoja. Protestoijat heittelivät poliiseja pulloilla, kivillä ja ilotulilla.

0: Liitteillä. Poliisi vastasi tilanteeseen kyynelkaasulla ja vesitykeillä. G7-maiden huippukokous pidetään Geneven lähellä Evianissa Ranskan puolella. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kritisoi Israelin sunnuntaisia iskuja Beirutiin. Guterres katsoo, että iskut uhkaavat Iranin ja Yhdysvaltojen puitesopimusta päivänä, jolloin se oli Yhdysvaltojen mukaan määrä allekirjoittaa. Iranin mukaan iskut ovat törkeä rikkomus Iranin ja Yhdysvaltojen välistä tulitaukosopimusta vastaan. Israel teki eilen Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin iskun, jossa viranomaisten mukaan kuoli 3 ihmistä.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02. Ne on 2 ja ei yksinäinen unta saa. Sillähän me jatketaan sunnuntai vierasta kohden.
2: Yle, Radio Suomi.

0: minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Telexin Kotimatkalla. Se kuunnellaan vielä ennen kuin sitten vuorossa on Mia Krausen vieraana sunnuntai-vieras, eli meidän kaikkien vieraana periaatteessa tanssija Minna Tervamäki, joka viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaansa heti Telexin jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Minna Tervamäki, syyskuussa julkaistaan sun elämäkerta ja juhlistat myös 40-vuotista taiteilijauraa. Miltä tuota tuntuu katsoa omaa elämää ja uraa kansien välistä just nyt keskellä kesää?
2: Oikeastaan alkukesästä.
3: Tämä onkin iso kysymys. Eli koko toi kirjaprosessi on ollut aika, miten mä sanoisin, yllättävänkin iso juttu, koska mä sanoinkin, että kun minä en ole muistellut. Että mä olisin ensimmäiset sanat, kun mut kysyttiin, että oli, mä en muista mitään. Että mikä johtuu siitä, että mä en ole muistellut juurikaan. Että se on ollut ihan kivakin sukellus asioihin, että ai niin, tollastakin mä oon tehnyt. Ja, et ihan jopa jotain semmosia arvosteluja, että herra jumala, että tolleekin on kirjoitettu. Ai niin, että silloin me oltiin tuolla keikalla. Ja että mä oon ollut niin nokka kohti tulevaa, että mä en ole jäänyt kauheasti katselemaan tai ottanut niitä hetkiä. Nyt mä oon todennut, että myös sääli, että välillä ne isot jutut, mihin me tähdätään ja tiedätkö, panostetaan. Ja sitten on sillä puff ja sitten seuraavaa. Et se on ihan kiva juttu, että väliin vähän pysähtyy ja vaikka taputtaa itsensä olalle tai nauttii siitä, mitä on saanut aikaan tai mitä ollaan yhdessä tehty. Mitä sekin onkin, mutta vähän semmoinen kiire aina kohti seuraavaa, niin mä vähän niin kuin heräsin tähän, että miksi niin kuin aina pitää mennä näin. Ja sitten taas tämä juhlagaala Tanssintalossa, niin on ollut jotenkin tosi ihana just samalla lailla vähän käydä läpi niitä asioita, että kenen kanssa on tullut tehtyä ja minkäkinlaisia yhteistöitä, kenen kanssa on tanssinut. Ja tämä on niinku aika kiva tämmöinen välitilinpäätös, jossa nyt sitten mä oon miettinyt, miten mä niinku tätä kutsun. Mä ajattelin, että se on välitilinpäätös.
4: Tuon kirjan esittelyssä sanotaan, että se vie Kansallisbaletin kulisseihin, mutta laajenee sitten paljon tanssia suuremmaksi tarinaksi. Miksi sulle oli tärkeää, ettei tästä kirjasta tullut vaan semmoista perinteistä oopperan paletin historiikkia?
3: No ensinnäkin siis mulle on tosi tärkeää, että siinä tulee sitten esiin myös se oopperan jälkeinen elämä, joka on mulla nyt jo ollut, 2012 jäin eläkkeelle Kansallisbaletista selkeä, mä oon ollut freelance-tanssija, koreografi, niin siihen mahtuu niin paljon muuta, mutta että mun mielestä on kuitenkin kauhean kiinnostavaa se ihmisyys, kaikki ne asiat muuten, mitä on käynyt läpi. Et kaikilla meillähän on ihan myöskin elämä niin kuin sen kulissien ulkopuolella. Niin kun mä luen jotain elämänkertoja, niin mua kiinnostaa sen ihmisen ajattelu ja kokemukset ja mitä niistä kokemuksista on tehnyt, ehkä johtopäätöksiä ja minkälaisia asioita on kohdannut ja niin kuin tämmöinen.
4: Mua taas kiinnostaa sitten se, että kuinka paljon sitä elämää, sitä omaa elämää voi olla noin kokonaisvaltaisen ammatin ulkopuolella.
3: Se on hirveän ajoittaista. Että kyllä mulla on ollut siellä siis semmosia aikoja, että en mä juuri muuhun, ei ole jaksanut. Siis just se, että siis, ja niin kuin mä kuvaan, varmaan tuossa kirjassakin jo usein on kuvannut, että sit kun se keho vielä on niin voimakkaasti se instrumentti, niin siis sä et niin kuin voi jättää sitä vaikka hyllylle, että Et sit jos sä jalat särkävänä lähdet sieltä harjoituksista, niin ei huvita mennä kaupungille shoppailemaan, vaan pitää olla, että jalat sä jääsaaviin tai kohti kattoa. Tai et se on niinku määrittää sitä elämistä. Mulla on määrittänyt ihan hirveästi. Mä just kun kattelin balettikilpailuja ja kuuntelin, kun siellä oli näitä nuoria, että joo, et sit mä harrastan nyrkkeilyä ja sulkapalloa vapaa-aikana. Mä olin, että no, toistella ja toisella lailla, että tämähän ei ole mikään ainoa tapa, mutta sitten taas moni huippu-urheilijoita, kun katsoo, niin tämä hiihtäjä, legenda, tämä norjalainen mikä se on. No joka tapauksessa, niin katsoin semmoisen dokkarin, niin eihän se mitään muuta tee kuin yksi hiihtää, niin tuntikausia jossain. Mm. Et ne on sitten semmoisia valintoja, mutta sitten just se, että mä nyt oon jo sen verran vanha, että kyllä tähän on mahtunut paljon kaikkea.
4: Tuliko käytyä esimerkiksi niin kuin vapaa-ajalla sitten tanssimassa vaikka? Niin kuin, tuliko lähettää diskoa?
3: Siis minähän olen diskosukupolvea. Että niin kuin mä oon sen sanonutkin, että mun koreografiset juuret on diskossa. Että siis mä rakastin tanssimista. Meitä oli muutamia just balettilaisia, kun nuorena jakso, niin että mä sanoin, että se oli kuin tanssitranssi. Että mä oon tanssi itsensä hikeä ja se vapautuneisuus ja semmonen, että se oli niin mahtavaa. Mutta joo, siis
4: oliko se niin kuin oikeastaan vastapainossa? Balettia on hirveän kurinalaista.
3: Joo, siis se oli ihan semmoinen niin kuin oksat pois vapautus. Siis se oli aivan mahtavaa, että et kyllä mä oon niin kuin rakastanut nimenomaan siis kaiken näköistä tanssimista, mutta siis niin kuin sanottu, niin on sitä joskus 4 tanssittu ja sitten menty aamutunnille sen jälkeen, että
4: tanssimaan
3: ei niin tanssimaan, että nuorena jaksaa.
4: Ja tuossa kirjassakin puhutaan treenisaleilla vietetyistä tuhansista tunneista. Millaista on sitten elämää, jossa niin keho on sekä työkalu, ilmaisuväline että jatkuvan kurinalaisuuden kohde?
3: Niin, ja vielä semmoisen niin katseen kohde.
4: Niin.
3: Et tavallaan niin urheilusuorituksessakin tietysti mielessä riittää, että jos sä nyt niin hyppäät korkille tai juokset kovaa, niin se on niin siinä.
4: Niin, mä tosi just mietin tänne ajassa, että siis toi on ihan hirveä ammatti, koska sä oot tavallaan niin taiteilija sieluna huippu-urheilijan kropassa.
3: Joo, joo. Ja sitten just se, että se on kuitenkin vielä semmoinen niin näyttämälaji siinä, niin että sä oot kokonaisvaltaisesti esillä siis sillä lailla, on urheilijakin, mutta meinaan, että ei niitä jalkapalloja nyt kauheasti varmaan arvioida sen mukaan, mitä näyttää. Se on juurikin hyvin kokonaisvaltainen elämäntapa ja siinä helposti se kehollisuus ja mitä on ihmisenä niin kuin sekoittuu. Ja tässäkin jälleen kerran mä en oikeastaan voi puhua kuin itsestäni, että mulla on aina ollut se, että mä oon niin kehollisesti olemassa tässä elämässä, suorastaan niin kuin piinaavasti niin, että kun mulla on kehossa hyvä olo, niin tässä maailmassa kaikki on hyvin. Ja sitten taas kun on kipuja ja nihkeyttä ja tuntuu, että on niin kuin jalat väärinpäin kiinni lantiossa ja nilkkoja, vihloa ja muuta, niin sitten tuntuu, että koko olemassaolo on nihkeetä. Että se on niin kuin vaikea erotella, että elämä on hyvää, kun on hankala olla kehollisesti. Ja sitten taas toisinpäin, että elämä on aina hyvää, kun kehollisesti hyvä on ollut. Tämä on nyt hyvin kärjistetty, mutta se vaan kertoo, että kuinka niin kuin kehollista se oma läsnäolo tässä elämässä on. Ja mä oon paljon niin kuin vähän taistellutkin tämän kanssa, koska se ei ole mitenkään aina kauhean helppoa eikä miellyttävää. Mä todellakin haluaisin väliin unohtaa koko kehon. Mä sanoinkin, että mä haluaisin hoitovapaalle. Eli ei tarvitsisi miettiä, mihin hoitoon mä menen, mihin fysioterapiaan ja mille osteopaatille ja muuta. Että kyllä se on vienyt, mutta sitten tuosta kurinalaisuudesta mä sanoisin, että osaltaan se on semmoinen luontainen valinta. Että mä en koe, että mä eläisin hampaat irve semmoista kurinalaista elämää ja olisin koko elämäni halunnut jotakin muuta. Että mä ihan tykkään. Että se on niinku ihan osaksi sitä. Sitten toinen, mikä on monilla, jotka koetaan, että elää kurinalaisesti, niillä on niin vahvat rutiinit. Että se itse asiassa kurinalaisuutta, että sä vaan teet niin kuin sen tottunut tekemään ja se sattuu olemaan sitten se terveellinen tai hyvä tapa tai mitä nyt halutaankin ilmaista, mutta että sen takia se ei vaadi niin paljon kurinalaisuutta, että se on vaan elämäntapa.
4: Niin sitten jos olisi pakko, niin se olisi
3: niin, eri juttu. Niin, tai että jos sä koko aika taistelisit sen eteen tai että sä haluaisit tehdä jotain muuta, mutta niin se ei ole niin kuin mulle mun mielestä ollut koskaan semmoinen. Et ehkä se harmittaa just eniten välillä, että semmoinen spontaanius, että koettelee perhe-elämää tai muuta, että sitten niin tämmöisiä, no mä en nyt jaksa tai mä en voi, kun mua sattuu nilkkoihin niin tyyliin lähteä pitkälle kävelylle. Niin ne on ehkä semmoisia, niin tulee semmoinen syyllinen olo, että taas mä oon tää hankala tapaus ja taas pitää mennä mun mukaan. Mutta onneksi ei ihan niin paljon kuin silloin, kun mä olin aktiivi huippuvaiheessa.
4: Me molemmat oltiin nuoria ja aktiivisia silloin 80-90-luvulla ja se oli todella sellaista aikaa, jolloin oli melkoisia ulkonäköpaineita tai mitä asetettiin ainakin.
3: Joo.
4: Sä oot tottunut olemaan jatkuvasti niin kuin katseiden kohteena, mutta mitä sä vertaat nykyaikaa siihen? Onko nykyään helpompaa, kun tuntuu, että nykyäänkin niitä ulkonäköpaineita on, vaikka pitäisi olla kehorauha ja kaikkea
3: muuta?
4: No niinpä.
3: Muuta. Mä oon paljon miettinyt, koska sitten minun tällainen rentoutumiskeinoni on välillä lukea historialehtiä ja tiedelehtiä, koska se jotenkin vie sopivasti sille, että antaa perspektiiviä. Ja, niin sieltä on jäänyt mieleen semmoinen kuvaus, kun oliko se antiikin Rooman aikana, että ensin mentiin punttisalille, siis sen ajan, mikä se on ollutkin, Sitten oli sitten mentiin sokerointiin, eli ajettiin jotain karvoja pois ja mitä kaikkea. Siis ihan samat setit kuin nyt.
4: Tervettiin aasinmaidossa.
3: Niin, ja niinku hirveä niinku pröystäily ja semmoinen, että haluttiin tehdä vaikutus johonkin ja jotain. Milloin on venytetty kenenkäkin kaulaa tai typistetty jalkoja tai katkottu kylkiluita, by the way, naisilla. Niin niin jotenkin tuntuu, että ulkonäköpaineita ainakin tietyissä ihmisryhmissä on kyllä ollut varmaan niin kuin siis aina. Että se, että onko ne lisääntynyt. Ja sitten toisaalta mä oon niin miettinyt välillä se, että mä voin lähteä tällaisissa lököfarkuissa ja tukkapystyssä ja hupparissa ulos, että mitä meidän äitien piti laittaa, niin kuin, tiedätkö,
4: karmenit päähän
3: ja kellomekko. Että sitten toisaalta, missä ajankohdassa on voinut mennä sukkahousuissa, eli trikoissa, kävelee kauppaa. Tai tuulipuvussa.
4: Että tai pyjamahousuissa. Parempi.
3: Pyjamahousuissa ja niinku flabeissa. Tämä on niinku, totta kai, en mä väheksi ulkonäköpaineet, että kaikki instat ja tiktokit ja kaikki, mutta sitten samalla mun tekisi mieli sanoa, että herra jestas, että ikipäivänä ei olisi voinut lähteä ulos sen näköisen, kun nyt voidaan lähteä.
4: Minna Tervamäki, balettitanssijan ura loppuu usein biologisista syistä nuorena.
3: Mm.
4: 40-vuotiaana eläkkeelle. Reilu,
3: 44.
4: Reilu 40-vuotiaana. Vähän niin kuin onko tämä hävittäjälentäjä
3: niin,
4: tai sama homma. Miten sä oot käsitellyt ikääntymistä ja sitä hetkeä sitten, kun keho ei enää taivu ihan kaikkeen samaan kuin ennen?
3: Mä sanoisin, että mä oon tässä geenilotossa vissi ollut aika saavana osapuolella. Musta tuntuu, että mä oon ihan oikeasti, mulla on tosi hyvät geenit. Että mun vanhemmat on molemmat ollut siis super niinku hyväkuntoisia ja luonnostaan. Siis äiti sit sairastui ja sit kuoli ja se meni tietysti, niinku se oli semmoinen sairaus muuten. Niin lähtökohdat on sen takia aika hyvät, että mä oon niinku jopa ollut niin päin, että herrajesta, että tässä on niinku tämän ikäinen ja pystyy tekemään tätä ja tota ja tuota, että et mä oon ollut niinku jopa yllättynyt, koska mä luulin 20-vuotiaana, että kaikki on ohi ja sitä on niinku ihan surkea vanhus ikäloppu, niinku 40-vuotiaana, puhumattakaan joku olisi sanonut mulle 58-vuotiaana, niin se on sitten okei, okay, että se on niinku se on toinen jalka haudassa. Että silleen, no ei ihan totta. Mä oon aina kyllä ihailu niin kuin Jorma Uotista ja edes mennyt Taira Samuliini. Että on ollut semmosia idoleita, joista mä oon niin kuin nähnyt, että hei, että on monenlaisia tapoja ikääntyä. Ja sitten se semmonen, että keho muuttuu, niin se on kuitenkin tapahtunut niin vähittäin, että ei ole tullut paitsi sitten, no se on sitten eri asia tää diagnoosi mun. Mutta semmos niin kuin romahdusta, että no nyt yhtäkkiä ei pystykään tekemään jotain ollenkaan. Tai että se on sellaista pikkuhiljaa ja
4: ei muutu yhtenä päivänä, vaan
3: ei, tasaksi niin, tuhkaa. Että ei silleen, että meidän eläkkeelle, että aha, mä en pysty enää mihinkään. Ja varsinkin niin kuin mä koen, että niin kuin 50-vuotiaaksi, mä olin ihan silleen, että no ei tämä nyt tullut missään. Niin kuin vähän semmoinen jopa, että melkein yllättynyt niin kuin niin päin. Ja sitten ei ole tarpeenkaan. En mä niin kuin mitään tarvetta tehdä Joutsenlammen päärooli tai kaipuuta. Että siihen, mitä mä teen, niin tää on ihan niin kuin riittävää.
4: Aika monelle tuollaisesta ammatista luopuminen tai sen muuttuminen on melkoinen kriisi. Oliko sulla heti niin kuin plan B valmiina, että ei tullut semmoista fiilistä, että tipahdat tästä tyhjän päälle nyt?
3: No ei, koska mä olin niin pitkään toiminut tavoilla. Mulla oli, siis eihän mulla sillä, että ryhdyn tekemään koreografiaa, koska kerran nyt jään eläkkeelle. Vaan siis, mitäs me aloitettiin jo, mä tein se ekan oman illan 2005. Ja siitä lähtien mä tein jatkuvasti jotain omia produktioita. Niin mulla oli jo vitsi firma ja omat kotisivut ja yhteistyökumppaneita ja niinku tavallaan olemassa. Että mä en todellakaan jäänyt niin tyhjän päälle, että pikemminkin se oli silleen ne vikat vuodet, musta tuntuu, että mä tein 3 työtä. Että se oli melkein semmoinen, huh.
4: Nyt onneksi yksi loppu.
3: Niin, että nyt piste yhdelle asialle. Että mä olin kyllä hyvin proaktiivinen, jos näin voi sanoa.
4: Sun elämän isot virstanpylväät, ne on asettunut ajallisesti tavallaan vähän väärinpäin.
3: Juu.
4: Jos ajatellaan perinteisiä normeja, että
1: Eka sä jäät virallisesti eläkkeelle Kansallisbaletista ja sen jälkeen sitten sinusta tuli äiti.
3: Kyllä.
1: Miten tämä nurinkurinen järjestys on vaikuttanut sun tapaa sitten katsoa aikaa ja elämänvaiheita?
3: No just ihanalla tavalla sillä, että mä koen, että monet asiat on mennyt mulla niin, että se ei ole mennyt sen tyypillisen kaavan mukaan. Esimerkiksi mä koen, että mä olin tässä urallakin late bloomer tietyssä mielessä, että asiat tapahtuu ehkä vähän hitaammin tai myöhemmin. Just se, että mä oon naureskellutkin sitä, että mulla oli työeläkekortti, kun menin junaan ja sitten oli iso vatsa tuossa, niin sitä naureskeli, että ehkä semmoinen just, että on monia tapoja, miten elämässä asiat menee. Paljon rikkaammin ja oudommin ja monimutkaisemmin kuin mitä just ehkä nuorena niin kuin ajatteli. Ja se on ok. Et ei meillä ole täällä semmoista niin kuin käsikirjoitusta, minkä mukaan niin kuin kaikkeen pitäisi mennä.
1: Se on kauhean ikävä kysymys, mutta naisiltahan ei pitäisi tällaista kysyä, mutta se nyt on valitettavan totta, että sullakin oli tollainen ammatti kuin tanssia. Niin olisiko se siinä vaiheessa, kun sä olit aktiivinen Kansallisbaletin tanssija, niin ollut ammatillinen itsemurha ryhtyä äidiksi?
3: Ei. Siis on siellä monilla lapsia, siis todella monilla. Et ei se ole siis monet suorastaan kukoistaa. Yksi semmoinen ihan käsittämättömän upea ballerina, huippuballerina Iana Salenko, sillä on 3 lasta. Ja se on ihan niin kuin parhaimmillaan. Et mä sanoisin pikemminkin, että muu elämäntilanne aloittaa vaikka siitä, että on löytynyt se elämän kumppani. Niin on hyvä lähtökohta, että yleensä kun lapsista puhutaan, niin mä aloittaisin siitä, että ehkä sitten haluaa löytää sen ihmisen, jonka kanssa ryhtyy tätä miettimään. Että vaan ei se, kaikki aina mun kohdalla ajattelee, että se oli ammatillinen valinta. Mm. Ja musta se on niinku ehkä just
1: niin, väärin ajateltu,
3: että ei se siihen liittynyt.
1: Että se voi muuten tulla monelle yllätyksenä, että jotkut on elämänsä kunnossa raskaana ollessa.
3: Joo, ja siis mullakin, että mulla on ollut niin paljon hankaluuksia oman kropan kanssa, mutta se juttu olikin sitten yhtäkkiä niin kuin tosi, ei siis tapahtunut helposti, mutta siis sit oli raskaana, niin sitten yhtäkkiä se ei todellakaan ollut se vaikein kohta tässä elämässä. Että tässä taas kerran, että you never know, miten ne asiat menee ja missä järjestyksessä. Mutta sanotaan näin, että sellainen henkilö, kun olen ollut kohtuullisen fanaattinen jossain vaiheessa, ja otetaan nyt se kurinalaisuuskin tähän kuitenkin, että kyllä mä varmaan oon niinku aika kurinalaisestikin niinku, ja kovat vaatimukset itseäni ehkä muita kohtaan, niin on kyllä miettinyt, että äitinä ihan hyvä vaatii. Ettei tullut aikaisemmin eteen, että lapsiparkat, se olisi kyllä
1: itse ehti aikuiseksi.
3: Niin, no toi on hyvin sanottu, että kyllä mä luulen, että mun kohdalla niin olisi kyllä aikamoisen lasti heittänyt sen lapsiparan päälle. Että vähän ehtinyt niin kuin pehmentyä noin muutamat pahimmat.
1: Tässä on elämäkerta käsittelee myös tällaisia epätyypillisiä elämänvalintoja. Minkälaisia yhteiskunnan tai tanssimaailman odotuksia sä koet, että oot joutunut murtamaan polullasi naisena tai taiteilijana?
3: No ehkä justiin tavallaan, en mä tiedä onko se kenenkään muun, nyt tarviiko jotain murtaa, mutta et onhan se periaatteessa usein just se, että 30 jälkeen se on sitten alamäkeä ja niin kuin vähän näin, niin sitä joutui itselleen ainakin henkisesti ottaa sellaisen niin kuin ajatuksen. Mä muistan vielä, kun mä päätin, että mä otan uuden sloganin, että hei, mä aion olla 40-vuotiaana parhaimmillani. Että se oli osaksi semmoinen niin kuin henkinen oma vitsi, mutta että se ajatus just, se on vähän niin kuin tämä, että jos sä toistat, että okei, tästä se alamäki alkaa ja muuta, niin kyllä se varmaan ohjaa sun toimintaa. Ja jos sä otat jonkun muun sloganin, niin ei se slogan sitä ihmettä tee, mutta se ehkä ohjaa sun toimimaan vähän eri tavoin. Että jos mä nyt sitten 40-vuotiaana pistin kovakärkisesti jalkaa ja menin kokeilemaan ekaa kertaa sirkukseen rengastrapetsia, niin että just tämä, että silloinkin tuli koko ajan, no voiko mä tehdä nyt näin, kun mä oon tämän ikäinen, sitten niin kuin sillä lailla, että no.
1: Niin, että mikä estää.
3: Niin, että mistä ne tulee ne semmoiset, että nyt tietyikäisenä jotain ja kyllä varsinkin balettiin, varsinkin jotenkin kärkkäreihin helposti kohdistuu semmoisia, että minkä ikäisenä nyt ne voi laittaa ja jalkaa.
1: On sopiva.
3: Niin, ja siis sanotaan näin, että en mä nyt mitään prinsessajuttua halua tehdä, mutta kärkkäri on vaan kenkä. Että voihan sitä nyt sitten käyttää niin kuin monella tapaa, että eihän kukaan kysyisi flamenco-tanssijalta, tai vieläkö laitat tuon flamenco-kengän jalkaa, että Että se on sitten usein niinku yhdistetään, että aha, sulla on kärkkäri, niin sitten sä vedät tytyyn ja leikit prinsessaan. Mutta se on niinku, sit se on vaan yksi tapa hyödyntää niitä. Muistan tämmöisen hetken, kun katsoin jostain lehtiotsikosta, että palasin melkein heti töihin. Sitten mä tain mielenkiintoista synnytyksen aikaa paljon, mutta melkein heti töihin. Ai kato, se oli minä! Et just se, että jos sitä lähtee keikalle kyllä, niin kuin, no ei heti tietenkään, mutta 4 kuukauden, niin kuin, niin sit, niin kuin vähän semmoinen, että voiko nyt näin tehdä, mutta sitten että lapsella on isä.
4: Aivan, kukaan ei kysy isältä.
3: Ei kukaan ihmettelisi.
4: Sut tunnetaan vauhdinnäytäisenä ihmisenä. Kuulemma harrastat muun muassa tuulitunneli-lentoa.
3: Joo.

0: Mistä tämä tarve kumpuaa? Johtuuko se siitä, että baletti on niin kurinalaista, niin sitten pitää vähän revitellä muualla?
1: Mä luulen, että se on kyllä myös tämmöinen sisäsyntyinen. Mä oon rakastanut aina vauhtia ja tulen varmaankin isäni, joka on lentäjä ja purjelentäjä ja vähän kans semmoinen, mieluummin liian kovaa kuin liian hitaasti. Ja
0: sun överikkuvajari.
1: Niin, just toi, ja kuule, sillä on muutama vamma hankittu. Lentäminen, etenkin siis toi tuulitunnelin lentäminen, niin siinä on semmoista vapauden tunnetta, että se on niinku huumaavaa.
0: Syyskuussa nähdään sitten myös Minna Tervamäki 40 vuotta näyttämöllä juhlakaala.
1: Tanssintalolla.
0: Mitä sä haluat tässä ajassa ja tässä iässä sanoa sun yleisölle liikkeen kautta?
1: Se varmaan juhlistaa tämmöistä niin kuin yhteistyötä, tiimityötä, yhdessä tekemistä, joka mulla tässä tanssijuudessa, koko mun uralla on se ydin. Siis mä oon niin tiimipelaaja kuin ikinä. Mä rakastan tehdä muiden kanssa yhdessä. Mä en todellakaan halua yksin puurtaa missään. Niin se juhlistaa sitä yhdessä tekemiseen. Mä koen, että me ollaan paljon enemmän kuin 1+1+1, vaan me ollaan niin 10, kun me ollaan yhdessä. Että se luovuus, se energia, mitä me toisillemme annetaan, niin ehkä se ennen kaikkea juhlistaa sitä ja semmoista taiteen ja tanssin monimuotoisuutta, iästä riippumatta erilaisia kompoja. Että varmaan mä haen, niin kun, ja sitten semmoista kiitollisuutta, että keiden kaikkien upeiden ihmisten kanssa mä oon saanut tehdä töitä. Et se on niin kun ihan parasta tässä kaikessa.
0: No jos nyt sitten 40 vuotta sitten uransa alussa ollut Minna näkisi sut nyt eläköityneenä primaballerina, joka on täys höyki päällä, niin äitinä ja aktiivisena taiteilijana, niin mitä sä luulet, että hän sanoisi?
1: Sitten mun rupeaa muuten jännä, kun sanoin, että mun rupeaa melkein itkettää, koska mä haluaisin, että se tyyppi voisi nähdä tämän. Just siksi, että kyllä mä luulen, että oli semmoinen kauhea hätä ja mullakin oli vaikeuksia vammoja heti uran alussa ja tuntuu, että apua ja aika menee ohi ja ei tästä tule mitään ja itseepäilyksiä ja mä olin niin kriittinen ja semmoista niin kuin ihan semmoista itseruoskintaa tosi paljon. Niin voi että, kun pystyis sille antaa tämän näkymän, relax darling, it's all good.
0: This too shall pass.
1: Joo, just se. This just se.
0: Minna Tervamäki, ihanaa kesää ja onneksi olkoon vielä.
1: Kiitos paljon.

Napojen tutkimissa laulu Freeman ja kaksi lensi yli käen pesän. Tämä seuraava kappale alkoi rakkauslauluna, mutta muutti sitten muotoaan ja julkaistiin lopulta erolauluna tai sydänsärkylauluna. Varmaan siinä sitten on alkuperäiset lyrikat olleet hieman erilaiset. Kyseessä on 95 vuoden yksi suurimpia hittejä monessakin maassa, No Doubt ja Don't Speak. Sellainen biisi, eli tällainen biisi soi Yöradiossa kello on 2.44.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Mirella kaikki vielä edessä. Sitä ennen kuin se oli se No Doubtin kappale, josta mainitsin, että tuli, tai siis se kappale muutti muotoaan aika paljonkin siinä aikana, kun sitä sävellettiin ja hieno säädettiin, mutta en usko, että vetää vertoja tälle seuraavalle, jos pitää paikkaansa, että 3 vuotta tätä kappaletta ruuvailtiin täydelliseen kuntoon. 3 vuotta, kun väsää yhtä biisiä tai säätää ja säätää. No joo, kai sitä sitten tulee täydellistä. Tässä siis rockikappale Himosta, Def Leppard ja Animal.

0: 7. Se yksi kappale, Dave Lindholm, annan kitaran laulaa vaan.
1: Yle, Radio Suomi.

Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoo välittäjänä toimiva Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan osapuolet ovat julistaneet, että sotatoimet lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Allekirjoitusseremonia järjestetään tulevana perjantaina Sveitsissä, pääministeri sanoi viestipalvelu X:ssä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut Pakistanin pääministerin ilmoituksen neuvottelutuloksesta. Trumpin mukaan Hormuzin salmi avautuu liikenteelle, kun sopimus on saatu allekirjoitettua loppuviikosta. Tänään alkavaa G7-kokousta vastustaneet mielenosoitukset yltyivät nujakoiniksi Genevessä, Sveitsissä eilen. Mielenosoittajien ja poliisien välillä nähtiin useampia yhteenottoja. Protestoijat heittelivät poliiseja pulloilla, kivillä ja ilotulitteilla. Poliisi vastasi tilanteeseen kyynelkaasulla ja vesitykeillä. G7-maiden huippukokous pidetään Geneven lähellä Evianissa Ranskan puolella. Valtakunnan sovittelija on antanut myöhään illalla toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan riitaan. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lla ja työnantajapuolta edustavalla Sivistalla on huomisiltapäivään kello 16 asti aikaa vastata ehdotukseen. OAJ on jättänyt tänä keväänä